0: これね、うん、清水宇三郎っていうあの商人、日本橋でお店を開いたね、うん、清水宇三郎っていうおじさんというか、うん、あの坂東彌十郎さん、
1: はいはいはいはい、
0: あの最近ねいろんな
1: お店の主人だよね、
0: そうそうそう、うん、あの紳士ね、
1: はい、
0: あの人のが演じている清水宇三郎、うん、実在したあの人なんだよ。
1: あ、はい、
0: で、うん、その清水宇三郎の生まれたところが、うん、俺の実家 の, あの向かいの御殿隣のところなの。
1: え
0: 実在してる
1: 羽生の人、
0: 羽生の人なのよ。
1: へ、
0: 今羽生大騒ぎ。
1: ああ、そう。
0: へそうで、手島がさ、うん、うちのライブにさ、うん、あのよくまんじゅう持ってきてくれた、
1: うんうん、
0: であれの名前が宇三郎まんじゅう。
1: あ、そのうさぶろうなんだ。
0: そうそうそう、この清水宇三郎だ。
1: あ、本当。
0: うん、で この人が どんな人かっていうと、うん、まあ、あの幕末ね、うん、からあのこう明治にかけてすごい活躍する商人なんですけど、うんうん、まずその今言いました、うん、羽生出身でね、乾酒屋さんっていうところが、うん、あの場所なんだけど、今も実在してる酒屋なんです、うん、もう本当にさ、あ、うちの近所なんだ、
1: うんうん、
0: でまあ、兄貴が今ね羽生であのライブハウスやってますけど、うん、テイクワンの向かいに、うん、羽生の市民プラザっていう大きな建物がありまして、うん、そこの、歩道の前の広場にですね、うん、この清水宇三郎の銅像が建っている
1: 。へーそうなんだ。
0: そう、俺もね、この人何やったんだろうってね、ずっと思ってたのよ、
1: うん、
0: でこれもしかしてあの、うん、羽生の宇三郎なのかなって調べたら、はい、まさにこの、
1: そうだったんだ。
0: そうで、またこの人がね、じゃあ何をやったかっていうのをちょっと説明しますね、うん、ごめんなさいね、はい、勉強になっちゃうかないいっすか。
1: いいよ、いいよ、いいよ、うん、
0: 幕末の薩摩藩とイギリスの官軍でね、あの戦争をやったんですよ、
1: うん、
0: あの戦ったんですけどね、その時に仲介役の通訳として、そのイギリスの戦艦に乗って、うん、あの仲介役を果たした。そういうんで、で渋沢栄一とさ、
1: うん、
0: あの今のね一万円札 の,、はい、あの深谷の渋沢栄一と、はい、なんとヨーロッパの1866年のパリ万博へ一緒に行ってる。
1: へ
0: で、パリ万博っていうのは、うん、徳川家、うん、日本代表の徳川家と、うん、でなんと薩摩とか九州のいくつかの藩で万博に参加してるんですけど、
1: うん、
0: なんとこの清水宇三郎さんはですね、うん、商人として、うん、単独でね、あの出展してる、そのパリ万博に。でそこで、その当時の、うん、フランスの国王、うん、ナポレオン3世からね、うん、あまりにすごい日本の技術の細工なのかな、こう、うん、を感激されまして、うん、なんとメダルまでもらってる。
1: へ、
0: うん、で最初その出てきた時は日本橋にあの水穂屋っていうお店を開いたんですけど、その前は浅草に開いて、
1: うん、
0: で大きくなってきて、で日本橋になんかこう移ったみたいな、うん、そこで一ノ瀬凛と会うわけなんですよ、は
1: いはい、
0: ね、
1: 水穂屋ってね本当にドラマの中と同じ。
0: そう、同じなの、うんうん、だからまさに実在した、うん、ね、だからもう羽生大騒ぎ。
1: あ、そうなんだ。
0: あの清水宇三郎が取り上げられてるっていうことで、うん、
1: 大好きな宇三郎まんじゅうの
0: そうそうそう
1: そうだったんだね。
0: で今松野屋さんっていうさ、うん、あの和菓子屋さんでなんか宇三郎まんじゅう売ってるらしいんだけど、うん、今予約じゃないと買えないっていう話が出てますね。
1: 本当、
0: うん、でもうちょっと掘り下げるとね、日本の歯科医療に貢献した方だし、うん、当時のヨーロッパの例えばドイツのシーメンスとか、
1: うん、
0: あの辺の大企業が作ってた歯を治療するための、うん、あのそういう機器をどんどん日本に輸入して、
1: うん、
0: でそこから日本の歯科医療が発展したという、そういう人物らしい、
1: ね、そうなんだ。
0: 羽生の、ね、名手、
1: まあ、今のところなんか怪しい親父だけどね。
0: ああ、そうだね、
1: ドラマの中で、ね、
0: でもちゃんとこうやってあの、うん、取り上げられて、ね、あのちゃんと実在して羽生の人だっていうね、うん、
1: あ、
0: いやよかった、これ言えてよかったわ、俺も羽生の人間で
1: 、うん、ちょっとねドラマを見る時になんか、うんうん、あ、この人はね、
0: そう、
1: こういう人で羽生出身でみたいなことを思いながら見れるっていうの
0: は、ね、そうそうそう、で実在した人でさ、
1: ね、
0: う
1: ん、気持ちがやっぱ違うよね。
0: そう、もうね、うん、もう助けたらやっぱりリターンをね、
1: うん、
0: あのちゃんともらわないと、
1: ね、リターンいただければ
0: リターン、
1: ね、口癖のようにね、
0: リターンをいただけ、ね、言います
1: けどね、自称凛にね
0: そうということでですね、はい、朝ドラの風薫るの中で出てきた、はい、

0: 院を助けたあの紳士はですね、うん、清水宇三郎という羽生出身の方だったという、うん、あの話でございました。
1: やっとなんかあのドラマもなんか看護師を目指してね、うん、みんな集まってきた人たちがね、
0: そうい
1: ろんなこうドラマを繰り広げるっていう状況になってきました、ね、
0: なんか、ね、あの進展が早すぎたりさ、うん、あのいろいろ
1: でも2週目ぐらいまではなかなか進展しなくて
0: そうかそっちか、
1: そうそうそう、だから主役がさ、うん、2人いるじゃない、
0: うん、あそうだ ね,
1: ね行ったり来たりするし、
0: うん、そうだね、
1: でそこに多部未華子さんも出てきて、なんか3人ぐらいの人生あの捨て松だけでも1話かけるんじゃないかっていうぐらいの人だから、
0: あそうだ ね,
1: ね、
0: う
1: ん、その3人がいるところでこの話はどう広がっていくのかっていうの
0: そうそうそう、ね、うん、という話で、ね、じゃあこの番組のあの
1: ー、はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします、
0: これはカイナちゃんでございます、
1: はい、
0: カイナさん、寺田さん、坊さん、こんばんは、
1: こんばんは、
0: いつもほっこりタイムをありがとうございます、早速ですが柿沼さんは番組ではいつもとってもご機嫌ですが、うん、それはラジオ仕様なんでしょうか、うん、不機嫌になることも当然ありますよね、うんうん、よく、大人なら、自分の機嫌は自分で取れと言われますよね、うんうん、私も不機嫌をまき散らして周りの空気を悪くしている同僚なのに、うん、嫌な思いをしたことが何度もありました。あ、なのでラジオでいつもご機嫌な柿沼さんはすごいなとほっこりしつつ思っています、うん、穏やかながらも時には、ご機嫌すぎる柿沼さんにビシッという寺さんとのやり取りが最高ですビシッとね、もう皆さんに言われちゃいますよね、これ寺さんじゃなくてファンの方にもビシッと言われちゃう、なんで俺に言われちゃうのね、皆さんが不機嫌になった時に、どう気持ちを切り替えているのか、うん、よろしければ教えてください、うん、ということでその前の質問にちょっと覚えてますけど、ラジオ仕様なんでしょうか、ね、このご機嫌な感じのね、うん、しゃべり、はい、ですね、もうこのスタジオ出たら俺真っ暗で一言もしゃべんないからもう楽屋でももういるかいないか分かんないようなね、うん、状態で私は言いますねこれラジオっていうのはさ、うん、これ聞いてくれてる人がいるじゃないですか。
1: そうです。
0: やっぱりね、これはね、面白くなきゃね、ラジオじゃないと思うっていうのがあるんですよ。いろいろ。
1: 柿沼さんなりの理論がね。
0: なんかそう、せっかく聞いてくれてるんだから楽しんでもらおうっていう気だけはあります。うんうん、ただこの
1: 気だけは
0: ラジオのスタジオ出たらもう真っ暗。もう一言もしゃべらない。ね。
1: はい、まあ、その辺はご想像にお任せしといてですね、
0: ね、昔の FM なんてさ、うん、始まった途端にさ、うん、今日起きたら小鳥がさえずっていました、こんにちは柿沼清です、なんだそれだ
1: え、
0: そういう例えば FM のね、
1: 昔の FM、
0: 昔の FM の入り口がさ、
1: そういう入り口が何、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 昔ならではというか、
0: そうそう、昔の FM はさ、うん、今日帰り道にカエルが川に飛び込んだんです、こんばんは柿沼清です
1: それは昔の FM をイメージして
0: るイメージイメージ
1: するわけだね、
0: そうそうそう、
1: まあそう、そういうのも確かにあるかもしれない。
0: まあそうか、夜中に聞くと心地いいんだよね。
1: うん、
0: まあ
1: それが ねいいっていう人もいるし、
0: うん
1: うん、ね、かっこいい上達也さんとかみたいなね。
0: そうか、そうだ、それ魅力あるよね。
1: うん、それはその世界がまたあるわけですよね。
0: うん、まあそれできるわけないからね。うん、まあだからこうやってね、ご機嫌にやってるわけでございますよ。うん、ね。うん、スタジオ出たら真っ暗です、はい、
1: そこはいいから
0: 、はい、ということで、うん、
1: はい、
0: このカニャちゃんのリクエストで、これアルバムは何ですか。
1: アルバムはムーディブルス、
0: ムーディブルスの中から、はい、無難に生きていますか、聞いてください。

0: スターダストレビューでアルバムムーディーブルースの中から無難に生きていますかを聞いていただきました。
1: 俺は無難に生きてるんだろうな。
0: 無難に生きてる、
1: 結構生きてるようで生きてないと思うな。足を外しちゃったりするけどね、うん、難しい ね、
0: はい、まあ、深いよねこの詩ね、
1: まあ、いろいろあるんですよ、うん、ね、
0: 次のメールお願いします、
1: は
0: い、
1: 俺だ
0: ですよ、
1: 俺、ね、ね、ラジオネーム久美子ちゃんでございます。
0: はい、
1: 柿沢さん、寺さん、坊さん、こんばんは。
0: いつも
1: 楽しく聞いています。待望の熊谷ジローズの CD が我が家にも届きました。ゴールデンウィーク明け発送予定でしたが、それよりも早く発送していただきありがとうございます。宅配業者より発送メールが届き、もう発送と急に慌てる私、仕事中も落ち着かず、何度もメールを確認、うん、なんか嬉しいねこれ、早く帰りたいとそわそわ、仕事が終わり、一目散で帰宅、ポストに入っていた CD を受け取り、すぐ に開封、ジャケットを見て、うわかっこいい
0: かっこいい、
1: うわかっこいい、その後、うん、去年の、ライブの時の写真いつの写真、そうだよね、
0: それは去年ですか、
1: これはいつのなんだ
0: ろうね、分かってない、
1: 去年の夏かな、
0: 去年のライブじゃなくて、
1: ジャケットの写真はね、ちょっと合成したんです、
0: あそうなの、
1: ごめんね、ここだけの話にしてね、ベースを持ってたんで、アコースティックギターを、うん、持つ風に加工してあります。
0: あ、
1: そうなんで、俺のとこね、
0: そうなんだ、
1: そうそう、とうとうあれこれ考えながら、サイン付きのジャケットも同封されていてとても嬉しかったです。それと柿沼さん、杉田さんからのメッセージも添えられて、うん、CD を聴く前から気分マックス、ずっとリピートして聴いています。ありがとうね。スタレビで聴く曲とはまた違った趣があり、柿沼さんと杉田さんのハーモニーがいいですね。とても素敵な CD ありがとうございました。ボーナストラックも良かったです。ここでお願いがあるのですが、私は毎年ゴールデンウィークは、何かと都合をつかず、いまだに熊谷ジローズライブに行けたことがありません。そこで次回また CD を出されるときは一緒に DVD もつけていただけると、どんな感じのステージなのかが分かるので、ぜひお願いしたいです。ジャケットだけだとよく分からなくて、これからもライブ楽しみにしていますね、これ動画で DVD も作ってくれというね、
0: うん、
1: ありがたいお話ですけどね、まあ、これからどうなるんでしょうね、うん、
0: まだやる前ですから
1: 、ね、そうですね、杉田ともうちょっと相談して、ちょっと動画きついかな、うん、いやいやいやいや、そんなことないね、動画を希望してくれてありがとうございます。
0: 今年も収録して、
1: 今年ねちょっとまだ、うん、ちょっとまだこの時点で、
0: まだ分かってない、
1: まだ決定ないし、
0: ね、ああ、はい、そうか、
1: まあ、もうライブは終わってますけどね、
0: うん、
1: はい、でも収録時期ではちょっとまだ分かんないんで、はい、はい、ありがとうございます。
0: はい、そしたら次のメール言っていいですか、ね、
1: いいですね、
0: はい、はい、ラジオネームお祭りヨーヨーさん、
1: お祭りヨーヨーちゃん、ありがとう、
0: こんばんは、毎週楽しく聞いています、ありがとう、
1: ありがとう、
0: 熊谷ジローズ CD 申し込み、そびれて、
1: え
0: ラジオで音源聞くたびに後悔しています。
1: あららら、
0: そんな中、うん、寺田さんのインフォメーションで、うん、チケットは E プラスで発売中と聞き、
1: あ、はい、
0: 調べて
1: ライブの方ですね、
0: はい、調べてみるとまだ席があるじゃないですか、
1: その時点で、
0: うん、行き方をチェックしたら上野から1時間くらいで行けるんですね。
1: あ、そうです、はい、
0: 人生初熊谷に足を踏み入れます。
1: お、
0: 柿沼さん楽しみにしています。
1: はい、ありがとう。

0: 本当に寺田さんがアコギ持って、出てくれるのではないかと妄想しつつ磯部温泉でのファンミ以来の柿沼さんのアコギを弾く、弾き歌う姿を見られるのが楽しみでなりません。
1: ありがとうございます。
0: あの時はまだファン歴3年くらいで、うん、柿沼さんは静かにベースを弾いているイメージだったのですが、はいはい、アコギを弾いている柿沼さんはとても生き生きとしていてびっくりした思い出があります
1: ありがとうね。
0: きっと楽しいライブになること間違いなしですね、うん、はい、八木橋で会いましょう。
1: あ、ね、もう終わってますけどありがとうございますね。収録時のまだね、うん、待ってますよ、はい、はい、ありがとう。
0: というわけで、はい、お祭り療養さんのリクエストで、はい、おまじないを聞いてください。

0: ースレビューでアルバム年中模索の中からおまじないを聞いていただきました。
1: はい、
0: ありがとうございます。はい、じゃあ続いてもう一つメールいきます。はい、ですね、これは佐藤ちゃんですね、ラジオ
1: 佐藤ちゃんありがとう、
0: はい、ありがとうございます、こんばんは。ラジコで楽しませてもらってます。
1: ありがとうございます。
0: 坊さんが出演されるたびにどんどん言葉が聞き取りやすくなっているのが分かって嬉しいです。うんうん、少し前の話になりますが、はいはい、昨年熊谷市のプロモーションビデオを、うん、コレクターズの加藤さんが監修されたようで、
1: 加藤作ったんだ。
0: そのイベントで高校時代の坊さんのことを話されていたと知り合いが教えてくれました。うんうんうん、深谷高校に自転車通学していたけど、うん、紫の髪をリーゼントにした先輩の坊さんが前を走っていると、うん、怖くて誰も追い抜けなくて長い渋滞ができていたとよく金目さんが MC で、高校時代の坊は悪かったんだ、うん、と言ってますが、うん、坊さん高校時代は髪の毛紫色だったんですか。俺もこの紫だったっていう記憶はないけど、
1: なんだろう
0: ね。
1: でも棒がさ、これ渋滞起きてたってことはさ、うん、よくほら自転車に乗ってさ、ガニ股でさ、ちんたら乗ってる、なんかヤンキーというかさ、リーゼントのお兄ちゃんいるじゃん、うん、あの時代、うん、そんな感じだったんだね。
0: だね
1: だね
0: いや俺が知ってるのは、うん、あのカーリーヘアの棒なんだよ。ボンチ遊び行くと、はいはい、ね、頭カーリーヘアなんだけど、うん、でもあのヤンキー仲間が集まった時は、うん、あのそのカーリーヘアのサイドをポマードで固められる、
1: なんかビシッと、
0: そう、
1: そうか、カーリーがそのまま何リーゼントになるんだ。
0: そのまま脇を固めてそのままリーゼントになるんですまあ、そうよくできた髪型だなと思って ね見てましたよね。
1: 音楽やる時はカーリーで、
0: そう
1: で高校とか普段は
0: 時は
1: もう横ピシッと固めて、
0: うん、そう、
1: あららららら

0: オマードがね、あ、もう必需品でした ね
1: 怖いな。そうでした、ありがとうございます。はい、はい、で
0: じゃあ鍵野さんのメールお願いします。
1: ラジオネーム、直ざね節は踊ったよじゃーんでございます。
0: はい、
1: 柿澤さん、坊さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 初めてお便りします。
0: お、
1: 待ちに待ったのは熊谷ジローズの CD、うん、ライブアット八木橋カトレアホール、高知県の小山にもちゃんと届きましたよ。
0: うん、
1: 埼玉生まれの私は、
0: お、そうなんだ、うん、
1: 母の実家が熊谷ということもあり、
0: お、そうですか、
1: 八木橋はよく連れて行ってもらいました。
0: うん、
1: レストランに行ったり、当時は珍しいミスドね、ミスタードーナツね、うんうん、でドーナツを買ってもらったり、サルミのライブやラジオで八木橋の話題が出るたびにニヤニヤ懐かしんでおります。今回の CD にはメンバーのサイン入りジャケットがあり、この嬉しい特典に、夫と盛り上がっていたところ、
0: うん、
1: あれれの俺、
0: うん、
1: ねえねえ柿沼さんのサインないよねと、夫にも確認、
0: うん、
1: 他の4方、ね、のサインは白いマジックで書かれています。うん、考えようによってはレアな体験ですね。熊谷ジローズのライブ続けてくださいね。来年はぜひとも参加したいです。スタルビーライブは野外編、テアトロンへ参加する予定です。とっても楽しみにしております。あ、俺は多分ね、
0: うん、
1: これめくってる時に書き損じたんだね。
0: 多分ね、書き損じ、
1: いやだから結構パッパッパッパ行くじゃん、サインって。
0: うん、
1: それで多分そうだと思うんで、あの、うん、もし
0: 2枚めくっちゃったんだね。
1: そうだね、もし あれだったらまたあの事務所をね、方に送っていただければ、全部揃ったやつと交換できると思います。思いますがね。まあ、ね、すいません、ありがとうございます。うん、はい、ということでこれもうかけちゃっていいのかな。
0: はい、
1: はい、ですね、その去年の、ね、カトレアホールで、やりましたライブアルバム、ライブアートは八木橋カトレアホールの中から、私が歌っております。何やってんだろう、聞いてください。

0: スターダスレビューで、あ、じゃあスターダスレビューじゃなかったね熊谷二郎ズでした
1: 、はいはいはいはい、
0: 熊谷二郎ズ、2025年のライブ音源の中から何やってんだろうを聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、それではインフォメーションの方にね行きたいと思います。
1: はい、
0: スターダスレビューのまずはリリース情報です。ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。
1: はい、
0: はい、そして

0: ライブ情報です。スターダストレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険王アカペラ&アコースティック編ですね。これが5月の30日土曜日福岡宗像ユリックスイベントホール、そして5月31日日曜日が福岡サザンクス筑後大ホールとなっております。はい、続きましてイベント情報ですね。7月の1日スターダストレビューと杉山清隆のメガアートライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスという、ね、タイトルでライブやります。会場はピアアリーナです。はい、そして9月の22日ですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、会場がパシフィコ横浜国立大ホール、出演がですね、スターダストレビューと、杉井正道さん、そして杉山清隆君、佐藤筑前という、ね、メンバーで今年はやります。はい、こちらの方もなかなか楽しいライブになるんじゃないかと思います。はい、続きましてメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は042-443-8068、 042-443-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。はい、ということで今週はこの辺まで、
1: この辺までですか ね、 ね、はい、
0: はい、ね、柿沼さん、うん、また熊谷の方のライブ控えてますけど、
1: まあ、
0: この週の、ね、今の時点で ね、 、うん、ね、この放送の時はもう終わってる
1: ということです、ね。はい、なんとか ね、 あの、うん、ね、いい形でこの形で、ね、続けていければいいと思ってるんでね、
0: はい、はい、
1: ね、頑張
0: ります、頑張ってください
1: 頑張りますよ、
0: ね、忙しい中です。
1: そうなのよ、この時期はね、はい、イベントが多くてね、うん、本当にてんてこまいなんですわ、
0: ね、はい、風はみは終わりました
1: あ、終わった ね、 ね、
0: はいはいはい、ということで、
1: ということで
0: 頑張っていただきたいと思います。
1: はい、はい、頑張ります、
0: はいはい、では、今週はこの辺までになります。はい、お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、さようなら。

0: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
1: 山崎オートパーツ。
0: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買取、廃車の手続きならカーリサイクルの
1: 山崎オートパーツ。
0: お問い合わせ 0183-72-2669。
2: 伊沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア
6: 76.3 メガヘルツ。

0: サンドウィッチマンのラジオやらせろ。 Now on air。
1: どうもサンドウィッチマン伊達です。
2: 富澤です。
1: 始まりましたサンドウィッチマンラジオやらせろでございます。この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組へのメッセージはメールアットマーク fm797.co.jp メールアットマーク fm797.co.jp までお寄せください。797は数字ですと。
2: お願いします。
1: お願いします。50A のライブ行ってきまして。
2: お、50A。
1: はい。
2: どちらで？
1: 東京のね、有明の、トヨタアリーナ。
2: で、キャパどんぐらいですか？
1: 8000。
2: 8000？
1: 速乾。
2: すごいね。50A。
1: 50A 一人のね、ライブで、もうすごかったね。

0: って栄光ちゃん、まあ栄光ちゃんなんですけど、うん、スターでしたね。
1: もう歌。
0: 歌
1: ですもんね。
0: うん。もうノリノリでみんなもう、うちわ持ってるわ、あの、ライト、うん、持ってるわ。すごかったね。
1: いや、そういうのを見ちゃうと、うん、ちょっと、あ、あいつスターなんだ、
0: ね。いや、もうほんとスターでしたよ、完全に。うん、すごかったなぁ。50A、うん。なんか知ってる曲ともある、あるからさ、うん、もちろんさ、うん。こっちも楽しかったですけどね。
1: 男子とかありますからね。そうそうそう、お客さんも参加でき
0: て。女子いい人もね、うん。あの、なんだっけ、カイト君の。
1: キンプリン。
0: キン&プリンス。
1: 何にもなくなんだっけって言われたら出てこないですよ、こっちだ。
0: キンプリに楽曲提供してる希望の丘とか。はいはい、ああいうの全部やってね。うん、うん。みんな振り付けもみんな。できてるし、8000人のね、うん、すごかったです、とにかく。
1: 意外とこう、ファンが若いですからね、AKB45 なんか見てますってよくね、そうそうそう、ロケやってると言われますし。
0: いや、本当にスターだって、本当に。
1: もうひたすら歌を歌うんです
0: か？ひたすら歌だね。で、途中、三四郎の小宮君が乱入してきたりとか。
1: マセキの後輩。
0: 後輩。うん、あとは、フジモンさんと、リョウさんと、ウエストランドの二人と、あとアリコンさん、なぜかアリコンさんが、やってしまった五人衆みたいな。そう、それが来たりとか、いや、結構ね、盛り上がってた。ダンサーもいっぱいいたしね。すごかったよ。なんせ8000人がもう、狂気乱舞ですよ。
1: 8000入れられるの
0: すごい。
1: すごいな、人。
0: で、余裕、しかも生配信もしてたのかな、で相当現金が動いてる。一人1万円ですかね。
1: まあまあ、あ、そんな
0: チケット。ああ、すごい。そう。それが8000でしょ、それだけで8000万でしょ。うん、生配信も多分何千人か見てるでしょ。
1: まあ、まあ、だけどまあ主催がね、多分テレ朝とかでしょうから。
0: そうそう
1: そ
0: う、うん、
1: そんなに全部が全部入るわけじゃない。
0: まあもちろんそうだけど。いや、すごかった。集客が。びっくりだな。
1: そうですよね。
0: すごい。
1: あの、狩野英孝が、
0: ね。英孝ちゃんね。で、あの、狩野くんの家族と一緒に見てて、うん、あの、お母さんも来てて、うん。お母さんもノリノリでね、うん、なんか、お母さんのとこずっと見てたら、うん、なんか、よかったなーって思ったね。で、エコちゃんの子供がまだ2歳かな。うん。うん、何してんのか分かってなかったです
1: 、うん。まあまあね。
0: ずっと俺と追っかけっこして、俺がもう常に息切らしましたけど。
1: 本当に。2歳動きますから、
0: ね。可愛かったですね。よかったですよ。
1: はい。さあ、メール行きましょうか。はい、田中静香さん。
0: どうも。
1: サンドイッチマンクラブのライブ配信に初めて参加しました。
0: あら、ありがとうございます。
1: コメント2回ほど読んでいただきました。リアルタイムなのでラジオで読まれるのと違う嬉しさがありますね。うん、私はラジオネームは富澤さんに名前呼ばれたくて本名なんですが、うん、マンクラはニックネームで登録しました。でも、両方同じ方がいいのかなと悩んでいます。うん、どうしたらいいでしょうか？アドバイスお願いします。
0: いい、なんていう人？
1: 田中静香さん。
0: 田中静香さん。
1: まあこのやらせろとかではメールは、うん、まあ見たことある名前だなという感じですけど、はいはい
0: はい、うーん、それが本名
1: 多分そうなんですかね。マンクラだと違うニックネームで登録してるということですね。まあでもなんでしょうね、こっち側としては同じ方があの人だっては分かるので、そっちの方がいいのかな。
0: ぜひマンクラではじゃあ田中角栄で来てほしい。
1: 田中角栄だって思ってます
0: よ、ね。田中真紀子でもいいんですけどね。
1: まあ、その、だから、なんか、覚えてほしいとか、
0: うん、
1: とかいうのがあるんであれば、同じにした方が、あの人だなっていう認識がこっちはできるかもしれないです、
0: ね。そうね。
1: サンドのお二人、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 宮城出身、都内に住んでるアラサーです。
0: ああ
1: 950回目で、女性は便意と戦うのかというお話をされていました。うん、女も戦います。
0: いや、知らないですよ。
1: 去年の話です。
0: はい。
1: 胃腸炎から回復して2週間目、
0: うん、
1: 彼氏とキャンプに行きました。
0: あ、いいですね。
1: 楽しく自然の中で過ごし、

0: し、すがすがしい朝を迎えて朝ごはんを食べていました。はいはい、その時急にお腹に不安がよぎりました。え、もう出ちゃう、とはいえ、今は朝ごはん中。
1: あら。
0: 食事中に席を立つのはお行儀が良くないと思い、耐えながら食べ終えました。片付けの前に今だとトイレへ行ったところ、やってしまった。30代半ばでトミーの仲間に少し間に合いませんでした。
1: あら。
0: 何もなかったようにテントへ戻り、こっそり予備パンツに履き替えました。女も便意と戦うし、負けることもあるんです。彼氏には言えませんが、ここで成仏させてください。VS。タクシードライバーさんや公共交通機関の運転手の方には本当に感謝です。
1: ああ。お腹痛いとか、お腹痛いからちょっとトイレ行ってきていいですかっていうバスの運転手はあんまりいないですもんね。
0: ね、前にね、タクシードライバーさんが、便意との戦いのメールをくれましたね。
1: はいはいはい、はい。
0: 女性もこういうことがあると。
1: マジか。よく教えてくれたな。うんこ漏らしちゃったな。
0: さすがに言わないんですね。
1: でも知ってんじゃない彼は。
0: 彼氏。
1: うん。
0: 分かってな、分かって
1: どれぐらい漏らしたかにもよるけどね。パンツを履き替えただけで済むんであれば、ちょっとじゃん。
0: まあね。
1: ただズボンを履き替えなくちゃいけないぐらい。
0: と、なかなか、
1: ね。っていうのが本当の漏らすですからね。
0: ごまかしが効く量だったんでしょう、ね。
1: それは漏らしてません。
0: いや、もう、履き替えてますから、でもパンツ。
1: パンツどころじゃないじゃなくて、本当に漏らしたら。
0: パンツまでだったら漏らしたと言わない。
1: 言わない。ちょっと出たぐらいね。
0: ちょっと出たはもう
1: 漏れてる。ついた。ちょっとついた。
0: もう、だって基準だと、これは漏らしてない。
1: ちょっとついたぐらいで別にいいじゃん、そんな。
0: 確かに、朝飯食ってる時に。
1: でも俺飯食ってる時払いたくなる時結構あるわ。
0: あ、そう。
1: 確かに行儀悪いって言われる。
0: まあでもしょうがない。
1: だけどその無理じゃん、そんな。
0: こればっかりは、ね。なんか耐えて食ってるのすごいしんどいし、
1: ね。しんどいよ。もうだったら食わねえよ、もうこれ。これ以上と思うしね。
0: いやだから、その、僕なんかは一食食べると一回出るんで。
1: ロケット鉛筆方式でね。
0: はい。何が、その、例えば帰れマンデーの時とか、一食食べてもすぐ、まあロケ始まるんで、なかなか行く機会はいかないし、ね、だから耐えながらやる状態になるっていうのと、だ人とご飯食べ行った時も、やっぱ一回食べたらもうすぐうんこしたくなってきちゃう、ね。早く、もうなんか早く帰りたいなってなってしまうっていう、うんこ問題はあります
1: よ。健康なのかね、それ。
0: 健康じゃないんじゃない？
1: じゃないのかな、ずっと詰まってるってことか。
0: あんまり健康じゃない気はする。
1: だってさ、大腸の方まで行くのって相当時間かかるはずじゃん、本来。今食べたやつが。
0: で今食べたのが多分出てるわけじゃないじゃん。
1: だから詰まってるわけよ、要するに。
0: 押し出されてる
1: わけ。だからずーっとその胃とか、大腸にあるんだよ。それをこう食べたやつがもう、押し迫ってくるから、なんだろうね。
0: だからそれを基準と考えるならば、もっと食事の量を減らさないといけないのか。だからこういうことで、もしかしたらその食べ過ぎてるになるのかなという感じですけどね。
1: ただ食べるのって幸せだからね。
0: なんかでも食べ過ぎてるもう難しいじゃん。どこで止める？例えばこの間もね、みんなでご飯食べ行った時も、満腹ではない。と、食べちゃうでしょ。
1: 食べちゃう
0: よ。満腹になったからごちそうさまでした。って考えたら、そこじゃん。基準。
1: な、退職感かどうかだろうね。
0: そうさ、8分目で辞めるのが理想なんでしょ。もう一個食えんなーで辞めろっていうこと。
1: もう一個食える。
0: もう一品。
1: で
0: もそこをやめるの難しいよね。
1: 難しいね。食べたいし。これぐらいしとこうかっていう基準がね。
0: だからもう満腹にしてないと、ここでやめられるけど、これ帰ったらお腹すくんじゃねえのって思っちゃってるから、満腹にしちゃうんだけど。正解は8分目でやめたら。
1: ただまあ満腹にしちゃったとしても家で帰ったら腹減る。動い

0: っていうか動くとね。
1: また難しいところでね。
0: 車に乗ったり振動を与えたりすると、お腹空いてくるん
1: だよ。結局、帰ってトイレ行くか
0: な。うん。そうするとまたなんか、バレてきたなってなるんだね。
1: これはどうしたらいいかわかんないんだよ。
0: まあだから満腹中枢がぶっ壊れてんだろうね。
1: ぶっ壊れてんのかな、
0: それは。俺はもう昨日、久々に昨日腹減ってたから、
1: うん、
0: 家族でみんなラーメン食いに行って、うん、禁断のね、うん、大盛りに、
1: チャレンジした。
0: チャレンジした。うん。したらやっぱちょっと多かった。
1: うん。残す。
0: 残さないよ、それは。残すのはしない。
1: 食べた。
0: 食べた。でもめちゃくちゃ腹いっぱいだった。
1: 今なってます、ね。
0: 今も今、お腹いっぱいだから。
1: まあ、いっぱいなりました。
0: はい。
1: 帰りました。
0: 帰りました。
1: その日はもう終わり。
0: それがね、終わんないよね。
1: そっからどうなる
0: の？そっから、もうな、昨日9時ぐらいに帰って、ラーメン食って夜9時ぐらいに帰って、うん。で、うちの家族たちはもうそっからお風呂入って、うん、何やかんやで11時過ぎぐらいに寝るのかな。うん、で、俺はそっから野球を見るから、楽天の。ね。そうするとまあ3時間。2時ぐらい。
1: うん。
0: だ、腹減るじゃん。
1: もう腹減る。
0: そっからお菓子の戸棚を開け。
1: その間にトイレは行ってる。
0: 行ってます、もちろん。うん、帰ってきてすぐトイレ行ってる、うん。お菓子の戸棚を開けると、うん、なんかいっぱい入ってるわけですよ、うん。フリッツとか、カリン島とか。
1: まあ、選び放題だ
0: よね。選び放題。うん、で、なんだったらカップル麺とかもある。カップラーメン。ね。でもラーメン食ってきた人。
1: ラーメンって3食目ですか？
0: 2 食目なの。
1: ああ、1食。
0: そうそうそう。
1: 二食。
0: お前腹減ってる今、グループなんて。
1: 僕じゃない。
0: 誰だ、林さん。ぐるぐるぐるぐるみんな
1: って。多分さっき食べたから消化の音
0: だ。消化の音なの、うん。腹減ってる音じゃないんだけど。
1: 二、うん、食。その日は二食、うん。そのラーメンの前は、
0: うん、は家で、サンドイッチみたいなの食
1: べて。まあ軽く。
0: まあ軽くなのか、家族の倍は食ってます。
1: 倍はわかんないけど、サンドイッチ何個食ってる
0: か。神さんと娘は1個ずつ。まぁ、あ、ちょっと長めのね。うん、パンの、うん。1個ずつ食べて、パパは2つっつって、まあ彼女たちの倍をね、食べてるわけです。
1: まあその分ね、夜、大盛りで。
0: そう、大盛り。
1: 食べました。
0: 大盛り、ワンタン麺、餃子。うん、ね。
1: うん。帰って。
0: で帰って。
1: 戸棚開けて。
0: 戸棚開けますね。
1: いろんなものある。
0: いろんなものある中で、うん、まあ、チョコフレーク。
1: チョコフレーク？
0: チョコフレークはメーカーさんがいっぱい送ってきてくれた。うん、家にある。で、それをまず食べる。
1: まんま食べる。
0: まんま。なくなってすぐ。
1: まず？
0: ん？
1: まず？
0: まず。試合も長いから。
1: 試合見ながら。
0: うん。
1: チョコフレーク。
0: チョコフレーク。で、食べ終わるでしょ、はい、12時過ぎて、もう特に。
1: で、まだ全然。2時ぐらいってなってません
0: ね。試合はまだ終わってない。試合はまだ終わってないですよ。そっからね、かりんとう、むし
1: ゃむしゃ。むしゃむしゃ、もしゃむし
0: ゃ。食べ出して。そしてすげえ喉渇いてくる。で、麦茶を。1リットルぐらいの。
1: 1リットル
0: ?1リットルぐらい。麦茶、家で作ってる。
1: ラーメンも食べてます。
0: そうそうそう。どうも。すげえ飲むから、いっぱい醤油かけて。なんかぐるぐる。
1: ちょっとうるせえな。グミグミグミグミ。
0: ぐるぐるぐるぐる。で、かりんとうも全部食ったら、ちょっとこれ、一個丸々食うのまずい。うん、そういう時に限って、小麦粉だしな、ちょっと太るかもしれないなってちょっと思う。
1: かりんと
0: う？うん。半分にしようと。かりんと。
1: うん。
0: で、まだ試合終わんないから。
1: うん。
0: ブッセ。会津の天神様っていうね、ブッセ。
1: ブッセってどういうんだっけ？
0: ふわふわの、クリームチーズが挟まってるようなふわふわのやつ。それを、むしゃむしゃむしゃ。食べるでしょ？
1: 一個。
0: うん。で、次、アイスコーヒー。
1: うん。
0: ね。これアイスコーヒーとか、コーヒー飲んでもすぐ寝れる人間なんで別に関係ない。
1: カフェインが作用しない。
0: はい。飲み物で腹いっぱいにしよう。
1: ああ。
0: ちょっと牛乳。

0: アイスコーヒー。まず試合終わんない。
1: 何時間やってるんですか？
0: 試合で3時間半ぐらいってこと。そっからグミですね。グミ。
1: グミ？
0: コーラグミ。コーラグミ。
1: グミ食べる。
0: コーラグミ食いながら。
1: だって昔ほら、グミの作り方見てもグミ食えないよね。
0: いや、食えないって思った。うん。
1: まだ食べてる。
0: 食べてる。まあ、家にあるから。コーラグミ。
1: コーラ
0: の。コーラの瓶の形したやつ。
1: あ、まだ売ってんのあれ。
0: 売ってるよ。
1: コーラグミみたいな。
0: そうそうそう。あれ、うまいじゃん。それ食い出して。すげえ腹いっぱいになって
1: きた。まあまあ食べてます
0: からね。ね、2時半に腹いっぱいになってきたと。このままやったらもう、太るんじゃないかな。うん、で、まだ風呂入ってなかったから、2時半ぐらいから風呂入る。うん、で、うん、ちょっと厚めの風呂入って汗いっぱい入って、うん。で、上がって、うん、寝ました。
1: すぐ寝てるじゃねえか。
0: いや、だから、そういう時何食ったらいいんだろうな。まあ、食わない選択肢がね、ないから、俺の中に。
1: ちょっとでもね、
0: 何
1: ご飯食べて9時ぐらいでしょ、うん、
0: で、家族寝ました。なんかまあ、起きてますと。
1: もう2時、3時とかになるわけじゃない、
0: うん。それ腹へんじゃん。
1: そうすると腹は減っちゃうんだ。
0: そうするとどうするお前だったら。まあ、何食う何食ってる
1: 基本的には、その、だから、夜ご飯の残りとか、
0: うん、
1: ビッとつまんだりは。
0: それも、それもね、あんの。例えばフライパン、ちょっとこう、蓋閉めてて、あ、チンジャオロースだ。これでも明日のお弁当なのかな、とか。なんかね。
1: お弁当の可能性あるからね、子供も、
0: ね。うん。ご飯はタイマーで、セットされてるからないわけ。もう要するに朝、炊きたてをお弁当にするから、ご飯ねしね、うん。納豆だけ食べようか。納豆だけ食べたら、ご飯食いたくなる。
1: ね。まあ、お供なとこあるから
0: ね。うん。で、非常事態の時食べるご飯を、
1: え？
0: 食べようかなとか。
1: どうしてもご飯を食べる。
0: やっぱ納豆食べるんだったら、非常事態ではあるからね。非常事態だよ、
1: まあ。お前にとっては非常事態
0: だよ、ね。そうそうそう。
1: それは納豆ご飯行く
0: ん？行くね。で、納豆ご飯だけじゃ物足りないからそれに生卵をかけて
1: もう一食。
0: そう食事だよね、そうな
1: る。つまむ感じじゃなくなってるよ。
0: そう。え、だって、いや、お前も食うじゃん。
1: 食うときは食うけど、そ
0: んなに。やっべ、腹減った2時だ。ね。おつまみ。つまみに行こうっつって、台所行くけど、なかった。とにかく、その、外食した後だし。
1: 基本、その、ヨーグルトとか、あるから、そういうのに行くけど。ただ、その日が、その、混ぜご飯とか作っちゃったと、もう食べちゃう。
0: 一食。
1: いっぱい食べちゃう。
0: いっぱい食べちゃうかい。
1: 一食。
0: ああ、一膳な。
1: 混ぜご飯見ちゃったらもう、いっちゃう。
0: 食べるね。
1: あとはなるべくそうやってお茶とか、
0: うん、
1: でお腹いっぱいにしようとはするけど。
0: じゃそんな無理じゃん。理想であってさ。
1: 難しいけどね。
0: うん。だから昔と違うのはそこで、なんか、パスタ茹でるとかね。
1: ああ作り始めはしないな。
0: そういうことはなくなった。確かに。
1: カップラーメン行くとかないな。
0: カップラーメン、
1: さすが。
0: 焼きそば食っちゃうかとか、うん、それはなくなった。昔、一緒に住んでる頃はさ、余裕で作ってたじゃん。うん、何やってんのもこのクソの中につって、そば茹でたりしてたじゃん。うん、その料理はしなくなったね。
1: あ
0: クソ3時ぐらいに。
1: お菓子は俺あんま行かないので。
0: お菓子はないの家に。
1: あるよ。
0: それ行かないんだ別に。
1: 別にそんなお菓子好きじゃないから。
0: カラムーチョはだって行くじゃん。
1: もう別にないから。
0: あれば行く。
1: あれば行っちゃうかもしれないけど、基本ないから。
0: 別に、
1: 別に俺にお菓子は買わなくていいと思ってるし。
0: へー、
1: うん。この間だから、夜は、
0: うん、
1: 前後が誕生日プレゼントでカールくれた、
0: うん。あ、カールね。
1: それ見ちゃったからそれ食っちゃったけど。
0: どれぐらい食ったの？
1: 半分ぐらい。
0: あ、でも半分で止まるんだ。
1: いや、もう、嫁さんがと食ってて。
0: うん。
1: こいつカール食ってる俺のと思って。残り全部

0: くれます。
1: 続いきます、はい、これ AI って書いて何？
2: はい。あ、はい。
1: アイさんでいいの？
2: アイさん。
1: AI って書いて。
2: 前もお客さん同じこと言
1: った。同じ人は同じ人って言った。アイさんっていう人？
2: はい。
1: 日テレ系ドラマ110回切って倒れない気はないの主題歌です。なんでそれ？
0: しょうがないな。
1: アイさんで、It's your.

0: 聞いていただいたのは愛さんで It's You。
1: It's You は
0: It's You。
1: You。
0: はい、
1: はい、
0: そういう感じでしょうか、うん、もう一つぐらい、
1: ね、あんまりちょっと糞尿のは少ない
0: です、ね、いいんだよ糞尿のやつ
1: これ言ってみようかな、
0: はい、
1: ずんださん
0: どうも、
1: 私も相方も仙台出身なので冷麺といえば盛岡冷麺のようなコシのある太麺に慣れ親しんでいます。
0: わかります。
1: 山中屋さんみたいなやつ、
0: はい、
1: なので細くてコシの弱い麺だとどうしても物足りなくて、うん、相方はそれをがっかり冷麺と呼んでいます。
0: がっかり冷麺ね。
1: 初めて行く焼肉屋さんでは、うん、その店が盛岡冷麺なのかがっかり冷麺なのかを見極めるために、はい、他のお客さんのテーブルをめちゃくちゃ観察してしまいます。
0: なるほど。
1: 先日他のお客さんの冷麺を確認した後で注文したら品切れになっていました、
0: う
1: ん、サンドの二人はがっかり冷麺でも気にしないで食べられます。
0: これね、要するに韓国冷麺がね、がっかり冷麺なんですよ。
1: 細いっていう、
0: あの細くて黒っぽいってやつ、なんか灰色っていう、あれ韓国冷麺だね。あのハサミで切ったりするやつ、あれは俺もがっかり冷麺だね。
1: あんまり、
0: やっぱりあの盛岡冷麺

0: が正解冷麺で、うん、ニコニコ冷麺なの。そう、たまにうっかり冷麺
1: も。うっかり冷麺ってなんだよ。なんだよ、うっかり冷麺。
0: ああ、うまそうなやつだなぁと頼むと、そのがっかり冷麺だったりするとか。
1: そう、うっかり冷麺。
0: うん、うっかり冷麺です。
1: 写真じゃちょっとあんまりわからない。
0: わかんない。っていう。あと、ちゃっかり冷麺も。
1: ちゃっかり冷麺ってなんだよ。なんだ、ちゃっかり冷麺。
0: だいたい銀の、銀で作られたその、

0: 丼だと意外と盛岡。ちゃんとだから、盛岡冷麺ですかって聞いた方がいいよね。韓国冷麺ですか、それとも盛岡冷麺ですか、ね、冷麺って、麺ってどんな感じですかって聞いた方が、ね、うん。美味しいですよってしか言ってこないです。
1: しっかり冷麺かどうか確認してから。そう
0: ちゃんと産地、しっかり。
1: うん、そうすると、うっかりなことはな
0: くない。うっかりなこともないし、ちゃっかりもないし。うん、
1: そうだね。そうだね。ちょっと気をつけてみてください。
0: バッタリ冷麺
1: って。バッタリ冷麺って何だよ。
0: バッタリ出会う。
1: ここのお店に冷麺あるんすかっていう。そう
0: あるよ。
1: ああ、
0: ええー、って。
1: まさかですね。
0: あったんすか。頼んだことなかったわ。ってね。
1: で、頼んだら、麺黒かったりすると。
0: がっかり冷麺。バッタリ冷麺ががっかり冷麺だった日はもう最悪です、
1: ね、そこちょっと確認しないといけない。
0: そうそうです
1: ね、はい、という感じでしょうか。で
0: そうかね、
1: はい、
0: はい、ということで、うん、いろんなメールをお待ちしております、はい、また来週です。
1: さよなら。
0: サンドウィッチマンでした。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: 湯沢インター入り口、網代所鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3MHz
6: ユートピア FM。
7: 伊藤と
8: 須藤の
7: 長めに物申したい。本日も世の中に物申したいことを発表していきますよ。
8: それよりもお得な情報お願いしますよ。
7: もちろん毎回いい商品もご紹介していきますので、皆様お聞き逃しなく。改めまして伊藤です。そして
8: 須藤です。よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。須藤さんは、
8: はい、
7: 小学生とかの時かな、
8: うん、
7: どんな子でした？
8: とにかく元気な子でした
7: ね。通信簿とかにはどういうことを書かれる人だったの？
8: 感受性が豊かって書かれてましたね。あと算数が苦手です、もうちょっと頑張りましょうみたいな。
7: あ、なるほどね。
8: ありましたね、
7: うん、僕はね、もういわゆる定番、もう土定番、
8: 土定番、
7: うん、落ち着きがないっていうね。
8: ああ
7: 元気な子はもうみんな言われてんじゃないかなっていうぐらいのね。でもね、なんかその今のこの時代はもうね、その落ち着きがないとかも書いちゃいけないらしいですよ、うん、通信簿には。
8: ああ、そうなんですね。
7: そう、やっぱそれもちょっとこうネガティブな表現に当たるみたいな感じで、やっぱ親御さんがね気にするような時代なので。だから例えばね、落ち着きがない元気な子だったら、
8: うん、
7: 好奇心が旺盛ですねとか、
8: おー、ブラートに
7: こうね、言い換えがね、そうそうそう、大事になってくるんで、例えばね、授業中に席を立つことが多いみたいなもんね、
8: はいはい、
7: うん、積極的に周りと交流しとかなのかな。まあまあ、でもどうですか、小学校楽しかったですか、ちっちゃい時？
8: そうですね、
7: 戻りたいなと思います。
8: 戻りたいですね。
7: 戻りたいんだ。でも本当ね、子供の時ってね、なんであんなに元気だったのかなって不思議っすよね。
8: 確かに何食べても太らないし。

0: お肌何してもずっとプリプリでしたもんね。
1: そうね。まあね、その小学校の時もそうですけど、まあ10代ぐらいまではもう本当に元気でね、髪の毛もふさふさ、お肌もツルツルみたいなね。
0: そうですね。
1: やっぱね、若々しい姿って憧れますよね。
0: 憧れますね。今も憧れはなくならないですよ。
1: なくならないですよね。じゃあそんな須藤さんに今日はですね、あの海外でも話題、そして日本でもね最近非常に話題になっている若々しさを保つ成分というのがあるんですが、それがねギューッと詰まったお得なサプリご用意してますんで、こちらご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 です。
0: もう一回
1: アルファベット3文字なんですけど、NMN というね名前のサプリメントで、これね聞き慣れない人もいるかもしれないんですけれども、今ね大注目の成分なんですよ。
0: これはどういうものなんですか？
1: これがですね、正式名称がニコチンアミドヌクレオチドという名前なんですけれども、これね人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんですよ。
0: あ、じゃあ若い人の方がこの NMN が体内に多いっていうことですか？
1: そういうことなんです。加齢とともに体内の NMN は減っていってしまうので、さっきね我々も話していたその老化、その老いみたいなのがこの NMN の減少のせいで起きてしまうんですよ。
0: あ、減っちゃうんだ。
1: そうなんです。
0: その NMN って食品とかなんか食べ物から補うことはできないんですか？
1: できるんですけど、はい、野菜の中では NMN が多く含まれていると言われているのが枝豆なんですね。
0: 枝豆
1: で、これを必要摂取量取ろうとすると1日ね枝豆を 13.3kg 食べなきゃいけないんですって。もう桁がよくわかんないですよね。なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさをね取り戻すしかないっていうことなんですね。
0: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、本当にこのサプリ取っただけで若い感じになるんですかね？
1: ちょっとね信用ならないなって思うかもしれないんですけど、実際にこの NMN のパワーって本当にすごくて、今ねいろんな大学がこぞってね研究してるんですよ。でその中でも世界を震撼させた驚きの研究が一個あるんです。
0: お、一体どんな研究なんですか？
1: これネズミでの研究なんですけど、例えば人で言うとね60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですって、そしたらその1週間後、なんとそのネズミの細胞の活性化レベルっていうのが人で言うと20歳レベルまで若返ったんだって、
0: え、待ってください、60歳から20歳になったってことですか？
1: そうなんです。
0: 本当ですか？
1: なんかちょっと怖いぐらいですよね。
0: いや怖い。
1: でもねこれが本当でして、このね60歳から20歳に若返ったっていう研究が発表されてから、各国の製薬会社とか病院とか大学がこの NMN の若返るパワーに注目しだして、爆発的に飲まれるようになったんだって。
0: いやそれ聞いたら確かにみんな飲みたくなりますよ。なりますよね。私だって飲みたいぐらいだって60歳が20歳ですよ。
1: すごすぎますよね、
0: はい、
1: でもね当時この研究が発表された当初はこの NMN が1ヶ月分取ると15万円とか20万円とかものすごく高額だったなんて。
0: そんなに高いんですか？
1: そりゃねそうですよ。だって20歳レベルの細胞って聞いちゃうとね、なりたいでしょ。
0: うん、そっか。
1: しかもね1日の摂取量が枝豆 13.3kg 分とかなので、非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。でもいくら高くてもこんな効果があるなら飲みたいっていう人がやっぱね後を絶たなかったんですって。
0: いやそりゃそうですよ。あの真の始皇帝が
1: いましたね。
0: あの不老不死の薬探してたじゃないですか。
1: 探してましたよね。
0: もう皆さんこういうことですよ。
1: そうですよね。
0: 若くいたい、
1: まあ、だから昔からこう若返りって永遠のテーマなわけじゃないですか、うん、でそれをなんか実現してくれるんじゃないかっていう、やっぱこの NMN、うん、それは注目されると思うんですけど、さらにねここ数年のこの技術革新っていうのが進んでですね、この NMN が抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんですって。
0: じゃあ私あの一般市民ですけども、はい、あの手が届くようになったということで。
1: そうなんです。
0: すごく嬉しいです。
1: ただここでね注意していただきたいのが、 NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、一時期ねその粗悪品とかまがいものとか、ちゃんとね NMN が全然入ってないものがね市場に流通してしまっちゃったんだって。
0: それは怖いですね。
1: 怖いでしょ、うん、 でこれね新聞でも取り上げられるぐらいの話になっちゃってて、本当にねやっぱり NMN がしっかり入ってるサプリを選ばないと

0: この若さのパワーみたいなのが得られないんですけども、消費者にはねどれがいいかわからないっていうことが多発したんだって。
1: なんかまがいものとかってやっぱこちら側としては分かんないですね。
0: そうなんですよ、やっぱりね何が入ってるのかってね、はい、なかなかこう消費者としては分からないじゃないですか。そこでね僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN1000 なんですよ。
1: なんでこの NMN1000 がいいんですか。
0: まずねこれ NMN の含有量、これがねほんとしっかり入ってる。
1: お
0: 1日に必要な摂取量っていうのが 200mg と言われてるんですけど、なんとそれのね 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の、ね、2粒にしっかり含まれてるんです。
1: おー 1.5 倍も NMN が含まれてたらそれは効果期待できそうですね。
0: でしょ。さらにコエンザイム Q10 というね、こちらも健康や美容に欠かせないと言われてる成分もダブルでね配合しているので、エイジングケアが両方の側面から可能になってるということなんですよね。
1: コエンザイム Q10 は確かに私もいいって聞いたことありますね。
0: ありますよね、有名な成分ですよね、はいはい、で実際に僕もですね半年ぐらいもう飲んでんのかな。
1: おーりで最近キラキラしてるわけだわ
0: いやでも本当に体感するんですよね。やっぱり食べる量が同じでもなんかやっぱね太りづらくなったなって思いますし、 あとよく眠れるようになりましたね。はい、昔はもう寝つきも悪いわ、夜中何度も目覚めるわっていうのが繰り返してたんですけど、一回入眠したら結構朝までぐっすり眠れることも多いし、でそのおかげか朝もすっきり起きれると。
1: 最高ですね。
0: そうなんですよ、だから活動的にね毎日動けるし、去年末ね本当ランニングとかスタートしていて、はい、僕 NMN 飲み続けて膝痛めた後に NMN これ飲み始めたら、うんうん、徐々にねやっぱね膝の痛みも緩和されてきて、でしかもなんか昔走ってた時よりもタイムも向上して、だから基礎体力もねついてきたんじゃないかなって思うんですよね。
1: すごいですね。
0: はい、やっぱね飲んだ分だけいろんな方面で体感があるんですよね。
1: いいな。
0: 老化に伴うお悩みって皆さんあると思うんですけど、本来はねいろいろこう解消の仕方ってそれぞれでやんなきゃいけないと思うんですよ、
1: はい、
0: 例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んだりとか、うんうん、化粧品変えてみようかなって思ったりとか、膝とか腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなって思ったり、はい、あと眠りに悩んでたら、枕変えたりとかマットレス変えたりする人もいれば、多種多様なことをして老化の悩みって解決すると思うんですけど、このね NMN はたった一個でこのいろんな悩みを総合的にいい方向に導いてくれるから、これねこの NMN 一個飲んでたら、あれここも良くなった、あれこんな点も良くなったんじゃないって、いいことをねいろいろ体感できるっていうのがねすごいポイントだと思うんですよね。
1: これ1個でそんなに悩みがね解決したらすごいですね。
0: ですよね、うん、本当に大注目の成分っていうのね分かってくると思うので、1回はねどっかでね耳にすると思いますよ。
1: でもその中でもこの明治薬品さんの NMN1000 なんですよね。
0: はい、僕はねこの商品を推します。
1: おお、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: わかりました。明治薬品の NMN1000、 およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日物申し出を聞いたとお伝えいただいた方には初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
1: もともとは20万円くらいするものもあったんですよね、
0: う
1: ん、
0: ありました。
1: それが1980円。
0: そうなんです。
1: 本当ですか。
0: これはめちゃくちゃ安いですよね。
1: はい、
0: で本商品およそ1ヶ月分丸々なんとね1980円なんで、このね本物の NMN がこの価格で買えるチャンスはねなかなかないと思うんですよ。
1: いや、それは今買わないとですね。
0: はい、ぜひね皆さんにも NMN の力体感していただきたいと思います。それではメモのご用意お願いいたします。若々しさを保つ成分 NMN がギューッと詰まった明治薬品の NMN1000、 ぜひお試しください。僕も飲んでめちゃくちゃ体感しました。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り、到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだまだ諦めたくないなら、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。最後のご案内です。

0: 0120-555-443、0120-555-443、明治薬品まで。
1: やっぱさ、実験が実際にあるとさ、はい、信用できちゃうよね。
2: そう、あのネズミの実験すごいですよ ね、
1: 60歳が20歳に、
2: ね、
1: いや40歳も若返っちゃうって聞くとさ、
2: はい、
1: 須藤さんいなくなっちゃうんじゃないですか。
2: もう溶けて消えてしまうんじゃないでしょうか
1: そうね、ほんと飲んだらっていうぐらいですけど、やっぱ実際ね、僕も飲んで、うん、ほんといろんな方面でやっぱ若さってやっぱ実感するんだなって思うんですよね。
2: やっぱりでもそうですよね、伊藤さんは飲んでますもんね。だから肌プリプリな感じに見えますもんね。
1: 嬉しいですね。でもほんとね、なんか年齢より年上に言われたことはないので。
2: あ、確かになんか、うん、伊藤さんって若く見られがちですね。
1: 見られますね、うん、昔はね年上に言われたかったですけど、
2: はい、
1: 今どんな若く言われても嬉しいんで、ちょっとこれからもね NMN 飲んでずっと若くいたいなと思いますね、うん、本当にね今 NMN めちゃくちゃ流行ってて、ね、いろんな商品出てますが、
2: 本当ですよ、
1: はい、このね NMN 一番は本当にしっかり NMN 入ってまして、若々しさをね保てるようになると思いますんで、ぜひ一度お試しいただければと思います。最後にねもう一度フリーダイヤル読ませていただきます。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
3: 伊藤と
2: 須藤の
3: 長めに物申したい。
1: 須藤さん、この間髪の毛にパーマをかけてらっしゃって、うん、お仕事先の方にそれ気づいていただいてて、
2: はい、
1: 非常に喜んでらっしゃいましたね。
2: 嬉しいですよ ね、 やっぱね、髪型は気づいてもらえると。
1: 僕も須藤さんのそのね髪型、あ、似合ってるなと思ったんですけど、うん、
2: はい、
1: ちょっとセクハラに当たるかなと思って言えなかったですけど ね、
2: ね、伊藤さん言わなかったですもんね、
1: う
2: ん、
1: いや、 やっぱねちょっと怖いんですよ、本当人を褒めるというのもね今の時代はね。
2: そうですかね、まあでも嬉しいことだと思うんですけどね。
1: まあ誰に言われるかにもねよるんじゃないかなっていうのもあったりね。
2: あ、いやいや、私伊藤さんに言われたらちゃんと喜びます。
1: あ、じゃあこれからねちょっとちゃんと言うようにしますが、
2: あれでも思ったんですけど、うん、最近伊藤さんもなんか髪型変えられましたよね。あ、
1: そうですね、はい、僕もねちょっとパーマをかけて、うん、男でパーマかけると結構セットが楽なんでかけるっていう人もいるんですけ ど、 ど、ね、はいはい、実は結構ね久しぶりなんですねパーマをかけるのが。
2: お、そうなんですね。
1: で、なんでかっていうと僕の周りにパーマ男どもがすごい多くてですね
2: なんか、まあ、いいじゃないですか別に
1: だから女性って髪の毛が長いからか、うん、結構いろんなアレンジができるように思えるんですけど、
2: はい、
1: 男性って短いのでなんかパーマかけちゃうと、うん、結構みんな似たり寄ったりな髪型になるイメージがあるんですね。
2: あ、まあ、そうですね、確かに、う
1: ん、まあでもねその好きな髪型と言ってもその髪の毛のね量とかがしっかりないと、
2: うん、
1: 髪型もちょっと楽しめないみたいなところあるじゃないですか。
2: まあそうですね、うん、それは思います、確かに、ね、
1: 早め早めのね対策が髪の毛にはいいと聞いて、
2: はい、
1: あるね医薬品を今日はちょっとご用意してみました。
2: お、医薬品ですか、はい、
1: そう、髪の毛に塗る、髪の毛の治療薬なんですけど、ちょっとこちらをね本日はご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのはファーマフーズの医薬品ニューゼットです。
2: 医薬品ってついてますね名前にね。
1: はい、そうなんです、うん、これはね深刻に薄毛に悩んでる人にこそ使ってほしい頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬なんです。
2: 頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬ですか。
1: はい、
2: ということは治療薬ですからこれを塗れば髪の毛が育っていくっていうことですか。
1: そうなんですよ。
2: いや、ちょっと伊藤さん、
1: うん、
2: あのね、そんな簡単に薄毛のお悩みって解決しないんですよ。
1: いやいやいや、でもねこれがね本当なんですよ。薄毛に効くのがこの医薬品ニューゼット。頭皮に塗れば発毛を促進して薄毛の治療がね可能なんですって。
2: いや、そうなんだ。
1: 須藤さん、髪の毛が育つメカニズムってわかります？
2: メカニズムちょっと詳しくは知らないですね。
1: ああ、じゃあ髪の毛ってどっから生えてくるか分かりますか？
2: え、そうバカにしてますね。
1: いやいやいや、
2: 頭ですよ、頭。
1: それはもちろんそうなんですよ。それはそうなんですが、じゃあ例えば頭皮の中のどっから生えてるか分かりますか？
2: あ、頭皮の中ね、
1: はいはい、
2: だとすると毛根とかですよね。
1: あ、そうですそうです。毛根っていうのは頭皮のね角質層の奥にあるんだけれども、この医薬品ニューゼットを頭皮に塗って有効成分をね届けてあげれば男女関わらず深刻な髪のお悩みに応えてくれるんですよ。
2: 深刻な髪のお悩みってことは、
1: うん、
2: もうほぼほぼ諦めちゃった人でもいいってことですか？
1: そうなんです。例えば髪の毛が薄くなってきちゃったなっていうなんかちょっと

0: まだ今悩みたてぐらいの人とか、うんうん、逆に言うと見た目上はねもう頭皮に髪の毛がないかもしれない、もう諦めちゃおうかなっていう人でも、うん、実は頭皮の奥には毛根がね残ってるんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: そうなんです。なのでこの医薬品ニューゼットをしっかりと頭皮に塗ってあげれば有効成分が毛根周辺に働きかけて新たな毛を育ててくれたり発毛しろってね促してくれるんですね。
1: それすごいですね、
0: うん、
1: これは薄毛治療薬だからこその効果っていうことですか。
0: そうなんです。この医薬品ニューゼットには6つの有効成分が配合されているので、この薄毛の治療薬を塗り込めば髪の毛はねどんどん育っていくんですって。ちなみに須藤さん、ニューモって聞いたことありますか。
1: もちろんですよ、うんうん、髪の毛関連の商品ですよね。
0: そうなんです。ニューモといえばヒヨコの不思議に着目した有名な育毛剤なんですけれども、実はね4年連続日本で一番売れてる育毛剤なんです。
1: 4年連続で一番売れている育毛剤、
0: うん、
1: すごいですね。
0: はい、なんとその売上日本一の育毛剤ニューモを開発した会社が今回のこの頭皮に塗る薬品ニューゼットも開発してるんですね。
1: おお、それはなんだか髪の毛のことよく知ってそうですね。
0: そうなんですよ。日本で一番育毛剤を売った会社が作った頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬がこの薬品ニューゼットなんですね。開発元がファーマフーズという会社なんですが、あまりに研究のクオリティがすごいということで NHK から取材を受けたこともあるんですって。
1: NHK からですか、
0: うん、
1: すごい会社ですね。
0: でしょ。でそんなところが長年かけて作った頭皮に塗る薄毛治療薬がこのニューゼット。これすごい効きそうじゃない。
1: いや効きそう、なんかすごい髪の毛が増えてきそうな期待感ありますね。
0: ね、しかも薄毛の悩みって部位によってそして男女によってもねいろいろあると思うんですね。てっぺんが薄いことに悩んでるなっていう人もいれば、
1: うんうん、
0: 生え際が後退してきちゃってっていう風に悩んでる人もいれば、分け目がパックリしてきちゃったかもなって悩んでる人もいるじゃないですか。
1: はい、
0: 様々な部位に対応してくれるのがこの薄毛治療薬のニューゼットなんです。で論より証拠ということで医薬品ニューゼットを頭皮に塗り続けて自信を取り戻した人たちの写真こちらにご用意しております。
1: おお、すごい。
0: すごいでしょ。まずねこの一人目の方、
1: はい
0: はい、てっぺんが薄いことに悩んでたのかな。
1: そうですね、もう頭皮が見えちゃってますね、
0: うんうんうん、それをこの医薬品ニューゼットを使ったらこんなにボリューム感が出るわけですよ。
1: わ、なんかこれ同じ方には見えないぐらいもう全然違いますね。
0: でしょ、覆われてる感じあるでしょうか、髪の
1: 毛は、うん、なんかおでことかもなんか覆いかぶさってるというかね、
0: うんうん、これ髪の毛多い人ですよね、どちらかというと。
1: いやこれ多い人ですね、
0: うんうん、でじゃあお次の方、これ女性の方なんですが、この人もねちょっとまあてっぺんも薄いし生え際も気になってたのかな。
1: そうですね、なんか全体的に髪もなんか細いというか、
0: うんうんうんうん、
1: なんかちょっとこう弱々しい感じもありますし、
0: はいはい、ところがこの薄毛治療薬を使えばこんなにふわっとしたね髪の毛になるわけですよ。
1: なんか張り腰出た感じします ね、
0: ね、うん、全然同じ人の頭頂部とは思えないもんな。
1: いや思えないですね。
0: でねこの様々な部位に対応と言ったんだけど、
1: はい、
0: どんな、ね、年齢の方でもいいなって分かるのがこの次の方なんですけど、やっぱ37歳でちょっともうね悩んでたらしちゃったみたいなんですね。
1: お若い方ですけど、これもだいぶ頭だけ見たら結構ここね年齢上の方なのかなってちょっと
0: 思っちゃいそうですが、これねもう37歳どころか20代ぐらいの髪の毛の量になった気がしますよね。
1: いや本当ですね、
0: うん、
1: なんかすごいな、なんかツヤも出てるし、
0: ね、
1: 根元からしっかりね髪も立ってますしね。
0: そうですよね、これがまさに医薬品の力、薄毛治療薬の力ということなんですね。
1: いやこれは医薬品すごいな。
0: でしょ、やっぱねこれがねまさにニューゼットの実力ということだと思うんですが、こんなにね簡単だし、しかもね写真でも分かった通りあんなに髪の毛が元気になるということであれば、本気で薄くなった髪をねどうにかしたいという方にぜひね試してみた方がいいと思いません？
1: いやこれね使ってみた方がいいと思いますよ、うん、だって薄毛を治療するお薬なんですもんね、
0: はい、
1: 毛根周辺に働きかけて発毛しろって促してくれて新たな髪を育ててくれるっていうことですから、
0: うん、
1: いやこれいろんな人に効果発揮しそうですよね。
0: ですよね。ということでですね、今回は特別ゲストにも来ていただいております。
1: 特別ゲストですか。
0: はい、ご自身でこの医薬品ニューゼットをご使用になられてるという

0: アナウンサーの小倉淳さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: こんにちは。特別ゲストの小倉です。
2: ようこそ。
0: 小倉さんね、結構長いことこのニューゼットを使われてるということですが、
1: もうね、何ヶ月ぐらいなんか結構使ってますね。
0: どうですか、使用感というか。うんうん、
1: まず使っててベタつきとか、それから嫌な匂いとか、うん、そういうのがないのが一番好きですね。で、朝と晩使うんだけど、頭とかトントントントンってやって揉み込むのにもいっぱい出過ぎちゃったってことがなくて、まずいいです。
2: 確かに物によってはドバッと出ちゃうからね、
0: 垂れてきちゃったり、
1: そうそう、それがないんだ、そんなにいらないよっていう時があるじゃないですか。そういうのがないのが一番いいのと、あと揉み込んだ後は普通にサラッとしてて何もつけてない感があってすごくいいですね。
0: なるほど。
1: 僕すごく髪の毛猫っ毛なんですよ。
0: はいはい。
1: で、そんなに本数が豊かではないですっていう状況があって、なんかこう例えばヘッドホンした後って髪の毛ペタンってなっちゃってたんですけども、それがこう終わった後もちょっと手ぐしでこうやってほぐしてあげると普通に立ち上がるよ。
0: じゃあ張り腰が結構出てきた感じがあるんですかね。
1: そう
2: それはすごいですね。
0: でも小倉さんね、この髪の毛を見てもすごいなんか元気で、
2: う
0: ん、
2: そうですね、確かに
0: 立ち上がってるなって感じありますよね。
2: あります、あります。
1: 68なんですよ。
0: いや見えないですね。
2: いや、
1: わざわざそういう風にリアクションを取ってほしいがために振ってるっていう感じですよね。
0: いやでも本当に心から出た言葉ですけどね。
2: いや本当思いましたね。
1: これね、いいんで使っていきたいなと思ってます。
0: ありがとうございます。じゃあちょっとね、今日は本当貴重なお話ありがとうございました。小倉淳さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: やっぱりこの薄毛治療薬のニューゼット、髪の毛を本当に育ててくれるんだなって信じられますもんね。
2: いや本当に信じられましたね。やっぱりお薬だからこそ発毛を促進してくれるんだなって思いました、
0: うんうんうん、
2: ただね伊藤さん、もうここまでですごいのを見てきたわけですよ、
0: はいはい、
2: ということはもうだいたいお値段高いんですよ。
0: いやいや、本日はねお得なお値段ご用意しておりますので、
2: わあ嬉しい、ぜひ聞かせてください。
0: はい、ファーマフーズの頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬医薬品ニューゼット、1本で 60ml、 通常税込み6325円のこのニューゼット、物申したいを聞いたとお伝えの方には半額以下の税込み2750円にしちゃいます。
2: めちゃくちゃ安くなった。
0: めちゃくちゃ安くなったでしょ。
2: 2000円台になりましたよね。
0: はいはい。
2: それで髪の毛のお薬変えちゃうんですか。
0: そうなんですよ。ファーマフーズさんね、すごい頑張っていただきました。
2: うわー、ありがとうございます。これ処方箋なしで使えるんですか。
0: そうなんですよ。これはね、商品証明の薄毛の治療薬でして、処方箋なしでなんと今回はね2750円で買えちゃうんです。
2: いやー、これはこの機会にぜひ一度試してほしいですね。
0: そうですよね。やっぱ昨今ね、原料費などもね高まってきてて、このお値段でお出しできるのはいつまでになるかわからないとファーマフーズさんもおっしゃっていました。なのでぜひこの機会にお試しいただきたいと思います。それではお問い合わせです。メモのご準備お願いいたします。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-399-0390120-399-039 ファーマフーズまで。返品やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。送料プラス梱包手数料956円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内となります。
2: 本気で髪の毛悩んでいる方、この頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬ニューゼットなら、毛根周辺に働きかけ新しい髪を育て自信あふれる髪の毛にしてくれると思いますよ。フリーダイヤル 0120-399-039 ファーマフーズまでぜひ一度お電話ください。
0: ニューゼットは第二類医薬品ですので、使用上の注意をよく読んで用法用量を守ってお使いください。やっぱ髪の毛あると嬉しいよね。
2: 嬉しいですよ、
0: ね、でやっぱね、医薬品はね本当に治療ですから、
2: うん、
0: もうね諦めなくていいんですよ。良くなるんです、
2: はい、
0: 本当にね医薬品の力いう効果効能ありますんで、うん、ちょっとねこの番組信じてね一回買ってもらってしばらくね試していただければボリュームアップできると思いますんでね、
2: はい、
0: はい、最後ねフリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。 0120-399-039 0120-399-039 ファーマフーズまで。伊藤と
2: 須藤の
3: 長めに物申したい。
0: 須藤さん、はい、元気あります？
2: 見た感じ

0: じ どんな感じに見えます、
1: まあ、あんま元気なさそうだけど。
0: いや本当元気ないんですよ。
1: なんでよ、ちょっと もっと元気にいってほしいけどね。
0: いやもう本当伊藤さんほどそんなにテンションが上がらないんですよ。
1: どうしたの、疲れてるんですか。
0: そうなんですよ、ちょっとだけね、あの寝不足かもしれないんですね。
1: ちなみに何時に寝て何時起きたんですか。
0: 夜9時ぐらいに寝て、うん、朝4時ぐらいかな。
1: あ、4時起きはね、まあ早いけど、ただめっちゃ寝てない？ 7 時間も寝てるじゃないですか。
0: いやいやいやいや、
1: 僕なんてだって0時ぐらい12時ぐらいに寝て4時起きなんで4時間ぐらいですよ、寝たの、
0: うん、え、そんなに寝てないんですか。
1: そうそうそうそう。
0: え、それでそんなに元気なのおかしくないですか。
1: なんだろうね、睡眠の質なんですかね。
0: ああ、そうか。それで言うとね、私夜中めちゃくちゃ起きるんですよ。
1: あ、そうなの。
0: はい、あのね、すごいね、おしっこに起きるんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、
1: ちなみに何回ぐらいですか。
0: ね、昨日は 2回かな。
1: あ、
0: え、伊藤さんは夜中こうトイレに起きたりとかしないんですか。
1: あ、全くだね、超ぐっすり。
0: ずるい、なんでですか。
1: なんでですかって言われてもね、まあでも夜中にね、こうトイレに起きないようにっていうね、対策は一応してます。
0: 何その対策、ずるい。
1: 須藤さんもね、でもそんな夜中に何度もおしっこに起きるんだったら、これ試してみればいいのにって思うんですけどね。
0: え、何ですか、お薬とかですか。
1: うん、靴下。
0: え、靴下。
1: はい、
0: 靴下履いておしっこ行かなくなるんですか。いや伊藤さん、そんなわけないじゃないですか。
1: いや、それがね、そんなわけあるんですよ。ということで、夜中にね、何度もおしっこで起きちゃう人にぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。
0: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか。
1: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。
0: なんで靴下を履いただけで夜おしっこに行かなくなるんですか。
1: それがね、実は夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのは、ふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
0: ふくらはぎに溜まった血液や水、どういうことですか。
1: はい、僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
0: はい、
1: で、血液は心臓から下半身へ向かってって、必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです。
0: うんうん、
1: で、こうやって血液がぐるぐるしてる時に一つね、問題が起きちゃうんですよ。
0: え、何ですか。
1: 下半身から心臓へ血を戻すには、下から上へっていう動きになるので、重力に逆らわないといけないですよね。
0: 確かに。
1: そこでふくらはぎの助けが必要なんです。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれようとします。
0: あ、確かに、ふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
1: うん、ただ年齢とともにこのふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんです。
0: うわ、ということは老廃物もふくらはぎに溜まっていっちゃうってことですよね。
1: そう、嫌ですよね。
0: やだ。
1: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
0: はい、
1: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね、戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をね、ぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。
0: うん、
1: そうするとどうなると思いますか。
0: 余分な水分が体に残っている状態だから、外に出せとおしっこが作られてしまうというわけですか。
1: うん、そうなんですよ。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。
0: じゃあとにかくふくらはぎに余分な血液や水分がたまるのがいけなかったんですね。
1: そうなんです。そこでこの魔法の靴下、着圧式開放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることで、ふくらはぎの働きをサポートして、血液や水分がたまらないようにしてくれるんです。
0: でもこういうソックスっていろいろとありますよね。この開放ソックスは何が違うんですか。
1: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
0: あ、医療機器なんですか。
1: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。
0: それはすごい。
1: だから

0: からこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。
1: いやそれは信頼できます ね、
0: ねえ。しかもね、実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。私ね、実はめちゃくちゃ足つります。
0: あ、そうなんですね。
1: すごい辛いんですよ。
0: 辛いよねあれね、
1: うん、夜中飛び起きますもんもう小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね夜中起きちゃうよねあれね。
1: そう、なんでかね夜なんですよ ね、 ね本当に。
0: でこれもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で足が疲れて、でその結果足がつるでね、この一連を予防してくれるのもこのね解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: そうだからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね作られてるんですよ。だからちょっとねここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか。
1: はい、
0: はい、
1: あ、これですね、
0: うん、
1: じゃあちょっと履いてみます。
0: はい、
1: あ、本当だ、すごいめちゃくちゃ柔らかいですね。
0: うんうん、
1: あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ。
1: うん、簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: え、めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか履き心地は。
1: あ、ねすごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
0: あ、そうそうね、うん、多くの人ね結構ねこれ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね多いんですよね。
1: うん、確かにそうかも。おー、なんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。でこのねめっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで二度とねおしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか。
1: いや手に入れたいですよ、
0: うん、
1: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
0: うんうん、
1: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね。
1: 脱却した
0: でだったらねこの解放ソックス、ね、本当にね使ってみてほしいんですよね。で夜中にね3回も4回も何度も何度もねおしっこに起きてた方ですら、驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: そうなんですよ。特にね僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね吐きながら飲んだことあったんですね
1: どういうこと。
0: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら、飲んでる間に多分ね全部おしっこがねできたのか、本当夜中一回も起きずにね朝まで眠れたんですよ
1: 本当ですか。
0: そうそうそうそう、
1: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
0: そうなんですよね。それ以来、まあ、ずっと履いてるんで夜中に一回もね僕も起きることないんですけど、こんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら、本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
1: いやー、ただね伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、これ6600円ですか。
0: はい、
1: いやでもね伊藤さん、もう少し、はいはい、なんとかなんとかならないですか。
0: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ。
1: はい、
0: これね約 39% オフになってるんですよ。
1: 待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担していただけます。
1: 送料までこのご時世にですか。
0: ね、送料もバカにならないですからね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: はい、ぜひ一度ねこのお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて、今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの、欲しいのに。
0: そうそうそう、でもね今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会ね電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。 お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル

0: 0120-525-650、 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650、 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。
2: いいでしょうこの解放ソックス。
1: いや本当にね、今履いてる足がとても気持ちがいいんですよ。
2: あ、よかったよかった。
1: いやこれなら気持ちの良い朝を迎えられそうですね。
2: いやそうですよ、僕もね、須藤さんがね、もう暗く元気ないの嫌ですもん。
1: いやもうなんかもっと早く伊藤さんにこの悩みを打ち明けてればよかったそしたらだって教えてもらえたわけじゃないですか、はいはいはいはい、もっと早くに。
2: そうね、やっぱね、おしっこの悩みなんとかしたいとか、足のつりをねなんとかしたいって人は、日中ねこの靴下履くだけで本当そういうのがね解決できるかもしれないから、
1: ね、
2: やっぱね、そうそう、薬とかと違って、うん、毎日飲む必要ないんですよ、本当履くだけ
1: ね。これだったらあの例えば緩いこうズボンの下とかも履けるし、うん、スカートの下とかも履けますしね。
2: そうそうそう、まあ忘れることもないと思うんだよね、靴下だからね、うん、今回しかも医療機器なのに、
1: うん、
2: 3000円台で買えるんですから、
1: 安いですよね。
2: これはねかなり安いと思うし、で作るのにね、その特製の機械というか特別な機械が必要なんで、作れる数もね限られてるらしいんですね、うんうん、
1: あ、そっか、医療機器だからですね。
2: そうそうそう、だから本当にね、今ねこう気になってる方、この時間を逃してもうないですって言われちゃう可能性もなくはないのでね。
1: あ、それはもうお電話しないと、はい、
2: 早めにねちょっと電話してほしいんですよ。でちょっとね、もしメモを取り忘れちゃったなっていう方もいるかもしれないので、最後にねフリーダイルもう一度だけ読ませていただきます。 0120-525-650、 0120-525-650 まで。解放の解放ソックスです。伊藤と
1: 須藤の
0: 長めに物申したい。
2: 須藤さんって、
1: はい、
2: ご両親と仲はいいんですか？
1: ものすごいうちはね仲いいですね
2: いやなんか仲いいイメージありますけどね。
1: そうですね、うん、あの父とも2人で出かけるし、母とも2人で出かけますし、
2: 両親ともと2人だけでこう出かけるってすごいですね。
1: 出かけますね。
2: じゃあ結構十分にこうコミュニケーションが取れてるっていう感じですね。
1: 取れてると思ってますね私は。
2: なるほどな、はい、まあ僕の家も結構ね、あの両親ともにいろいろお話はするんですけど、
1: うんうん、
2: なんかこう接し方がだんだんちょっと変わってきたかなって思っていて、うちの母ってずっとタバコを吸ってて、タバコやめなよみたいな、
1: はいはいはい、
2: うん、ずっと言ってきたんですけど、
1: うん、
2: 最近ちょっと僕のメンタルも変わってきて、
1: うん、
2: もう多分やめねえなって思い始めたんですね。そう、
1: はいはい、
2: なんならね幸せでいてほしいから、
1: うんうん、
2: 一緒にちょっと出かけた時にね、
1: うん、
2: 喫煙所あるよとかって言ってあげたいとかね
1: なんか急に寄り添い始めてますね
2: そうそうそうみたいなね、ご両親にはねなるべくこう、うん、元気でね健康でいてほしいみたいなっていうのと、
1: うん、ありますね、
2: はい、やっぱねこう年取ってくるといろんな悩みも聞くじゃない。
1: 聞きますね。
2: 須藤さんもね体の問題をたまにこう相談されるみたいなの言ってましたもんね、
1: はい、ありますね。やっぱりこう年々、実はこの間なんかこれこれで病院で注意されちゃったのよとか
2: でね、
1: うん、
2: 僕今日ね持ってきた商品が一個あって、それなんか須藤さんが結構前に、
1: うん、
2: お母さんがこれに悩んでるっていうのを言ってたような気がして、
1: はいはい、おあれかな、
2: うんうん、それがすごく合うんじゃないかなって思ってんですよ。
1: あら、
2: はい、なのでちょっと今日はねとっておきのサプリメント、こちらねご紹介していきたいと思いますんで、ぜひお聞きください。本日ご紹介するのはヴェントゥーノの快腸ハーブ乳酸菌です。
1: え、私この商品知ってますよ。
2: あ、知ってた、
1: はい、今あの便通にものすごくいって流行ってるやつですよね。
2: そうなんです。
1: これね、あのうちの母も使ってます。
2: あ、もう使ってましたか。
1: はい、
2: あ、実はね今本当にじわじわとねこの人気が広がってきていて、この快腸ハーブ乳酸菌、想像以上のパワーがあって便通の悩みがすっきりしたという声がね続出してるんですよ。
1: やっぱり人気なんですね、
2: うん、
1: あの母もすっきりするわこれってかなり気に入ってるんですよ。
2: 今日はねこの快腸ハーブ乳酸菌の何がすごいのかをしっかりお伝えしていきましょう。そして番組最後にはね今回だけの超お得な金額で

0: お求めいただける案内もありますんで、こちらもねぜひ楽しみにしていてください。
1: おお、それはめちゃくちゃ楽しみですね。
0: はい、ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: もし須藤さんが便通に悩んでいて、うん、それを改善したいと思っていたら、サプリにどんなことを期待しますか？
1: 期待はね、もうそりゃもちろん便通改善するかどうかですよ。
0: そうですよね、やっぱ効果の部分ですよね、はい、結局自分の体で便通が改善する体感があるか、これがね一番大事だと思うんですよ、うん、でこの快調ハーブ乳酸菌は多くの方が便通改善している実績があります。
1: おお、
0: なんとねシリーズ累計売上3200万袋を突破している大人気便通改善サプリメントなんです。
1: 3200万袋。ということは、日本人の4人に1人の方ってことですよね。
0: もう計算早い。
1: いや、それ聞いたらすごいですね。
0: ね。
1: でもなんでこのサプリそんなに便通改善ができるんですか？
0: 実はね、便通に悩んでる方の多くが腸内環境が整ってないことが多いんです。
1: あ、
0: この快調ハーブ乳酸菌は腸内環境を整えることで便通改善をするサプリメントなんです。そして一番の特徴が有胞子性乳酸菌というものなんです。
1: 有胞子性乳酸菌ですか？
0: はい、
1: 初めて聞く名前です
0: ね。有胞子性乳酸菌というのは生きて腸まで届き、そしてそこで数を増やすことで腸内環境を改善してくれるんです。
1: え、生きて腸まで届くですか？
0: はい、通常乳酸菌は熱や酵素などへの耐性が低く胃酸で死んでしまいます。そうすると腸に届く頃には死滅してしまっていて、乳酸菌本来の力が発揮しづらくなってしまうんです。
1: そうなんですね。じゃあ乳酸菌ってただ取ればいいっていうわけじゃないんですね。
0: そうなんですよ。でその点、この快調ハーブ乳酸菌に含まれる有胞子性乳酸菌は胞子の力で自分自身の周りに殻を作れるんですね。でその結果熱や酸などから身を守り、生きた状態で腸までたどり着くことができるんです。
1: 生きた状態で腸までたどり着くと乳酸菌が本来の活動ができるっていうことですか？
0: はい、生きた状態で腸に届いた有胞子性乳酸菌は自ら腸の中で発芽してどんどんと増えていきます。
1: 発芽？
0: はい。
1: え、自ら増えるんですか？
0: 自ら増えるので効率よく悪玉菌を抑制し、善玉菌を増やしてくれるというね研究データもあるんですね。でその結果腸内環境を改善し便通を改善ということなんです。
1: すごい、そういう仕組みで便通が改善されるんですね。
0: はい。
1: でもね伊藤さん、私一個心配なことがあるんですよ。
0: もう何ですか？
1: こういう便通を改善してくれるものって効きすぎてお腹が痛くなっちゃったりとか、こうお腹が逆に張っちゃったりとかして、もうこういう心配があるんですよ。
0: そういう心配ありますよね、
1: はい、
0: ただねその点もご心配なく、今回のこの快調ハーブ乳酸菌は機能性表示食品というサプリメント、あくまで食品なんですね。普段食事をしててそのせいでお腹痛くなるとかないですよね。
1: はい、よっぽど食べ過ぎたりとかしない限りはね、はいはいはい、痛くならないですね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: これは機能性表示食品ですから体に優しく、さらに便通を改善するサプリというのがこの快調ハーブ乳酸菌になってるわけです。そしてさらに快調ハーブ乳酸菌にはアロエベラ、アシタバをはじめとした植物由来の6つのハーブ成分や80種類近くの果物、野菜、薬草、キノコ類などを使用した酵素関連成分、海の海藻である希少な食物繊維フコイダンなど体に優しい成分がたっぷり含まれております。体内環境を自然に整えてくれて、有胞子性乳酸菌の力で便通をスルッとね改善してくれるということなんですね。
1: なるほど、体に優しいけれど便通改善の機能はしっかりとある、
0: はい、
1: 売れているのも納得しました。
0: ですよね、
1: はい、
0: ですので安心して毎日飲んでいただけて、毎日快調に便通改善をしていただけます。
1: 確かに毎日続けられるのって大事ですもんね、
0: うん、
1: うちの母も3日4日出ないのがもう当たり前になっちゃってて。
0: 辛いですね。
1: そう、あれ本当になんか辛いらしくて、
0: はいはい、
1: もう気持ち悪くなるんですって。でせっかくお友達とお出かけする予定入れてたのにお腹痛くなったりとかして、うん、ああもうダメだって言って結構 なんかキャンセルしたりとかっていうぐらいで、本当にね実生活に影響を及ぼしちゃうぐらいね本当に悩んでるんですよ。
0: なるほどな、うん、でもそんなねめちゃくちゃ辛い思いしてたお母さんがこの会長ハーブ乳

0: 参勤を使ってみてどうだったんですか？
1: 本当にねこれねめちゃくちゃびっくりしてました。
0: あ
1: の今までいろいろ試したけどなかなかあこれが合うなっていうものに巡り合えてなかったので、うんうん、本当感動してたんですよ。
0: おやっぱり変わったって言ってました？
1: 言ってました。やっぱまず毎日出る習慣がついたことがあの嬉しかったみたいです、
0: うんうん、
1: なんせもう数日出ないのが当たり前になってたので。
0: あ、ね、
1: うん、あとなんかねよく合わないのだとやっぱお腹痛くなってたそうなんですけど、うんうんうん、お腹も痛くならなかったのがやっぱこう続けていく気になったって言ってたんですよ ね、
0: うん、なんかいろいろ試してお腹痛くなりまくってたって言ってましたもんね。
1: そうなんですよ。
0: だからこそねもう須藤さんのお母さんね一生過ごしていくじゃないけど諦めてたんですもんね。
1: そうなんですよ。もうねあの私のおばもねあの便通悩んでて、うん、もうよく母と2人でなんかその便通トークしてた
0: 便通トーク
1: もうなんか出ないのがもう本当に当たり前なのよねって2人でそう話してたので、
0: うん、
1: もうね母親はこんないいものがあったんだって感じで
0: 嬉しいですね。
1: 本当に、はい、喜んでましたよ、
0: はいはい、
1: なんならお肌の調子とか本当に健康面でもいい影響が出てきた気がするとまでね言ってたんですよ。
0: あやっぱね本当お腹にね溜まってたら不快だしお肌とかその健康面とか ねいろんなところにもね影響しますからね。
1: はい、
0: でね身近な人がねこの快調ハーブ乳酸菌の実力をこうやって体感するとすごいものなんだなって気しますよね。
1: しますね。
0: はい、実はね今日はここにその商品あるので、
1: はい、
0: ちょっとね開けてみていただいていいですか？
1: あはい、あこれですね。
0: はい、
1: あ本当に超小粒なんですね。
0: はい、ちょっと飲んでみますか？
1: あいいですか、はい、じゃあちょっと飲んでみますね。
0: うん、
1: あすごい超小粒なんでめちゃくちゃスッと楽に今飲めました。
0: なんかねもう消えたぐらいでしたけど。
1: 消えました消えましたスルッていっちゃった、
0: ね、これね1日4粒目安なんですがこの4粒にね乳酸菌がなんと1億個も入ってるんですって。
1: 1億個？
0: はい、
1: え本当ですか？
0: うん、
1: 便通悩んでて今までどうやっても改善しなかった方には本当に一回この快調ハーブ乳酸菌試していただきたいですね。伊藤さん、さっき、
0: うん、
1: 今日はお得なお値段ご用意してるって言ってましたよね。
0: 言いました。
1: もうそろそろ教えていただけません？
0: はい、ちゃんとね今日だけの特別持ってきております。
1: お
0: では早速ご紹介させていただきます。ベントゥーノの便通が改善することが報告されている機能性表示食品快調ハーブ乳酸菌24粒およそ6日分が通常税込み1296円なんですが、まずは皆さんに試していただきたいということでお値段驚愕の
1: 驚愕の
0: なんと380円です。
1: 380円、
0: はい、
1: 500円か
0: 500円以下です。
1: どういうことですか？
0: これ信じられないですよね。
1: 信じられないですね。だってこんないい商品が380円。
0: そうですよ。
1: しかも母も気に入ってるので、うん、ただ安いっていうだけじゃないのも分かってますし、
0: 便通改善しますからね。
1: こんな安くていいんですか？
0: いいんですよ。しかもねなんと送料もねベントゥーノさんが負担してくれるんですよ。
1: 送料も負担？
0: なんか380円だけでいいの。
1: ポッキリ？
0: ポッキリです。
1: もうこれお電話する以外ないじゃないですか。
0: ですよね。だからぜひね皆さんも気になったならお電話してみていただきたいと思います。それではお問い合わせ先です。メモのご準備お願いいたします。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-008-848 0120-008-848。 お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。今までずっとお通じでお悩みだった方もこの快調ハーブ乳酸菌なら何とかしてくれるかもしれません。たったの380円ですのでこの番組を信じてぜひお電話してみてください。 0120-008-848 0120-008-848 たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は特定保険用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。ベントゥーノさんの快調ハーブ乳酸菌みたいなものを知らない人もね、まだ世の中にいっぱいいると思うんだよね。
1: いや、いると思いますね。
0: でもね、本当これでね、便通改善するんだったら、
1: はい、
0: 全く違う人生になる可能性もあるわけじゃないですか。
1: いやもう違う人生になってる人私は見てるので身近でね。
0: そうよね、
1: うん、
0: 皆さんもね非常に気になってると思いますんで最後もう一度ねフリーダイヤル読ませていただきたいと思います。フリーダイヤル 0120-008-848

0: 008-848 0120-008-848 ヴェンテューノまで。伊藤と
1: 須藤の
0: 長めに物申したい。いや今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
2: ではね、最後にもう一度フリーダイヤル読ませていただければと思います。
0: 明治薬品 NMN10000 0120-555-443 0120-555-443 ファーマフーズ第二類医薬品ニューゼット0120-399-039 0120-399-039 開放着圧式開放ソックス0120-525-650 0120-525-650ヴェントゥーノの快調ハーブ乳酸菌0120-008-848 0120-008-848おかけ間違いにご注意ください。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲。

0: 気候の会会員様へ、ただいま絶対お得なプラン実施中。1、なんとお寿司などが半額。2、びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は 72-5181 メモリアルホール気候まで。
1: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
2: ガラスのことなら伊沢市倉内金沢商店、電話 73-5194 へ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア
5: 76.3 メガヘルツ。

0: Hello everyone, what are you up to? Oshaberi Music Box starts now. Today's personality is Mayumi Harada. Here we go.
1: みなさん、こんにちは。5月27日水曜日、時刻は午前11時を回っております。おしゃべりミュージックボックスの時間です。今日のお相手は私、原田真由美です。ああ、また暑くなってきましたね。今日は30度ぐらいまで上がりそうです。もう上がっているかもしれませんね。特に車の中はムッとする暑さ、ね。まだ5月なんですよね。さあ、もう夏バテ気味なんていう方もいらっしゃるかもしれませんが、やっぱりしっかり食べて、そして元気に乗り切りたいものですよね。やっぱり食べるというのは基本なんですが、野菜そしてご飯しっかり食べてといつも心がけてはおります。特に野菜類はですね、旬のものをいただきたいですよね。今日5月27日は小松菜の日ということなんです。527小松菜という語呂合わせで制定されたというわけなんですが、もう小松菜は一年中スーパーに行けば手に入りますよね。で、この小松菜はですね、油中の緑黄色野菜に分類される野菜なんです。ブロッコリーや菜の花、ケールなどが同じ分類ですね。で、この小松菜という名前なんですが、小松村に由来するということなんですね。江戸幕府の第8代将軍徳川吉宗が小松村に立ち寄った際に、小松菜を使ったこの青菜汁をですね、非常に気に入ったということから命名したと言われているんです。で、この収穫量なん

ですが、茨城県が全国1位ということなんです。2位は埼玉県ということで、まあ、関東方面が、まあ、主な生産地ということなんですが、ただね、関東でなくてもここら辺でも栽培できますし、美味しい小松菜が収穫できます。で、旬なんですが、まあ、小松菜この5月かなと思いきや冬なんですね。冬が収穫の中心となっている、秋から冬が旬と言われています。というのはこの小松菜は緑黄色野菜の中でも寒さに強いんです。ですから冬菜と呼ばれたりしているんですね。また2月のウグイスが鳴く頃に収穫されるということから、ウグイス菜と呼ぶ地域もあります。まあ、現在ではハウス栽培で年中取れるようになりましたが、やはり旬のものは栄養価が高く味も美味しいということなんです。さあ、それではどんな栄養が含まれているのかということなんですが、まずはカルシウム。このカルシウム、丈夫な骨や歯を作るのに欠かせない栄養素ですよね。このカルシウムとビタミン K を一緒に摂ると、この体外へ排出されるのを抑えてくれるので、両方を含む野菜、それが小松菜なんです。とても優秀なわけなんですね。それからカリウム。このカリウムはナトリウムを体外に排出してくれます。で、高血圧、むくみの予防改善に役立つんですね。で、それから鉄分。この鉄分、酸素と結びついて体中に酸素を運ぶ働きをするミネラルです。これが不足すると貧血や頭痛、めまいなどが起きてしまうんですが、この小松菜には鉄分もしっかり含まれております。動物性のタンパク質やビタミン C と一緒に摂取すると吸収率をアップさせてくれるということなんです。あとは銅。この銅はですね、鉄の働きを助けて赤血球を形作ります。ですから貧血予防の効果を持つ栄養素とも言われているんですね。あとは葉酸ですね。この葉酸、赤血球の生産を助ける働きを持っています。増血のビタミンとも呼ばれている栄養素なんですね。あとはビタミン C も多く含まれていますよ。シミ、そばかす予防、張りのある美肌作りに作用してくれます。そして先ほど言ったようにビタミン K も多いんですね。これは油分と一緒に摂るとこの体内への吸収が良くなるということなんです。まだあります、ビタミン E。 これは細胞の老化を防いでくれます。血行を促進してくれるビタミンですね。冷えや肩こりの改善にも役立ちます。またベータカロテン、これは活性酸素から体を守ってくれます。老化、生活習慣病を予防してくれるものなんですね。あとは食物繊維も豊富です。この食物繊維はね、元気はつらつヘルシーライフでも毎回大切ですよというふうにね、紹介されておりますので、もう皆さんご存知でしょう。はい。で、この小松菜とよく比べられるのがほうれん草ですよね。ほうれん草、鉄分が多い、ポパイも食べているということで有名なんですが、実は小松菜の方が鉄分多いんですね。カルシウムも豊富です。さあ、それではですね、この小松菜選び方なんですが、まず茎が太くてしっかりしたものがいいということです。で、丈があまり長くないものがいいということなんですね。育ちすぎると苦味、アクが強くなってしまいます。葉が肉厚で緑の濃いものがいいと言われていますよ。さあ、それでは調理方法なんですが、小松菜の栄養を逃がさない食べ方、ポイントは5つです。まず洗ってから切る、下茹ではしない、ビタミン D と組み合わせる、油で炒める、根元も捨てない、この5つがポイントです。この洗ってから切る、まあ、これは当然といえば当然なんですが、長時間水に浸したり加熱したりするとですね、栄養価が
失われてしま

います。ですから切る前にまず洗う、もう切った断面から栄養が溶け出してしまいますのでね、洗ってから切る。それから下茹では不要です。ほうれん草はねやっぱり茹でた方がいいんですが、小松菜は茹でる必要はありません。下茹での必要なしということですね。あとはビタミン D、 カルシウムの吸収を上げるにはビタミン D が多く含まれているキノコとか卵とか、あと鮭、イワシ、こういったものと一緒に食べるのがおすすめですよ。また油と一緒に摂ると吸収率がアップします。ですから油炒めなんかの方がいいですね。で、根元も捨てずに使いましょう。根元の部分にも栄養がぎっしり詰まっているんです。もう牛乳に匹敵するほどのカルシウムが含まれているんですよ、はい、どうでしょうか。今日は小松菜の日です。小松菜を使ったお料理、まあ、炒め物でもいいでしょうしね。やっぱり緑というのはね、お料理をこう美味しく見せてくれますので、例えば酢豚にしても最後に小松菜をこう入れてささっと炒めるとまた見た目も美味しそうになりますしね。まあ茹でないんですけれども味噌汁に入れれば汁ごと美味しくいただけます。小松菜と油揚げの味噌汁おすすめですよ。あとは小松菜と人参のナムル、どちらも緑黄色野菜ですのでね、ごま油でささっと炒めて、はい、だし、醤油、白いりごまを組み合わせてですね、美味しく召し上がってくださいね。今日は小松菜の日です。まあ、小松菜に限らずですね、これから新鮮な野菜がね、取れる季節ですので、いろんな野菜を組み合わせて健康を保ちたいものですね。さあ、それではですね、今日のプログラムご案内してまいりましょう。この後11時30分台は小さな朗読コンサートのコーナーです。今週は木村雄一さんの作品お届けいたします。もちろん作者木村雄一さんのお話もお送りしますので、ぜひぜひ聞いてくださいね。12時台はあなたも歌人五行歌の世界、その後姿勢だよりと続きます。そして12時30分台とっておきの健康情報のコーナーです。菅井院の院長でいらっしゃいます菅康則先生、生出演の予定です。またこの番組では皆様方からのメッセージリクエストお待ちしております。 msg@utopia.or.jp msg@utopia.or.jp こちらまでぜひお寄せください。それではこれから午後1時まで生放送でお届けしてまいります。どうぞ最後までお付き合いください。

それでは今日最初のナンバーです。この歌にも小松菜が出てきますよ。 AKB48 の歌で野菜占い。

それでは天気予報をお伝えしてまいりましょう。はじめに概況です。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により夜は曇りとなるでしょう。明日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、午後は次第に雨の降るところが多くなり、雷を伴うところもある見込みです。それでは伊沢のピンポイント予報を見てみましょう。湯沢も今日は晴れマークが並んでおります。最低気温は17度、最高気温は29度です。明日は傘マークが並んでいますね。午前中は曇りですが、午後からは傘マーク、夕方くらいからですね強く降る予報になっておりますよ。明日の最低気温は19度、最高気温は26度と予想されております。明後日からの週間予報です。明後日29日金曜日は雨のち晴れ、そして30日からまた晴れマークが続きます。30日土曜日、31

0: 1日日曜日は晴れ時々曇り。1日、6月1日月曜日は晴れ、最高気温は30度と予想されております。2日火曜日晴れ時々曇り、3日水曜日は曇り時々晴れ、こういった週間予報です。はい、ここ1週間見ますと明日明後日傘マークが出ておりますが、あとはいいお天気が続くようですね。気温も30度前後で推移していくようです。傘マークがついている明日明後日はやや低めですが、また30日から徐々に上がってきて6月1日は30度。
1: はい、
0: 熱中症情報、はい、お届けしましょう。今日はですね、警戒です。十分な水分、塩分補給と休息を心がけてください。明日は注意、水分、塩分補給忘れずにお願いいたしますね。私も水筒に水を持って歩いております。こまめな水分補給心がけましょう。以上、天気予報をお伝えいたしました。

それでは鵜久町五輪坂の電気屋さん野口電化からのお知らせです。地域密着スタイルで皆様に身近な町の電気屋さんの野口電化では、オールシーズン安全快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格でお取り扱い中です。ラインナップ紹介してまいりましょう。シャーププラズマクラスター付きエアコン6畳から8畳用62,800円、8畳から10畳用75,000円、10畳から12畳用88,800円、12畳から15畳用は104,000円、14畳から16畳用117,000円です。パナソニック冷暖エアコン内部洗浄機能付き、6畳から8畳用73,500円、8畳から10畳用79,500円、10畳から12畳用95,800円、14畳から16畳用は122,800円です。パナソニック寒冷地エアコン6畳から8畳用通常286,000円を143,000円、8畳から10畳用319,000円を160,000円、10畳から12畳用352,000円を176,000円と半額で大サービス中です。三菱ズバダンエアコン6畳から8畳用341,000円を145,000円、8畳から10畳用374,000円を165,000円、10畳から12畳用407,000円を185,000円、14畳から16畳用495,000円を227,000円と半額以下で大サービス中です。価格は消費税込みのお値段です。なお取り付け工事にかかる材料費などは別途必要ですのでご了承ください。家庭用エアコンは2027年問題により省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なモデルスタンダードタイプは2027年より製造販売ができなくなります。省エネ機能の高い高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合いますよ。この機会にぜひご検討ください。詳しくはお電話でお願いいたします。お問い合わせは0183-62-3140、野口電化までお願いいたします。鵜久町五輪坂の電気屋さん野口電化からのお知らせでした。

0: 森高千里の歌で風に吹かれてお届けいたしました。この後はコマーシャルを挟みまして、小さな朗読コンサートのコーナーをお送りいたします。
1: 湯沢インター入り口、網代所鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。網代所鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
2: 私ミッフィー、誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
3: 柳町花は花伝で。
4: この街には魅力がある、技がある、ぬくもりがある、底力がある。この街の魅力を伝える、つなげる商工会議所。
5: You are listening to FM Utopia.

0: さて、今週の小さな朗読コンサートは、絵本作家木村雄一さんの作品、あの時のカレーライスという作品を紹介していただきます。それでは作者木村雄一さんの話、どうぞお聞きください。今日ご紹介していただきます作品は、あの時のカレーライスですね。
1: はい、実を言うと、相当もっと30年ぐらい前かな、
0: はい、
1: 浮かびまして、ずっと大事に撮っておいて、
0: はい、
1: いつか本にしたいなと思っていた作品なんです。
0: はあ、そうですか。30年前に何かカレーライスにまつわることがあったんでしょうか。
1: カレーライスというか、まあ、なんていうの、人生って何が大事なんだろうなみたいな、
0: はい、
1: そういうとこから始まって、そのどうしてもこだわっていることに、
0: はい、
1: それが何て言いますか、それが達成できるためには何もかも失ってもいいのか、
0: はい、
1: それとも、そんなもんにこだわるのはやめた方がいいのか、大きな課題にぶつかり、それを絵本にしたかったということなんですけれども、
0: はい、
1: はい、その人なりのこだわりっていうのかな、それに、それを達成することがとってもその人にとっては大事、っていうのか、それともそんなことをやめて、なんていうか、もっと楽な道を歩んだ方がいいのかみたいな、そういう感じですね。
0: そうしますと、30年前木村先生がそういった人生について深く考える何かがあったということなんですね。
1: はいはい、まあ、今回はカレーにこだわってるんですけれども、はい、でも、カレー、食べ物の味っていうのは、
0: はい、
1: 食べ物の味そのものよりも、その時に置かれた環境や何かで変わったりするんじゃないかなと。
0: はい、
1: この主人公は、貧乏な時にごちそうになったカレーがとても美味しかったことにこだわっているんですが、
0: はい、
1: まあ、もう一回同じ環境になった時には、それと同じ味に思えたっていうラストシーンなんですけれども、
0: はい、
1: はい、味そのものよりも、その時の環境またはその主人公の置かれている立場とか、ありとあらゆるものが美味しく感じさせた、させたりとか、そういうものも影響してくるのかなと思って書きました。
0: はい、確かに裕福な時に食べたカレーと、こういった時に食べたカレーの味っていうのはかなり違いがあるでしょうからね。
1: そうですね、まあ、そこにこう人生を書きたかったんですけれども、こだわって最後に失った時にまたあの味に出会えたという、そういうなんていう人生ドラマを書きたかったなと。
0: 人生にとって、その人にとって何が大切なのかということですね。
1: はい、
0: そうですか。はい、人生をしみじみと考えながら皆さんに聞いていただきたい作品ということですね。
1: そうですね、子供たちが読んだら、これから将来自分がどういう立場でどういうふうに生きていくかというヒントになってくれればいいなと思って、
0: はい、
1: まあ、大人の人は自分の人生を振り返って、
0: はい、
1: 読んでくれればいいなと思って書きました。
0: はい、それではあの時のカレーライス、これから読ませていただきます。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: はい、
0: 作者木村雄一

さんの話お届けいたしました。それでは作木村雄一、絵伊藤秀夫、音楽橋場芳恵、発行講談社、あの時のカレーライス、どうぞお聞きください。

あの時のカレーライス。木村雄一作、伊藤英雄絵。その男はまるで王様と呼ばれていました。

お城のような家と美しい庭、召使いが100人、遥かに見える山の向こうのそのまた向こうの山まで、その男のものでした。

男は昔とても貧乏でした。姿はまるで怪物のようでしたが、とにかく働き者、働いて働いて、朝も夜も働いて、気がつくと男はこの辺りでは一番の大金持ちになっていたのです。この男のお店のおかげで町もどんどん賑やかになっていきました。この町で男の名前を知らない者は誰もいません。

もう働かなくても欲しいものは何でも手に入ります。町中で一番の美人と呼ばれた女の人と結婚して子供もたくさんできました。面白そうなこともみんなやってしまったし、行きたいところも全部行ってしまったし、特別おいしい料理もみんな食べてしまいました。そうなると何をしても面白くありません。

0: 男はふと窓の外を見てつぶやきました。
1: あの時のカレーライスが食べたい。
0: 貧しい時にご馳走になったあのカレーのことです。
1: ご馳走してくれたおじいさんとおばあさんも貧しかったけれど、あのカレーは特別美味しかったな。
0: そう思うとそればかり考えるようになっていました。
1: あの時のカレー、あの時のカレー。
0: 男の頭の中はいつもあの時のカレーのことでいっぱいです。

ご主人様、あの木の枯れ枝はどうしましょう？と庭師が聞けば、あの時の枯れ枝とすぐに食べようと答えてしまうし、ご主人様、彼らが磯を

0: 早速お城のコックを呼んで、いろいろなカレーを作らせました。
1: 違う違う、どれも違う。きっとこれは材料が違うのだ。
0: 男はお金がいくらかかっても国中から最高の材料を集めさせました。特別な畑で作ったじゃがいもと人参、ビールをたっぷり飲ませて育てた牛の肉、しかし食べても食べても男はがっかりするだけでした。中には
1: 私にお任せを、
0: そう言ってお金だけ取っていく詐欺師もいました。男は召使いたちにこう言いました。
1: こうなったら世界中の一流コックをこの町に呼ぶしかない。
0: すると召使いたちは青くなって叫びました。
1: 待ってください、そのカレーのおかげでもう山もお店もいっぱい売ってしまったのです。そんなことをしたらこの家も、
2: いや俺はどうしてももう一度あのカレーが食べたいのだ。
0: 気がつくと召使いたちはみんな呆れ果てて出て行ってしまいました。

0: とうとう男は奥さんにこう言いました。
1: 残ったお金を全部持って世界のカレーを食べに行くぞ。
0: でも奥さんは、もうついていけません、ご勝手にどうぞ。そう言って子供たちと出て行ってしまったのです。男は仕方なくあの時のカレーを探しに一人で旅に出ることにしました。

0: いつの間にか男はまた貧乏になっていました。俺はなんてことをしてしまったんだ。あの時のカレーなんて思い出さなければよかった。男は悔やみましたが、もう取り返しがつきません。今では少しばかりのお金をもらってやっと暮らしていました。ボロボロの格好で誰かにただただこき使われるだけの毎日です。男は疲れ切って丘をとぼとぼと歩いていました。もう何日も仕事がもらえず何も食べていません。その時、
1: うわ
0: あ！男は足を踏み外して崖から落ちてしまいました。ザザザザザザーと滑り落ちながら、
1: ああ、もう俺はダメだ。このまま死ぬんだろうか。
0: 気がつくと、男は家に

の中に寝かされていました。かわいそうに、よほどお腹が空いていたんだね。うちも貧しくてこんなものしかないけど、よかったらお上がりなさい。年寄りの夫婦が食べ物の入った入れ物を優しく差し出しました。プーンといい匂いが男の鼻をくすぐります。起き上がって男がその食べ物を一口食べてみると、ああこの味だ、あの時のカレーライスの味だ、やっと見つけたぞ、なんてあったかい味なんだ。カレーライスを食べながら男は最高の幸せを感じていました。

小さな朗読コンサート、今週は木村雄一さんの作品あの時のカレーライスお送りいたしました。さあそれではここで一曲お届けいたしましょう。カレーライスをテーマにした曲いろいろあるのですが、遠藤憲二の歌、俺たちのフォークからカレーライス。

0: この後はコマーシャル、曲を挟みまして、あなたも歌人五行歌の世界をお届けいたします。
1: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: 一子相伝、この地域の風土がうどん作りにも合うだろうし、空気、水、そういったところが合うんでしょうね。我々のこの産業が郷土愛につながっていただければもっといいのかなという感じしますね。稲庭というものがやっぱり我々の誇りのブランドですから。
3: 郷土愛とともに、8代目佐藤陽介。
4: 走れる喜びを胸に、強い責任感を心に、前へ。行く先々にいつも笑顔がありますように。川面運送株式会社が正午をお知らせします。

0: Hello everyone, what are you up to? Oshaberi Music Box starts now. Today's personality is Mayumi Harada. Here we go.
1: 時刻は正午を回っております。改めまして皆さんこんにちは、原田真由美です。午前11時にスタートいたしましたおしゃべりミュージックボックス、1時間以上経過いたしました。どうぞこの後も最後までお付き合いくださいね。5月6月というと花の美しい季節でもありますよね。我が家のワイルドガーデンなんですが、ツツジの花が終わりまして、今ですね、そうですね、芍薬、あやめとかそういった花がね咲いております。あと強いのがビオラ。ビオラって春になるとね、まず店頭に並んでますよね。そして今なお咲き続けているという、とても育てやすい花ですし、あの可愛らしい花びらがですね、色とりどりにね並んでいて、私のうちの小さな家の前のガーデンをね、あの彩っているわけなんですが、これからまたいろんな花が咲き始めます。花を見ると癒される、元気になるという方も多いかもしれませんね。一曲お届けしましょう。 EXILE の歌で命の花。

どんな時もあなたを見ていると優しくなります。不思議なあなたは四季の花。どんな時もあなたを見ていると優しくなります。不思議なあなたは四季の花。吉成陽子。

352番の方、無機質な声が響く。シュロイダーに吸い込まれる人。梅雨のような雨が降る。352番の方、無機質な声が響く。シュロイダーに吸い込まれる人。梅雨のような雨が降る。愛か。

自分の物思いや心のつぶやきをそのまま五行に書くだけ。古代歌謡の呼吸を現代へ、21世紀の文芸五行歌のコーナーです。今週は動歌会5月定例会作品より2首ご紹介いたします。はじめの作品は横手市にお住まいの吉成陽子さんの五行歌です。どんな時もあなたを見ていると優しくなります。不思議なあなたは四季の花。あなたというのは誰なんでしょうね。赤ちゃんを見ていてもそんな気持ちになりますし、亡くなった大切な方の写真を見ててもそんな風に思えますよね。まあ深い愛の思い出、愛の対象が今日生きる支えとなっているのではないでしょうか。続いての作品、宇後町にお住まいの愛香さんのご行歌です。352番の方、無機質な声が響く。白いドアに吸い込まれる人、梅雨のような雨が降る。今個人情報ということもあるのか、名前を呼ばないところが増えてきましたよね。352番の方、353番の方ということで番号で呼ばれることが増えてきました。まあ確かにね、その方が、まあ、気が楽といえば楽なのかもしれませんけれどもね。長く通院しているとそういった声も無機質に響いてきます。人間の視点、心情が見事に表現されている五行歌ですよね。そして雨の表現、心の中にも雨が降っている、そんな気持ちを表しているんでしょうか。あなたも歌人、五行歌の世界。今週は動歌会5月定例会作品より2首ご紹介いたしました。

どんな時もあなたを見ていると優しくなります。不思議なあなたは四季の花。どんな時もあなたを見ていると優しくなります。不思議なあなたは四季の花。吉成陽子。

352番の方、無機質な声が響く。白いドアに吸い込まれる人。梅雨のような雨が降る。352番の方、無機質な声が響く。白いドアに吸い込まれる人。梅雨のような雨が降る。愛か

ここからは資生堂より湯沢市からのお知らせです。はじめにわらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせです。6月14日日曜日にわらび座で公演中のフィギュアシアター黒髪の魔術師と白金の竜を鑑賞する親子向けバスツアーを開催します。当日は8時に湯沢市役所本庁舎を出発し、秋田芸術村到着後は原作者の鳥宮間孝子さんからの原作執筆時のエピソードや見どころに関する講話を聞いた後感激する予定です。なお感激後、湯沢市役所本庁舎到着予定は午後3時30分です。参加費は子ども2000円、大人1名まで4500円、大人2名2人目以降は6500円です。詳しくは湯沢市教育委員会生涯学習課0183-73-2163までお問い合わせください。たくさんのご参加お待ちしております。わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせでした。

続いて音楽の街湯沢は6月の月一コンサート開催のお知らせです。6月28日日曜日午後1時30分から湯沢市役所本庁舎1階市民ロビーで月一コンサート紫陽花コンサートを開催します。一部はマテゾンリコーダーアンサンブルによる演奏です。ルネサンス音楽とバロック音楽を中心に演奏します。二部は湯沢おがちサクソフォン連合による演奏です。サクソフォンという楽器の魅力を存分にお楽しみください。

続いて私の文化財フォトコンテスト作品募集のお知らせです。文化財とは長い歴史の中で守り伝えられてきた貴重な財産のことです。このフォトコンテストでは皆さんの思い出や歴史、大切にしてきたもの、未来に受け継いでいきたいものなど私の文化財をテーマにした写真を募集します。入賞以上の作品は市ホームページに掲載するほか、市役所本庁舎などで展示を予定しています。応募条件はどなたでも応募できますが、作品は市内で撮影した写真に限ります。また応募作品は1人につき3点までとなっています。応募方法はメールか郵送でお願いいたします。送付された写真は返却いたしませんのでご了承ください。応募期限は来年令和9年の1月29日午後5時となっております。お問い合わせは湯沢市教育委員会事務局障害学習課文化財保護室、電話番号 55-8193 55-8193 番へお願いいたします。私の文化財フォトコンテスト作品募集のお知らせでした。

0: Little Dreams Come True の歌で晴れたらいいねお送りいたしました。この後はコマーシャルを挟みまして、とっておきの健康情報のコーナーお届けいたします。
1: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん8代目佐藤陽介。
0: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買い取り実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
2: 尾垣総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾垣初の大型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
3: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
4: You are listening to FM Utopia.

0: 水沢駅前参道道 FM ユートピアのスタジオから生放送でお届けしておりますおしゃべりミュージックボックス。ここからはとっておきの健康情報のコーナーをお送りしてまいりましょう。スタジオには菅院の院長でいらっしゃいます菅康則先生をお迎えしております。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 暑くなっちゃいましたね、はい、今日も
1: 暑うございますね。というか今こっち来る時の気温計なんか30度という数字を見ましてですね、
0: もう出ましたか30度。

0: ど、
1: はい、本当溶けそうですね、はい、
0: この5月で30度ですからね、
1: はい、なかなかないですよね。だからで、じゃあ湯沢だけが気温高いかっていうと、はい、実はそうじゃなくて、関西方面あるいは九州方面、結構先週1週間のところで、
0: はい、
1: 熱中症とかその脱水症とかで、うん、救急隊が動いてるのはぼちぼちあったそうですね。
0: もう熱中症に警戒しなければいけないということですね、はい、
1: そうですね。で、個人的に、今私が関わっている、いわゆる認知症だとか、はい、あるいはその介護施設とかに入っている患者さんでも、やはりこう体力が落ちてきてる。で、で気温にやっぱついていけないんですよね。そうなるとですね、
0: はい
1: はい、めまいしたり、食欲なくなったり、はい、あるいは急に心臓むくんだり、
0: 心臓がむくむ、
1: 心不全ですね。
0: あ、
1: はい、結局天気の変動に体そのものが追いつかなくなってくるっていうので、
0: うんうん、
1: 先週あたりから結構体調崩されてる方多かったですね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: まだ朝晩はひんやりしますしね。
1: そうなんですよ。だからちょっとしのげば大丈夫だろうって思って、
0: うんうん、
1: こう我慢する方が多いんだと思うんですが、
0: はい、
1: やっぱ耐えられないんですね。
0: あ、体がついていかない、
1: ついていかない、
0: は
1: い、でね、いやそれはまあ80代90代のお年寄りなら当然だろうって思ってラジオを聞いてる方いらっしゃると思うんですが、
0: はい、
1: はい、60代ぐらいからお気をつけいただいた方が、
0: まあ、言えば40代50代でも危ないといえば危ない。
1: もちろんそうですね、
0: 若い人だってね、
1: はい、おっしゃる通りです。まあ、特によく言われてるのはやっぱり小学校中学校とかで体育のところを無理くりやったら脱水症になって倒れただとか、うんうん、部活関係とかですよね、
0: はい、
1: そういうのも言われるぐらいなので、年齢あんま関係ないって言えば関係ないんですが、
0: はい
1: はい、悪く言えば過信しやすい年代っていうのがやっぱりあるんですね。
0: はい、
1: はい、俺は大丈夫だと、
0: うん、
1: 俺は今まで熱中症になったことがないという、
0: はい、
1: なんか変な自信があるんですね、
0: は
1: い、ありがたいことでもあるんですが、
0: はい
1: はい、ただやっぱそういった人たちが60代70代で、やっぱちょっとそういった、ね、いわゆるこう人生の節目を経験するわけですね、はい、そうなるとガクッと体が落ちて、はい、
0: そうですよね。この熱中症って、
1: はい、
0: ちょっと遅れてから症状出るっていう人もいますか？
1: おっしゃる通りですね。いわゆる暑さをしのいで夕方に具合が悪くなるだとか、はい、あとは夜まで持ったからあとこの涼しい中でゆっくり休めば大丈夫でしょうって言ってると、大体次の日に持ち越したりとかですね、はい、そういった方もやっぱり毎年いらっしゃいますね。はい、なので 2,3 日調子悪いんだよねって言ってくる方もいらっしゃいますね。はい、2,3 日調子悪いのはそれ熱中症じゃないんじゃないのって思うかもしれませんが、やっぱ熱中症から回復できなくてこう引っ張っていくっていうところですね、
0: うんうん、
1: で結局そこでまた、いわゆる農作業とか、
0: はい、
1: 庭いじりとか、そういったのでちょっとまた日に照らされてこう水分取りながらやってたとしてもですね、水分が体に入っていかないんですね。はい、だからおしっこには行くかもしれないんですけれど、そのいわゆる体のに必要な水分としてのこう量が思うようにいかなくて、
0: はい
1: はい、具合悪くなる、あるいは人によっては血圧が上がるだとか、
0: 血圧が上がる、
1: はい、脱水になると下がるんですけど、その具合の悪さで血圧がボーンと上がって、余計それで具合悪くなるっていう方もいらっしゃいますね。
0: いろいろ症状が出てきますね、
1: はい、なのでもう本当に個人差の激しいところもありますし、
0: はい、
1: 意外にこの程度ならまだ乗り切れるよっていう方も多いんだとは思うんですが、それこそ過信せずにっていうところとですね、特に草むしりとか、
0: はい、
1: あるいは草刈りもそうですね、
0: 結
1: 構皆さん夢中になってやっちゃうわけですよね。
0: やっちゃいますね、
1: はい、ラジオ聞いてる方もね、いやそんな夢中にならないでしょって思うかもしれないですけど、30分1時間結構集中してやっちゃいますよね。
0: やっちゃいますね、
1: はい、意外にその30分がギリギリかなと思ってますけど、1時間むたっとやるとですね、結構体取られますね。
0: これから田植えというところもあると思うんですが、
1: はいはいはい、
0: それもやっぱり危険ですか？はい、
1: ちょっと注意をしていただいた方がいいですね。で特に水の上で作業することが多いと思うので、意外になんていうのかな、こう冷やされるというか、
0: はい、
1: ある程度こう熱を感じない部分があったりもするんですけど、今日みたいな日差しの強い中で仕事してるとですね、1時間2時間も仕事してればですね、確実に体力落ちま取られますね。
0: これは

0: 気をつけなければいけませんね。
1: そうですね、
0: 今度の土日田植えという方、はい、いらっしゃいますし、
1: そうですね、
0: 私も実は秋の宮で田植えがあるんで
1: ああなるほど、はい、十分備えていただいた方がよろしいかと思いますね。まあ日よけとあと、まあ、お茶っこと。
0: お茶っこと。
1: はい。まあ、随分僕も秋田に染まってきたなっていう気がしますが。はい、で、ただ、日よけ傘をちゃんと持っていただいた方がいいですね。
0: あ、まあ、麦わら帽子
1: もそうですし、まあ、どっちかっていうと、その、まあ、いわゆるパラソルみたいなののドンと立てていただいて、
0: うん、
1: ちゃんとこう影になるような場所をちゃんと設けるということ、休憩所をちゃんと作るということですね。
0: はい
1: はい、で、まあ、大体やっぱり30分から1時間おきがいいと思うんですけど、ね、おじゃっこ休憩していただいて、
0: はい
1: はい、なんていうかな、まあ、休み休み作業していただく、
0: うん、
1: うん、っていうのを、まあ、ある程度こうタイマーかけながらとかでもいいと思うんですけど、こう目安を作りながらやっていただくというのが大事だと思います。うんうん、
0: はい、そうですね、
1: はい、で大体皆さんの目安っていうのは、うん、あ、うん、今日この一列終わってから休もうって思ったりすることが多いと思うんですが、
0: あ、そうですね、霧のいいところまでって思いますからね、
1: はいはい、意外にその霧のいいところっていうのが結構み、なんていうのかな、こう、あ、抜け穴になってて、
0: あ、
1: はい、ちょっとだからそこがさっき言った30分40分ぐらいのちょうど切れ間になってくれてればいいんですけど、
0: ええ、
1: 意外にそこまで行くのに結局トータルで1時間超えるぐらいになってたりするとですね、やっぱりちょっとこう影響出てくるわけですね。
0: 出てくるかもしれないですね、
1: まあ、全く出ないとか、いや絶対出るよっていうものではないんですけれど、まあ、やはりそこの休みの取り方、まあ、あとはまあさすがにね、一番こう、ね、お天道様が高く出てるこのね昼日中に作業するっていうのはあんまないんだと思うんですけど、
0: うん
1: うん、やはりこう日差しの強い時間帯はもう常に一日続くとなると、やっぱりちょっとこう日に照らされるの、あまり長くならないように、
0: はい、
1: うん、気をつけていただいた方がいいんだと思いますね。
0: あ、そうですね、今年はね十分気をつけなければ
1: そうですね、
0: いけませんね、
1: はい、この時期でこんな、ね、気温の変化が激しくなるっていうのは、まあ、最近ない事象、まあね、毎年その夏場はちょっといわゆる猛暑だとか、ね、あの冬場だとね、はい、まあ、いわゆる、ね、寒暖差の激しい時期とか結構あったと思うんですけど、
0: うん、
1: なんとなく今年はまたなんかちょっと一味違った、
0: うん、
1: その、うん、こう天候にこう人間さらされてるなっていう気がしますね。
0: そうですね、田植えの時期ってこう爽やかな風に吹かれながらっていう、
1: そうですね、
0: イメージでしたが、
1: はい、そんな気がしてます。
0: 30度の炎天下の田植えっていうのはちょっとね、
1: そうですね、
0: きついですね、
1: まあ、なかなか経験ないところですので、いつも通りにやろうとするとやっぱりうまくいかないだろうなってい う, こう計算を入れていただいた方が、
0: はい、
1: ちょっとなので計画がちょっとね、いわゆるかなりゆっくりめな計画にしてもらわなきゃいけないのかなっていう気がしますね。
0: ゆっくりめな、
1: はい、はい、で特に、まあ、これは僕の外来の患者さんでもそうなんですけど、やっぱり80代になってくるとですね、今まで通りの作業が思うようにいかないっていう方の方が多いんですよね、
0: うんうん
1: うん、だから、まあ、やっぱりこう作業する量を半分にしなさいとか、
0: うん、
1: 作業時間も半分にしなさいとか、
0: はい、
1: うん、結構、まあ、大体半分っていうことをよく僕は念頭に置いてよくお話しするんですけど、
0: はい、
1: 大体半分でちょうどいいっていう方結構多い印象ですね。
0: あ、そうですね、無理をせずに半分で、
1: はいはい、
0: あ、これ合言葉ですね。
1: そうですね、だからこうあそこまで行ったらっていう霧のいいところじゃなくて、まず半分ぐらいな感触で、はい、だちょっと残しても、
0: うん、
1: まあ後でちゃんとやろうねみたいな感触でちゃんと、うん、体優先、ね、体力優先みたいな感じにしてやっていただけると、はい、まあなんとかね、いわゆるこの週末の田植えだとか、あるいはこうこの天気の天候の変動にこうお付き合いしていけるんじゃないかなっていう気がしますね。
0: そうですね、
1: はい、
0: いや、この土日田植え以外でもいろいろイベントが ね、
1: そうですね、
0: あるようです、外でのね、
1: はい、だから特に 外でのイベント、特に、まあ、週末多分また天気が良さそうなんでね、
0: はい、
1: はい、楽しんでいただきたいなと思うんですけど、やはりこの楽しみ方ですね、
0: うん、はい、
1: だからどっちかというともう本当に、7月8月のこう天候に合わせたこう準備をしていただくっていうのが大事ですね。だから、ね、いわゆる最近だといわゆるネッククーラーとかですね、はい、冷やすやつですね、
0: はい、
1: ああいうもの、あるいはこう、まあ、いわゆる何だっけ、ね、ハンディファンとかですかね、手持ちの扇風機、
0: 扇風機、はい、ね、持って歩いてる人増えましたね、
1: はいはい、今のうちに引っ張り出して、
0: はい、
1: 準備をして、
0: はい、

0: 油田の確認とかですね、うんうんうん、はい、していただいて、うん、週末使えるようにしていただくだとかですね、
1: はい
0: はい、だからもしかしたら田植えの時にそれつけながらやっていただいた方がいいかもしれませんね。
1: このネッククーラーっていうのも、はいはい、あれ理にかなってるんですか？
0: やっぱり体感温度を下げていただけるので、ええ、体調の維持にはいいですね、
1: うんうん、
0: だから熱でこういわゆる組織がやられないってことですね。
1: うん、
0: いわゆるこう内臓にかかる負担をちゃんと軽減してくれるので、はい、もちろんただ冷やすだけでいいっていうのよりはやっぱり水分も取ってで、まあ、かいた汗の分をちゃんとこう補充するっていうことですね、はい、だからそうなってくるとやっぱ、まあ、自然と塩っ気、
1: はい、
0: うん、まあ、だからいわゆる、塩味の握り飯
1: 塩結び、
0: 塩結びですね、はい、
1: うん、
0: のでもだけでも十分こと当たりるのかなと。
1: は
0: いはい、まあだからお茶っこ受けに、まあね、ちょっとしょっぱいものを準備していただいて、はい、作業していただくっていうのでも十分元は取れるかなという気がしますね。
1: 甘いお菓子よりもちょっとしょっぱめのお菓子のほうがいいですか？
0: そうですね、糖分もあっていいんですけど、うん、塩多分その結構汗が知らない間に汗かいてるっていうことが多いので、
1: はい
0: はい、まあ、多少塩気を取ったとしてもしょうがないかなと、うん、ね、よく血圧上がるから塩気取るなよってよく言うんですけど、
1: はい、
0: まあ、暑い中で作業する分でその塩気なくなって脱水になるっていうことはよく言われてるので、
1: うん、
0: はい、塩分補充と、はいはい、だから、まあ、だからといってなんか塩の塊そのまま何個も食うようだと困るので、
1: うん、
0: まあ、そこはちょっと加減していただきたいんですけれど、
1: はい
0: はい、まずね、そういった補充するものと、うん、うん、まあ、大体皆さんその辺あとはだからスポーツドリンクとかでもいいんでしょうし、
1: うん
0: うん、まあ、最近はやっぱスポーツドリンクもそのねちょっとこうなんていうかね理にかなったスポーツドリンクとか結構出てますので、
1: はい、
0: まあ、そういったものを使っていただくだとかですね、うんうんうん、まあ、さっき言ったネッククーラーっていうのも実はやっぱりこう夏場そういうのに使っていただいた方が、はい、あるいは作業中とかもですね、やはりこうなんていうのかな、ね、熱で今度こうなんていうかな、これ一番どこやられるかっていうと脳みそですね。
1: 脳みそやられちゃう。
0: はい、やられます。
1: どうなっちゃいますか？
0: いわゆる意識がこう、まあ、いわゆる悪くなりますね。いわゆるこうちょっとフラフラしてくるだとか、まあ、ちょっと簡単なところで言うとめまいだとか、
1: うんうん、
0: ちょっとこうなんかムカムカするなみたいな感触に出るんですけど、はい、いきなりそのさっき言ったまあこれ塩気とかも当然関係はしてくるんですけれど、
1: はい、
0: その熱いわゆる熱障害っていうものが脳みそに起こるとですね、うん、やっぱり脳の働きがまあ半分以下になるってよく言われますね。だから正常な判断もしづらくなる。だからさっき言ったやめ時が分からなくなるんですね。だからじゃああそこまで行ったらやめにしようと思ってるところで、こうなんか半分ぐらい行ったところであれなんか具合悪いなんか変だなみたいなことを言い始めて、
1: うん、
0: はい、なんかこうなんとかそこまでは到達するんだけど折り返しができなくなっちゃう。
1: そういうこともあるんですね。
0: あります。なので、まあ、注意してその、まあ、田植えしていただきたいっていうところと、あるいは何かしらさ、はい、ね、このイベントとかにお参加していただくにしても、
1: うんうん、
0: まあ、まあもちろんね、いわゆる日よけだとか、そのあとはこう避難場所って言えばいいんですかね、建物の中ちゃんとこう冷房効いてるかみたいなところですね、
1: はい
0: はい、もう確認していただきたいなと思いますしね、
1: はい
0: はい、まあ、うち の、まあ、病院診療所はですね、もう、今週から冷房入りました
1: 、うん、あ、そうですよね、30度ですからね、
0: はいはい、なので、まあ、大体どこの建物でもいわゆる、ね、冷房が稼働するようにはなってると思うんですけど、
1: はい、
0: だからちょっとどっちかというとケチらないでいただきたいですね。
1: そういうことですね、
0: はい、ね、まあ、いわゆる、ね、今ただでさえいろいろお金のかかる時代になってますので、まあ、ちょっと来週ね、ちょっとその辺のこう、ね、来週ちょっと6月から診療報酬改定が入りますので、まあ、ちょっとその話をしたいなと思うんですけれど、
1: はい、
0: うん、今いかにその、まあ、こう費用をこう なるべくかからないようにうまく立ち回ろうとするとですね、逆にこうしっぺ返しというわけじゃないんですけど、
1: うんうん、
0: 余計費用が多くかかる、まあ、入院だとか、あるいは、ね、まあ、病院に行ってなんか、ね、ちょっと治療を受けなきゃってなったりすると、
1: うん、
0: 結局手痛い出費が増えるっていうことはよく言われますから、うん、
1: はい、
0: うん、そうならないようにもう、まあ、いわゆるちょっとした負担ぐらいで済むレベルでこうこの今週末 しのいでいただけるようになればというところは考えておりますね。
1: そうですよね、どうしても省エネ時代っていうことでね。
0: そうですね、
1: はい、
0: もうただでさえのコストのかさむ時代になってますから、
1: はい
0: はい、皆さんそのね、あの財布の紐をキュッキュッキュッと締めたくなる、うん、ね、あ

0: 今こうで、ただそういう割にはですね、食べるものに関しては意外に財布の紐緩いんですよね。
1: それやっぱり美味しいもの食べたいですからね、はい、
0: なのでだからまあこの暑い時期にあの食べるものをしっかり食べて、こうあとはあの食べたものをちゃんとうまく消化していくっていうためにも、そのいろんな備えをちゃんとしていただいて、こうあの今から暑さに備えていくっていうことをこう心がけていただけるといいのかなと思いますね。
1: そうですね、やっぱり暑さに備えるというのがもう必要ですよね、
0: は
1: い、
0: そうですね。であともう一つは、まあ、もちろんこれはもう最終的な手段としてにはなるんですけど、はい、ちょっとでも変だなと思ったら早めに病院に受診していただく、やっぱりこう熱中症脱水症も軽めのうちだったら点滴1本ぐらいでやっぱり済みます、
1: はい
0: はい、ひどくなるとやっぱり入院ですね、
1: 点滴1本じゃ済まないということですね。
0: 結構なんかギリギリまで我慢するので、内臓傷んでるところも、まあ、ここがまた難しいところで、
1: はい、
0: 本当に倒れるところまで行ったりするとですね、結構大変です。僕らもそのいわゆる救命救急とかやるんですけれど、いやこれもうあの先生に明日も仕事があるんですってよく言われるんですけど、いやあんたそれどころじゃないよみたいな、いう感じでこう説得するんですけど、だから今日ね、今から救急車呼ぶからねって言うと、なんとかそれだけはやめてくださいみたいな方毎年いらっしゃいます。
1: はい、
0: まあ言い方悪いです、あのいやごめん人命優先だから諦めろって言うんですけど、そういうレベルまでこう我慢しちゃう方ってやっぱり一部いらっしゃるんですね。あとはその、まあ、保険に関わるじゃないんでしょうけれど、やっぱりなんかこう救急車で運ばれるっていうのはちょっとこう困るみたいな、
1: あのピーポーピーポーってね、毎年僕なんだなんだって感じになりますからね、
0: はい、まあ、何かしらで年に何回か救急車あのその同伴していくことあるんですけど、はい、あの意外に僕がついていくからっていうとおとなしく諦めてくれますね。なので、まあ、外来止めてでも僕同伴していったりするんですけれど、まあ、やっぱりこうその事の次第というかね、あのいわゆる状況の判断がやっぱりつきづらくなる、この熱中症ってやっぱりそういう病気なんだろうなっていう気がしますね。皆さんそのこの程度って思うレベルと、実際その僕らプロサイドではここ油断しちゃいかんところみたいなところのこう温度差やっぱりあるのかなというふうに思いますね。
1: そうですね、
0: はい、
1: この熱中症後遺症っていうのもあるもんですか？
0: そうですね、あのやはりこうこの熱中症で一気に体力そがれる、
1: はい、
0: あの筋肉あの横紋筋誘拐症っつって、その筋肉にダメージいくあのケースもあるんですよ、
1: はい、
0: で、まあ、そこまでいわゆるその筋肉自体が溶けるレベルまでいったとするとですね、結構まあ大ごとになるんですけど、
1: はい、
0: まあ、そこまではいかないけれど筋肉自体はかなり一回この熱中症かかったりするとですね、筋肉の量がやっぱり、1割2割減るって言われてますね。
1: 筋肉が減るんですか？
0: はい、減ります。もう要は組織がやっぱり崩れやすくなっちゃうんですね、その水分不足のせいでですね、
1: はい、
0: 細胞自体がやっぱ崩れるわけです、
1: はい、
0: だから細胞自体を生き残るようにしていくために、まあ、犠牲になる部分も増えるっていうことですね、なので内臓自体がそれでいきなりいわゆるこう大ダメージを食らうっていうよりは、その、まあ、ある程度こうなんていうのかな、そぎ落としていいところのダメージが増えていく、で大体筋肉が多いですね。で結局この筋肉が落ちると、その腰だとか膝だとか、あるいは肩とか、その支える筋肉がなくなると骨に直接こう負担がいくので、いわゆる関節痛っていうのが今度増えますね。
1: あ、もともと筋肉あまりないっていう人はもういきなり関節痛、
0: 関節痛になって、まあ、いわゆる腱鞘炎だとか、いわゆるなんかしびれだとか、はい、そういったところに移行してくるわけですね。
1: そうですか。やっぱり熱中症って怖いですね。
0: 怖いです。だから熱中症一歩手前のいわゆるなんていうのかな、こうちょっとだるさとか、そういうのを感じる段階に行ったら、あ、これはいかんのだなと、だから頑張って作業できてるから大丈夫ではなくて、やっぱこうペース配分を上手に考えてこうね、作業していただくっていうのが大事なんだろうと、まあ、そこに重きを置いてもらう。だから一応だから時間、まあ、よく雪寄せの時も僕お話、そういう話するんですけど、やっぱりせいぜい30分ぐらいで一旦区切りをつけなさい、あるいは何本伸ばしても40分ぐらいみたいな感じにして、
1: はい、
0: 作業してちゃんと、ね、体力に余裕があったとしても、ちゃんと一旦引っ込んで、ちゃんと 15分と

0: か10分でいいからちゃんと小休止を取ってからまた再開してくださいっていうことをお願いするようにはしてますね、
1: はい
0: はい、
1: そうですね。やっぱり自分のこう体を考えて行動していかなければいけませんね、
0: はい、そうですね。で特にその70代とか80代の方たちでまだ精力的に頑張ってる方って、うん、やっぱ50代ぐらいの体力のつもりなんですよね、
1: はい、
0: こう言ったら失礼なんですけど、
1: うん、
0: でも実際はやっぱりこうかなり気を張って頑張ってるところが強くて、
1: うんうんうん、
0: で熱中症の一番おっかないところはその何て言うかなギリギリまで気は張れるんですよ、
1: うん、
0: でも気がそのギリギリまで気を張ったところからプツリと切れた時の反動がとんでもなくすごいんですね、
1: あらそうですか、
0: はい、だから立ち直れなくなっちゃうんですね。
1: あらなんか聞いただけであらーっていう感じで沼がしてきそうです、
0: は
1: い、
0: そうです。なので、過信は禁物、あとは、はい、そのちゃんとペース配分して、効率よくやっていただく、
1: はい、
0: あとは、自分でそのペースをうまく作れないっていうんだとすると、うん、今だいたい皆さんスマホだとか携帯電話、はい、今ちょっとあれですけど、そういって時間配分をちゃんと決めるっていうことですね、
1: はい、
0: で、だいたいどのぐらいのサイクルで回していけると、終わるのか、あとはどうしてもちょっとそのこのペースだと今日1日では終わらんっていうんだとすると、いわゆる予備日みたいなのを作っていただいて延長線っていうのも必要になるんだろうなと思いますね、そうやってちょっと長めの時間を取っていただけるっていうふうにできればお願いしたいところですね。
1: 長めの休憩時間を取る、無理はしない、
0: はい
1: はい、言い聞かせながらやられます
0: だいたい皆さん夢中になって1日で出かそうとするんでしょうけどね、
1: そうですよね、
0: はい、今までそうやってきてたから、それでいけちゃうっていうこうね、悪く言えば過信が、やっぱり出ちゃうんだろうなと、
1: はい、
0: 決してそのね、あんたの言ってること間違ってるようだとか今のやり方ダメだよとかっていう言い切るものではないんですけれど、やはりこう無茶をするとその分の反動っていうのが出やすい年代になってきている方、方の方が多いですから、あとは熱中症でたまにいらっしゃるんですけど痛風発作を引き起こすっていう人もいますね。
1: それはどうしてですか？
0: やっぱ脱水ですね。
1: あ、脱水から痛風、
0: はいはい、あとはその脱水を起こしている体に、美味しいお酒を飲むとですね、発作を起こすと。
1: あ、水分補給のためにビールを飲んだりすると、
0: 余計適面に、
1: あ、そうか、それは気をつけなければいけませんね、はいはい、
0: なのでね、今日いっぱい疲れたなと思ってね、ビールをぐいっと飲みたくなるんだと思うんですけど、
1: はい、
0: ビール飲む前に、お水を飲んでください。お茶っこなり、
1: やっぱりお水、やっぱりお茶はやっぱりカフェインが入ってるんで、これはどうなんですか？
0: いえいえ、全然水分補充の位置づけでいわゆる麦茶だとか、ミネラルだとかが入ってるのでね、いわゆる番茶煎茶になってくると、やっぱりカフェインの量もちょっと気にはなりますけど、そこまで言うて気になるレベルではないので、そのたかだか、コップ1杯あるいは2杯分ぐらいとかっていうんであれば、はい、なので、はい、そこは心配しなくてもいいんですが、そればっかりになるとちょっと心配にはなるので、はい、その場合にはやっぱりちょっとこう水で割ったり薄めたりだとかってやっていただいた方がいいかなとは思いますが、はい、
1: やっぱりお水、麦茶、
0: はい、
1: 多少だったら緑茶でも OK です
0: ね。それは全然緑茶でも構いません、例えば緑茶 の, そのカフェインだとかそのいわゆるこう利尿作用 の, つかかるものがあったとしても、なんていうのかな、必要な十分の水分量は確保できるはずなので、一時的なものとして、なのでそこに関しては別に止めるものではございませんので、
1: はい、
0: ただ取りすぎ注意というところですね。
1: こまめに水分補給をして、
0: はい、
1: こまめに休んで、
0: はい、
1: 無理をせずにということですね、
0: はい、皆さんお休みを取るっていうことはとても大事ですからね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: サボってるわけじゃないですからね。
0: 多分秋田県 の, その悪いとこなんでしょうね。なんか休みイコールサボりっていう、なんかその構図が まあ、分からないでもないんですけど、多分皆さんなんかこの一気にでかしてちゃんとやることやったって見せたいっていう、なんかこう変なこう 欲目というか、うん、なのでそうじゃないよっていうことをね、あの皆さん気をつけてあの、ね、あの作業していただいて、まあ、なんとかこの暑さをしのいでいただければなと思いますね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、やっぱり体が一番ですからね。
0: そうですね、どうしても暑い中作業しなきゃいけないっていうのはついて回ってしまいますからね、
1: はいはい、
0: 上手にこうさばいていただければなと思います。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: とっておきの健康情報、菅医院の院長でいらっしゃいます菅康則先生にお話を伺いました。

0: さてお届けしてまいりましたおしゃべりミュージックボックス、お別れの時間です。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。皆さんとまた来週の月曜日午前11時にお会いいたしましょう。お相手原田真由美でした。ではまた来週、ごきげんよう。
1: 鉢花観葉植物植木仏花のご注文は花の専門店花吉植物園、湯沢市岩崎日赤スタンドとなり年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
2: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
3: 山崎オートパーツ。
2: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
3: 山崎オートパーツ。
2: お問い合わせ 0183-72-2669。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア
6: 76.3 メガヘルツ。

0: 私、ミッフィー。誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
1: 柳町花は花伝で。
2: お勤め先が気候の会の会員ならお葬式の時に弔慰金がもらえます。経済的です。ぜひご確認ください。なお新規のご加入は 72-5181 メモリアルホール気候へ。無料です。
3: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
4: ガラスのことなら伊沢市倉内金沢商店、電話 73-5194 へ。
5: You are listening to FM Utopia.

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 大きな災害が発生すると、例えば熊本地震の時はライオンが逃げ出したとか、情報が錯綜して何を信じたらいいのか不安になってしまうんですよね、うん、今回は旧ツイッターである X、Facebook、Instagram などの SNS で注意すべき点を教えてください。
1: はい、東日本大震災の時も千葉県の石油コンビナート、これが爆発した後に有害物質の雨が降るとか、あの地震は人工地震だといったような憶測が拡散しました。正しい判断ができる人、いわゆる SNS の情報リテラシーを正しく理解している人であれば拡散させることもなかったんですけども、一部の人は安易に鵜呑みにしてしまい拡散してしまったんですね。
0: 私の場合は偽の投稿を見抜く方法とか、間違った情報を拡散させない方法として、まず投稿者のプロフィールをきちんと確認して信頼できる人かどうかチェックする、また普段過激な発言などをしていないかをチェックするようにしています。
1: あ、それは素晴らしいですね。それ以外に投稿が必ずしも本人とは限らず、シェアした情報を拡散しようとしている場合、元情報の信頼性も見極める必要があるんですね。
0: うん、そうですね。シェアやリポストのように拡散させようとする人の注意点はありますか？
1: 実は拡散している多くは良かれという善意でシェアやリポストをしている人が多いんです。ただ拡散していい情報かどうかは見極めていなかったり、自分で情報を確かめていない人が多いんです。例えば熊本地震の、ライオンの時も早く知らせてあげなきゃというような気持ちからですし、どこどこで、〇〇が配布されるなどの善意の情報も実は3日前の情報だったりと、時差が発生することも少なくないんですね。
0: うん、シェアやリポスト、いわゆる再投稿で拡散させようとするときは、情報を鵜呑みにしない、安易に拡散しないように情報元の真意を確認しなければならないですよね。
1: そうなんです。 SNS の情報は必ずしも正しかったりリアルタイムのものとは限りません。嘘や間違いがあるので、情報の真意を判断する能力が必要なんです。近年増えているのが、わざと目立ったフェイク情報を流して、アクセスを増やして広告収入を得ようとするような投稿者も増えてきてるんで、特に気をつけていただきたいと思います。
0: はい、被害情報や安否情報などをいち早く発信したり知ることができる一方で、悪意ある情報とか根拠のない誤情報も流れていると認識しておくことが大切ですよね。はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必

0: ロイヤルパソコンシステムに連絡しよう。どんな悩み事も相談も親切丁寧にお答えいたします。もちろん設定アフターは万全。あなたのパソコンライフを応援します。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送
2: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: お相手は松本英子と
2: 青山啓太です。
1: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるようにアフタヌーンパラダイス水曜日は
2: 毎週水曜日午後3時からオンエア。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
6: ユートピア FM。
7: 竹本太樹、Song for Tomorrow。 はい、皆様いかがお過ごしでございましょうか。竹本太樹、Song for Tomorrow のお時間がやってまいりました。はい、お相手は竹本太樹、そして
0: 明石千秋です。
7: というわけでございましてですね。
0: はい、
7: まあ今月は中間、あなたの好きなアニメは何ぞやと。
0: うん。
7: やっぱりでも人の、まあ、いわゆる男女も差があると思うし、
0: うんうんうん、
7: で年代的に言ってその通ってきたか通ってないかってあるじゃないですか、
0: うん、
7: まあ、それもあると思うし、
0: うんうん、
7: まあ、千秋ちゃんはアンパンマンとかあんま見てないですか。
0: あんま見てないですね。子供がずっと見てました。
7: あ、子供は見てた、
0: うん、ずっと見せてると、あ、1時間でもじーっと座って見てる子でね。
7: あ、なるほど。だからほら、うん、今でも続いてるもんじゃないですか、
0: うん、そうですね。
7: アンパンマンはあの頃から今でもやってるし、
0: やってます。みんなのアイドルですよね、やっぱりね。
7: やっぱまあ、ちょっと違う、しまじろうとかもずっとやってるし、ああいうなんかこの、ね、アニメというキャラクターで、まあ、カテゴリーじゃないかもしれないですけども、うんうん、サンリオなんかもそうですよね。
0: キティちゃんとかのね、
7: キティ姉さんは働いてる。キティ姉さん働いてるよ。
0: 全世界で働いてますからね。
7: キティ姉さん俺より先輩だからね。私今年で45周年ですけれども、
0: はい、キティ姉さん、
7: キティ姉さんは
0: 50、
7: すごいですよ。
0: ね、本当すごいですよね。
7: 姉さん働いてるから全世界を股にかけて、
0: ね、世界中ですからね。
7: すごいよ。
0: 大人気ですからね。
7: 大人気です。
0: あれ書いた人はどんだけ儲かってんでしょうか。
7: いや、そういうことを下世話なことは考えてはいけません。
0: 失礼いたしました。
7: キティ姉さんは交渉なの。全世界の人に、笑顔を
0: 届けるね。
7: そうです。私がね、うん、この春までやってた番組で、はい、じゃんけんするコーナーがあるんですよ、
0: うん、
7: でキティ姉さん来てくれたから、
0: はい、
7: じゃんけんしてくれませんかって言ったら、私は勝ち負けがつくような争い事はしませんって言われたんだ。
0: 手がさ、
7: いや、
0: じゃなくて、
7: じゃなくて、
0: あ、手はしないんだ。
7: 勝ち負けは、
0: はい、
7: つくようなことはいたしません。
0: あれ、じゃあ私も
7: さすがキティ姉さんやるわと思って。
0: では私も勝ち負けが出るようなじゃんけんはいたしません。
7: いや、
0: さっきやったばっかりやんか。
7: さっきアイスのじゃんけんしたばっかりやん。
0: ね、お前ね、あかんで、忘れとる。
7: いやいや、キティ姉さんすげえなと思って。
0: すごいですね。交渉なんだ。
7: そうそうそうそう、うん、でも全て平等だから、勝ち負けがついちゃいけない。
0: はあ、
7: うん、自分が勝ったにしても負けたにしても勝負というものをしてもいけない。ありがとうございます。
0: 素晴らしい、
7: いろんなことをね、
0: 学ばせていただきました。
7: ひまわり娘さんがいただきました。ありがとうございます。リクエスト、パンダコパンダ、
0: パンダコパンダコパンダ。
7: え、ちょくちゃ知ってる。
0: でも私これ見たことないの。
7: 見たことないけど知ってる。
0: うん、知ってる。
7: これいつ頃のやつなんだろう。
0: いつだろうね、パンダコパンダ。なんか一時すごく流行ってたような気がするんですけど。
7: うん、そうか、
0: うん、
7: いやいや、まあ、自分がね、うんうん、見てたやつと強制的に見させられてたやつと。
0: あ、そうね、パンダコパンダ、はあ、ですね、これはね、
7: ミミちゃんとパンダコパンダ、
0: 1972年、子供向けアニメーション。
7: 72年だったら、
0: 72年、あれ、
7: うん、72年だったら、
0: パンダ、うん、
7: そら私が7つですよ。
0: あ、そっか、古いんだね。でもね、
7: うん、
0: 1972年、東京ムービーの劇場用中編アニメ、中編アニメーション作品、1972年12月17日公開。
7: なるほど。
0: 隣のトトロの原型とも評されるって。あ、高畑勲さんだってよ。
7: うん、私見たことないですね。だからその一瞬だけ通りすがるやつあるじゃないですか、
0: うん、
7: うちがこの子供の頃、子供の代だと、ね、たこ焼きマントマンとかご存知ない？

0: 知らない。
1: ご存知ない、うん、一瞬通りすがるやつあるんですよ。
0: へ
1: え、まあ、アニメだとやっぱタツノコプロ有名でしたけれども、
0: あ、そうですね、
1: あのタイムボカンシリーズね。あー、タイムボカンシリーズもやっぱり長くやってましたよね。
0: タイムボカンってやつね。
1: はい、アラホラサッサですよ。アラホラサッサですよ。
0: あったあった、
1: あのやっぱりこのあの、うん、なんかこう変わらないディティールっていいですね。
0: ドロンジョ様は、
1: ドロンジョ様、トンズラーと、ボヤッキーね、必ずなんかあのボコーンって爆発してドクロのマークが出てでその後にこうあのプフって言いながら
0: 出てくるね、黒くなりながら、ね、
1: あの三輪自動車自転車で
0: 逃げるみたいな。
1: 三国自転車で逃げる、はい、
0: ありましたね。
1: あ、竹本千秋さん、あと少し暖かくなってきましたね、
0: はい、
1: 今年はいつもより少しだけ桜を長く見ることができた気がします、
0: うんうん、
1: まあでもね、満開の時期に雨が降って風が吹いたからね。
0: そうなんですよね、あそこで一気にね、
1: ちょっともったいない、うん、ちょっともうちょっと見たかったなという気がしますけど、はい、私の更年期も落ち着いてきたような、うん、そまずいね、ありますからね、自分できちんとコントロールできるようになったかなという感じがします、うんうん、竹本さん、千秋さん、梅雨のジメジメ、どのように乗り越えますか。今年の夏何かやりたことありますか。日々頑張りすぎずにたくさんは笑いたくさんの毎日を過ごしくださいと、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 夏の予定なんかある？
0: ない。
1: 私は創業祭、
0: そうですね、
1: 45年創業祭がございます。45回目ですよ、はい、この後に来るかどうか分かんないです。まあ、分かんないですよね。でも本当にだから、うん、あの皆さん言うんですよ、100周年ってありえねえだろうと思う。俺116だけど大丈夫かな。
0: そうね、そこはちょっと何とも分かりませんが、
1: だから
0: でも80年ぐらい、いつ終わるか分かん
1: ない
0: ですよ。80年ぐらいいけそう。
1: いやだから80年が、うん、ちょっと俺96ですよ、
0: うん、
1: でも、まあ、自分が歌ったとしてもそれをリアルタイムで楽しんでもらえる人たちがいくつになるかってことですよ。
0: 90ぐらい
1: でしょ。だから会場に来れるかって話ですよね。
0: やっぱり安心ですかね。
1: ジューがそこの、うん、あの根性にいらっしゃったのかですよ
0: ね。ねえ、いやすごいな、ね、
1: いやだから
0: 皆さんも一緒に年は重ねますからね、
1: 一回一回ってすごく大事だなと思って。
0: 確かに。
1: だから45年今度やって、あと5年後に50周年って なったら、できるかどうか分かんないですよ。
0: できると思うけど、みんな来ると思うけど、頑張って。
1: いやだから、うん、自分が歌えるかどうかですよ。
0: あ、大丈夫ですよ、それは
1: 分かんない、分かんない、
0: 分かんない、
1: うん、何が起こるか分かんない。
0: みんなが来れるかどうかも
1: 分かんない。だって、僕らあの声って楽器じゃないですか、
0: うん、
1: が楽器が何かの調子で1個狂ったら、
0: うん、
1: まあ、変な話、内臓系のこと一発やって、
0: うん、
1: 長期入院したら、
0: あ、そうね、
1: もう声終わりですよ。
0: 確かにね、
1: うん、だからいつ何があるか分かんないから、悔いは残さないように歌っていく必要があるんです
0: よ、うん、ね、確かに毎回毎回ね、本当悔い残しちゃいけないなって思いますよね。
1: ね、
0: うん、
1: と思いますよ、
0: はい、
1: キラララライカさん、ありがとうございます。みんなの千秋さん、愛しの竹本さん、あ、
0: 素敵ね、
1: 癒しの竹本さん、
0: ありがとう、素敵ね、素敵ね、
1: うん、早速今月のテーマ、あなたの好きなアニメ、
0: はい、
1: エリアシリーズ、アリアシリーズなのか、アリアだ、あのパンパンってするやつか、うんうん、テレビアニメ3作 OVA 劇場版、
0: うん
1: うん、OVA ってあれでしょ、あのちょっと横道にそれたやつにフォーカスしたやつだよね。はるか未来、今から200年以上未来、火星がテラフォーミングされ、いつしかアクア、うん、と呼ばれる水の惑星になった時代のお話、
0: うんうんうん、
1: 私これはね見たことないですね、ちょっと見てみたいですね、
0: うん、
1: 実際にベネツィアにある観光名所や風景が登場したり、風習か登場したり、時には不思議な世界に迷い浮かんだりしますが、基本は主人公たちの何気ない日常にある素敵を見つけたり、これって何気ないことだけど奇跡なんだよという発見、ハートウォーミングな内容でした、
0: うん、
1: なるほどなるほど。ただし副産物として、アリアを見るとパスタやピザ、くるみパン、じゃがバタが食べたくなります。そういう描写があるのね。
0: いいですね。
1: あれいわゆる飯テロ系のアニメっていっぱいあるじゃないですか。
0: うん、おいしんぼとかありましたよね。
1: おいしんぼもそうですけども、うん、
0: あ
1: の居酒屋ノブとかね。
0: あ、
1: 異世界居酒屋ノブとか。
0: うんうんうん、
1: あとはほら、あ

0: なんだっけ、タイトルがちょっと出てこないけど、
1: なんか世界が変わっちゃうやつ、ドア開けると、あれ ありましたよね。
0: ありました。まあ本当に美味しそう、うん、もう本当腹が立つほど美味しそう。深夜に見るもんじゃねえと思います、ね、
1: 深夜に食べたくなっちゃうやつですよ、ね、
0: やめろっちゅう、うんう
1: ん、アンコールは、
0: ねえ、はい、パスタをよく作って食べてました。体重増加は免れませんでした。
1: 多分時間帯もね、それ見てるあたりの時間食べちゃったりしてね。
0: そうなんだよね、うん、結構あったりするから気をつけようね、みんなね。
1: ねえ、気をつけましょう、
0: ね、これがですね、バブちゃん、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 高尾さん、ジャケさん、こんばんは。
1: こんばんにゃ。
0: 前日娘がテレビで YouTube を見ておりました、
1: う
0: ん、
1: はい。
0: ああそうか、今あれだもんね、なんとかテレビとかで見れるもんね。
1: そうそうそうそう、うん、うん、
0: カルメラ焼き、あのお玉みたいなんでクシュクシュクシュとかするやつでしょ、
1: うん、プクってなるやつ、
0: うん、重曹入れるんやろうという私、
1: うん、
0: なぜ知ってるのかからの今月のテーマ、
1: はい、
0: あなたの好きなアニメは。
1: はい、何でしょう。
0: ジャリンコチエが見たい。
1: ジャリンコチエ
0: もね、面白かったですよね。関西では何度も再放送してるジャリンコチエ、
1: うん、
0: カルメラ兄弟の作るカルメラ焼き、
1: あー
0: そっか、これカルメ焼きって僕は覚えてましたけど、
1: カルメ焼きか、わかんないね私
0: も。カルメラ兄弟はカルメラ兄弟なんです
1: よ。あ、そうなんですね。
0: あの頭がジャガイモみたいにね、主人公の知恵のお父さんの鉄の頭もジャガイモみたいなんですけど、ボコボコですけどね、どうしても食べたくなって、うん、おやつの屋台で購入しました。味は甘かった、でもちょっと苦くも感じた。今でもあるんでしょうか、屋台のカルメラ。
1: 最近見ないかもしれない。やっぱカルメ焼きって書いてありました。
0: うん、そうだよね、うん、もう一つ、ひらめちゃんが大好物のおせんべい。
1: ひらめちゃん何が好きなの。
0: 見た目は南部せんべいみたいなのですが、
1: うん、
0: 塩せんべいって言ってたからなんか違う。食べてみたくて検索したこともありますが、わからないままでした。ちえちゃんが焼いていたホルモン、
1: うん、
0: 鉄板で焼かれたものは子供の頃しょっちゅう食べておりました。網の上で焼かれたものはないので食べてみたいです。
1: うん、
0: いやもうあの小学校のちえちゃんが学校からランドセルしょって帰って家の手伝いしてんですよ。あれはちょっといろいろ、あの今の時代ではなかなか厳しいかもしれない。
1: あ、そうなんですね、私それ見てないんだよね、
0: ジャリンコチエ、
1: うん、
0: であのお父さんが鉄っていうね、
1: うんうん、鉄なの、
0: まあ、
1: お父さん、
0: まあ、あの鉄っていう、う
1: ん、
0: お名前の、う
1: ん、
0: 父ちゃんなんですけどね、
1: はい、
0: うん、まあ、あの いろいろな感じの、うん、父ちゃんですね、
1: はい、
0: いろんな感じの父ちゃんなんで、知恵がしっかりするという
1: か、あそうかそうか、
0: 知恵ちゃん語ると止まらなくなるのでこの辺で。子供の頃はあんなお父さん大変やと思っておりました、
1: うん、
0: 今はあんなご主人大変だなと思います。
1: そうね、そうね、
0: なぜだ、あまり他人事のように思いますけど、そんなことないと思いますけれどもね。じゃあリンコチエまた見たいな。確か父ちゃんがめっちゃ DVD 買ってたような。
1: そうなのね、
0: もしかしたら竹本さんと千秋さん、じゃりんこちえあまりご存知じゃなかったらごめんなさい。千秋ちゃんは見たことがないかもしれんけども、うん、私は全編見ております、
1: はい
0: はい、ありがとうございました。じゃあつってこれじゃないんかい。まぶちゃんからのリクエストをお届けいたしましょう、はい、串田明で筋肉マン Go Fight。

0: 田明、筋肉マン Go Fight でした。
1: 竹俣大輝、ソウフォートロー。
2: 元気出るよね、やっぱり ね、なんかね、
0: 楽しいね、こういうのね。
2: ありがとうございます。
0: アニメの曲、昔のアニメの曲って本当楽しいの
2: よ。本当に楽しい、うん、はい、セリちゃんからもいただきましたね、はい、ありがとうございます。今月ね、うん、まあ、5月ということもありまして、まあ、地域的にはね、ギリギリもう6月入っちゃったかもしれませんけど、メイストームという曲をね、うん、パワープレイでかけさせていただいておりますけれども、はい、竹俣さん、みんなのジャックさん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 毎週楽しみにしております。
0: ありがとう。
2: 子供の頃から一番好きなアニメのキャラクターはドラちゃんです。
0: ドラちゃんね、
2: うん、ドラちゃん、今でもグッズ、ラインスタンプ、可愛くてついつい買ってしまいます。可愛いよね、あの二等身がいいんだよね、やっぱな。一番欲しかった秘密道具、
0: うん、
2: 時間貯金箱。
0: へ
2: ー。授業中貯金をして寝る時に下ろす夢のような貯金。
0: すごい。そんなのあったら楽しいね。
2: 今なら竹本さんのライブ中に下ろしてエンドレスライブやめてください。竹本さんきついですよね。5時間も6時間もやるってことね。
0: そういうことか。
2: そういうことだね。大変ですね。セリちゃん、ありがとうございます。
0: ドラえもんいいですよね。ドラえ
2: もんいいよね。群馬の美智子さん、ありがとう。
0: ありがとうございます。
2: リクエストは定め、ごめん、かからんかった。あっ
0: ちゃん、ごめんね。
2: あ、高橋さん、みんなの千秋さん、ごきげんよう。
0: ごきげんよう。
2: 毎週愉快でアダルトな放送楽しみに拝聴しております。
0: どうも。
2: 愉快でアダルトってどういうことなの。5月のテーマ、あなたの好きなアニメ。
0: はい。
2: 手塚治虫さんのアニメーション、うん、カルピス劇場か、カルピス名作劇場ですかね、うんうんうん、アニメーションが好きでした。手塚さんは鉄腕アトム、リボンの騎士、不思議なメルモちゃん、うん、ジャングル大帝などあります。カルピス劇場、ムーミンや毛玉の、いや、毛玉じゃねえ、
0: 毛玉、
2: 赤毛の、
0: はい、毛玉の
2: ニャンコじゃねえんだからさ、毛玉じゃねえ、赤毛だよ、
0: はい、赤毛の赤毛のは
2: ね、ありましたね。母を訪ねて三千里、あ、マルコ、アメリアがか可愛かったね、アメリオね。でもさ、俺不思議に思ってるんですけど、イタリアのジェノバから、
0: はい、
2: マルコはどんどんどこまで行ったの、アルゼンチンまで行ったんだよね。
0: お
2: ね、行ったんでしょ。
0: は
2: るかな北を目指せって、
0: あ、そういう歌だったっけね、
2: 北
0: ね、
2: はるかな北を目指せ、どういったって思うんですよ。
0: アルゼンチン南やで、
2: だから上から回っていって降りて回ってきたのか、
0: 北極を抜けてね。
2: 三千里でしょ、三千里っていうことは3、4、12、1万2000キロ
0: 計算すんな。
2: 北を目指せ

0: どうなんでしょうね、うん、あれそんな歌でしたっけ、ちょっ
1: と忘れちゃった、うん、いやだから南から回ってって、うん、あの南アメリカ大陸の下からグイーンと回り込むんだったら分かるんですけど、うんうん、北を目指していったのはちょっと分からんなと思って、
0: なんでしょうね、分かんないですね、
1: 意味が分かんないね、どこ行ったんだろうね、
0: ね
1: え、まあ語呂的に合わなかったんだったら別に、ね、春から南をじゃなくていい、春からいや2文字がいいよね、
0: 西でもよかったけど、
1: 西でもよかったかもしれないけど、ちょっとあの破裂音がないからね、あ、まあまあまあまあまあまあまあ、
0: まあどうでもいい、
1: アルプスの少女ハイジ、
0: アルプス ね、
1: こちらも宇宙で見てみました、あのデッキブランコ、あデッキはあのロープが20メートルぐらいありそうなんですね、あれめっちゃ怖いだろうなと思って、
0: 怖いでしょうね、
1: あのほらあの僕らが子供の頃って遊具がまだね、うん、あの団地だったから、うんうんうん、今みたいにいろいろ撤去されるとか、うん、そういうことがなくて、はい、ブランコはよく乗ってたんですよ、立ちこぎとかよくやってました、
0: う
1: ん、
0: やってましたね、
1: やってましたけれども、あのハイジのやつ見た時にあの揺れる幅が半端ねえと思って30メートルじゃ効かねえのかな、
0: 確かに確かにね、すごかったよねあれ ね、 やっぱ
1: ね、あれどこにつなが
0: っこうよね、切れたらどうするのみたいな、
1: あれどこからどこにつながってんのか
0: 誰が捕まってくれてどうって感じでね、ちょっと怖かったですね、
1: 怖かったです、でもあんだけ長いぐわー
0: ね、楽しいですけどね、
1: いやあれ振るの大変ですよ、
0: 確かにスタートが大変、これでいいですか、
1: はいはい、
0: お願いします、あ、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: メッセージいただいております、こんばんは竹本さん、みんなの千秋さん、
1: はいこんばんは、
0: こんばんは、いつも楽しく聞いています、新緑のいい綺麗な季節になりましたね、
1: うん、
0: さて今月のテーマ、あなたの好きなアニメはですが、
1: はいはいはい、ときめきトナイト
0: です、アニメから好きになり原作も大好きです、
1: うん、
0: ラブコメディでめっちゃドキドキしてます、
1: うん、
0: 一昨年一昨年には全国巡回の展覧会があり、うん、竹本さんの創業祭の翌日に見に行きました、
1: なるほど、
0: 初のトヨタと四日市ライブに参加します、楽しみにしてます、
1: お待ちしております、ありがとうございます、
0: もう一個私から言っちゃいましょうかね、うん、エミカさんって読むのかな、
1: うん
0: うん、ありがとうございま す、毎週楽しみにラジオ聞いてます、
1: うん、
0: みんなの千秋さん、竹本隆之さん、
1: はい、
0: 私の好きなアニメはおはようスパンクって漫画がアニメに放送されていて、
1: おはようスパンクありましたね、はい、なんかあの犬っぽい、
0: 犬です、
1: 犬みたいな、すごい人間っぽい犬だよね、あの耳の端っこのとこだけ黒いやつでしょ、
0: 茶色いのね、
1: あ、そうそうそう、あ黒じゃねえ、茶色いやつね、
0: スパンクのぬいぐるみをお年玉で買った思い出が、
1: はい、
0: 6歳離れた兄が勝手に私が学校に行ってる間にスパンクのぬいぐるみをその時付き合っていた彼女にあげたんです、
1: それはひどいなそれはひどいな、お兄さん
0: 大事に一緒に寝てたのにショックで帰ってこない、ショック出てこない、未だに覚えてます、ちなみにスパンクは犬です
1: そうだよね
0: スパンクあったね、おはようスパンク、
1: おはようスパンク、あのスパンクの形が、はい、あのほらパズルのさ
0: なんかモコモコワンちゃんでしたよね、
1: そうそうそう、
0: スパンクね、
1: うん、なんかあのほらうん、クロスワードじゃなくてあの普通のパズルね、
0: はい、
1: 500ピースあるよね、
0: 感じなかった
1: あれのなんか感じにすごく似てたのが思い出されます、
0: ね、スパンクで思い出したのがあのトットコハム太郎、
1: ハム太郎も見てましたね、
0: トットコハム太郎、
1: はい、お子さんが見てましたね、
0: ど男走るよハム太郎ってやつ ね、
1: あれも結構見てたな、ハム太郎
0: ね、なんかみんなお外に出て、
1: そうそうそう、
0: 会合してるんだけど、
1: うん、
0: 大丈夫なの出ちゃって
1: 大丈夫、あのすごく心配になりましたからねハム太郎、
0: みんな帰れるのって思いながら見てましたね、
1: うん、ね、ありがとうございます、これは清美さん、
0: ありがとうございます、
1: いつもたこだい、かっこいい高山さん、いつもかわいい、みんなの千秋さん、ごきげんよう、
0: ありがとう、ごきげんよう、
1: ありがとうございます、今月のテーマ、あなたの好きなアニメはですが、うん、たくさんありすぎて長くなりそうなので短く、
0: はい、
1: カルピス子供劇場、やっぱここだよね、
0: あ、そっか、
1: カルピス子供劇場か、後半になるとあのハウス名作劇場、
0: あ、確かに、はい、そうでした ね、
1: ハイジが大好きでした、
0: はい、
1: 山小屋が一軒、ヤギ、パン、ペーターのことも言ってやれ子供の頃にあったキャンディー、キャンディー、主人公キャンディーが子供の頃育ってイギリスの風景が素敵で、
0: うん、
1: ずっと頭から離れなかったので新婚旅行はスイスとイギリスを含んだヨーロッパに行きました、
0: すごい
1: 素晴らしい、
0: 素敵、
1: 最近では漫画と小説が大好きだった私の幸せな結婚が映画になり、またアニメにもなったので、見ております、 いいですよね。それとね、キヨさんありがとう。パワープレイでね、今流れております名ストーンリクエストありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 竹山さん、みんな、千秋さん、こんばんは。早いもので5月、
0: 早いね。
1: 今年もあっという間に終わりそうですね。確かにもう6月だぜって話だよ ね、
0: ね、 本当ね。
1: 今月のテーマ、あなたの好きなアニメはたくさんありますが、私の一番は魔法使いサリー。
0: あー、魔法使い
1: サリーちゃんってリメイクしたじゃないですか、はい。
0: あ、なんかありましたね、そんなこと
1: が
0: ね。
1: 昔の足首がくぶれてないサリーちゃんから、うんうん、最近のサリーちゃんってまたちょっと変わったじゃないですか。
0: スタイルいいんですか。
1: スタイル良くなって、でもそれもカラーになってからか。
0: うん、
1: 白黒で見た気がします。
0: あ、そうですか。マハリー君、マハリタヤンバラヤンヤンヤン、
1: 歌わんと気が済まんのかっていう
0: 気が済まん。
1: なぜ好きなのか理由はわかりません。タイトル見ればどんな内容なのかわかるぐらい再放送見てます。あ、なるほど、そうか。毎回毎回タイトルあるもんね、
0: うんうんうんうん。あのなんかさ、サリーちゃんまだちっちゃいのに、うん、なんか一人でお家に住んでたような、なけ二人で住んでたんだっけ、妹だっけ、
1: うんうんうん、
0: 子供だけで住んでるっていう、すごい不思議な。
1: 私はですね、さすがに女の子のアニメはなかなか見てはおらんのですけれども、
0: はい、
1: なんかあの三兄弟がいて、トンチンカンみたいな。
0: あれはヨシコちゃんちね。
1: あ、ヨシコちゃんちヨシコちゃんちに、いや、ヨシコちゃんが出てくるのサリーだよね。
0: そうです。
1: はい、うん、繋がりました。ありがとうございます、
0: はい。
1: ね、デビルマンはかっこいいと思ってました。デビルマンかっこいいね。
0: デビルマン、デビルマン、
1: あのなんかね、はい、こう物悲しいのがいいのよ。昭和のアニメを語り始めたらつきません。タイムボカンとかバカボン面白かったです。ミツバチハッチ、
0: あー、あったね、ミツバチハッチ。
1: そうそう、今だからいろいろね、言ってはいけないNG ワードがあるんで再放送できない。
0: あ、そうか。
1: ちょっと泣けるアニメも見ておりましたというね、メッセージ、はい、皆さんからたくさんメッセージありがとうございました。まあ、心に残るね、うん、素敵な、まあ、アニメライフを送りでございます ね、 ね、今いろんな時代にいろんな時代を彩るアニメがありましたけれども、いかがでしたでしょうか。
0: はい、
1: というわけで、竹山隆さんのフォートモロー、まもなくお昼の金曜時間でございます。お相手は竹山隆、そして
0: 赤石崎です。
1: それじゃあまた来週、
0: バイ。

0: 竹本孝之 Song for Tomorrow。
1: 井出光マークの山に石油では、給油はもちろん自転車の点検受付、パンク修理、タイヤ交換、タイヤ預かり、キーパーコーティングなど、さまざまなメニューを用意してお待ちしております。ぜひお気軽にお越しください。
2: 小菓子総裁会館水晶殿は、最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606、心の安らぎお手伝い推奨電まで。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz
5: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3MHz。

0: 皆さんいかがお過ごしですか。 TWR がお送りする希望の女性たちです。今日も番組を聞いてくださりありがとうございます。パーソナリティの杉井さやかです。慌ただしい中にいらっしゃる方も少しだけ耳を傾けてお聞きくださったら嬉しいです。この番組は私たちの身近な出来事や日常生活から気づいたこと、また女性が抱える問題や悩みを取り上げて、私たちがどんな風に考えていたり捉えているか、どう対処するかなどをフリートークしていきます。さて今回はまたゲストをお呼びしています。サンビフラミニストリーのインストラクターである山岸静子さんです。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、静子さんは仙川キリスト教会の牧師夫人でもあり、また2人の息子さんのお母様でもあり、実は私の賛美フラの先生なんです。2012年に初めてキリスト教会で静子さんの賛美フラを見たんですね。でその時にもう、わあ、こんな素晴らしいものがあるんだってすごく感動したんです。それで賛美フラをやりたいってすごく思って、次の年の賛美フラワークショップで静子さんに教えていただいて、それで今も賛美フラゴスペルフラを続けています。賛美フラ知らない人もいるかと思うのでちょっとご説明しますと、ハワイアンフラのステップやハンドモーションなどで神様を賛美する、イエス様を褒めたたえ崇めるのが、ゴスペルフラです。曲も賛美歌やプレイズソング、ワーシップソングなどを使って、一般のハワイアンフラとは少し違うんですけれども、本当に神様を心から褒めたたえて喜んで踊るフラなので、本当に素晴らしいフラなんです。それで今日は静子さんには賛美フラのこともたくさんお話ししていただきたいんですけれども、静子さんのこれまでの人生の歩みや子育ての中で神様との出会い、またイエス様の愛や励ましを感じたことなどを伺いたいと思っています。実は静子さんの2番目の息子さんが知的障害をお持ちなんですね。でとっても素晴らしくて優しくて純粋で素敵な息子さんなんですけれども、障害を抱えるお子さんを子育てしてくる中で、きっとご苦労や悲しい思いをされたんじゃないかなと思うんです。そのお話をまずしていただきたいなと思います。息子さんが生まれた時のことをお聞かせいただけますか。
1: はい、次男はへその緒が首から頭にかけて、3週ほど巻きついたままで生まれてきました。
0: はい、
1: だからかなりの、低酸素状態だったために、重度の知的障害者になってしまいました。もちろんその時の心境としては、医師から説明を受けた後なんですけども、はい、とってもショックで、本当に泣けました。
0: そうですよね。
1: 息子のこれからの人生を思うと全く希望が持てなくて、毎日泣いていました。お母さんっていうのは普通子供を抱いてミルクを飲ませたり、絵本を読んだりしてあげる時って自然にこう微笑みが出ますね。
0: はい、
1: 私は全然笑顔を出すことができなかったんです。
0: そうですよね。本当に私も息子が原因不明の病になったことがあるので、本当にこうそういう時ってお母さん自身が自分が悪かったんじゃないかとか、本当にこう自分を責めて、本当に静子さんも辛かったんじゃないかなって思うんです。母親の皆さんはみんなそうだと思います。我が子のことで心を痛めることが本当にたくさんある中で、静子さん、たくさん辛い悲しい思いをされたと思うんですけれども、どうやって乗り越えてこられたんでしょうか。
1: その頃は毎日自分を責めていました。
0: はい、
1: もちろん今も時々責めています。母親としてもっとたくさんの検査を受けてあげればよかった、お腹の不調を医師に伝えた時に大丈夫だよと帰宅させられましたけれど、もっと、粘ればよかった、その後悔は毎日続きました。でもある時病院の待合室にあった聖書を手に開いたら、
0: はい、
1: 思い悩むなっていう太字の言葉が目に入ったんです。そこには明日のことまで悩むな、明日のことは明日自らが悩む、その日の苦労はその日だけで十分ですっていう言葉が書いてあって、その言葉に私は励まされました。読んでから そうだな、その通りだな、今日はもう何年分も悩んだ、うん、明日のことはまたにしよう、今日はこれ以上悩んでも仕方ない、そう思えたんです、
0: う
1: ん、
0: そうですね、本当にロークがその日その日にたくさん与えられますよね、うん、そういう中で本当に神様が明日のこと、ね、全てをご存知でおられる神様が明日を心配してくださるっていう言葉は本当に励ましになりますよね。その間、現牧師であるご主人がキリスト教会に実は通い始めてたんですよね。そしてご主人が1993年にイエス・キリストを信じて洗礼を受けられて、そして4年後に千鶴子さんが洗礼を受けられたんですよね。
1: はい、そうです。その頃はこう息子の通院とリハビリに毎日忙しくて、うん、本当に体が疲れていました、うん、正直教会どころではなかったです。
0: そうですね、
1: またその頃に教会付属の幼稚園に入れてもらう約束になっていたんですけれども、はい、入園の前日に電話で断られてとっても傷つきました。また毎日神を疑う日が続きました。
0: それは本当につらかったですよね。しかも教会付属の幼稚園だから余計傷つきますよね。本当にその中で神様を疑って信仰を、ね、失ってもおかしくなかったなって思いますけれども、そういう中で静子さんが信仰を取り戻していけたっていうのはどういう経緯があったんでしょうか。
1: はい、とてもこれは不思議なんですけども、はい、この複雑な思いで教会に行っている中で、はい、私はこのことは神様のせいではなくて、うん、人間が下した、まあ、人間が判断したことだなって思い直せたんです、うん、そして、まあ、泣いてばかりいても仕方がないので息子を近くの保育園に入れていただきました、
0: はい、
1: その結果自分で着替えたり、はい、食べたり、
0: うん、
1: 話すことさえもできるようになったんです。もしあのまま希望していた幼稚園に入れていただいてたとしたら、
0: はい、
1: きっと補助の先生がついて、うん、手取り足取り面倒を見てもらっていたので、
0: うん、
1: ここまで成長できなかったかなって思うと、うん、このことこそがまさに神様の計画だって信じられるようになりました。
0: そうですか、すごいですね。本当その時には私たちには分からなくても神様は全てのことをご存知で最善へと導いてくださったんですね。
2: TWR 希望の女性たち、
0: 今日はサンビフラミニストリーのインストラクター山岸静子さんをゲストに迎えています。先ほどまで息子さんの病のことについて伺っていました。ご主人様の、洗礼の後4年後にイエス様を信じて1997年に洗礼を受けられた後、実はご自身の病という試練もあったんですよね。
1: はい、やっと礼拝にも毎週のように参加できていたんですけども、
0: はい、
1: 数ヶ月間微熱が続いて、
0: はい、
1: そして体の痛みやだるさが続いて、
0: はい、
1: 大学病院に検査行った結果ですね、うん、膠原病と診断されました、
0: はい、
1: 次男の、障害のリハビリや通院で忙しかった上に自分の、難病、やっぱりこれを知った時には途方に暮れました、
0: うん、
1: 私の近くには神様はいてくれないんじゃないか、うん、そうも思いました、
0: うん、
1: でも治療を続けながらなんとか、大好きなハワイにも行けるようになったんです、
0: はい、
1: 病院の待合室にハワイに行くと元気が出るという本がありました。それでもともと大好きだったハワイに、行ってみたところ、不思議と体も楽になって痛みや熱が下がったんです。で主治医に聞いてみたら空気がいいから、本当だよって念をしてくれたので、
0: うん、
1: それから1年に1回家族でハワイに行けるようになりました。
0: そうなんですね。そしてそこでサンビフラゴスペルフラに出会ったんですよね。
1: はい、ハワイに行った時にオリベット教会というところの礼拝に参加させていただきました。そこで生まれて初めてサンビフラというのを見て本当に衝撃を受けました、
0: うん、
1: ハワイアンフラも数年間は習っていましたけれども、それとは全く違うものでした、
0: うん、
1: 日本に帰ってきてから すぐに賛美フラを探したんですけども、うん、なかなか、ネットでも見つからなくて、うん、ハワイに住む中野芽衣子先生にやっと出会うことができました。そして今すぐ賛美フラを習いたいんだということを申し出たところ、現在賛美フラミニストリー代表の田村都先生から教えていただけるようになりました。それから今に至るまで何箇所かのクラスを持ち、皆さんと楽しくレッスンをさせていただいています。いろいろなゴスペルの歌や賛美歌で踊るんですけれども、特に私はその中でも君は愛されるため生まれたという曲が大好きです。
0: はい、
1: 息子も私もやっぱり神様に愛されるために必要があって生まれてきたんだなということを感じています。
0: はい、そうなんですね。私も大好きです。君は愛されるため生まれた、本当に素敵な賛美ですよね。
1: はい、
0: はい、では、ここでその曲をお聴きください。松本優香で君は愛されるため生まれた。

0: はい、本当に神様の愛を感じる素敵な歌ですよね。一人一人が神様から愛され必要があって生まれてきたこと、すべての人に価値があり素晴らしい存在だということを知ることができますね。静子さんが賛美フラに出会って、この歌に出会えたこと、本当に神様の愛とお導きだなって感じます。そして、はい、私は静子さんが膠原病を抱えながらも賛美フラのインストラクトを続けてこられていることは本当にすごいことだなと思ってるんです。神様の奇跡的なことだなって感じていて、神様が本当に共にいてくださって、静子さんを祝福し支えてくださってるんだっていうことをいつも感じてるんです。
1: そうですね、私も悲しいことたくさんありましたけれども、
0: はい、
1: そんな中で友達から足跡の詩の本をプレゼントしてもらったんです。
0: はい、
1: それを初めて読んだ時に、あ、私の近くには神様はいてくれないなって感じました。どうして一番辛い時に声をかけてくれないんだろう、なんで寄り添ってくれないんだろう、なんでこの悲しい時に励ましてくれないんだろうって、そう思ったんです。
0: はい、
1: でもよく読んだ後に、イエス様が私のことをおぶってくれている、そのことに気づきました。
0: はい、
1: いつも共にいてくださったんだなって、感動しました。
0: そうですね、足跡という詩はマーガレット・パワーズさんの詩ですよね。本当にとてもいい詩ですね。ここで紹介したいと思います。ある夜、私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出されたとき、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しい時だった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従うと決心した時、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに、私の人生の一番辛い時、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要とした時に、あなたがなぜ私を捨てられたのか、私にはわかりません。主は囁かれた。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや、苦しみや試みの時に、足跡が一つだったとき、私はあなたを背負って歩いていた。静子さんの人生と本当重なるなって

0: じますね。まあ、私もいろんなところを通らされて、でこの詩を初めて読んだ時に、ああそうだったのかってすごく感動したのを思い出しました。辛い時悲しい時、神様は声をかけてくださるわけじゃないし、声が聞こえるわけじゃないですよね。
1: そうですね。
0: でも間違いなくそこにイエス様が共にいて、歩けない私を背負ってくださってたんだなって、静子さんを本当にイエス様が背負って歩いてくださってたんだなっていうことをすごく感じます。
2: TWR 希望の女性たち。
0: 最後になりますけれども、静子さんが賛美フラを通して感じている、また与えられている恵みをお聞かせください。
1: はい。それまでの私は長い間、息子が障害者だということ、そして自分が膠原病という難病だっていうことを理由に、神様と向き合う時間を積極的に作っていませんでした。でも賛美フラを踊るときは自然と感謝と喜びの気持ちが湧き出てくるので、どんどん心が癒されていきました。自分から聖書を読んでみたり、みんなと祈ったり、この喜びを誰かに伝えたくなっていきました。希望を持てない日々が続いていましたけれども、主がいつも共に支えてくださっていることが分かってきたので、思い煩いや大きな悩みは委ねることができるようになりました。そして息子の障害さえも個性だと思えるようになったんです。
0: はい、本当に素晴らしいですね。神様が本当に静子さんのこの大変な人生の中、そこを通してでも神様が愛と祝福を注いでくださっているということが本当によくわかりました。静子さんは今いろんなクラスで賛美フラを教えていらっしゃるんですけれども、今いくつぐらい教えていらっしゃるんでしょうか。
1: はい、現在は仙川、そして調布南、
0: はい、
1: 日野、三鷹、立川、山梨県の甲府という、それぞれ教会のところで皆さんと一緒にレッスンさせていただいています。
0: はい、
1: その他にも北海道から沖縄まで全国各地にインストラクターがいて、さまざまな教会やスタジオでクラスが開かれています。
0: はい、私もそのいくつかのクラスに行かせていただいているんですけれども、本当にどのクラスもとっても素敵で、皆さんで楽しくフラを踊ってるんですよね。静子さんのご指導は本当にいつも楽しくて笑顔にあふれるレッスンなんです。日本全国いろいろなところでクラスが開かれているので、ぜひご興味がある方はお近くのクラスに行かれてみてください。また番組にお問い合わせいただければ情報をお送りいたしますので、後ほどお知らせする連絡先にお寄せください。静子さん、今日は本当にいろいろなお話をお聞かせくださってありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: 失礼いたします。

今日もリスナーの皆様、最後までお聞きくださりありがとうございました。 TWR 希望の女性たちは全世界の女性たちのために神様にお祈りしています。祈りのリクエストや番組に対するご意見、ご感想、あなたの声をぜひお聞かせください。また今日の番組のご感想もお寄せくださったら嬉しいです。私たちへの質問やこんなことを聞いてほしいということがあればぜひお寄せください。番組で取り上げたいと思います。お送り先はホームページ twrjp.org のお問い合わせ欄、もしくはお聞きの放送局にお送りください。おはがきでお送りくださる方は郵便番号 101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-1 お茶の水クリスチャンセンター614一般社団法人 TWR までお願いします。希望の女性たちの最新情報はホームページまたは Facebook、Instagram、TWR 希望の女性たちで検索してご覧ください。また聖書が欲しいという方はホームページからフォームにご記入ください。それではまた次回お会いするのを楽しみにしています。皆様の上に神様の祝福が豊かにありますように。最後にお届けするのはマサヨでGod Bless You。

0: 河津卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171、 お電話お待ちしております。
1: 一子相伝で託されるこの心意一体160年の歴史を刻む

0: 稲庭星うどん八代目佐藤陽介。
1: 車は人生を乗せるものだから。
2: 小町ちゃん、僕の愛を受け入れてくれよ。
3: 花の色が移り変わるように人の心も変わるものよ。

0: 皆さんこんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日も暑い一日となっております。
1: はい、
0: ね、今日こそ富士山が眺められるかと思いきや、おや、
1: おやおや、
0: うん、
1: あ、今日も分厚い雲が、
0: いい雲本当になかなかね晴れてくれません。なかなかね、だいぶ見てないですよね。
1: いや本当に見てないです。
0: もう何ヶ月か見てないですよね。
1: もう数ヶ月単位ですよね、おそらくね。
0: 本当にね、すいません、
1: うん、本領発揮ということで。
0: 本当に私のせいですもんね。もう雨女力っていうんですかね、
1: はい、
0: やっぱりあの日本雨女雨男協会に入ってからというもの、
1: はい、
0: どんどんやっぱね、はい、増してる感じはね、
1: どう伺ってもパワー増してますよね。
0: 増してます、
1: もう
0: 増し増しになって、はい、絶好調ということ。
1: そう、ある種絶好調、
0: ある種絶好調、
1: そうですよね、絶好調ということで。ありがとうございます。
0: で先日ですね、はい、行われました山梨県北杜市の、ジャズコンサート未来系スペシャルなんですが、はい、マジックアワー第7回目だったんですよ。
1: 第7回、はい、
0: で過去、うん、一度も雨はないと。
1: あ、そうなんですか。
0: もう雨予報でも必ずだってタイトルがマジックアワーですよ。
1: マジックですもんね。
0: マジックアワーなので
1: 魔法がかかって、
0: ちょうどその夕方のね、うん、夕暮れをまあマジックアワーと言うんですけど、うん、その、時間帯いい景色が見られるという、
1: はい、
0: ね、
1: はず
0: のコンサート、
1: うんうん、
0: 第7回目一度も降ったことがない、うん、朝から雨というですね。
1: いやさすがです。
0: でもその朝から雨でも、うん、コンサートの時間帯になったら晴れるんですって。
1: あ、これはもう
0: 普通
1: 前もあったんですね。
0: 前もそういうことがあって、うんうん、いやなんともう予報に反して晴れましたねっていうはずが、逆に晴れ予報だったのに雨が降ったんですよ、うん、
1: いやさすがっす本当に
0: すごいなと思って、うん、だからとりあえず MC では、うん、いや私たちの後ろにはもう今マジックアワー、うん、いい感じの、
1: まあ、もう見えてるはず、
0: 完全にもうどん天だったんですけど、うん、ねって言って振り返ってもいくら振り返ってもしとしと雨が降っていて
1: 日の光は見えないみたいな、
0: 全く見えなかったですね。でもすごいなんかそれはそれで、
1: うん、
0: なんか新しい時間といいますか、
1: ミスティーな感じ、
0: ミスティーですよもう本当にでもすごい楽しくて、
1: ええ、
0: もういろんなもメンバーもすごいやっぱりさまざまな、
1: はい、
0: もう素晴らしいミュージシャン、スティールパンの伊沢洋一さん、
1: はい、
0: それからキーボードサックスも普段最近はもう鍵盤のね、
1: はい、
0: 方が多いんですが、もう青柳誠さんがもうなんか唇めくれる寸前ですって言ってるくらいもうブイブイにもう吹いて
1: 全開だったんですね。
0: 全開で吹いてくださって、
1: はい、
0: でそしてベースは T スクエアの田中慎吾さん、
1: はい、
0: はい、もう
1: 最高な皆さんですね。
0: でドラムが平井圭さん、
1: はい、ま
0: あ、もちろんですけれども、うん、鍵盤そしてコーラスが大石梨香ちゃんですね、
1: はい、なんて豪華な
0: 凄まじいもうメンバーで、うん、でもすごい楽しくって、最後の方はですね客席まで降りてって、
1: うん、へー、
0: もう演奏もして、
1: 最高じゃないですか。
0: 私はタンバリンをひたすら振ってたんですけど、
1: じゃあ会場の皆さんと一体になって、
0: そうですね、もう皆さんと一緒に盛り上がって、で最後まで無事に雨の中
1: 無事に雨の中、これ雨の中ある種大成功ということでよろしいでしょうか。
0: そうですね、大成功ということでいいと思います。
1: 素晴らしい。
0: まあ、ちょっとね私が振らせちゃったんでね、まあ、来年呼ばれるかちょっと謎ですけれどもまあひとまずは、楽しいね山梨の食も自然も、
1: あ、楽しまれましたか、
0: うん、堪能して、うんうん、美味しいお酒もね飲んでまいりましたのでね、
1: はい、
0: 本当にまた来年も行けたらいいなと思っております。
1: お疲れ様でした。
0: そして一方ケダさんは、
1: はい、
0: コンサートに、
1: 私先日アフパラ火曜日をご卒業された、はい、唐島みどりさんと、永井真理子さんのジョイントコンサートですね。
0: はい、行きたかった。

0: はい、3回公演のうちの2回目の公演、東京目黒のパーシモンホールでの公演にお邪魔させていただきまして、はい、ベストフレンズフォーエバーコンサート2026でございますね、うん、一言で申し上げて最高でした。
1: もうね、はい、最高に決まってるじゃないですか。
0: もう本当にね、予想をはるかに上回るぐらい最高でしたね。
1: いいな、いいな。
0: もうやっぱりその若かりし頃の記憶をね、抱負と蘇らせると、うん、そこには必ずお二人の音楽がね、 BGM としてしっかりと流れているんですね、うん、もうだから本当に僕の青春時代を音楽で彩ってくださったお二人の生歌、うん、生声を、はい、本当に堪能させていただいて、でまだね、うん、来週横浜館内のねコンサート第3回目がまだあるんで、はい、ネタバレになっちゃうんで言えないんですけど、うん、あんな歌からこんな歌まで、
1: うん、
0: もうね、
1: 知りたい、
0: 最高のコンサートでしたね、
1: うんうん、
0: もう改めてありがとうございました。本当に
1: いやー、
0: 素晴らしいコンサートでした。
1: これから行かれる方楽しいですね。
0: もう本当 ね、もうぜひぜひね、もう期待して会場入りをしていただければと思います。
1: 本当ですね。
0: もうね、想像をはるかに上回るパフォーマンスでね、はい、二人がお出迎えしてくださいますんで、
1: ぜひ楽しみに、
0: はい、本当にありがとうございました。
1: いただきたいと思います。さあ本日なんですけれども、3時半からは渡辺真知子さんがゲストで登場してくださいま す、はい、
0: もうファンの方もたくさんいらっしゃってますよ。
1: 待ちかねですから、もうちょっとだけ待っててくださいね。
0: お待ちくださいね。
1: そして16時台は海蔵亮太さんがゲストとして来てくださいますので、
0: はい、
1: 今日ダブルゲストでね、
0: 今日は豪華ですよ、
1: エコさん、はい、お届けしたいと思います。お楽しみに、
0: はい、
1: さあそして今日も皆さんからのメッセージをお待ちしてます。今日のメッセージテーマなんですが、
0: お願いします。
1: 本日5月27日一国堂さんのバースデーということで、まずはおめでとうございますね。
0: おめでとうございます。
1: まあ、声が遅れてやってくる
0: のが一国堂さんですよね。
1: そうですね、ということで今日のテーマは遅れてやってきた〇〇ということをお届けしております。
0: いろいろありますよね、
1: うん、
0: 合格発表が遅れてやってきたとか、
1: あ、そうね、もう純粋に通知がね、
0: 遅刻で遅れちゃったとか、遅れてやってきたあいつこいつみたいな、ね、お話もあるかと思うんで、
1: いろいろ言い訳も含めて、
0: はい、お待ちしております。
1: はい、
0: メッセージの宛先です。 E メールの方すべて小文字です。メールアットマークアフパラドット JP、 mail アットマーク afpara.jp、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしております。
1: さあそれではちょうどですね、おとといですかね、一緒に飲ませていただきました、はい、この方も最高です。畠山みゆきさんです。夜と雨のワルツ。

時刻は午後3時11分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、前線を伴った低気圧の影響で鹿児島県では引き続き今日の夕方にかけて、奄美地方では今日の昼前から夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁は今日の昼過ぎから今夜の初め頃にかけて土砂災害に警戒するよう呼びかけています。次です。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、事件を主導したとみられる40代の男について警察が強盗殺人の疑いで逮捕状を取ったことが今日捜査関係者の話で分かりました。男は事件後海外に出国しました。警察は実行役とされる少年4人や指示役とみられる夫婦を逮捕し、さらに上位の指示役がいるとみて捜査していました。次です。北朝鮮のミサイル総局と国防科学院が昨日、弾道ミサイルや巡航ミサイル、それに放射砲の発射実験を行ったと北朝鮮国営の朝鮮中央通信が今日伝えました。朝鮮中央通信によりますと、今回の発射実験は北朝鮮が国防5カ年計画で定めた兵器の刷新事業の一環で、改良により精度などが向上したとしています。おしまいに、アメリカ西部ワシントン州ロングビューにある日本製紙の子会社の工場で26日化学物質が入っていたタンクが破裂する事故があり、1人が死亡、9人が行方不明となっています。地元メディアが伝えたもので、ワシントン州の日本総領事館によりますと日本人の死傷者はいないということです。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: さあパラ水曜日、今日のテーマ遅れてやってきた〇〇です。福もっちゃんからいただいてます。
1: ありがとうございます。
0: テーマ遅れてやってきた〇〇といえば、日焼けした後の皮むけです。ゴールデンウィークが終わって、三重県伊勢市では7年後の伊勢神宮の式年遷宮に合わせて、社殿に使われる御用材を市民が運ぶ沖引き行事が毎週末行われていますということで、今は6月半ばにかけて伊勢を流れる宮川から伊勢神宮の下宮まで御用材を運ぶ岡引きが行われています。自分は参加せず横を歩きながら写真を撮っていますが、17日はよく晴れていて結構日焼けしましたと。
1: あー、日焼けね。
0: 10日経った昨夜、その日焼けした腕に何か白いものがついているのでつまんでみると、剥がれてきた皮でした。まだ左腕だけですが、綺麗に剥がれると気持ちいいですよね、ということで。
1: 確かに遅れてやってくる皮むけね。
0: そう、
1: 僕大好きなんですよね。
0: あ、そうなんですね。出ました。日焼けといえば、
1: すいません、
0: あの時代、
1: 若彼氏頃、
0: そうですよね、
1: こんなに焼いておりましたんで。
0: そんな時代がありまして、
1: ございました ね、
0: ね。ちなみに前回の、お気引きまでは参加しましたということで、一家で伊勢市内から引っ越しをしたので今回は参加せずということで、芸能人や有名人も特別診療民として参加していますよということで、私のもう本当に愛する相川七瀬さんもですね、はい、参加されてました。
1: あ、そうなんですね。
0: 多分ね、アンミカさんも一緒に、
1: あ、すごい、
0: ご一緒されてたみたいで、あ、なんかいいなと思って、私も行ってみたいと思ってたんですけれど、
1: はい、
0: お写真もいただいて、
1: ね、
0: そう、みんなでね、こうやって引っ張っていくんですって。
1: すごい、すごい大きいですね。
0: なかなかね、ないですよ ね、
1: そうですね、
0: こうやって引っ張っていくと。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: では続けてこちらの方、勝地と馬の日々さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 英子さん、青山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今週のテーマ、タイヤ交換ですね。
0: うん、
1: 適切な時期に冬用と夏用を履き替えていますが、今年は4月に夏用に履き替えたんですが、北国ほど寒くない地域なので、もっと早くてよかったかなと思っています、ということでいただきました。
0: はい、
1: なるほどね。タイヤ交換の時期っていうのはね、これお住まいの地域によって ね、 ちょっと悩みますよね。
0: そうなんですよ、難しいんですよ。それこそ冬タイヤに変える時も、
1: そうい
0: つだろうみたいな、まあ、それはまあ早めでもね、
1: そうですね、
0: いいのかなという。そう、
1: 昨今ちょっといろいろ気象もね、先が読みづらい状況続いていますからね。
0: でもまた暖かくなってきたと思ったら突然氷みたいなのが降ってきたりとか、だからすごく難しいなと思って、
1: そうです ね、
0: ね、皆さん大変だと思いますけれども、たくさんね、もういただいてますね。もうなんか X の方もいろいろいただいてて、ありがとうございます。あ、桜海老太郎さん、富士山ね、今日見えないという話をしてましたけれども、富士山は乾燥していないと見えないですよですって。
1: そうなんだ。
0: 湿気がある今のような季節は、台風や強風が空気を一掃しないと見えないものですと、言ってましたということで。
1: そうなんですね。
0: うん、
1: じゃあ今日は湿度高いから、今日は見るわけがないということでよろしいでしょうか、エコさん。
0: じゃあここからもうしばらく見られないじゃないですか。
1: そうですね、
0: もう何ヶ月見られないっていう。
1: 湿度上がりまくりますからね、ここからね。
0: 仕方なしでございますけれどもね。メッセージたくさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さて、ここでなんですけれども、ミュージカル俳優飯田洋介さんの初となるフルオーケストラコンサートの話題をお届けしたいと思います。ここでミュージカル俳優飯田洋介さんのプロフィールご紹介したいと思います。2004年東京芸術大学音楽部声楽科在学のまま劇団四季に入団ということで、すごいですね。
1: すごいですね。
0: ご活躍後、2023年に退団され、キャッツ、オペラ座の怪人、レ・ミゼラブルの世界三大ミュージカルと称される作品すべてで主要キャストを演じ
1: る。すごいですね、すべての作品で。
0: 本当にまさにミュージカル界を代表するスターでいらっしゃいます。はい、そんな飯田洋介さんから、なんと番組にコメントが届いておりますので、それでは早速お聞きください。

アフタヌーンパラダイスをお聞きの皆さん、パーソナリティの松本英子さん、そして青山啓太さん、はじめまして。ミュージカル俳優の飯田洋介です。この度私初となるフルオーケストラでのコンサートを開催することになりました。その名もビルボードクラシックス洋介飯田プレミアムシンフォニックコンサートマエストーゾです。マエストーゾというのはイタリア語で荘厳なとか堂々としたという意味の音楽記号となっております。で、僕の大好きな音楽用語そのままコンサートのタイトルに付けさせていただいて、堂々とした歌を届けたいというメッセージが込められてます。当日指揮を振っていただくのは僕の東京芸大時代の同期であります。高井祐希さんという方がおりまして、その方は僕がサークル活動で、コンサートをする際に、オーケストラを率いて振ってくれた彼がプロの指揮者となり、そして僕はプロの歌い手になり、そこで再会というなんと奇跡的なことになりまして、まあ今風に言えばエモいなと思っております。東京公演は7月3日東京芸術劇場コンサートホール、京都公演は8月8日京都コンサートホール大ホールにて行われます。公演の前に、来月6月17日にファーストシングル iTunes がリリースとなります。こちらはですね、ブロードウェイの気鋭の作曲家マイケル・パトリック・ウォーカーさんによる完全書き下ろしの楽曲となっておりまして、自分のために書いてくださった曲というところで、この曲とそしてアップテンポの曲2曲で、リリース予定となっております。ということでございますので、番組をお聴きの皆さん、6月17日にファーストシングル iTunes リリース、そして7月3日8月8日には、フルオーケストラコンサートと盛りだくさんでございますので、ぜひ会場に足をお運びください。お待ちしています。それではお聞きください。 I choose

0: 送りしている曲は6月17日水曜日リリースのファーストシングル、飯田洋介さんで I Choose です。それでは改めて飯田洋介さん初となるフルオーケストラコンサートをご紹介します。ビルボードクラシックス洋介飯田プレミアムシンフォニックコンサートマエストーゾ、こちらが7月3日金曜日東京芸術劇場コンサートホール、8月8日土曜日京都コンサートホール大ホールにて開催されます。東京公演は東京フィルハーモニー交響楽団、ゲストは女優で歌手の新妻聖子さん、そして京都公演は大阪交響楽団、ゲストは後日発表予定です。詳しくは飯田洋介さんオフィシャルホームページでチェックしてくださいね。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で。
2: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン。コピーサービス、スピード名刺、ハガキ印刷も承っています。文化会館通り立教様黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
3: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん、8代目佐藤陽介。
4: 子どもたちが学校から帰る時間になりました。地域の子どもは地域で守るを合言葉にして、子どもたちが安全で安心して住める町になるよう願っています。 FM ユートピア。
5: You are listening to FM ユートピア。
6: 快適生活ラジオショッピング、
7: 0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、河野さん。
8: はい、名代さん、よろしくお願いいたします。
7: お願いします。
8: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、はい、外注にお悩みの皆さん、大人気機器材ヒトデデデンデンのご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、
7: ね、そんな機器材が今日ならお値引きなんですね。
8: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん、下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うんうん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、下が来なくなったそうです、
7: 吊り下げるだけで追い払えたんですか？
8: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円、鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています。
7: あの町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りの、ね、方多いでしょう ね、
8: はい、皆様そこで人手でデンデンです、はい、アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました、
7: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
8: はい、僕らでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい、さあそしてこの秘密は、人手が自分を守るために持っている物質、人手サポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手と一緒に捨てたら来ない、調べて発見されたのがこの気比パワーなんです、成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
7: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
8: 本当そうなんです、ね、もうそのままパラパラっと撒いたり、 小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、はい、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら 500g 入りが2袋で税込み3800円です。
7: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
8: そうですね、はい、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
7: 6袋になってさらに 10% オフですか。
8: はい、今日は外注外注まとめて解決、はい、糸出でてんてん、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、この時間100セット限定、10% オフ、税込み6840円で、送料、代引き手数料は別です。ご注文お届け、返品などのお問い合わせは、0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
7: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあここからは皆さんお待ちかねのゲストコーナーでございます、ね、あえてこう申し上げます、はい、うん、おかえりなさい、
0: おかえりなさい、
1: 渡辺真知子さんです。
2: 本当に何年ぶりでしょうか。
1: おかえりなさい。
2: 10年以上お世話になりましたからね、このキャロットタワーの上で。
1: マチコさん、何年ぶりですか、スタジオキャロット。
2: そうです、みどりさんの時に2年前には来ているんですけれども、私がパーソナリティをしてからは少し経ちますね、は
1: い、そうですよね、私もあの大演でご一緒させていただいて、火曜日に何度かさせていただいたんですが、もう結構前になりますよね。
2: もうだいぶもう前になりますね、
1: ただでもつい最近のような感覚も、6、7年前くらい、そうですよね、
2: コロナ禍が
1: 前ですから ね、ただすごいなんかつい最近のような感覚もあるんですよね、
2: は
1: い、
2: そんな感じですけどね、だから時間の感覚やっぱりコロナ挟まるとちょっと、
0: ね、
1: そうですね、
2: 違う感じですね、
0: 私も真知子さんの回にゲストで出させていただいたりですとか、
2: うん、そうなんですよね、おいでいただいてね、今度はもう逆な感じでもって嬉しいです、
0: 番組に、ね、来てくださって本当にお帰りなさいなんですが、この度はですね、は
2: い、
0: ニューアルバムを持ってきてくださっております、はい、6年ぶりのスタジオ録音ということなんですけれども、はい、なんとニューヨーク、
2: はい、
0: はい、行ってらっしゃったという、
2: はい、もうこの番組にもお客様でいらしていただいた赤木礼さんと、フルートといえば日本で第一人者ですかね、彼女と私が40ぐらいからお仕事を通じて知り合って、はい、でその中でもマチコさんラテいいじゃないですかっていう風な、その言葉から一緒にキューバへ連れて行っていただき、そこにいたのがオマーラ・ポルドンドさん、
0: はい、
2: オマーラ・ポルドンドさんといえばその頃キューバの歌姫だったんですけれども、一緒に活動させていただいてね、ですけれどもそれから2年後になんとブエナビスタソシアルクラブでもってワールドシンガーになっちゃったんですよ、
0: はい、
2: だからその前にいたので、すごくこうフレンドリーにお母さんみたいにですね、こっちの方が涼しいわよなんていうような感じでお付き合いさせていただいて、それでワールドシンガーになられてからも全然変わりなくあったかい方なんですけども、そういった部分からリエさんとはもうずっとお仕事続いていて、はい、今亡き羽田健太郎さんとか前田則夫先生とか、はい、いろいろなゲストでもって2人でもってお世話になってですね、そして、この度彼女がこのコロナ禍でやっぱりこの番組に持ってきてくれたアルバムが、はい、ニューヨーク録音のアルバムだったんです。それがねガッチョーンのす
1: ガッチョーンだったんですね、
2: 年代が分かりましたよね、
0: 衝撃が、
2: はい、もう素晴らしいおしゃれなアルバムで、でこれって私にもできるかなって言ったらば、っていう話からね、お願いしたらば受けていただいて、彼女がずっと温めてきたプエルトリコとキューバのメンバーが、もう今はほとんどやっぱりレジェンドになり、ニューヨークにおられて、で特にそのコロナ禍を過ぎてからは、やっぱりみんな命のこのありがたさを知ってですね、みんな最高峰の場所でもって勝負したがってるという、すごくいい状況でできたので、最高のメンバーですね。
1: すごい、聞けば聞くほどすごいアルバムですね。
0: もうワクワクしちゃう、本当に、
2: ね、でおまけにほとんど取れてから、上物のそのクワトロっていうそのギターみたいなのあるんですけれども、日本でも一人奏者がいますけれども、そういった方々のプエルトリコのその本場の方々をルイス・ペリック・オリティスさんという方にいろいろメンバーの選とかお願いして、もちろんアレンジも演奏もトランペッターなんですけれども、彼のお家に帰ってからですね、もう本場の方々を呼んでやったんで、もう美味しいところ取りなんですこのアルバム。
1: すごい、
2: ずるいって言われても仕方がないもう本当についてました、
0: すごい、
2: ありがたいですね。
1: すごいですね、
2: 本当のご褒美です。
1: スペシャルゴージャス、
0: 豪華な、そのね、レコーディングの様子とか のジャケットのね、はい、中にもちょっとね写真、お写真とかでもありますので、
2: ね、ちょっと長くなりましたけどね、このぐらい買わないとやっぱ書ききれないという、
0: いやそうですよ、
1: 熱い思いが、
0: そう俺も足りないぐらいだったんじゃないかなというぐらい、
2: リエさんとの付き合いがもう私が40からですからね、かれこれ10年ぐらいですか、
1: あ、そう、そうなります
0: ね、そうですね、
2: 立場合いませんけど、
1: 合ってないかな
0: みたいな、いやすごい、いやすごいですね、本当に、はい、そんな素敵なアルバム、タイトル教えていただけますか、
2: はい、これがですね、
0: はい、
2: アマオルジャズ4コキっていう、
0: 食べました食べました
1: 食べました
2: 食べたでしょ、はい、やっぱりあのちょっと勇気がないとなかなか口に出せないっていうね、
1: ここのコキがポイントですよね、
2: まあ大きなポイントかもしれませんね、
1: 何やらちょっと違うこう、
2: はい、
1: いわゆるコキとは違うコキが、
2: そうですね、あの混在します、
1: 入ってるんですよね、
2: はい、あのプエルトリコで、あの小さな可愛いアマガエルみたいな可愛いカエルがいるんですけれども、コキという名前のですね、あの鳴き声もあのコキってこう、すごく綺麗な感じで
0: 鳴き声コキって言うんですね、
1: それで本当コキになったんですね、
2: でプエルトリコの T シャツとかお土産売り場に行くと必ず胸のところにあのカエルがボンゴ叩いてたり、テンガロンハットみたいなの被ってなんか可愛くしてたりっていうグッズがたくさん売ってます、
0: そのコキ、
2: なのであの
1: コキ、
2: そう、カエルといえば若返るとか、ユニガエルとか、
1: さすがでございます、
2: ね、いい意味で使われることが多いの で、ね、まあ、そういう願いも込めて、このコキをですねまたピョン飛んじゃうぞ、
1: 乗り越えていくぞ、
2: 飛ぶのはカモ メだけじゃないぞとっていうこと
0: が、飛ぶ違いですよ、
2: 飛んじゃうぞっていう、
1: さすがでございます、は
0: い、ということでここで一丁カモメを飛ばしていただいても
1: ぜひ
0: よろしいでしょうか、
2: はいはい、はい、もうぶっ飛ばしていただきたい
1: と思います、
2: はい、それではこれはアモールジャズ4コキから新しいバージョンのカモメが飛んだ日

0: 渡辺真知子さんニューアルバムアムビシャス4古希からカモメが飛んだ日お送りしました。
1: いやもうね、ファンの方もカモメ飛ばしてくださいまして、
2: カモメ持ってきてますね、
0: 踊りまくりでございます。
1: すごいです、
2: ケロッツタワーで待ってますよ、
1: 待ってますカモメが。でもアレンジもかっこいいですね。
0: すごい、めちゃくちゃかっこいい。
2: そうですね、あの日本でもって今まで私が仕事をしてきて、いろんな形でもってカモメが飛んだ日も 何十パターンぐらいあるのかもわかんないですけれども、その中でもよりすぐりであのビッグバンドに合うものを選んで、
1: はい、かっこいい。
0: 厚さがもう半端じゃないですね。
2: 東京9番ボーイズの貫田茂山さんのアレンジなんですよ、
0: はい、
2: 素晴らしいです。
0: 勝手に体が動き出しますもんね。
2: そうですね、
1: もうね、本当このアレンジもそうですし、はい、あの今回収録の楽曲、10曲を10日間でなんとレコーディングをされたという、
0: はい、すごいスケジュールですね、
1: はい、すごいですよ。
2: それであの現場はですね、はい、全部スペイン語なんですよ。だから全然わかんないんですよ、でその行ってから2日目、ようやくリズム隊をこう取るぞという、バンド形式で取るような形になった時にですね、はい、その頼みの綱の、まあ、言葉を訳してもくださっていた、はい、赤木理恵さんがですね、フルートの、はい、彼女がベッドから落ちちゃいまして、で大腿骨骨折という、2日間全然動けないという。
0: 大変。
1: じゃあ通訳は どうされたんですか。
2: いやだからもうでもやるしかないです。
1: そうですよね、もうスタジオは決まってますもんね、は
2: い、でビッグバンドの場合そこから撮ってったんですけど、結構あのこうぶっつりぶっつり切って、あのビッグバンドのところは何回もあの全員でチッチのチでやると、はい、ま、間違えたりなんかしても大変なので、あの部分部分でもってパーツパーツで撮っていくんですね、だけれども今度はバンドでもって撮るとなると、やっぱり一緒にあの私も歌わないとやっぱり、ね、グループしないでしょ、ノリが合わないでしょ、そうなってもね、なんかあちらだけでやろうとしたんですよね。なのでそこでどうしようかと思って、一緒に歌うって言ってるんだけど、そんな風な歌手も中にはいるけどねみたいな感じで、なんだろうか、ハングラスされちゃってだから、あ、なんていうかな、ペリコさんからすれば、私のことをもちろん、あのどういうレコードを何枚出しておりまして、ヒットソングはこのぐらいでっていうことを全部自己紹介としてそこを通過してるんですよ。だけどやっぱり実際に聞いてないと、この人どのぐらい歌えんのって、日本人で体もそんな大きくないし、それは分かんないじゃないですか。
1: すごいドキドキします。
2: それを証明しないとっていうことは、もうその場でもってね、もう現場でもって歌ったんです私も、
1: すご
2: こうやって歌いたいのって、
0: いかがでした？そしたら、
2: そうしたらもう、あのちょっとラッパと娘というラッパーですので、本ですので、あの この歌ってあげ、この歌じゃなくて、この歌、この歌、素敵な、そうやって歌いたいと、そういうふうに言ったらば、もうなんかトロンボーンかなんかバーッと持ってきて、ファファファーってこう言い習いてくれたんで、それそれそれそれ、もうそういうふうにやって、でそうしたら全然もう
1: 変わりました、
2: うん、歌声聞いてやっぱりノリとか私の体全部見てますからね、どうやってこいつは乗ってるかって、
0: うわすごい、それでもう一気にバチッと感性があって、
2: バッチリですね、もういろいろなフォトタイムもですね、それまで気をつけしてみんな撮ってたんですけど、そこからは楽器いろんなところに持ち上げちゃったり、いろんなことしちゃって、
0: 一気に打ち解けて、
2: そうですね、
0: うわーすごい、
1: やっぱり歌が全てを、
2: やっぱり音楽です
0: ね絆をあっという間に、素晴らしいですね、
2: 言葉なくてもそれで成り立ってしまうという、
1: ぜひそのアルバムも、はい、ぜひ全曲楽しんでいただき、はい、そしてライブが
0: ございます。
1: まずはもう今週末になりますね、
0: はい
1: はい、
0: ではご紹介します。渡辺真知子さん地元での会社ですね、
2: 横須賀です、はい、
0: 横須賀でございます、はい、渡辺真知子さんコンサート2026唇よ熱く君を語れボリューム3でございます、5月31日日曜日、会場は17時開演は17時半からでございます。会場は真知子さんの地元横須賀市文化会館でございます。いや素晴らしい。お電話でのお問い合わせ、キャピタルビレッジ03-3478-9999 03-3478-9999 までお願いいたします。
1: はい、もうたくさんね楽しみですというメッセージもね、もうたくさん届いてまして、
0: ご紹介したいメッセージがいっぱいあるんですけど、できる限りご紹介していきます。愛知のオレンジペコさん、横須賀のコンサート4日後に迫りましたね、もう私はそわそわ状態、ね、愛知県から行きます楽しみですということでいただきました、
2: ありがとうございます。
0: それからひでさんも、いよいよ5月31日は横須賀市、横須賀文化会館でのコンサート皮切りですね 最高のスタートを切ってくださいということでいただきました。
2: はい、ありがとうございます。
0: それから桜海老太郎さん、今週末は横須賀でのコンサートを楽しみにしていますということでいただきました。それからまゆゆさん、水曜アフパレにぴったりの曲オーソルミューをリクエストしますということでリクエストもいただきましたよ。
1: ありがとうございます。
0: それからガミちゃんさん、アフタヌーンパラダイスにメッセージを送るのは4年ぶり、まっちゃんがゲストに出ると知って若かりし頃の情熱が湧いてきました。
2: うわ、嬉しい。
0: もうその他くまちゃんさん、
2: ありがとうございます。
0: それからムーミー&たけちゃんさん、他たくさんの皆さんからいただいておりますよ。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあ5月31日を皮切りに、はい、4月8月10月11月と、はい、どんどん、
2: 来ますね。11月の7日の国際フォーラム C、ね、
1: はい、
2: ゲストも豪華版でもって、もう今年は、鈴木ノラさんと、はい、それからアルベルト・シロマさん、それからはい、ずっと音楽監督としてカルロス・カンノさんが後ろにこう控えて、でも彼にも今回は前に出てきてもらってですね、はい、4人がマイク持ちますもん、
0: 最高ですね。
2: もうラテン三昧という感じですね。
1: 絶対楽しい。
2: 私の呼吸をもうラテンでもって
1: 盛り上げて、
2: カエルも飛んじゃっておいらっしゃいます。
0: もうね、カモメもカエルも飛びまくりということで、
1: 飛びまくりということで、もう本当に名残惜しいんですが、ね、もうちょっとここでお別れということなので、
2: はい、ありがとうございます。
1: ではラストはそんなアルベルト・ジロマさんとの、ね、
0: はい、
1: ということで、
2: はい、秋にはこれ生で聞いていただくんですけれども、その前に皆さんでね、聞いてください。渡辺真知子、アルベルト・シロマでオーソレミオ。
1: というわけでゲスト渡辺真知子さんでした。どうもありがとうございました。
0: また帰ってきてくださいね、真知子さん。

0: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。
1: 黄色のトラックでおなじみ加圧卵荘では、加圧卵カレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使った加圧卵キーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
2: 子どもたちが学校から帰る時間になりました。地域の子どもは地域で守るを合言葉にして、子どもたちが安全で安心して住める街になるよう願っています。 FM ユートピア

0: ガヘルツ。
1: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
0: FM ユートピア。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: ユートピア FM。
4: ああ、今日は大事なプレゼンなのに、前髪がなんか気になる。よし、朝ごはん、お茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に、朝のお茶漬け、永谷園。
5: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
6: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
5: 昔はよく空を見上げて、ああ夕焼けが綺麗に見えるから明日は晴れるかななんて自分なりに天気の予想をしていたんですけれども、今ではスマホを片手に、あ今どこで雨が降ってるなとかあと1時間後に降りそうだなと分かってしまうので、なかなか空をじっくり観察しなくなりましたね。
6: そうですね、いわゆる観天望気というやつだと思うんですけども、夕方虹が見えたから明日は晴れるかなとか、飛行機雲の筋が残っているから明日は雨かなとかありましたね。
5: もしかしたら今の若い人は知らない人も多いかもしれないですよね。キャンプが流行っていますので、ミニ知識として知っておいていてもいいですよね。
6: そうですね、昭和生まれの方もぜひ思い出しながら聞いてくださればありがたいです。
5: 先ほどの夕方虹を見たらとか、飛行機雲の筋についてもう少し詳しく説明お願いします。
6: はい、天気は西から移り変わっていきますよね。夕方虹が見えたらもう夕焼けが綺麗に見える、もうその太陽が沈む方向、いわゆる西の方角に雲がないということから、次の日は晴れるという可能性が高いんですね。また飛行機雲の筋が残っているというのは、上空の空気が乾いていれば筋雲はすぐ消えてしまうんですけども、上空が湿っていれば水蒸気があるために筋雲が残ってしまうんですね。上空に水蒸気があるということは、その後雲になって天気が下り坂になるということなんですね。
5: 観天望気ってことわざのようなイメージでしたが、理にかなった根拠があるんですね。ツバメが低く飛ぶと雨が近いなんていう言葉もあります。これはどんな理由からなんでしょうか。
6: はい、ツバメの餌となる蝶々やガ、ハエ、カ、ミツバシ、トンボなどはハムシとも呼ばれている昆虫なんですけども、雨が近づくと湿度によって羽が重くなってしまい、地上の低いところを飛ぶようになるんです。その昆虫を捕食するためにツバメも地上付近を飛ぶことから、ツバメが低く飛ぶと、雨が近いという言葉になったんですね。
5: なるほど、先人の観察力はすごいですね。最後に、朝霧は晴れという言葉の意味を教えてください。
6: はい、朝霧が発生した日中は晴れるということなんですけども、低気圧が通過した後、その夜から早朝にかけて湿った空気が冷えて小さな粒になって、無風の時に霧になるんです。このことから、その後は高気圧で穏やかな日になるので晴れるということなんですね。
5: 防災インフォメーション、お相手は
6: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
5: 小林作家でした。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ本日はスペシャルバージョンでお送りしております、はい、16時台こちらの方をゲストにお迎えしております。海蔵亮太さんです。
2: はい、海蔵です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: もう海蔵さん顔がちっちゃいちっちゃい
0: 登場からもう啓太さんがもう羨望の眼差しでも
2: いやでも僕は第一声を今聞いた時にもう声が、
1: いやいや、
0: 素敵でしょ。うちの啓太どうでしょう。
1: うちの啓太、そう、すみません、おじさんですけど、
2: そっちの啓太いいです。
1: ありがとうございます。嬉しい。いやでも本当、身長何センチなんですか。
2: 身長はですね、188あるんですよ。188。
1: そうです
0: ね。またね、シュー、もう本当にシューっとしてるんですよ。
1: このお顔のバランス何等身になるんだろう。
0: もう分かんないです。
1: 本当にあの少女漫画の世界から飛び出してきた主人公みたいな感じのイメージです。
0: もう8等身は超えてます。
1: やばいですよね。
0: 9等身ぐらいあると思
1: います。そうですよね。
2: ちゃんと測ったことないです。やってみます。
1: 今度測ってみてください。
0: ちょっとずつ。
1: すごいですよ。本当にイケメンでいらっしゃいます。
0: ね、イケメンな。はい、海蔵亮太君は声も美しくてですね。
1: 本当
0: 本当に素晴らしいんですけれども、
2: う
0: ん、2023年の4月からこのデビューの5周年を記念してスタートさせたこの毎週の配信、毎週連続配信、うん、
2: はい、
0: ずっと本当にどこまで、うん、ね、やるんだろうと思ってましたけど。
2: はい、
0: そろそろという
2: とうとう、
1: とうとう
2: 実は、はい、もう終わったんです。
0: 終わったんですよ。
2: やっと終わったんです。3年という歳月をかけまして、
1: 3年やりきったんですね。
2: やりきりました、
0: はい、これだってギネスになったんです
2: よね。あ、そうです、そうです。ギネス記録も持っていて、はい、ね、でそれを更新してから、うん、さらにずっと続けていたので、最終的には158という数字で終わったんですけど。
0: そんなに。
2: そうです、
0: すごいんですけど、毎週本当に
1: いろんなスケジュールが、ね、ある中で、
2: うん、
0: え、でもあの最初は1年とか、
2: そうです、
0: のね、はい、はずだったんですよね。
2: 最初はそれこそ僕が挑戦する当時は世界記録が55周っていうのが世界記録だったの で、うん、で自分自身もあのデビュー 5周年を記念してチャレンジしたものだったので、うん、まずはそれを超えようということで1年ちょっとの予定だったんですけど、蓋を開けてみたら3年
1: 続いてました。大幅に超えちゃった感じですね。
2: 大幅にやってました ね、
1: 当時の予定
2: よりね、はい、なのでもう毎週レコーディングをしてたので、この3年間
0: すごすぎるんですけど、すぎる、
2: はい、無事になんとか完走できてよかったです。
0: もうよく頑張った、
2: よく頑張った、
1: お疲れ様です。よく頑張った、
2: ね、なんか今はこうリモートだったりとかいろんな働き方がある中で ね、
1: う
2: ん、
1: そうですよね、
2: すごい一番アナログな働き方をこの3年間してたと思いますね、
0: うん、だってなんかね取りためてるのかなと思ったら、はい、そうでもないって。
2: そうです、そうです、全然もう1ヶ月ぐらいしか貯めてなくて、
0: ね、
2: 常に
1: わ
0: ずっと動いてる感じで。
2: そうです、そうです。
0: いやだからこれ、はい、いつが終わりなんだろうなと思ってドキドキしてたんですけど、
2: う
0: ん、
2: 僕もドキドキしてましたね。
1: 、うん、常に追われる感じでやってたんですね。
0: でもさ、じゃあさ配信のその、うん、待って4月の時点でじゃあ、うん、終わりました、
2: はい、
0: じゃあこの1ヶ月ぐらいはどういう日々を、うん、
2: だから逆にそのそわそわしてましたね。あのいいのかな、
1: 追われるものがなくなっちゃって、
2: こんなにお休みをいただいていいんでしょうかというな気持ちで、ちょっと本当有給消化ではないですけど、
1: それぐらいの感覚、ね、
2: それぐらいの感覚で過ごしてましたね。
0: だいぶボーナスな夏休みというか、
2: ね、本当ですね、でも本当に過ごしやすい気温かなと思ったら、
0: うん、
2: ここ最近すごい暑いので、
1: もうねあっという間に上がっちゃいましたもんね。
0: はい、ね
1: え、
2: そうなんですよ。
0: いやでもそんな中でもうラストは一体どんな曲でというね、
2: うん、
0: ところはあったと思いますけれども、
2: はい、
0: 今回はどんなオリジナルに、
2: はい、あ、今回はですね、はい、あのタイトルがさよならも言えないままという曲を、はい、リリースしたんですけれども、はい、あのまあ皆さんこうラブソングってたくさん世の中にあると思うんですが、
1: そうですね、
2: 亡くなった人を思う温かい、うんうん、恋の歌だったりとか、
0: うん、
2: 普通にこう好きな人を純粋に思うラブソングだったり、うん、ある中であのこう亡くなった人側が、
0: うん、
2: あのもしこう未練を残して何か今の思い人とか生きている人たちに何かメッセージを残すとし

0: たらどんな気持ちなのかなっていう視点で今回ちょっと作りました。
1: またねそのデビュー曲は、うん、逆というかね。
0: そうですね、デビュー曲はもう亡くなるパートナーに向けての、はい、まあ、愛の歌みたいなところはあったんですけれども、うん、でもそれの逆でちょっと今回は視点を変えてどういう思いで綴っていこうかなという気持ちで歌いましたね。
1: また本当にあのもう梶浦太くん の, その表現力というか、はい、すごく難しいと思うんですよ。
0: そうですね、なんか
1: この楽曲、
0: はい、もう僕 も, もうありがたいことにもう30も後半に入りましたので、なんかこう少しずつその死生観というか、なんか人生ってどういうこれからどうやって過ごしていこうかっていうのを考えていく中で、こういう人生が終わるタイミング、終わってしまった後の気持ちを考えて歌うのはちょっと難しかったですね、はい、
1: いやでもすごい本当に素晴らしい歌声だなと思って改めて感じましたけれども、ここではですね、ちょっとデビュー曲から、
2: はい、
1: ね、聞かせていただいて、デビューが何年でしたっけ。
0: 2018なのでもう8年経ってます。
1: そっか、
0: はい、
1: いや
2: 最近のようだけども
1: 、そう、ま
0: あ、そう、さっき僕と話あのお話ししてくださった時に、あの1990年生まれなんですけど、最近って言われました。
1: そう、最近ですよ、90年はそうですよ、
2: 全然最近、
1: とても最近ですよ、
2: 共通の認識ですけど
0: 嬉しいです、なんか
1: 最近の生まれですよね、もう、
2: うん、ただまあ8年というのもね、やっぱりこの簡単ではないですよね、
0: はい、
2: 違った見方をするとやっぱりね、ちゃんとこうこの期間ね、歌ってこられたという思いがありますよね。
0: 嬉しいです。
2: うん、
1: ちょっとなので改めて、
2: はい、
1: ね、メジャーデビューシングル、
2: ぜひ
1: こちらを曲紹介お願いしたいと思います。
0: はい、それではお聴きください。梶浦太で愛の形。

0: 本日のゲスト海蔵亮太さん、愛の形をお送りしました。
1: 美しいです。
0: 美しい、声までも美しい、
1: 声までも美しいですが、
2: ありがとうございます。
1: もう曲の間にもう啓太さんがなんか肌綺麗だけど何使ってるのとか、
0: もうなんか気になることがありすぎて、
1: 爪も綺麗だけど どうやってんのとかね、うん、すごい質問大会が
0: ちょっとね、うん、おじさん美に目覚めそう
1: 今なんかいくらするのとかめちゃくちゃ聞いて、
0: すいません、なんかリアルな話聞いちゃって
1: ねえ、
2: 青ちゃんはいいポテンシャル持ってる。
1: あら、青ちゃん、
0: さすが
1: 青ちゃん来ましたよ。
0: え、本当リオちゃん、本当
2: 青ちゃん持ってる。
0: 俺これ調子乗っちゃうぞ、
2: 調子2026年
1: 本当
2: 行きましょう。
0: おじさんがはじける2026、
1: 来週楽しみでしょうがない。
0: そういう子さん、ちょっと追い出さないでくださいね、スタジオから。
1: 大丈夫ですよ、目覚めたよって、もう、ね、目覚めたよってリオタ君に報告しないといけない
0: んです、ね、リオちゃん目指して頑張れ、
1: リオちゃん目指してさあ、そんなリオちゃんですけれども、
2: はい、
1: ね、韓国のね、カゴン戦も、
2: ね、そうですね、
1: やっぱり注目されてるじゃないですか、
2: はいはいはいはい、
1: やっぱりね、その韓国の番組出るっていうのは どんな感じなんですか、やっぱり。
2: いや、去年それこそ韓国のオーディション番組にちょっと出場させていただきまして、はい、本当にいろんな反響があって、
1: う
2: ん、まあ、韓国の人もたくさん知っていただいたんですけど、
1: そう
2: ですね、やっぱ国が違うと、やっぱ音楽のちょっと感覚みたいなのもちょっとやっぱ違ったりとかしてるんですよ。なんか日本だと結構その歌う時とか表現する時にあまりオーバーでやりすぎるとちょっとトゥーマッチみたいな、
1: やりすぎかなみたいな、
2: ちょっとやりすぎかなって皆さん感じるとこあるじゃないですか。韓国の人は日本が感じてるよりももっとやらないと足りないって、
0: 逆に足りないんだ。
2: 足りない、
1: 抑えちゃダメっていうか、
2: 抑えちゃダメなんですよ、だから、本当にバラードとかでこう悲しい曲を歌うときは、うん、もう泣きそうなぐらい
1: 行った方がいいっていう、
2: 行かないとダメ、
0: それぐらい作り込んでいかないとっていうことなんですね。
1: へえ、
2: やりすぎるっていうのがいい国っていうのをちょっとびっくりしました。
0: 確かに日本人ってほらベースね、ちょっと弾くようなね、
1: そうかも、
0: ちょっと隠す、本当の自分隠すようなところがベースにあるじゃないですか。
2: そうですね、なんかそこになんか、うん、あ、日本人としてのわび

0: サビみたいな、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、ちょ
0: っと厳かなこう感覚みたいなのはあるんだなっての感じましたし、うんうん、まあ、だから普通に MC とかの会話とかもやっぱなんか 2,30 年前の日本のバラエティ番組みたいな、すごいこうオーバーな感じが向こうではすごい受けてて、それはすごい新鮮でしたね。
2: え、じゃあ亮太くんもオーバー目にちょっと歌ったんですか？
0: いや、それがもちろんそうやってやればね、あの、はい、皆さんにもこう喜んでもらえると思うんですけど、やっぱ僕は生まれたところがジャパンなので、
2: ジャパンですよ、
0: はい、やっぱ日本のこの心和の大和魂を忘れないためにも、あのいつも通り
1: 気
0: 持ちで、はい、やりましたね。
2: プレッシャーというか ね、
1: 実際反響とかどうでしたか、向こうの韓国では。あ、
0: でも本当になんか、たくさんの方に見ていただいたりとか、それこそ、まあ、SNS ってね、今誰しもがやってる時代ではあるんですけど、はい、あの日本だけじゃなくてお隣の国を韓国の人からもメッセージが来たりとか、
1: まあ、時代ですね。
0: そうですね、だからそういう意味ではやっぱ音楽でこうつながれるご縁というか、ちょっと感動したこの1年ではありましたね。
2: すごい、
1: すごいです、ね、
2: そして韓国コスメで す、
1: そうです、今日一の学び。
0: そうです、うん、本当に
1: 青山速攻買います、
0: ね、青ちゃん買ってください。
2: 青ちゃん買いますよ。
1: 亮ちゃんと同じやつ買う。
2: 全部真似しちゃうじゃん。
1: 全部真似しちゃう。
2: 全部も、いいですもん、最初はそっくりそのままね。
1: あとで洋服も着いちゃうから。
0: 洋服も着いちゃう。
2: 本当にじゃん、
1: 身長違うっつってんのみたいな、
2: ね、もうさ、うん、そうですよ、ちょっとね、お願いします。
1: 急激に亮ちゃんになりたくなってきた俺。
0: 嬉しいな、う
2: ん、リスペクトが止まらない。
1: そう、だってめっちゃかっこいいんだもん。
2: かっこいいですよね。
0: ありがとうございます。
2: 本当に年々かっこよくなってるんですよ。
0: いや本当に、
2: 本当に
1: これから色気増し増しですよ。もう無敵じゃないですか。もう増
2: し増し
0: 考えたことないです。嬉しいわ、
2: ね、素敵、そんな、りょうちゃん、ちょっとあのよかったら最後まで、
1: ぜひ、
0: はい、いいですか、
1: 時間大丈夫ですか、
2: イラストまでお付き合いいただいて、
0: よければ私なんかで
1: お願いします。
2: ありがとうございます。じゃあね、ここでは、そのデジタルリリースになっております、楽曲、先ほどもねご説明がありましたけれども、こう亡くなる側の思いというね、
0: はい、
2: そこを綴った曲ですけれども、これミュージックビデオも、
0: そうですね、はいはい、ミュージックビデオもありまして。
2: どこの林ですか？
0: あれね、皆さんにね聞かれるんですけど、はい、一応国内ではあるんです。
2: あ、じゃあもうちょっと C だ、C、
0: そうなんです、
2: 国内で C だ、
0: 国内で C です。
1: 内緒
2: めっちゃ探そう。林どこいっぱいある。
0: なんかねちょっとこう美しいね、
2: めっちゃある、めっちゃある、
0: はい、林の中で歌わせていただきました。
2: ぜひそちらも ね
1: チェックしていただければと思います、
2: はい、チェックしていただきたいと思いますが、では曲紹介いただきたいと思います。お願いいたします。
1: お願いします、
0: はい、それではお聴きください。海蔵亮太でさよならも言えないまま。

0: 本日のゲスト海蔵亮太さん、4月15日にデジタルリリースされました新曲さよならも言えないままお送りしました。
1: はい、
0: 素晴らしい、
1: もう素敵な歌声ですよ、ね、
0: 団子ママさんからもファックスいただきまして、ね、似顔絵入りのお肌が綺麗、私も気になります、とっても透明なお声しびれていますということで
2: メッセージつけていただきました。
1: この後も、ね、引き続き、
0: はい、エンディングまでご一緒させていただきます、はい、よろしくお願いします。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ。
1: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: 東西東西、軽トラからフェラーリでおなじみ高勝自動車は、スバルのみならず全メーカーお取り扱いつかまつりまする。新車中古車のご用命は高勝自動車へ。隅から隅までずずずいっとお願い申し上げたてまつりまする。
3: You are listening to FM Utopia。
4: 笑顔、
5: 笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に。さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159、 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: ハローチューリー。最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で

0: 全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りするさあここからは松本英子さんからのお知らせです。
0: はい、ありがとうございます。まずは迫ってまいりました、
1: はい、
0: 6月の7日日曜日なんですが、地元秋田県由利本荘市にありますリバーロードさんでランチライブ、今回はですね、地元のロックバンドカラスとのツーマンライブとなっておりますので、はい、ぜひ遊びにいらしてください。
1: はい、ご紹介します。英子とカラスツーマンライブ激唱のスコール、こちらが6月7日日曜日、秋田県由利本荘市のリバーロードで開催されます。会場は12時半から、開演は13時半からとなっております。
0: はい、ランチタイムなのでご飯も美味しいとこなんでね、
1: はい、ぜひ、
0: ぜひ遊びに来てください。それから6月の13日は東京、六本木クラップスでデビュー27周年の記念コンサートです。もういつもね、長年サポートしてくれておりますギターリスト大西祐介くん、それからピアノ長谷川久美子さんをお招きして豪華にお届けしようと思っております。
1: はい、松本英子さん 27th anniversary スペシャルセッション、6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップス、会場は18時、開演は19時からとなっております。
0: はい、さらに7月の4日土曜日です。こちらはですね、なんと40年ぶりに再結成されましたフュージョンバンドライトスタッフ、こちらのですねボーカリストとしてお呼びいただきまして、はい、池袋で開催ということで、パーカッショニスト三沢又郎さんにお声掛けいただきました。もうとにかくスーパーレジェンドな、ミュージシャンたち一緒に
1: 大変ですね、
0: 突然の
1: 素晴らしい、
0: そうです、突然のフュージョンデビューです。
1: はい、突
0: 然のフュージョンデビューさせていただきます。
1: 豪華な皆さんとのセッションでございます。はい、40年ぶりの再結成ライトスタッフ CD 化記念ライブ、こちらが7月4日土曜日の開催です。会場は東京都豊島区西池袋アブソルートブルーでの開催となっております。
0: はい、そして7月の19日日曜日は、こちら渋谷のジージーというところで、この番組にもゲストに来てくれましたずっといる、3人組のボーカルグループですけれども、彼らとのツーマン、まあ、ツーマンといってもほとんど多分一緒にセッションするんじゃないかと思いますけれども、はい、ぜひこちらもいらしてください。
1: はい、ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日、7月19日日曜日の開催です。会場は17時15分、開演は17時45分からとなっています。会場は東京都渋谷区のジージでの開催、いずれのコンサートも松本英子さんのオフィシャルホームページの情報、 SNS などチェックしていただければと思います。
0: はい、ぜひチェックしてみてください。
1: お待ちしています。
0: もう本当にね、なんかいろんなたくさんちょっとありますので、
1: はい、
0: 詳しくは全部本当にオフィシャルサイト、そして SNS 覗いてみてくださいね。

0: 改めましてアフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマ遅れてやってきた〇〇でお送りしています。
0: はい、そして海蔵亮太さん、お待たせいたしました。
1: お待たせいたしました。
2: 遅れてやってきた海蔵亮太です。
1: さすがです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。そしてもう私のライブ告知とかやってる場合じゃないんですよ。
1: いや、もう皆さん全部紹介しましょう。全部紹介しましょう。
0: もうというわけで海蔵亮太さんライブツアーございます。

0: 今回は琥珀というタイトル。
1: そうですね、はい、琥珀というタイトルにさせていただきました。
2: なぜこういうタイトルになったんですか。
1: ね、まあ琥珀ってこう、うん、時をずっとね紡いで形になってきた化石なので、なんかそういう意味では僕自身もこの3年間ずっと続けてきたっていう意味で、ちょっと自分の集大成というか思いを、はい、ちゃんと歌声に込めれたなと思って、
2: 自分のこの思いを琥珀と例えて、
1: そうですそうです、
2: ぎっしりと濃厚なライブになるということで。
0: いやだって渚さん158曲やってきたわけですよ、うんうん、
1: はい、
0: これセットリストどうなるんだろうと思って。
2: そうめっちゃ気になりますね。
1: 本当ですね
0: 本当です、
1: 全部ちょっとショートバージョン
0: メドレー
1: メドレー
2: ライブ忙しくなりそうですけどね。
0: 結構きついですよそれも、すごいことになるでしょだってい
1: や本当に、だからまあその中でこう皆さんに届けたい曲をちょっと厳選してやろうかなというふうに思って、
2: 聞き応えはもう間違いないです ね、
1: ぜひ足を運んでいただけたら嬉しいですね。
2: では改めてご紹介します、海蔵亮太さんライブツアー2026琥珀、まずですね愛知からの開催です。愛知9月22日火曜日の開催です。会場は名古屋スペードボックス、それから続いて大阪9月23日水曜日の開催です。アベノロックタウン、続いて北海道です。10月17日土曜日、札幌のこちらはバイパスですね、失礼しました、はい、それから福岡10月24日土曜日、ミュージックホールフラジールでの開催、フラジャイルですね、失礼しました。それから宮城10月30日金曜日、仙台の誰も知らない劇場、ラストは東京です。11月11日水曜日、渋谷プレジャーでの開催となっております。こちらはあちこちで、
1: そうですね、
2: 全国回られるんですね。
1: ちょっと回って歌おうかなと思っております、
2: はい、
0: 本当にもうセットリストも含めて、
2: 楽しみですね。
0: これから多分ねいろいろ考えて
1: 伺えると思うので、はい、ちょっとこの暑い夏乗り越えて、
0: はい、
1: 皆さんと一緒に楽しいライブをできたらなというふうに思ってます、
2: はい、海蔵さんにメッセージもいただいてるんでちょっとだけご紹介しますね、はい、ラジオネーム夏目さんからいただきました。海蔵さんの歌声優しくて温かくて大好きです。心が美しい人とラジオから伝わりますということでいただきましたよ。
1: ありがとうございます。
2: それからザ・グレート・アスケさん、栄みなみ音楽祭を見させていただきました。甘く透き通った声がいいですねということでいただきましたよ。
1: ありがとうございます。そう、名古屋のイベントなんですけど、ありがとうございます、嬉しいです。
2: はい、皆さん今日も聞いてくださってるということで、
1: そうですね、やっぱ、うん、ラジオっていいですよね。こうやって皆さんがそれぞれの場所で、同じ時間に同じものをこう共有できるっていうのは、なんか音楽と似てる部分はあるなって感じます、
0: ね、もうなんかなんていうんですか、隠せないっていうんですか。
1: そうです、そうい
2: ろいろ出ちゃいますけどもね、それも含めてね、
0: もう隠しようのない
1: セキララに、
0: そう
2: そうですね、
1: わかります、
2: それが醍醐味かもしれませんね。
0: 本当ですよ、歌なんてね、もう、
1: そう
0: 出ません、なんか全部自分が、
1: あ、出ますよ、ボロも何でも全部出てきます
0: ボロなさそうだけど、
2: なさそう、全然なさそう、
1: ありますありますよ、やっぱり、はい、それこそね、遅れてやってきた〇〇っていうテーマだったんで、まあ、ボロではないですけど、僕この年で初めてコンタクトデビューしまして、
0: え、なんで今嘘、
2: 今もコンタクトなんですか。じゃ
1: あそうです、コンタクトレンズしてます。
2: へ、
1: 目悪いんですよ、
0: はい、
1: もともと、
2: うんうん、
1: で眼鏡をかけて、まあ、デビューもしてたんですけど、
2: そう、確かに眼鏡のイメージあったかも。
1: そう、
0: うん、そうだね、
2: 言われてみれば。
1: だけど眼鏡って、まあね、ライブとかってやっぱ暑いじゃないですか、歌ってると、そう、メガネって汗とかで、
0: ちょっとずれてくるとかね、
1: 曇ったりずれたりするんです
2: よ。そうか、
1: それが気になっちゃうので、ちょっといつかさ、コンタクトレンズしようと思ってたんですけど、
2: うん、
1: まあちょっと思い始めてから約7年か
2: 8年だいぶかかりましたね
1: ファンの人にはだいぶお待たせしましたね。でやっとここ最近
0: そうなんだ、始めました。
2: 実際どうですか、コンタクトに変えてみて。
1: いや、みんなが言うように、うん、もっと世界変わりますね、めっちゃ見えます
2: もっと早くやればよかったみたいな。
1: もうキャロットタワーから見えるこの世田谷の美しい景色が、住民の皆さんも見えますね。
0: 見えないでしょ見えないよね、
2: それ見えたらやばい、逆にね、
1: ちょうど洗濯物取り込んでらっしゃいますね。
2: あちらの方ですね、
1: うん、素晴らしいなと思いました、
2: ね、加藤さんの家かな、そこ、
1: あ、田中さんだと思いました
0: 。田中さんか、あなたたち何なんですか、面白いけど、
2: りょうちゃん、あおちゃんで、
1: よろしくお願いします。
0: コンビ組んでいただいて
2: 急遽結成しました、
1: はい、
0: すっか、じゃあもうコンタクト始めて、
1: いや、もう本当に毎日ちょっと まあ、うまくねまだちょっと取り外しできなかったりすることもあるんですけど。
0: そうなの、うん、本当に最近なんですね。じゃあ
1: 本当に最近です今月は。
0: 嘘でしょ
2: 本当に。
0: あ、じゃあまだちょっとたどたどしい感じ。
1: まだ全然たどたどしいし、
0: 入れるの時間かかる、
1: うん、あ、ね、入れる分にはいいんですけど、はい、取るのがそれこそネイルしてるので、あ、
0: お爪がね、
1: 取るのすっごい難しくて、
2: 眼球刺さりません
1: ネイル。
0: いや爪ではいけないよね、やっぱ腹でね。
2: そうですよね、
0: 行くから。
1: だからあの、うん、デビュー戦でその腹で取らなきゃいけないのがすごく難しくて、うんうん、なのでいろいろ調べたら今その専用の器具、
0: え、外す、
2: 取り出し器具、
1: はい、
0: え、目から外す、
1: そうそうそうです、コンタクトレンズを、
2: 超怖いんですけど、
1: なんか柔らかいピンセットみたいな感じで。
2: あ、怖い怖い怖い怖い。
0: でもそれ入れるのも怖い、
1: ね、そうなんです
2: よ。まだ指の方がいいかなって気がしますけど、
1: だからいつもハラハラしながら行くぞっていう気持ちで
0: まだその状態。
1: そうですね、なんかこの年になってドキドキとかハラハラすることってあんまり減ってくるので、
2: ね、年々 ね、何事にも動じなくなってきました
1: ね。なんか若返った気持ちになりますねまだこんなことでドキドキできる自分が
0: 緊張しちゃう自分がね、
1: 緊張しちゃう自分がつけるときもドキドキしながら、
0: うん、いやちょっとそれ配信してほしいな、
2: その瞬間みたいですよね
1: もうつけた瞬間号泣ですよ、いつもなんかつけたと思って
0: そんなんなんての可愛いですよ、
2: その瞬間見てみたいです ね、
0: そうそう、ね、見てみたい、なかなかないから、
1: 本当ですか、じゃあいつか配信します、
2: うん、ぜひぜひぜひ、
1: はい、
0: よろしくお願いします。インスタライブとかで
2: 絶対見るんで、
1: すごいボロ出ると思うんであ
0: ーとか言ってあーって面白い、
2: 面白い、なんかでも本当に聞けば聞くほどいろんな一面を ね、
0: そうなんですよ、
2: りょうちゃんお持ちなんですね。
1: いや僕も本当にラジオ大好きなので、はい、こうやって皆さんとお話できるのもすごい嬉しいですし、
2: ね、もう本当にしょっちゅう来てください ね、
1: はい、
2: ね、
1: いいですか、
0: 来てください。
2: 初めましてとは思えないこのね、
0: でこの感じね、
2: この感じ
0: ちょっと通じ合っちゃいましたから ね、 今日もね、
2: 普通になんか居酒屋で話してるみたいな、はい、なっちゃってごめんなさい、
0: ね、気分になっちゃいましたけど、
1: ありがとうございます。
2: 楽しくて、
0: もうまたね遊びに来ていただきたいと思いますが、じゃあちょっとこのままエンディングまでねお付き合いいただきますので、
2: はい、
0: 1曲お届けしますね、私松本英子カラーリングブックから、このイザヨエズキってあの15夜のね翌日、
2: はい、
0: もうちょっと遅れてやってくる月なんですよ、
2: はい、
0: ちょっと遅れてやってきたそんな月をテーマに、書いた曲です。松本英子イザヨエ。

0: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。海津亮太さん、最後までありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、来週のテーマなんですが、一緒に考えてくれました。
2: ね、どちらも考えてくれました。
0: そう、6月3日来週ローソンの日ということで、
2: はい、
0: 来週のテーマはザ・コンビニでいきたいと思います。
2: おコンビニなら何でも OK ということですね。
0: 何でもいいです。おすすめのものだったりとか、はい、エピソードでもいいですし。
2: そうですね、
0: はい、コンビニにまつわる、コンビニ行きますか。
2: バイトした経験とかもね。
3: コンビニ行きます行きます。
0: 結構
3: それこそ今コンビニのオリジナルブランドってすごいあるじゃないですか。
0: めっちゃ多い。
3: 食べ物もそうですけど、
2: 医療品とかもねありますもんね。
3: そう多いので、なんかちょっとそういうのをこう探しに行ったりとかすると、なんか使いやすかったりとか、なんかいいもの結構あったり。
0: 確かに考えられてる
2: ね。何でもありますもんね。
0: そうなの、便利なんですよ。
2: 本当に便利ですよねコンビニってね。
0: 便利グッズもね、聞かせていただきたいと思います。
2: はい、
0: そして来週の16時台は、ゲストにギタリストプロデューサーの小倉弘和さん来てくださいますので、はい、おそらくギターも聴けるんじゃないかなと思いますので、
2: これは楽しみですね。
0: ぜひ楽しみにしていてください。
2: はい、ということで今日も皆さんたくさんのメッセージをお寄せいただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: できる限りご紹介していきます。はい、ラジオネームあついでさん、ドラマのマイブームが遅れてやってきた、いただきました。そうですね、
0: あるある
2: ドラママイブームありますよ ね、
0: すね。
2: 前日私もあのスケバンデカの再放送
0: 行きました、
2: 見まして今ブーム来てます。
0: 朝
2: 宮さきマジで来てます。
0: あ、知ってますか亮太くん、
3: あのヨーヨーのやつですか。
0: ヨーヨーのやつ、
2: 大正解。よかった、
0: よかった、
2: よかった。
3: なんかそうそうやったるぜよみたいなやつですね。
0: あ、惜しい、
2: あ、惜しい。おまんら許さんぜよ、
3: 許さんぜよ。
2: ありがとうございます。
0: すごい、税は合ってた、
2: 合ってた、
0: 税は合ってましたね。
2: さすがですよ、ありがとうございます。それから自撮りとみかんさん、高速道路が遅れてやってきた、あ、やっとできたということです ね、
0: ね。
2: それからさとちゃんさん、それから、MC 安本さん、それからそれから田舎ひろし&船さん、それからまいまいさん、相談相手が遅れてやってきたということですね。それから黒木名医者さん、ありがとうござい

0: います、はい、それからさすらいのひでさん、あ、おてつ情報、おてつが遅れてやってきたというですね、寝台特急サンライズ瀬戸の情報ですね、うん、いただいておりました、ありがとうございます。それから小山1130さん、ありがとうございます。仕事で外出のため一段落したらリアタイいたしますということで、今頃聞いてくださってるのかな、
1: ね、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、うん、ということで他たくさんの皆さんからいただきました、皆さん今週もたくさんのメッセージありがとうございました。
1: さあ明日のアフパラですけれどもね、
0: はい、明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。メールテーマはないものねだり、メールテーマはないものねだりをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに。
1: さあ改めまして、海蔵亮太さんのライブツアー9月からもスタートですけれどもね、はい、改めてそれこそ158曲ちょっとおさらいしてきていただいてね、皆さんに、
2: あ、そうですね、皆さんにいろんな曲を、まあ、僕自身もたくさんカバーもさせていただいているので、はい、皆さんのその遅れてきた、はい、その青春ソングとかも1曲か2曲ね入ってるかもしれないので、
1: いや入ってると思いますよ、だってこんな曲数ですから、
2: そうですね、ちょっとたくさん聴いていただけたら嬉しいなと思いますし、ライブもぜひ足を運んでいただけたら嬉しいです、
1: ね、はい、体調に気をつけて頑張っていただきたいと思いま す,、はい、ます。さあというわけでアフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
0: 青山啓太と
2: 海蔵亮太でした。
1: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上恵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、今日は災害時の犯罪ということなんですが、報道などを見ているといろいろな犯罪が身近になった気がするんですが、どうなんでしょうか。
1: そうですね、社会調査などでは最近やはり犯罪が身近になったという印象を持たれている方が多くなっているようなんですね、
0: はい、
1: でも実は日本は世界でも稀に見る低犯罪率の国なんですよね。
0: そうなんですか、うん、なんか意外です。
1: まあ犯罪と一口に言ってもいろんなものがありますけれども、日本の場合いわゆる殺人などの凶悪犯の発生率は世界で最も低い水準にあるんですよ、
0: うん、
1: 一方で詐欺などの犯罪はそれなりに多いんですけれども、
0: はい、
1: それでも他の国と比べるとまあかなり安全なレベルなので、それがまあ油断につながってですね、もしかすると不安を高めているのかもしれませんね、
0: うん、なるほど。東日本大震災のような非常時でも犯罪はあまりなかったんでしょうか。
1: 東日本大震災では被災地があれだけ大きなダメージを受けたにもかかわらず、まあ、略奪などの行為が少なかったと海外で称賛されましたよね、
0: はい、
1: でも一方で原発事故の関係で避難命令が出た地区では空き巣などの被害は結構起きてるんですね、
0: うんうん、
1: でさらに気をつけないといけないのは災害をしばらく経ってから起きる震災詐欺などの犯罪があるんですね、
0: うん、震災詐欺ですか、
1: はい、
0: それってどういったものですか。
1: 家を点検するといって法外な料金を要求したり、また不必要な補強工事を行って工事代金を請求したりする悪質な業者がいますよね、
0: うん、
1: まあ、被災者の不安な気持ちにつけ入るもんで許せませんよね。
0: そうですね、これは許せませんね、
1: うん、それから義援金や募金を語った詐欺っていうのも横行してますね、まあ、こういうものを防ぐには信頼できる窓口以外は使わないようにするなどの寄付する側にも注意が必要ですよね。
0: はい、わかりました。気をつけましょう、
1: はい、
0: 他には注意する点ありますか。
1: 災害が起きると被災者の方々はやはり精神的に動揺しやすいですよね、
0: うん、
1: 犯罪とまでは言わないかもしれませんけれども、多くのデマが流されるというのも災害時の特徴ですよね。
0: そうですね、うん、ネット時代ですからね、うん、デマは本当に厄介ですし、はい、そういうのはどうすれば見分けられるんでしょうか。
1: まあ、冷静になってみればおかしなことが多いのがデマなんですよね、
0: はい、
1: ですので変だなと思ったら自分だけで判断せずに周りの人の意見を聞いてみるとか、まあ、行政や警察、消費生活センターなどに問い合わせることも必要ですよね。
0: うん、お金に関する話は難しいものが多いですね。
1: そうですね、復興に関する制度も複雑で分かりにくいものが多いんですよね、まあ、利用する側のことを思えばもっとシンプルで合理的なものにしないと詐欺などの犯罪がつけ入る隙になるんですよね。
0: それはちょっと困りますね、
1: うん、犯罪を助長させないためにも制度にはまだまだ改善の余地がありそうです。私も防災に関わる者の一人としてさらに努力が必要だと思いますね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上恵里奈でした。

0: 高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電気。設備投資不要、機器もそのままお客様の費用負担なしで切り替えできます。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代になりました。ぜひ一度高田屋電気にご相談ください。電話番号 0183-73-8120 高田屋電気。
1: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
2: 山崎オートパーツ。
1: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
2: 山崎オートパーツ。
1: お問い合わせ 0183-72-2669。
3: FM ユートピア 76.3MHz。
4: FM ユートピア 76.3MHz。
5: FM ユートピア
6: FM ユートピア 76.3MHz。

ちは、千尋です。1週間のご無沙汰といういつも言葉で始めてますが、2週間、今回ご無沙汰しておりました。いかがお過ごしでしょうか。本日が、5月の27日水曜日

無ユートピアのスタジオより約2時間の生放送でお届けしていきますということでよろしくお願いします。そしてそう今なんかうっかりぼーっとしていつもの通りなんかこういうのってあの何でしょうね、こんにちはお疲れ様ですみたいな感じでこう染み込んでしまってるものってそのまま喋ってしまってすみませんでした、うっかりなんですけど、先週、このキャンディータイム同じ時間帯同じ曜日、トッキーさんに、ちょっとこう放送進行をお願いしまして、ちょっと2週間ぶりとなりました。5月13日ぶりであります、まあ、改めましてよろしくお願いします。少し間を空けてしまいましたけれども、その間も皆様変わらず、お変わりなくお元気で、いらしたでしょうかっていう、なんかこれもすごいなんか定型文みたいな感じになってしまってますけれども本当に、はい、まあなんかあの一周ちょっとあのスキップをさせていただいてしまい、2週間経って来たっていうせいもあるかもしれないんですけれども、なんか今日はあのこれまでのちょっと前までのところを振り返ってこうなんかこう、ね、覚えているところとつなげてみてもう、あもう本当に夏と言ってもいいのかなと思いながら、今日はそういうつもりで来ました、まあ、スタジオまで来るにまあ、私の場合はの交通手段ここまで車ですけれども、で来るにも、まあ、いらない時はいらないかもしれないですけど、できればちょっとエアコン冷房をかけておきたいなとか、なんかあとはなんでしょう、エアコンかけるまで行かなくてもっていうちょっとこうあの小休憩的な、時間を取るとすれば、まあ、場所が許してくれるようなところであれば、まあ、車を止めながらちょっとこう窓を開けてっていう、まあ、そういうこうなんでしょうね、こう空気の入れ替え兼ねみたいな、それがなんかこう心地よかったりするかなっていうような、車の中一つだったとすればですけれども、さ あとはまあまあここら辺2週間で言えばそうですね、まあ、例えばそうあのうちの中のこうタンスの中とかもう衣替えですよね。2週間前ぐらいはちょっと長袖とか七分丈多めだったかなと思ってるところを、それをどこか別のところに押し込めとなんか半袖 T シャツが多くなったな、ポロシャツ的なものとかも多くなったかなという、あの一番手の届きやすいところにはっていうのだったり、あとは、まあ、好みとかもあるかもしれないですけど、まあ、伴いなんかこう黒っぽいような、ちょっとこう色のものからちょっと明るい感じというか、こうあの直射日光お日様を当たってもなんかこう暑くないだろうなっていうような色合いのなんか服のものがちょっと手前にこういっぱい来たりとか、なんでしょうかね、今日なんか私ちょっとこうあの割とこう白めな感じの服装をしてきてますけれども、あでもいいんです、あの別にあの白い服着ようキャンペーンとかいきなりそういう話をし始めているわけではなくていいと思います。あの黒っぽいもの好きな方はそれを着ていただいたりとか、これからの季節でも、まあ、男性とかでもあのバシッとこう何でしょうね、こうあのいつでもネクタイを締められてとか、そこのこうスーツを一つこう羽織られてっていう変わらないスタンスでやっていかれるっていう方とかもいらっしゃるかもしれないですし、だからそこはちょっと一概に言えないですけどね、と言いながら、今日は今日まあ5月4週目 なので全然なのででもないですけど、なんですけれども、今日は、UFO 仮面さんをどのぐらいぶりですかね、半年ぶりぐらいに、ここの番組としてキャンディータイムとしては半年ぶりぐらいに、今日ちょっとゲストとして、ご協力いただけることにありがたくなりまして、一応まあ6時台から番組の後半から、おいでいただいてというのを約束でこう約束をいや約束で約束約束で準備をしておりますので、そう UFO 仮面さんはきっとあれですよね、この天気の感じでいけばきっといつものあのぐらいのあのお召し物を着て、それこそ、こうスーツを着られて来てくださるかと思うんですけれども、まあ、そういうことで、こうお姿とかは、ちょっとラジオなのでこう見ていただくっていうのはできないんですけれども、まあ、何にしてもあの UFO 仮面さんユーフォニアム、まあ、演奏ありきの、方ですし、まあ、お人柄でお話しさせていただいても本当に、なんかこうすごくいい話というか、今の話とちょっとマッチしづらい言葉ですけど、温かい、こうね、あの言葉とかをすごくこうあの
ポンポンって出してくださる方なので、ちょっ

と UFO 仮面さんと今日は番組の後半、ゆっくりなんですかね、何か詰め込むっていうそういうプランではなくいるんですけれども、お話をしてという時間も、届けていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。なので、もしよろしければ、スタジオ直通アドレス今日も変わらずあります、msg@utopia.or.jp、まあ私ちひろにではなくても、UFO 仮面さんへでも、構いませんし、いや別に誰に何じゃなくてご自分がっていうので、それこそ衣替えしてますとかしてないですとか、着る服は黒派です白派ですとか、なんかこう 色がついてるものがいい派ですなんでも結構なんですけれども、もしよろしければ、メールも寄せいただけますと幸いです。よろしくお願いします。あ、そして、ちょっと最初の話が長くなってしまってるんですが、まあ、今日は何よりゲストの方をお呼びしての時間は UFO 仮面さんだなということで、組んでおりますけれども、いつもであれば毎月4週目は、まあ、2週目とともに、寺子屋チャンネルのコーナーを行ってるんですけれども、これ前々回2週目の時にもちらっと次はごめんなさいまたよろしくっていう感じでチラッと予告を、いたしましたが、今日は、寺子屋チャンネルをの放送ちょっと一回臨時休業とさせて、臨時休校なんでしょうかねさせていただいて、でも引き続き、ま、6月からまた再びそのコーナーを復活しという、ま、予定ではありますので、今日はどうかそのほどよろしくお願いいたします。ということで、キャンディータイムを放送していきます。今日も5時台6時台とよろしくお願いします。

それでは、本日のオープニングナンバー、今日はこれをかけたいです。松任谷由実で緑の街に舞い降りて。これ今日かけ逃してしまうと多分また1年ぐらいちょっとかけるにうんっていう感じの曲なので、でも私も個人的にあのこういうテイストの曲も好きなので、5月末ですけれどもこの曲をということで1曲お聴きください。

ただいま時刻が、午後5時14分、17時14分を回っております。ここからは姿勢だよりのコーナー、湯沢市からのお知らせをお伝えします。まずはじめに、わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせ、湯沢市教育委員会からのお知らせをお伝えします。6月14日に、この日日曜日です、わらび座で公演中のフィギュアシアター、黒髪の魔術師と白金の竜を鑑賞する親子向けバスツアーを開催します。そもそも、この上演の旨ですけれども、コネクト5月号とかでも紹介がされてます。縁田みやびさん、湯沢市出身の、役者さんが主演を務められてるっていう、それもあの我々としての一つこうトピックというか話題になるところでありますけれども、当日は8時に湯沢市役所の本庁舎を出発し、秋田芸術村到着後は、原作者の、鳥宮貴子さんからの原作執筆時のエピソードや見どころに関する講話を聞いた後、観劇をするという予定です。なお観劇後、湯沢市役所本庁舎への到着予定は15時30分です。朝に出発をして、午後の時間帯には、帰ってくるというそういったサイクルのバスツアーです。参加費は子ども2000円、大人1名まで4500円で、大人2名以降は6500円です。このこと詳しくは湯沢市教育委員会障害学習課、電話番号0183-73-2163、73-2163までお問い合わせください。たくさんのご参加をまだまだお待ちしております。湯沢市教育委員会からのお知らせ、わらび座フィギュアシアター、鑑賞バスツアーのお知らせについてお伝えしました。

続きまして、音楽の街湯沢は6月の月1アジサイコンサートのお知らせです。音楽の街湯沢は推進協議会からのお知らせをお伝えします。6月28日日曜日午後1時30分から湯沢市役所本庁舎1階市民ロビーで月1コンサート、今回はアジサイコンサートを開催します。2部構成で今回も行います。一部はマテゾンリコーダーアンサンブルによる演奏です。ルネサンス音楽とバロック音楽、昔のクラシック音楽ですねを中心に演奏します。2部は湯沢尾勝サクソフォン連合による演奏です。サクソフォンという楽器の魅力を存分にお楽しみください。いずれも入場無料です。ぜひご来場ください。音楽の街湯沢推進協議会から音楽の街湯沢6月の月1アジサイコンサートのお知らせお伝えしました。

つお知らせをします。人の生活圏へのクマの出没を抑制するためにという呼びかけです。ゴミはルールを守って捨てましょう。指定の場所以外や決められた時間外にゴミを出すと、クマの出没リスクが高まりますので、こういったこと今一度、皆様にご留意いただきたくよろしくお願いします。クマは、生ゴミの匂いに引き寄せられ移動する可能性があります。指定の場所以外や決められた時間外にゴミを出すと、クマを誘引する原因となり誘い出してしまう原因となり、クマの出没リスクが高まります。ですのでそれを防ぐために、決められた時間に指定の集積所へ正しくゴミを出すということが大事になってきます。町の環境を守るだけでなく、クマなどの野生動物を寄せ付けないためにとても重要なことです。今一度分かっているという方が多いかと思うのですが、皆様のご協力をどうかよろしくお願いします。なお、この、防止についてだけじゃなくですが、ポイ捨て、不法投棄は犯罪ですということもコネクトに書いてあります。湯沢市内での、ゴミのポイ捨て不法投棄による被害が、残念なことに多数報告されています。これらは法律で禁止された犯罪行為にあたります。違反した場合には詳しくは広報に載ってありますが、重い刑罰が科せられるという場合もあります。またゴミの出し方のルール違反も不法投棄として処罰の対象となることがありますので、どうかお気をつけていただきますようよろしくお願いします。人の生活圏への熊の出没を抑制するためにということで、ゴミの捨て方のルールの旨をお伝えしました。このことについてのお問い合わせ先は、環境共生課、環境対策班です。電話番号何かありましたら 55-8069、0183-55-8069、こちらの番号がお問い合わせ先です。皆さんでお互い

に気をつけて、良きようにやっていきましょう。クマの出没を抑制するために、ゴミはルールを守って捨てましょう。どうかよろしくお願いいたします。以上、ここまでが湯沢市からのお知らせ、姿勢だよりのコーナーでした。ただいま時刻が午後5時21分、17時21分を回っております。この後一旦コマーシャルお伝えします。

0: 香り爛漫、みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい、グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
2: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
3: 鉢花観葉植物、植木、仏花のご注文は花の専門店花吉植物園、湯沢市岩崎日赤スタンドとなり、年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
4: You are listening to FM Utopia.

0: YouTube で、夏を待ちきれなくて、曲をお届けしました。ただいま時刻が、5時27分、17時27分を、回っております。このままと言いますか、秋田県内陸、湯沢市を中心とした、天気予報をお伝えします。さて、本日がまずは5月の27日水曜日です。今日晴れのち曇りという、1日ですでしたという、この現状です。最高気温がなんと31度、暑かったですね。
1: 湯沢インター入り口、あじどころ鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
2: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン。コピーサービス、スピード名刺、ハガキ印刷も受けたまっています。文化会館通り立教そば黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
3: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、豊穣の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、瑞穂の里の名酒は飲み飽きしない独特のうま口酒。ぜひあなたのご家庭に銀門、うまい酒両関。
1: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
4: You are listening to FM Utopia。
0: さて、恐れ入ります、今コマーシャルが入ってしまいましたけれども、改めましてちょうど今が、5時半、17時30分を回ったところであります。陽介通信のコーナーは来週この時間にありますので、ここから1週間引き延ばしをさせていただきます、引っ張りますが、ぜひ来月もお楽しみいただけますと幸いです。ということで、先ほど、天気予報をしていたのでちょっと気を取り直して改めてです。湯沢市を中心とした天気予報をお伝えします。さっきちょっとやり始めだったので、もう一回最初からいきます。5月27日今日水曜日、晴れのち曇りですでした。最高気温が31度という今日で、今日が、ある意味ここ5月のもう最後のちょっと一回ピークっていう感じなんですけれども、本当に

暑い日でありました、最低気温本日は18度です、東の風という風の情報も、今出ているところであります。湯沢市に。そして、今、5時半ですけれども、この後、残すところの17時台もあと18時以降、夜中の24時までにかけての時間帯も降水確率は 10% と出ております。だから、雨が直接降ってきてという可能性は低いですが、その分ちょっと周りがジメジメしてるなと体感で、感じて外を、歩かれている方とかもいらっしゃるかもしれないです。さて、という今日に続いて、なので明日ちょっと本当にこう傘マークが出てるんですけれども、28日木曜日、曇りのち雨という、予報です。明日、28度最高気温、ちょっと今すいません言い方が悪かった、最高気温は28度です、最低気温が19度です、明日、東の風のち西の風という風の情報も出ています。そして、降水確率、今日に引き続きですが、明日夜中の0時から朝の6時にかけて、そしてさらに6時間ぐるっと回って、朝の6時からお昼の12時までも降水確率このまま 10% としばらく続きます。そして、後半です。雨がきっと降ってくるの、12時から18時、明日のです、明日の12時から18時の降水確率が 60%、18時から24時が 90% でしょうと出ております。さあ、そして、こういった今日明日最近ますます暑くなってきたなというところですので、秋田県の熱中症情報もしっかり出ています。今日が警戒っていう状態、明日は注意という状態です。これ程度で比べると、明日の注意よりも今日の警戒の方が、より気をつけてくださいねというところなんですけれども、今日の警戒、歌い文句としては警戒なんですけども、十分な水分補給、塩分補給と休息を取りましょうというのが今日の呼びかけです。皆さん取れていますでしょうか。今日の夜取れるといいですねという時間です。そして明日もただ油断はせず注意をお願いしますというところです。水分補給、塩分補給を忘れずにお願いしますというのが明日に向けてのメッセージです。ということで、5月ももう間もなく終わるのですが、週間天気をお伝えしていきます。あさって29日の金曜日の天気は雨のち晴れでしょう。この日あんまり暑くならないです。最高気温が19度、最低気温が12度のあさってです。降水確率は 90% でしょう。30日土曜日、晴れ時々曇りです。雨は一旦落ち着きそうですけれども、最高気温が24度、最低気温が12度、降水確率 30% でしょう。そして月末です。31日日曜日の天気は晴れ時々曇りです。最高気温が28度、最低気温が13度、降水確率 20% です。続きまして、6月1日、6月になります。この日月曜日は、晴れ時々曇りという天気予報です。最高気温が31度、今日と同じぐらい暑くなりそうです。そして最低気温が13度、降水確率が 20% でしょう。2日の火曜日は晴れ時々曇りです。最高気温が30度、最低気温が15度、降水確率 10% と出ています。そして、ちょうど1週間後6月の3日火曜日が、曇り一時雨という本が出ています。最高気温が27度、最低気温が16度、降水確率 50% でしょう。はい、ということで、以上、秋田県内陸、こちら湯沢市を中心とした1週間分の天気予報をお伝えしました。ただいま時刻が5時35分を回っております。ということで、傘マークが見えてくると、なんかそれがちょっとこうジメッとする時もあるかもしれないですけれども、なんかずっと暑さばっかり続くよりは恵みの雨だなと

思える時もあったりとか、まあ実際その時になってみないと そんなその時の気分って分かんないですけど、でもまあまあそう言いながらやっぱりこう傘マークが多くなってくる頃かな、そろそろそれが見えてきたらいよいよなんか夏ですねって初夏ですねって言ってる場合じゃなくて梅雨なんだなっていう そういう、ところにこう気持ちも切り替わってきたりとかするものですけど、まあそういうところを見越すためにもなんか天気予報って知らないふりをするよりはなんかどこかで知っておくといいのかなというところでしょうか。まあ、今日はと今日明日の指数情報とかって時々ちらっとお伝えしますけど、傘指数今日は傘の出番はなさそうとか、逆になんかただ紫外線指数を見ると帽子や日傘で、紫外線対策をとかそっちに振り切ってますけど、明日は逆な感じで普通の雨傘の方の傘指数が絶対傘を忘れずにっていう、まあ、降水確率がこれ、まあ、明日 90% とか出る時間もあるのでそこに向けてですけど、で明日の紫外線対策は、紫外線対策は軽めで十分、ちょっとなんか逆転するようなところがあるようです。あ、これを見てからちゃんとなんか番組の最初の話をすればよかったなと、私半ば後悔ですけど、まあ、別に今これを見たからって衣替えをしてしまった自分の家のタンスの中身がこうひっくり返ることはきっとないと思うんですけれども、まあまあこうやってこう一日一日あれなんかちょっと昨日一昨日と全然違うとか予測して準備してたのがなんか こういう感じのファッションじゃない方がいいかもとかっていうのが いろいろコロコロ変わるのもやっぱりこの5月の終わりから6月初めの頃にあるあるかもしれないので、そこに体とあとそして何より大事な気持ちがついていくように私も頑張ってやっていきたいと思います。さあというところでここら辺でちょっとまたもう一曲お届けをしたりしてお知らせをしていきたいんですが、先に一曲届けるよりも先にお知らせをちょっと続けさせてください。私の文化財フォトコンテスト作品募集のお知らせをします。これちょっと前にもピックアップをしまして、今取り急ぎっていうことじゃないんですけれども、今年度いっぱいのこと、まあ、季節の変わり目とかも含めてこれからどうでしょうかっていうことで、コネクトに載っていました。私の文化財です、写真の作品募集してます。文化財とは、長い歴史の中で守り伝えられてきた貴重な財産のことを指します。この今回のフォトコンテストでは、皆さんの思い出や歴史大切にしてきたもの、そして、未来に受け継いでいきたいものなど、私の文化財というのをテーマにした写真を募集します。入賞以上の作品は湯沢市のホームページに、ゆくゆく掲載をするほか、市役所の本庁舎などでの展示を予定しています。ということで、私の文化財フォト、応募条件は、基本的にどなたでも、応募していただけますが、作品は、湯沢市内で撮影をした写真に限ります。まあ、これが条件となります。また、応募作品はお一人につき3点までとします。具体的に作品例としましては、例えば、裏山からの眺め、まあ、眺望であったり、祭りの風景、これなかなか時期逃せないものですけど、それから、地域のシンボルの例えば大木とか、母から受け継いだ着物、家族の笑顔など、ご自分にとってこれは文化財だと思うもの、ジャンル問わずです。湯沢市の中で撮影していただければです。応募方法は、メールと郵送と、2つパターンがあります。メールで応募していただける場合には、ペンネームも可能です。氏名と、そして写真のタイトル、その説明文は100文字以内、そして撮影場所、連絡先を、本文に入力の上、写真データを添付して次のアドレス宛てに送信をお願いしますというところで、次のアドレス宛ては後ほどお伝えします。ちなみに、連絡先というのは、必要事項、でありますけれども、あります。さあ、で郵送していただく場合には、この必要事項を、記入して、今お伝えしたその名前とタイトルと説明文と撮影場所と連絡先です。この5点を同じくです。

を、郵送し物に記入をした、任意の用紙と写真を、次の場所へ送付をお願いしますということでありますで、次の場所というその先のアドレス先、送付先、お伝えします。送付先は郵便番号 012-8501、市役所です。湯沢市佐竹町1番1号の、湯沢市教育委員会事務局、障害学習課文化財保護室までお願いします。これが郵送先です。メールの場合のメールアドレスは k-文化財、心を待ちで、そしてアットマークシティドットユーザーはドット lg.jp です。今お伝えしたアドレスは、5月のコネクト広報の12ページの一番下の段に記載されていますので、気になる方はそちらを 目でもぜひ見て確かめていただけますと幸いです。同じく住所も載ってありますという応募方法です。送付された送っていただいた写真は原則返却はいたしません。もらいます。応募にあたりましては、応募要項をご確認ください。この要項というのは、今お伝えしたいと文化財保護室、窓口に備え付けているほか、それから、ホームページです。湯沢市のホームページにも掲載をしていますので、ぜひご活用ご確認をお願いいたします。ということで、応募期限は、1月の29日金曜日ですの午後必着です。午後の5時必着ですということで今からなってますけど、まあ、来年まで、今年度いっぱい、探していただけるものですけれども、まあ、ぜひ、半年かけて何かいい作品をというのをよろしくお願いいたします。ちなみに、私の文化財フォトコンテスト、各賞および商品があります。最優秀賞は1点、1万円相当のもの、優秀賞1点、5000円相当のもの、特別賞2点、3000円相当のもの、そして、入賞10点程度選ばせてもらいますは記念品ということでありますので、まあ、これを楽しみにっていうのももしかしたら、こう参加の仕方の一つかもしれないです。まあ、広く応募を待ち受けておりますのでよろしくお願いいたします。私の文化財フォトコンテスト作品募集のお知らせお伝えしました。

平原綾香で To Be Free 曲をお届けしました。ただいま時刻が17時49分を回っております。ここで一つお知らせです。川津ら運送株式会社からのお知らせです。黄色のトラックでおなじみの川津ら運送では事業拡大のため一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っています。今後ますます社会から必要とされる仕事、それが運送業界のものでないでしょうか。物流を通じてお客様の笑顔の連鎖を創造するやりがいのある仕事です。川津ら運送は長距離、中距離、そして地元中心など、あなたの希望する働き方、そういったこともできる職場です。未経験者でも安心して働けるように、免許取得サポートや教育制度も充実させています。もちろん経験者も大歓迎

です。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんでしょうか。まずはご相談ください。ご相談いただける場合、お問い合わせの電話番号は 0183-42-2171 です。42-2171、一緒に働いてくれる仲間の方は川面運送までお電話をよろしくお願いいたします。黄色のトラックでおなじみ川面運送では、事業拡大のため一緒に働いてくれる仲間を募集中です。川面運送株式会社からのお知らせお伝えしました。

一つお知らせをします。大切な愛車を売りたい方の心強い味方、40年の実績を誇る湯沢市仙石町の株式会社石川モータスからのお知らせお伝えします。長年運転をされてきたご高齢の方の中には、そろそろ運転免許を返納しようかなとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そういった方はぜひ石川モータースへご相談ください。ラジオをお聞きの方の中に、例えばこのような方はいらっしゃらないでしょうか。下取り査定をしたけれども、車、思ったよりも買取価格が安いなとか、中古車だから仕方ないのかなとか、諦めていらっしゃらないでしょうか。そういった場合も一度石川モータースへお電話ください。なんかひっくり返るかもしれないです。石川モータースでは皆様が大切に乗ってこられた愛車を車種や年式に関わらず、どんなお車でも現金で買い取らせていただきます。出張査定、現金買い取り、いたします。査定士、販売士のいるお店、株式会社石川モータースです。電話番号 0183-73-8118、 電話番号 73-8118 です。株式会社石川モータース、皆様の車に関してのご連絡、心よりお待ちしております。大切な愛車を売りたい方の心強い味方、40年の実績を誇る湯沢市仙石町の株式会社石川モータースからのお知らせお伝えしました。

ただいま時刻が、午後5時、54分を回っております。17時54分です。それではこのあたりで、また一旦コマーシャルを、お伝えします。

0: 充実した教育研修プログラムで未経験の方でも大丈夫。電話 78-5555 株式会社マイテックまで連絡お待ちしております。
1: 河津卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171、 お電話お待ちしております。
2: はい、お父さん、いつものランマンビシュパック。
3: 気が利くね。
2: あのね、今度彼を家に呼
3: ぶ。うまい。
2: 彼を家に。
3: お母さん、ランマンビシュパックもう一本。
2: 私も飲んじゃおっと。
4: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
5: You are listening to FM Utopia.

0: さて、電話コマーシャル開けました。ただいま時刻が、6時3分に、なりましたが、なんか一曲いい感じの演奏を、皆さんにもお聞きいただきました。青春の輝き一曲、これは、ユーフォニアム演奏バージョンといいますか。お聞きいただきました。これをもうご存知の方はご存知ですよね。演奏してくださったのは我ら湯沢が誇ります UFO 仮面さんでらっしゃるということで、今息遣いが聞こえたでしょうか。スタジオに来てくださってます。ありがとうございます。よろしくお願いします。
1: は
0: い、
1: こんばんはかな、はい、
0: こんばんは。
1: こんばんはですね、時間的に、
0: ね、こんばんはですね、
1: はい、お久しぶりです。
0: お久しぶりです。まだまだ明るいですが、こんばんは、よろしくお願いします。今日も UFO 仮面さん の仮面がキラキラ輝いてらっしゃいますけれども、
1: ありがとうございます
0: 、はいはい、はい、ということで、まあ、本当にすいません、このこう田畑のことがいろいろ忙しい時期に、なんとかよろしくお願いしますとお読み立てしてしまって、
1: はい、大丈夫でございます。
0: ありがとうございます。はい、なんですが、まあ、やっぱりこの時期だからこそ UFO 仮面さんかなというところで、
1: ありがとうございます、
0: はい、読ませていただきました。はい、UFO 仮面さんはあれですか、今年は春先といいますか、はい、もう夏になろうとしてますが、今シーズンはいつぐらいから活動をされてこちらに来てください。
1: ゴールデンウィークの連休前にこちらに来ました。
0: ありがとうございます、
1: はい、すいません、ご挨拶遅れました
0: 。すいません、こちらこそです。もうちょっと先にお帰りなさいっていうメッセージを差し上げればよかったんですけれども、
1: お
0: 願いしてしまい、はい、今までこう、じゃあゴールデンウィーク明けてからまあ2週間とかもうちょっとで3週間ぐらい、
1: そうですね、
0: 時になりますが、はい、でしょうかね、こう行かれた先はこう道の駅とか、
1: はい、
0: レストランとかカフェとかそういうところでも演奏されたりとか、
1: うん、そうですね、道の駅が一番最初だったのかな。
0: 道の駅、あ、ですいません、今物を、はい、頂戴してますので、これを拝見しながら、はいですね、はい、UFO 仮面さんの秋田巡業2026ということ、
1: はい、そうですね、はい、終わったのはもう抜いてありますけども、
0: はい、 いや、ありがとうございます、う
1: ん、あ、今回ね、寄席の前座なんかもさせていただきましてね、
0: あ、はい、そうでした、 Facebook で拝見しました。湯沢吉本三三院寄席、
1: はい、
0: こちらですね、はい、そうか、寄席で、5月の中旬頃に今過ぎた時ですけれども、
1: そうですね、あ、もうこれに書いてあるのはほぼ終わってるんですね。
0: お、
1: よく見たら、
0: おですね、でも、はい、でも先々のちょっと予告もあります。そこもちょっと今日はお知らせいただきながらにしたいですが、そうか、寄席ですね、ありがとうございます。あと、それから、今こういただいたものを拝見するにというか、カフェアンジュさんの名前が今回もやっぱり、
1: あ、そうですね、5月のいつだっけ、これ20日に、
0: 20日、はい、1週間、あ、ちょうど1週間前、今ぐらいの時間、
1: 今ぐらいの時間に、はい、いらっしゃって、ごめん、音玉ヒーリング体験会というのを開きましてね、また来月のアンジュさんと打ち合わせて、6月中にもまた1回やる予定であります、はい、ぜひ1回見てください、
0: はい、わかりました、ありがとうございます、はい、これはもうそれこそ月1的な感じ

0: 感じでもう安住さんで日
1: そうですね、月1ぐらいできれば、はいね、ありがたいと思ってます、
0: はいはい、そうか、後での時間でまとめて6月のスケジュールを教えてくださいという献立を立ててしまって見てましたけれども、今ちょっと話が出たので、はい、安住さんのことだけ先にお聞きしてもいいですか。来月は、
1: はい、もちろんです。
0: 日にちとかそれこそこう満席になってしまってないかとかもしあれば、
1: はい、日付もまだ決まってないんですよ。
0: あ、はい、これからですね。
1: そうですね、はいはい、安住さんもちょっといろいろ忙しいみたいで。
0: そかそかそか。
1: 徳島に行ってもう帰ってきたのかな、うん、
0: はいはい、いろいろあちこちに、はい、
1: あちこちの人も忙しいですからね。
0: そうなんですね。あ、じゃあやっぱり後でちょっと6月のくくりのところで詳しく安住さんのことを忘れず私もお聞きしたく思います。ありがとうございます。で、何よりも今回ちょっとこう出演していただけますかって今日のことを UFO 加盟さんに私交渉させていただいたのが本当に恐縮だったんですけど、実はこの間の日曜日に、
1: 日曜日でしたっけ、
0: 日曜日のすいません夜 ほとんど月曜日みたいな感じだったんですけど
1: もちろん大丈夫ですよ、空いてれば、
0: させていただいて、はい、でその日があれだったんですよね、こうなんかこう日曜日、この間の日曜日も演奏されてたんです、
1: ね、やってましたね。
0: 美味しいとこ、美味しいところでというか、はい、
1: 仙北の錦町に行ってました。
0: はいはいはい、錦町、あ、これ湯沢市内でなくて仙北の方に行かれてたんですね。はい
1: はい、こちらもね、あの、はい、大好評のなんか企画になりまして、
0: はいはいはい、
1: フレンチフルコースランチとライブ、
0: ライブ、
1: はい、
0: されてた。
1: そうなんです、仙北 の、 あの農家民宿泰山堂さんというところなんですけど、あまり広くないんで10人ぐらい限定なんですけど、うん、
0: はい、
1: まあ、シェフさんの人気もありましてね、
0: はいはいはい、
1: ほぼほぼすぐ満席になっちゃうという。
0: そうだった、
1: ね、おかげさまでね。でこれが第3弾で、はいはいはい、もう今度の日曜日第4弾、
0: あ、続くわけですね。
1: そうなんです、
0: すいません本当に忙しい時に呼んでしま
1: う。大丈夫です、はい、なんか今回はすぐ満席になっちゃって、
0: はいはいはい、
1: なんかお客さんから何とかしろよと言われたみたいでね、
0: なんか嬉しい悲鳴というか、何とかしろよって言われてみたいですね。
1: はい、で、まあ、次の週に急遽ね同じ企画でやりましょうということになりまして、
0: そういうこと、
1: はい、また日曜日に行ってまいります。
0: なんですね、はい、そかそか、この間そう先日ちょっと今日お願いできますかってお声掛けした時に、
1: はい、
0: 私もすいませんちょっと勉強不足で申し訳なかったんですけど、そう今まさにお話しいただいた泰山堂さんで、何やらちょっと UFO 神さん今日本番をやられてるらしいぞという噂と、はい、今事実を確認しましたけど、で、お呼び立てするんですが、今月末何やらまた31日に本番されるらしいんですけど、そちらはなんかどうも満席という情報が入ってきちゃって、はい、このタイミングでお呼びしていいのかな、うーんっていうのをなんか懸念しながら、でもすいませんってお願いしたのがまさに この今の情報、
1: あ、はい、
0: それを私のところにも入ってきたっていう、
1: はい、
0: だったんですね。
1: お声かけどんどんいただければ嬉しいです。
0: ありがとうございます。
1: ダメならダメって言いますんで。
0: すいません。そうか。ということで、じゃあ、先日なんかもしかしたらだから近日なんかこうあの美味しそうなこうあのメニューとかがこう写真でポッと目に入って SNS とかでもこの UFO 加盟さん24日に演奏されたって情報入って来られた方、はい、見た方もいるかもしれないですけど、そこと同じその繰り返しになりますが仙北市の泰山堂さんで今度31日も演奏されるっていう、そこはもう決まって、
1: はい、そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: でなんとか白用の状態にいらっしゃるっていうことですね、
1: はい、次はねまた秋ぐらいに同じ企画をやってみようかとは思ってますけどね。
0: わかりました。じゃあこれ春の部夏の部は今回がこれだっていう、
1: ね、うん、そうですね、春の部がこれですね、
0: はい、うん、はい、そうで、あの UFO 加盟さん今ありがとうございます。今ちょっとこう過ぎたところの情報とか、
1: はい、
0: 近日満席ですっていうところから最初ちょっとご活躍のほど教えていただきましたが、 UFO 加盟さんやっぱりあの何でしょうね、まあ、もちろんこう時々こう屋外とかでも演奏されてますが、うん、はい、屋内とか室内カフェとかそういう美味しいところであれば、はい、やっぱりそのいつもなんかこう満席になりましたっていうお知らせがあの届くっていう感じとか、 あとそれこそ、はい、まあ、そのお席をゲットできた方からすればすごくこう近い距離でユーフォニウムを聴くことができるっていう、
1: はい、
0: そういう、
1: そうですね、まあ、ユーフォニウムの演奏をこれ単独で、ね、はい、聞く機会ってのはまずないと思いますので、
0: なかなかない ですね、なんか
1: こう思います、
0: うん、合奏とか、まあ、それこそここら辺いわゆるその吹奏楽とかも盛んだったりするので、
1: はい、
0: アンサンブルの中に詳しい人こ

0: そう、あ、ユーフォニウムあれあれちゃんと音が届いてるよみたいな距離感の時はよくありますが、はい、ソロなかなかない
1: ですよね。そうですね、なかなかいないですよね。
0: うん、は
1: い、
0: 貴重な。ちなみに、
1: はい、
0: BGM でも拝借しててこのような、私はこう、
1: あ、今ちょうどね、音が厳しいところだった。
0: はい、
1: はい、これはね、もう何年前の演奏ですかね。
0: あ、
1: 結構前の演奏なんですよ。
0: これ UFO 仮面さんご自身の演奏でもちょっと 何年か前、
1: そうですね、はい、千葉のね、さくらというところにちょっとしたライブハウスありまして、はいはい、そこに出た時の演奏ですね。
0: そうなんですね。
1: ライブ演奏なんで、これ終わってからちょっと拍手がね、はいはい、入ったりしてますけど、
0: はい、入ってて素敵でした、はい、そうか、こういう感じのこう、私は柔らかい音っていう印象を受けて、
1: あ、はい、ありがとうございます
0: けれども、なかなか独特でいいですよね、ユーフォニアム。トランペットとかとも違うし、はい、
1: うん、そうですね、うん、やっぱりラッパが上向いてますんで、
0: うんうん、ペーペル
1: っていう
0: んですか、ね、
1: そうそうそう、
0: ユーフォニアムの場合、はい、あ、そうか、上を向いてる、上を向いてる、
1: そうなんです、
0: はい、
1: トランペットとかトロンボーンだと、ね、はい、ラッパ前向いてますから、はい、音が直接来るじゃないですか、
0: お客さんにダイレクトにバーッと届く、
1: はい、
0: うんうんうん、
1: ただで UFO とかだと上向いてますからね、はいはい、一回天井に届いて反射して、その音が、はい、降ってきますんで、
0: そうか、
1: はい、
0: 音のシャワー的な感じの、
1: うん、そうなんです、
0: いいのかな、この言い方で正しいのか分からないですけど、
1: は
0: い、バッチリですか、はい、ありがとうございます、はい、そか、一回上に行ったものがファーッと降ってきて、
1: はい、
0: お客様の耳にも目の前にいる人のところに届くっていう、はい、なんかいいですね、この、
1: はい、はい、今の、ね、音のシャワーいただきました
0: すいません、勝手に
1: 次から使います、音のシャワー
0: いますか、はい、なんかそれを上回る何かいいものが更新されるまで何を使
1: って、またちょっとアップデートしますけど、とりあえ
0: ず音のシャワー、そう、でもそういう感じだなっていう、なんか優しい感じでいいなと思ってたのが、まさにそうか、物理的にやっぱこうベルが上に向いてるから、音の出るところが、ね、上に向いてるからっていう感じ、
1: ね、ただその代わり屋外でやるときなんかは全部空に座れちゃうんで、
0: はい
1: はいはい、マイクをつけないとね、厳しいですけどね、
0: はいはいはい、あ、そうなんですね、はい、お客様への届け方もちょっと一つ独特なところがあって、はい、実際にお客様からこうなんかリアクションとか、どんな感じの言葉が一番
1: ね、
0: 癒されますとかですかね。
1: あ、そうですね、ずっと聞いていられると 言われると、僕最近でそれ一番嬉しいですね。
0: 確かに、ああ、ずっと聞いていられる、
1: うん、はい
0: はい、
1: だからまあ、例えばプロの演奏家なんかでも、はい、こうすごいものすごい圧倒する演奏をする人っていっぱいいるんですよ、うんう
0: ん
1: うん、ただそれを1時間聴いていられるかというと、
0: 確かに、
1: うん、ね、うん、
0: はい、
1: どんな上手い人でも飽きちゃうじゃないですか、
0: はい、
1: そこを飽きずに、例えば1時間ぐらい吹いてても、
0: はいはいはい、
1: ね、ずっと聴いていられる演奏の方が僕は、ね、そっちを目指したいかなみたいな。
0: そうかそうかそうか、そうですよね、確かにおっしゃる通り、そう、いいものって、まあ、好みとか人によって価値観とかいろいろありますし、はい、まあ、本当に様々あっていいんですけど、ぎゅっと集中して聞きたいけどこれは5分でいいやっていうタイプのものだったりとか、
1: あ、まあ、
0: そういう格好のものとかも世の中にいっぱいありますけど、はい、それに対してこう長い時間ずっと、
1: そうですね、もうね、 BGM 的にもう十分なんで、
0: はい、
1: 本当にね、ずっと聞いていられるわっていられるとめちゃめちゃ嬉しいんですよ、はいはいはい、
0: そうなんですね、確かにおっしゃる通り、そう、私も、まあ、時々UFO亀さんの演奏を聞かせていただいてと言いながらも、いっぱいは足運べないですいませんって感じなんですけど、まあ、近いのかな、近くもないかな、そのある程度こうまとまった時間 UFO 仮面さんの音楽を楽しませていただいたなっていうので、記憶にあるところとしては、はい、すいません、もう1年ぐらい経っちゃうんですけど、昨年のそれこそ月1コンサート、
1: はい、
0: みなせかな、はい、出張版だった時に聞かせていただいて、はい、まあ、他の人の悪口言うわけじゃないですけど、他に楽器を持った人たちは3分とか5分とか結構入れ替わりポンポンポンポンいろんな楽器でご手を返しながらやった分もあったんですけど、 UFO 仮面さんの分はこう、ね、それでこう40分構成50分構成っていう 水瀬で、私もその時聞かせていただいた立場で、はいはい、そういえばなんかその長い時間が心地よかったというか、
1: ありがとうございます、
0: なんかずっと続けばいいなと思って、お客さん方もこう、まあね、3桁ぐらい行くかなっていうお客さん方座って聞かれてましたけど、ずっとこう入り浸っていらっしゃるっていう印象だった。ありがとうござい
1: ます。それはね、嬉しいですよ。
0: そうでした。あれは本当に心地よく、もうちょっと続いてくれたらいいのになって3時ぐらいに私も思ってた記憶があ
1: って、もっと言って
0: 私だけちょっと待って、そう、でもその時のことを振り返ると、それこそこう長い時間っていう大きいスパンでもそうでしたけど、その中にやっぱりこう何でしたっけ、何曲ぐらい、6、7曲ぐらい演奏する、
1: 結構やりましたね。あの基本1曲、うん、1曲は短くしてますんで、うんうんうんうん、数はね結構やりますね、はいはいはい、
0: そっか、それこそこう 4、5分ぐらいとか、まあ、短ければ3分ぐらいとか、
1: そうですね、大体3分ぐらいで、うんはい、終わるようにしてますので、
0: そうでしたね、はい、そうかそうか、っていう、ほかめさんの次の曲はっていうお話も交えられながらっていう感じで、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、はい、そうそうそう、その中でそう、あの、前もなんか話で触れた曲があるんですけど、その時のカッチーニのアベマリアがすごくこう特に好評で、
1: そうでしたか、
0: うん、なんかお客様で、はい、あれ良かったんですよって私に言わないで、ゆうおかめさんに直接言ってくださいみたいな思った感想がなぜかここに届いたこととかもあったんですけど、
1: それ嬉しいですね、うん、去年はそれをねちょっと春先に取り入れて、
0: はいはいはい、
1: 相方ゆきのも結構その曲がね好きだったみたいで、じゃあカッチーニやろうぜみたいな、
0: やろうぜっていう感じで、はい、あれもなんか穏やかでいい曲ですよね。
1: そうですね、
0: まあ、今 BGM で拝借してる青春の輝きもしかりなんですけど、
1: ありがとうございます。
0: はい、まあ、そしてちょっとこう今なんかなんとなくこう流動的にお話伺ってますけど、いい音ですねっていうところから、そう、あの忘れてはならないのがゆきのんさんの存在今相方、はい、ゆきのんとゆきのんさんのお名前挙げてください。ゆきのんさんもお変わりなく、
1: 変わりないです。
0: おっしゃいますか、はいはい。それこそこの間の日曜日とかもご一緒されて、
1: そうですね、
0: 今度の日曜日もご一緒されて、
1: はい、
0: はい、ゆきのんさんもね、前髪型変わりましたもんねみたいな半年前にお話されて、なんか髪型戻りました。
1: ね、
0: 戻りました。髪型の話してもしょうがない
1: 。はい、秋からはあんまり変わってないんじゃないです
0: かね。変わってない、変わってない。でもあの素敵なサラサラヘアで、はい、変わらずね。はい。そうかね、あのいつもこう本番前にも合わせもこうたくさんされてるっていうような噂を、噂を、う
1: ん、練習はね、はい、一応時間は取るんですけど、
0: はいはい、
1: 半分ぐらいおやつ食べてますからね。
0: あ、おやつ食べてますか。
1: はい、打ち合わせと言いつつちょっと合わせて
0: はいはい、はい、
1: ちょっと休憩しようぜと、
0: はい、
1: おやつタイムになりまして、はいはいはい、そっからなかなかね練習に戻れない。
0: あ、そうなんです。
1: そうなんです。
0: 食か音楽かみたいな、どっちかみたいな。
1: そうなんです。
0: そのあれですか、食のそのおやつタイムを占めるおやつは、これまた UFO 亀井さんが何かこう作られた美味しい何かだ
1: って、あ、作ら、まあ、ほとんど買っていくんですけどね。
0: 買ってくる、あ、そこは、はい、あ、じゃなくて、ね、買ってくる、はい、そこで食べながら美味しい思いをされながら、
1: はい、
0: 音楽も美味しくじゃないですけれども、
1: そうですね、はい、前ねあの、はいはい、他のグループさんと一緒に練習して、はい、そのおやつタイムに、
0: はい、
1: ね、もちろん一緒に食べたんですけど、
0: はい、
1: ね、これおやつでねべしゃっていう感じで、これ晩飯だけ
0: そんな感じなんです。
1: そんな感じでしたね。
0: 一食ドンと出てくる
1: ドンドンと
0: 感じなんです。え、なんかたくあんとかそういう感じのとか
1: もたくあんもねたまにありますよ。
0: あれですか、はい、お漬物とか、
1: お漬物あります、
0: お漬物とか、は
1: い、その時によってもう気分次第でね、
0: はいはいはい、
1: まんじゅうが出たりピザが出たり、
0: あ、ピザすごい、
1: スパゲティが出たり、
0: はいはいはい、
1: 干し芋が出たり、お弁当が出たり、
0: そうなんですね、
1: 本当にバラバラです
0: 、ね、すごい。もうなんかちょっとつまむっていうよりもこうなんか演奏とかそういう、 こう合わせの活力になるものがそこに、
1: そうですね、結構まあ千尋さんもそうだと思うんですけど、はい、演奏するとお腹減りません、
0: はい、あ、減る時あります、賛同します。
1: やって減りますよね、
0: 減る時あります。なんか使うんでしょうね、なんか
1: 使うんでしょうね、
0: 別に走るとか飛ぶとかなんかこうするわけじゃないですけど、はい、どこかに
1: 多分パワーはね使うと思いますよ、
0: 使ってる、うん、そうか、ユーフォニアムだとそれこそ肺活量とか
1: ほぼ全身運動に近いですよね、
0: 全身運動に近い、うん、 ただ構えて持ってるだけじゃない、ないですもんね。なんかちょっと愚問な感じですけど今のは。そうか、ね、でもそれだけやっぱりそのエネルギーも使われて、まあ、今の

0: 話から行くに、皆さんがゆっくりお夕飯を食べてる時間に、なんかこう演奏の準備をされてるっていう裏話にもつながったりとかするんですかねみたいな、なんか思ったりとかもしましたけど、
1: あんまり真面目にはね
0: ですか、真面目に
1: ないです、
0: はい、ですか。よく言う、でもなんかあの勉強してないからって言ってる人に限ってこういい点数を取るみたいな、そういうパターンでいらっしゃって、なんか実は
1: それもいいですね
0: いいですね、なんか分かんないですけど、当てはめていいか分かんないですけど、そのパターンだったりされるのかなと思って今、はい、
1: ただ最近まあちょっと真面目になりましたけど、うんうんうん、最初のうちあのユキノもね、はい、人も割と練習するタイプの人なんで、僕は本当に練習しないんですよ。
0: 本当ですか。
1: でここもこんな風にてもうねリクエスト投げて、
0: はい、
1: もう投げっぱなしで、
0: ユホカメさんからユキノさんに、うん、
1: はい、はいはいはい、ずいぶん怒られましたよね。
0: ユキノさんって怒ったりとかするなんか全然違うところに話してますけど、そうなんですね、はい、あ、すいませんすいません、ちょっと今空気が乾燥しちゃったかもしれないです、いやいや、すいませんすいません、
1: 多分あのね、ユキノのテレパシーだと思いますけど、
0: すいませんすいません、ユキノさん、
1: すいません、やりづらいキーだったりするこのもあるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、はいはい、
1: これこのキー変えてって言うと、
0: はい、
1: やってはくれるんですけど、
0: はい、
1: あの時気変えさせられたとかね、いまだに言われますからね。
0: こう達者でいらっしゃるのでこなされはするけれども、 でも実はさ、実はっていう雪乃さんの思いですかね、
1: はい、
0: こっちのキーで弾きたかったみたいなの、もしかしたら
1: それもあるんです、
0: やりたいの方向性もあったかもしれないし、わかんないですけど、はい、でもね、
1: うん、気変えるとこれ弾きづらいんだよとかね。
0: そうか、鍵盤楽器あるある、でもユーフォニウムだってそうですよね、やっぱり
1: こう、うん、そうですね、
0: 何でもかんでもコロコロいけるかっていうと、そうではない、大事な骨格はある楽器であるわけだし、はい、みたいな、
1: まあ、一般的に ね、
0: はいはいはい、
1: あの楽譜にフラットがつくやつの方が得意は得意ですね。
0: お、そうなんです、
1: ね、ちょっとね指使いがね、
0: あ、 F ドゥアとか B ドゥアとか、
1: その辺がね、
0: 大丈夫です、
1: はい、
0: 大丈夫ですか、ね、そうか、そう、いや、柔らかい感じの印象がです。ああ、すみません。ですけれども、そうね、なんて言いながらこう怒るとか今言葉が出てきましたけども、なんかでもとおっしゃりながらもやっぱりこう相性バッチリな感じで、UFO仮面さんと雪乃さんと。
1: そうですね。はあ、もう12年、13年目に、ね、
0: 年目ぐらい
1: なりますからね。ですね、
0: そう、10年超えてらっしゃるっていう話を去年も実はお聞きしたりしましたが、
1: はい、雪乃もね、よく長くやっていただいてね、はあ、
0: ね、
1: ありがたいですよ。
0: でも二方ともずっとこうビジュアル的にはこう変わらずでらっしゃるんだろうなと勝手ながら思って、
1: うん、そうですね、二人ともね、そうそうそう、だんだん若くなってますから、
0: あ、むしろ若くなっていらっしゃる、若くなるとか、何でしょう、まあ、若い何だけじゃないですけど、こう同じユニットさんとかこう相方さんと長く続く秘訣とかってなんかあるんですかねって、簡単に聞いちゃいけないことなのか分かんないんですけど、ユーフォカメさんと、
1: ね、僕も分からないです、
0: はい、
1: 分からないです、はい、
0: 分からないからこそ自然に続いている何かがあるのかもしれないし、
1: そうですね、
0: そうか、何か秘訣がきっとあると思うんです、なんかそこを探りに行きたいなと私今、
1: うん、そうですね、
0: 興味深いです、うん、
1: そう、僕はね、あの、もちろん雪のとはこっちに来た時は、
0: うん、はいはいはい、
1: 雪のと一緒にやる機会が多いんですけども、はいはい、いろんな方とコラボはするようにしてるんですよ。
0: そうかそうか、はい、
1: ただ僕のポリシーの一つをして、
0: はい、
1: ユニット名はつけない。
0: あ、そうか、失礼しました、そうか、私今ユニットってポロッと言っちゃいましたけど、うん、確かにない、
1: ユニットはユニットですけど、うんうんうん、名前はつけないんですよ、あくまで
0: UFO 仮面
1: と雪乃みたいなね。
0: あ、そうかも、確かに、はいはい、一緒くたにっていうことじゃなくて、
1: そう、一緒くたじゃないんですよ、
0: うん、今日は UFO 仮面さんと誰々さんみたいな、
1: まあ、というのも、うん、そうなんですけど、うんうん、あくまでこうね、個人と個人のアンサンブルですから、
0: うんうんうん、
1: はい、あえてこうひとまとめにしないみたいな。
0: あ、そうかそうか、そこのコラボレーションが、
1: はい、
0: っていうこと、
1: そこはね、まあ、僕のこだわりというか、なんというか、
0: はい、そうなんですね、はい、でもなんかそこもまた素敵な、そうか、そういうスタンスでやってらっしゃると続くこそ、同じ方とこう長くよく続くっていう
1: のかも

0: かもしれないですね。
1: はい、
0: なんてこう、そう、ヨホカメさんこのようにこう穏やかにいろいろ教えてくださって優しくおしゃべりしてくださるんですけど、なんか その奥にこうなんか確固たるきっと何かがあるんだろうなと思っていつもそれをお聞きしてくれて、
1: あるんですかね、よくわかんないですけどね。
0: でも素敵なので、はい、うん、
1: でまあほら、いろんな人とコラボという話今しましたけども、
0: はいはいはい、
1: 一回ね、ちひろさんに遊んでほしいなと思ってる
0: なかなかちょっと気を逃してしまってすいません。そう、去年もちょこっと文化祭の時も本当にありがたいことです、声かけていただいて、なんかあの日も水曜日の、まあ、まさに今ぐらいの時間帯にこう10月にされてて、なんかすいませんって放送時間とちょっとその後重なっちゃってごめんなさいって言っていけないでしまって、
1: うん、そうなんです。今度どっかでなんか遊んでいただければとっても嬉しい。
0: ありがとうございます。ちょっとそのためにちょっと心地よくあの訓練しようかな指先の方法みたいな。
1: はい。
0: ありがとうございます。そうね、6月ぐらいとか何かできることがあれば。
1: なんかできれば、ね、はい、それこそ文化会館のホワイエの、ね、ピアノとかね。
0: 確かにあそこのホワイエのピアノもいいですよね。はい、雪乃さんも弾きなって。
1: はい、あれ元々はですよね、大ホールにあったやつですよね。は
0: い、あ、そう、ユーフォカメさんの方詳しいと思うんですけど、
1: はい、
0: そうそう、
1: でなんかスタンウェイが入ったから、あれがちょっと、ね、
0: うん、まあ、同じグランドだけどちょっとこれはこっちに置いとこうかみたいなだったかもしれない、
1: はい、というふうに聞いておりますが、
0: はいはい、じゃあそれもちょっと活用させ、一緒にもしご一緒させていただける時があれば活用させていただけるように、
1: はい、ぜひぜひ、
0: はい、なんて言いながらちょっとですね、恐れ入ります、こちらのタイミングでなんですが、ここでちょっと一回コマーシャルを挟ませていただき、はい、はいはい、挟ませていただいた後ももうちょっとだけお付き合いいただくことをお願いしても、
1: はい、もちろん、
0: 長丁場ですいません、はい、コマーシャルの後って今ユーフォニアムをお持ちなんですが、いわゆるな生音と言って失礼じゃないですか、
1: はい、
0: ちょっと一節聞かせていただくとかそういうのってお願いしてもいい、はい、
1: もちろんやりますよ。
0: すいません、ここでいきなりお願いしてしまって、
1: はい、
0: じゃあすいません、ここで一旦コマーシャルをさせていただき、はい、後半戦どこかの時間でユーフォカメさんの今リアルタイムのユーフォニアムの音色もお聞きいただけますので、引き続きぜひお付き合いください。では一旦コマーシャル挟ませていただきます。
1: はい、
0: はい、
2: 小菓子総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606、心の安らぎお手伝い推奨店まで。
3: 湯沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買い取り実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
4: You are listening to FM Utopia.

さて、コマーシャル明けました、なんかもう本当に無知失礼ながらいわゆる無茶ぶりをしてしまったんですが、じゃあ UFO 仮面さんからちょっと BGM をオフにしつつ、そろそろ音が、じゃあ UFO 仮面さん一節ちょっと聞かせていただいていいですか、お願いします。

0: 小さく拍手をした
1: くなる、はい、
0: ありがとうございます。
1: もののけ姫でございました。
0: もののけ姫ですね。皆様ご存知のあの曲、
1: あの曲です。
0: 出したわけですけれども、はい、ユーフォニウムでユーフォ仮面さんのこの演奏の音で聞かせていただくとこういう感じでという、
1: こういう感じになります、はい、
0: ありがとうございます。なんか歌で聞くのとかまたオーケストレーションうんぬんかんぬんってうわーってやるのと違うなんかこう温かみというか、
1: はい、またね、はい、違うね、まあ、好みによるんでしょうけどね、うんうんう
0: ん、はい、今マイクを通して今ちょっとラジオで皆さんにもお聞きいただいたわけなんですけれども、まあ、これがさっきのあのユーフォニウムとはみたいな話もしていただきましたけれども、本当の本当の、目の前で、はい、こう音響機器とかも通さずに聞いていただくとそれこそ音のシャワーになって、
1: うん、そうですね、
0: 皆さんのところにこの、はい、届くっていう、
1: はい、だからそれこその市役所のホールなんかは天井高いですから、それこそ上がじゃない、音が上に行って、
0: はいはいはい、
1: お客さんのところに降るような感じになるはずです、は
0: い、そうか、一回高いところまで届いてそれがちゃんとこうあの座ってらっしゃるとか、まあ、立ってらっしゃるでもいいんですけど、そこの方の耳のところに降りてくるっていう、
1: はいはいはい、
0: そうか、そういう効果があって、なんかこうあれなんですね、あの UFO 仮面さんの UFO ニウムと市役所ってマッチされてるのって。
1: そうそうでね、あそこはまあちょっと天然のエコーもね、
0: あ、かかりますからね。そうかそうか、かかりますね、はい、はいはいはいはい、
1: だからあそこは逆にあの音響機器がない方が確かにもしかするといいかもしれないと毎回 ね、
0: そうですね、
1: 月一見ながら思ってますが、そう、うん、そうするとね、音響の人の仕事もなくなっちゃうからそれは言えないですけど
0: 、はい、いやいやいや、でもね、はい、本当に贅沢なありがたい時間そう聞かせていただければなんですけど、はい、あとですね、今ちょっとこうマイク通してユーフォニウム単体のソロの演奏も聴きいただきましたが、もう一つ音玉ヒーリングという、
1: はい、
0: ちょっと音源もありがとうございます、
1: はい、
0: 持ってきていただ、ちょっとそちらもせっかくなので、
1: はい、
0: 聞かせていただいてもいいですか。
1: ちょっと聞いてみてください、
0: はい、はい、お願いします、
1: はい、どれでもお好きなのを。
0: どれでも、かしこまりました、はい、そうしますと、以前ですね、秋口に半年前にお世話になった時、この究極の浄化を聞かせていただきましたので、と、
1: あ、それはそうだったかもしれない
0: 、はい、いろいろトラック曲をお持ちいただいてありがとうございます。ですね、私気になるのが、これかな、読めない、リムーブ、読めてますか、はい、
1: リムーブオールネガティブエナジーでしたっけ、なんかそんな、
0: あ、そうです、そうです、すみません、私が英語苦手でネガティブとついているけれども、
1: はい、
0: でも、
1: 全てのネガティブエネルギーの浄化みたいな感じですね。
0: はい、じゃあちょっとこれを5分ぐらいのものでいらっしゃいますが、これはフルで聞かせていただいてもよろ、
1: フルでもいいですけど、すると時間が大丈夫
0: か、ますかね、
1: 1分ぐらい
0: 1分ぐらい、じゃあ、はい、こちらの、リムーブオブオールオールオール読めない、ね、ネガティブエナジー、すいません読み方が下手ですが、はい、こちらの1曲をじゃあどうぞお聞きくださいって言います。

0: 穏やかなこう柔らかい感じがこの先もちょっとこう続くような、はい、
1: はい、まあ、ヒーリング音楽ですんで、まあね、ゆったりとした感じにしております、はい、
0: そうですね。そう、これあの眠くなるよってさっき UFO 仮面さんが言ってくださったんですけど、いい意味ででもなんかこういう癒しって欲しいです。あの車運転してる方は眠くならないように気をつけてくださいねって感じです、ね、
1: そう、車で聞くのはあまりおすすめしないですね
0: いえいえいえ、うん、でもねそれこそあのさっきこうあのネガティブなこうあのものもこう浄化してっていう風なそういう曲だって、
1: はい、
0: あの言ってくださいましたけど、やっぱ5月って、まあ、やっぱりあのなんだろ う、 こう5月病って言葉が出たりとかするぐらい今なんかちょっと気に病みやすかったりとか疲れが出てくるかなみたいな、うん、はい、この夏これから過ごすに向けてもちょっと活力が欲しいなとか余計なものをちょっとバイバイしたいなって思う人はこういう曲、
1: うん、そうですね、
0: いいかもしれないですね、はい、うん、
1: もう現代人はもうストレスだらけですからね、
0: はい、
1: でもう、まあ、この1年2年音のこと、
0: 音のこと、
1: まあ、勉強というか研究してましたね、それこそ昔のピタゴラスさん
0: 出た、
1: はい、ピタゴラスなんかは全ての病気は音で治療できるという言葉を残してますし、自然療法のエドガー・ケーシーなんていう人は、音は治療、音は未来の薬となりうる、
0: はい、
1: という言葉を残してますんで、
0: はいはいはい、
1: 音ってのは、まあ、昔から何かしらこう体に作用する力があるというのはもう分かってたんですよね、
0: はい、そうなんですね、はい、
1: ただ今の科学ではなかなか、はい、ね、うんうん、こう解明できない部分もありまして、ほぼほぼオカルトみたいな扱いになってますけど、
0: いやいやいや、うん、そうか、でもピタゴラスさんってもう 2000年以上前のあの人ですよね、
1: あの人ですよ、
0: ね、あの一般的には数学の授業 で、 で、ね、名前をよく覚える、
1: はい、
0: あの人いろんなことをやってる人で、実はその
1: そ
0: 音の音律の云々かんぬを発見した人も実はあの人だったみたいな、
1: そ、 な、ね、
0: その方の話ですよね、
1: そうです、あの人の話です、
0: 要はその音と音もこう組み合わせ方とか、まあ、言い方があれですけどぶつけ方とかによってはそのなんだろう、人の体にとっていいものになるかみたいな、うん、
1: はい、
0: そういうこと、
1: そうですね、
0: まあ、まさに それがこのヒーリング音楽っていうものだった
1: り
0: するんでしょうけれども、
1: はい、
0: そうなんですね、そうか、 UFO 仮面さんのなんか SNS でソルフェジオっていう言葉を見つけて、
1: ああ
0: 、はい、で私が多分これは UFO 仮面さんの方がお得意な、これは私も勉強せねばと思っていたところでしたけど、
1: はい、まあ、ソルフェジオ中波数、
0: はいはいはい、
1: そうですよね、
0: はい、そうですよね、いや、はい、なのでちょっとこう元気になりたいなとか、もともと元気でももちろんなおのことっていうことも含めてでしょうけど、なんかこういいものを、はい、あのこう音で享受したいなって思う方はもというか、
1: うん、そうですね、
0: ぜひ、はいはい、UFO 仮面さんの UFO ニューの音を聞きに、
1: うん、はい、
0: そう聞きに、はい、
1: うん、特に、まあ、音玉ヒーリング体験会、
0: はいはいはい、
1: 6月まだ、ね、日にち決まってないんですけども、
0: はい、
1: のカフェアンジュさんで、
0: はいはいはい、
1: やる予定でおりますので、
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。そう、音玉ヒーリング体験会、はい、最初にもお話に上がったカフェアンジュさんで、なんとなくの予定としてはあれですか、今月は例えばその平日の6時半からって開催されてたみたいですけど、
1: はい、
0: 今度もそんな感じ、
1: 多分ね、その曜日は、
0: 曜日はまあ
1: 同じだと思います。
0: 曜日かもみたいな、
1: はい、
0: ちょうど今ぐらい、今ラジオ聞いてる

0: ことができる方は、ね、アンジュさんに行けば、
1: はいはい、
0: 楽しめる。
1: 一応ね5人ぐらいしかできないんで、
0: はいはいはい、
1: 予約になりますけどね、
0: うんうんうん、はい、
1: はい、暗くちょっと暗くして、
0: はい、
1: キャンドルなんか焚いたりってね。
0: あ、いいですね、はい、なんか6月のこの時間帯にっていうのもなんか素敵かもしれないです、はい、これもあれですか、あのお日にちとかまだ空き枠、
1: 決まったらまたの、ね、公式サイト SNS で出してきますので、
0: はい、インスタグラムとか、
1: はい、Facebook
0: とか、
1: はい
0: はい、
1: あと公式 LINE あるんですよ、
0: はいはいはいはい、公式 LINE、
1: そちらに、ね、ぜひぜひ登録していただければその辺の情報も、
0: は
1: い、
0: おダイレクトで、
1: ダイレクトで
0: 情報が、
1: はい、まだまだ登録数少ないんですけどね、ぜひぜひ登録していただければ、
0: これから登録してする人が増えるっていうことですね、
1: はいはい、お願いします
0: ありがとうございます、はい、
1: あ、 あと今聞いていただいている CD も、
0: はいはい、
1: 一応ね販売もしております、
0: はい、あ、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。これもその例えばヒーリングの体験会とか、はい、ライブとかに足を運んで CD 欲しいんですって買わせてくださいって言っていただければ、はい、手に入る場合
1: も
0: ある、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: ありがとうございます、はい、
1: で CD 実は2種類作ったんですよ、
0: はいはいはい、
1: あの CD ってまあほら74分とか入るじゃないですか、
0: あ、入ります、
1: それフルに70分フルに使って入れたのと、
0: はい、
1: 一応ねこう初心者向けに5曲ぐらい20分ぐらいでライト版っていうのを作ったんですけど、
0: はいはい、ライト版
1: ライト
0: いいですね、はい、はい、
1: でもライト版はね ほとんど売れてないですやっぱりフルバージョンの方がいいみたいで、
0: 長くずっと聴いてられるからこそそっちのご需要がもしかしたら、
1: ね、は
0: い、
1: 2つあると、
0: はい、
1: フルの方ね皆さん取ってくれるみたいですね、
0: はいはいはい、ライト版買うとあれですか、フルに入ってないものが入ってたりとか、
1: あ、それもあります、
0: もある、
1: あ、まあ、かぶってるのもあるし、
0: うんうんうん、
1: まあ、それぞれの CD だけに入ってるのもあります、
0: はいはいはいはい、あ、じゃあどっちから行かれてもいいと思いますけど、どっちか1枚手に入ったらじゃあもう1枚もっていう感じの、
1: そうですね、まあでも半分ぐらいは曲かぶってますからね、
0: はいはいはい、でもいいですね、はい、はい、
1: で CD の最初からボリューム1って書いてあるんですよ、
0: ボリューム1、
1: はい、だからもうボリューム2も、
0: ね、ということは2がこれ
1: 出す気満々みたいな、
0: じゃあボリューム2で2があればきっと3もあるし、それから先も続くし、
1: ね、
0: みたいな、
1: はいはい、だんだんミキシングする、ね、
0: はいはいはい、
1: 加減もなんとなくコツを掴んできたんで、
0: はいはいはい、この
1: ボリューム1よりは、
0: はい、
1: もうちょっとねクオリティがいいの
0: をさらに
1: できるんじゃないかなと思ってますけどね、はいはい
0: は
1: い、
0: そうですね、のそこでやっぱりこうヒーリングの具合もちょっとまた変わってきたりするかもしれない、うん、そうです
1: ね、ちょっと新しい周波数を入れてみたりね、
0: うん、はい、面白いですね、はい、
1: これもね、はい、聞こえてないんですけど、
0: うんうんうん、
1: ほぼ聞こえないんですけども、
0: はい、
1: 地球の周波数って言われてるのシューマン共振っていうね、
0: はいはいはい、
1: 7.83Hz の音というかうねりというか、それとこれ何でしたっけ、なんかそれ以上周波数の528だか、
0: はい、なんだか、ね、あ、 528Hz
1: その辺もねちっちゃく入ってるんじゃない、ほぼ聞こえないんですけど、
0: 528ってた高い小さい高い
1: 高いです、
0: 高い高い、人の耳では、
1: ね、聞こえます、
0: 聞こえるよく聞くとき、
1: 528だからほぼほぼドなんですけど、
0: ド、
1: うん、C の5かな、
0: うんうん、5ってあのなんか鍵盤でいくとちょっと低いより高めの方、
1: あの、ね、真ん中よりもちょっと右側のド、
0: 2つ隣ぐらいかな、
1: うん、あの辺のドの音がまあ大体528付近なんですけど、
0: はい、
1: その辺の音が、まあ、ちっちゃく、はい、あまり大きいと、
0: はい、そうか、
1: あれなんでね、
0: はい
1: はい、
0: その聞こえるか聞こえないかぐらいで入っている音にやっぱりその意味があるというか、何かこう、
1: はい、そのつもりでね、ミキシングしてます、
0: そう、それが聞こえるか聞こえないかの具合でなんかうまくこう邪魔するでもなく、
1: うん、ね、
0: 存在感がないっていうわけでもなく、
1: はい、
0: なんかいい具合に、ま、ちゃんと必要とされててマッチするみたいな、
1: はい、
0: 面白いね、
1: はい、そうね、研究していくとこれ面白いんですよ、
0: はいはいはい、すごい、なんか音楽なのになんか理系の話してるみたいな感じ、
1: はい、ただ突き詰めていくとね、僕ももともと文系なんで、
0: はいはいはい、
1: あの数学的なことは、ね、分かんないんですけど、
0: なんかね、なんかこう、うん、答えとしてある意味割り出せるような、でも不思議ななんか面白さみたいな、
1: はい
0: はい、
1: あ、そう、これね、体験していただくと分かるんですけど、
0: あの、はいはいはい、
1: 体感軸ってあるじゃないですか、
0: 体感軸、はい、

0: これねヒーリングした後ってみんななんか整っちゃうんですよ、不思議と、
1: はいはいはい、
0: なんていうとねちょっとうさんくさく聞こえるような気が、しますけど、
1: まあね、サウナとか行っても整いましたって言葉がありますが、そういう整うっていう感覚ですかね、はいはい、うん、
0: だからちょっとぐらい押してもグラグラしないというかね、
1: は
0: い、
1: あ、そうか、それまさにそれこそ健康につながることだったりとかが、その音を、まあ、聞く側で言えば聞くっていうことで何か体にいい作用が実際には、
0: うん、そうとしか思えないみたいな感じですね。
1: そうなんですね。なんか音ってバカにできないですねっていう、そんな稚拙なことを今言っちゃいけないかもしれないですけど、
0: はい、だからこれもねほぼ都市伝説に近いんですけど、今はほら、はい、音楽のピアノでもオーケストラでも、
1: うん、
0: 気温があの真ん中のラの音が 440Hz ぐらいで
1: 重
0: 力されてますでしょ、
1: はいはいはい、ます。
0: で、あくまで都市伝説ですけども、
1: はい、
0: これは良くないらしいと。
1: 良くない、
0: はい、あの人間の体のなんかこう調和というかね、バランスを壊しちゃう要素があるみたいなことも言われてるんですよ。
1: あ、要はそこじゃないよって、もうちょっと違うところが実はなんだよっていうことですかね。はい、
0: 432Hz らしいんですね。
1: 432、
0: はい、ちょっとこう音程低め、
1: はいはいはい、あれですか、あのバッハとかの時代の本当はこの音で演奏してたみたいな、それがそれでしたっけ、違う、全然違うこと言ってたんですけど、
0: それです、それ、
1: でもそれですかね、はいはい、なんかそっちの方が落ち着くみたいな感覚を持つ人も多いみたいな、
0: そうなんです、
1: そうですかね、
0: そこはもうそうほぼ感覚なんですけど、
1: はいはいはい、
0: 僕もねそれはあるかなと思ってるんですね。
1: そうです
0: ね、そうか、で一つねちょっとね、
1: はい、
0: 一つ情報なんですけど、
1: はいはいはい、
0: 僕がこのヒーリングを、うん、なんだろう、伝授してもらった、まあ、師匠がいるわけですけども、
1: はいはいはい、
0: その人がね新しい調律方法を開発したんですよ。
1: ああ、まあまあピアノにしてもだし、他のこう楽器の管楽器とかのチューニングにしてもみたいな、
0: はい、
1: 調律方法、
0: 調律方法というかね、
1: 違うとかですか、うん、
0: あの
1: 調整、
0: 今まではオクターブを12で割って均等にやってる、
1: はい、いわゆる平均率とかなんとかというやつですね。
0: それをちょっと変えて、
1: はい、
0: うまくハモるところを増やしたみたいなね、
1: はい、すごい面白い。
0: なおかつどの調でもいけるみたいな。
1: あ、え、純正率ってのとまた違う、なんかもう私は全然専門的なこと分かんないんですけど、
0: よく分かんないんですけど、
1: はい、
0: その中間ぐらい、
1: いわゆるそのいい塩梅の、
0: いい塩梅の
1: 、はい、体にとって人にとっていい 何かって感じなんです
0: か。ちょっと難しい話すると、
1: はいはいはい、
0: 本当に純正率にしちゃうと、
1: はい、
0: その調だけ、
1: あ、そっかそっかそっか、
0: この腸だとガタガタになっちゃうんだけども、 それをうまくどの腸でもいけるような感じにしたのを開発したんですって、う
1: ん、なんじゃそりゃって私は思いましたけど、
0: はい、
1: そうか、ちょっとね、あるんですね。
0: よかったら対極率、
1: 対極率、
0: はい、対極拳の対極に調律の律、
1: はいはいはい、対極率
0: というのが最近
1: ちょっと メモ
0: の感じですけど、後でお教えしますので、
1: ありがとうございます、はい、
0: しかもチューニングの基本は、
1: はい、
0: A イコール438.5
1: 8.5 お、出た、はすみたいな、
0: はい、はい、
1: そうなんですね、じゃあちょっとそれを、
0: はいはい、ね、ひろとさんなんかもうピアノ、ね、されてるんで、
1: 何も何やってたか分かんないでやってますけど、後
0: で情報、
1: ね、後で、いや、いい情報をお聞きしたかも、うんうん、まあ、これ別にこう音楽詳しいからとか何か知ってるからとか得意だからとか関係なく、はい、なんか実際音にしてみると何かいいこと、
0: そう、なんか違うはずですよ、スッと入るというか、
1: はい、そうなんですね。じゃあ よりなんかこう健やかなとこにこうマッチするものというか、
0: はい、
1: なんとなくいいだけじゃないんですね、 UFO 仮面さんのこの音というか音楽というか、なんかその、は
0: い、そういうふう
1: に、ね、身にかなってる何かが、
0: そうありたいと思ってますけどね。
1: すごいな、なんかね、元気よくギャーギャーやりゃいいかというと、そうじゃない、違う息のなんかきっとあるんですよね、
0: はい、音はね本当不思議ですよ、
1: はいはいはい、だからこそ田畑にもそれでいいエネルギーを注いでらっしゃる方もあるんです、
0: もちろんです、
1: まあ、ちょっと今日はそこのとこまで話がいかないで、
0: はい、
1: しまったので、もしお願いできればいつかまたちょっとお話の続きをなって、
0: はい、
1: まあ、なんかいつもそんな流

0: あれでお願いしちゃってるんですけど、
1: この辺の言葉で呼ばってください
0: って呼ばらせていただいてもいいですか。
1: ぜひぜひお願いします。
0: おさってたんせじゃないんですけど、あ、合ってますか言葉。わかんないですけど、
1: 呼ばってたんせ、
0: すいません、呼ばせていただければありがとうございます、
1: はい
0: はい、ということで、なんかもう本当にあとカップラーメン1個分なんですけど、番組の残り時間が3分になっちゃったんですけど、はい、聞きたいことも絵も竹縄じゃないですけど、はい、ちょっと詰め込ませていただくと、という、UFO 仮面さんの演奏を6月中に、どちらか現地でお聞きになりたいという方は、はい、私からちょっと紹介させていただいてもいいですか、はいはい、お日にちが決まっているところとしては6月の13日の土曜日にピクニック PM と、はいはい、これは5問の
1: 違い、ね、ピクニック練習会というのを企画してまして、はいはいはい、あの市役所の上の野外ステージです。
0: あ、すぐあちら の、はい、いいですよねこの時期、
1: はいはい、それで午前中ね、あの、はいはい、まあ、UFO 仮面一座とその一味ですけど、はい、練習しまして、
0: はい、
1: 午後から、まあ、ちょっとだけね
0: 本番
1: 発表会みたいな、
0: 素敵ですね、野外
1: したのを発表してみようみたいな企画をやって、ね、いいね、はい、企画しております。
0: ありがとうございます。でそれがここのすぐ近く湯沢市内でありまして、え、次の日続きますね、14日の、うん、そうですね、
1: ちょっとこれは横手の大森になりますけども、
0: はい、
1: あのレンガ蔵があるとこです、
0: はいはいはいはい、
1: ローズガーデンのオープンガーデンっていうのがありまして、はい、こちらで出演します。
0: あ、
1: ちなみに一緒に出るのはね、湯沢市のアンサンブル日瀬さん、ね、
0: 出たって、出た幽霊じゃないのかみたいなでも素敵ですよね、日瀬さんという岡部さんとなんかすごくマッチするイメージ、
1: はい、
0: という方々かはぜひ リサーチしていただいて、
1: はい、ぜひぜひ、
0: はい、そうなんですね。で6月20日この日も土曜日ですけれども、
1: こちらも横手、はい、横手ですね、あ、横手のワイワイプラザ、
0: お、
1: これ名前変わったんですよね、熱発ワイワイプラザ、
0: 変わったんですね、はいはいはい、
1: こちらはあの気まぐれ弾き語りコンサートというのを月1で
0: やってまして、
1: そちらにね出させていただきます、
0: はいはい、で12時半からが
1: そうです
0: っていう、
1: はい、
0: じゃあぜひこれはちょっとあちこち聞きに行かれてみてはいかがでしょう、うん、皆さんという感じの、もう野外から屋内まで、
1: はい、
0: アンサンブルも含めて、
1: そうです、
0: 素敵です、
1: はい、
0: で音玉ヒーリング会とか、道の駅で演奏されたりというのも、
1: そうですね、随時入れていきますので、
0: はい、ありがとうございます、はい
1: はいはい、あのよかったら UFO 仮面で検索していただければ、
0: はい、
1: 出てくるはずですので、
0: わかりました、ありがとうございます。という感じで次回、はい、次回またって、勝手に次回またなんて言っちゃいけないんですが、
1: はい、あの何歩でも呼ばってください、
0: ありがとうございます。じゃあちょっと今日本当に番組終わりまで貴重な時間をいただき、
1: はい、
0: させていただきました
1: 、ね、お話で
0: 本当に何か勉強になりましたということで、じゃあ番組の締めとともに改めて紹介させていただきますが、本日のゲスト、UFO 仮面さん、貴重なお話を聞かせていただきました、はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: はい、じゃあキャンディータイムまた来週よろしくお願いしますということで、ありがとうございました。
2: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 5月から6月にかけて梅雨入りの時期になりますよね。この梅雨入りの発表っていうのは何のためにするんですか？
3: 梅雨入りってもう雨が降りやすい状況ということは知っていますけども、
2: はい、
3: いわゆる豪雨や長雨によって災害が発生しやすくなる、これを注意喚起するために気象庁が梅雨入りを発表するんです。
2: 梅雨入りって何を基準にして梅雨入りになるんでしょうか？またね、桜の開花のように南部咲きと同様、雨の降った量とかに関係があるんでしょうか？
3: はい、梅雨入りは現在の天候の前後1週間をもとにして雨や曇りの日が多くなり始める頃や梅雨前線の状況を見て梅雨入りとして各気象台が発表します。ちなみに雨がどの程度降ったらというような数値的な基準というのはありません、
2: うん、梅雨入り時期って北と南では差がありますよね。
3: そうですね、過去30年間の梅雨入りの状況を見ると沖縄や奄美地方は5月上旬、 そこからずっと徐々に北上して東北の北部では6月中旬に入ると言われています。

0: あれ？でも北海道含まれないんですね。
1: はい、
0: 北海道に梅雨がないっていうことでしょうか。
1: はい、北海道はオホーツク海の高気圧があるために梅雨前線が北海道付近まで北上するということはほとんどありません。このような理由から北海道には梅雨がないんですね。
0: 梅雨明けまではじゃあ1ヶ月半くらいなんでしょうか。
1: なかなかいい読みしてますね、
0: うん、
1: 過去30年間の梅雨明けの時期を見ると沖縄や奄美地方は6月下旬、
0: はい、
1: 東北の北部は7月下旬となります。
0: へー、梅雨前線が南下して晴れて暑い夏へと季節が変わる時期を梅雨明けということになるんですね。
1: はい、この7月の梅雨前線に沿って暖かい湿った空気が大量に流れ込むため西日本を中心に大雨をもたらすような豪雨になることが知られています。短時間に急激に雨を降らせたり、
0: はい、
1: 線状降水帯が発生しやすいために土砂災害や河川の氾濫、市街地については道路冠水や住宅への浸水、また地下施設への浸水が発生していますので、この時期というのは注意が必要な時期でもあるんですね。
0: はい、水害は台風だけではないんですね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 水上エリナでした。

0: ランマンビシパック。
1: 気が利くね。
2: あのね、今度彼を家に呼
1: ぶ。うまい。
2: 彼を家に。
3: お母さん、ランマンビシパックもう一本。
2: 私も飲んじゃおっと。
4: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
5: 高勝自動車で言ったま今、自動車整備士とバス運転士の子募集してるど。せっかく資格免許を持ってるなさ、今の仕事で生かしてねえ君、そこの君、その知識と経験を高勝で生かしてみればいいね。詳しいことは高勝自動車さ聞いてみれ。
6: FM ユートピア 76.3MHz、
7: FM ユートピア 76.3MHz
8: FM ユートピア、
9: ユートピア 76.3MHz、
10: ユートピア FM。 皆様ご機嫌でしょうか。ジンケトリオのリーダーさっけんです。ジンケトリオ50年代から70年代のルーツミュージックを、
11: やっぱツインカムじゃないとダメだね
10: と紹介していく番組です。
12: ああ、いやいや、違うな、カムカムエブリバディの方がいいでカム、まあ、劇団ノーゼはじめです。
13: ツインカムですよね、やっぱりそうですよね。なんだそれ、恐るべきだしです。
10: 今回は通常特番ではなくて小特番だから、
12: ちっちゃい
10: 特番、大特番の時もあるけどね、
12: はい。
10: で、今ですね、はい、我々あの、ジンケトリオ放送1000回記念としてですね、
12: はい、
10: 1回目から放送してくださってる、静岡県伊東市の FM 伊東渚ステーション、うん、それ と、宮城県岩沼市の、FM 岩沼、うん、それと宮城県塩釜市のベイウェーブ、
12: はい、
10: この3曲っていうのが1回目から放送してくださってると、
12: はいはい、
10: でそこに感謝の、ありがとう言いに行くツアーをやってるわけで、
13: コツア
10: ー、
13: コツアー、
12: コツアー、
10: コツアー、
13: コツアーしてるわけです。
10: でですね、

0: 今回まず第1弾はですね、静岡県の伊東市の FM 伊東渚ステーションに行ったわけですけども、
1: はい、
0: まずはあの生放送出させてもらって、その後、西野さんにお願いをして

0: FM のことを聞いたわけ、
1: はいはい、
0: で第2コーナーではあなた の, そのルーツミュージックみたいなことを聞いたんだけども、前々からのスクールメイツで活動してたってことを知ってたんで、まあ、西野さんよりもスクールメイツやってたからな、
2: なんか名前知らなかったんで逆スクールメイツさんって呼んでたからねああスクールメイツさんだって
3: 失礼だよ。
0: なのでまず第1回目ですね、はい、FM 伊東渚ステーションの西野さんのお話を紹介していきたいと思います。
3: はい、
4: よろしくお願いします。 FM 伊東の西野千鶴です。お久しぶりです。
2: は
4: い、
2: ご
4: 無沙汰しております。
5: 久し
0: ぶりだね。そうだ、もう最初の放送のあたりからいたよね。
4: はい、いました。
0: 開局、いた？
4: 開局から私いるので。
0: そっか、
2: 25年目なんですか。
4: そうです、ここ来年の5月で25周年ですね。
0: あ、人気取りは来年20周年。
2: 5年しか違わないで、ね、ここはちょっと
4: 本当です ね,
5: ね、なんかあるね、
4: ね、なんかある、
0: ね、う
4: ん、
0: まあ本当ね、今コロナになってしまってはいるけど、それまでは年2回ぐらいのペースで来てたからね。
5: そう、しょっちゅう来てた、なんか、
0: うん、
4: 本当ですよね、うん、
0: で、あのそのほらなんか伊豆高原、
4: はい、
0: あそこに行くとさ、もう西野さんとかさ、あの PA の兄ちゃんとかさ、
4: はいはいはい、
0: なんかこうおーお
4: おおお、今年もよろしくみたいな ね、
0: なんか家族みたいな雰囲気でさ。
4: そうですよね、う
0: ん、静岡県の伊東市、俺ガキの時に来た時は、はいはい、あの海底噴火かなんかあったでしょ、昔
4: ありましたね。
0: それでその次の年かなんか来てんの、屋根にブルーシートがねかかってるのを覚えてる。
4: 海沿いとかね、
0: この山の斜面にほら家があるじゃん、
5: うんうん、
0: それは覚えてて、伊東って怖いとこだなっていうイメージしかなかったの。
4: ちょっと払拭させていきましょうか。
0: どういうとこ
5: 伊東はね。
4: そうですね、静岡県伊東市は、うん、まあ静岡県ではあるんですけども、静岡県って横にすごく長くて、
0: だよね、
4: あの伊豆半島のまあ玄関口になります。うん、海もあって山もあるので、うん、お魚も美味しいですし、うん、海の幸、山の幸、うん、ね、いろいろありますし、自然も歴史もたくさんあるので、うん、皆さんに、また温泉もねもちろんありますから、
0: うん、
4: 皆さんに癒しに来ていただける場所じゃないかなと思います。
0: 今朝さ西野ちゃんの あ、そうそうそう、紹介でさ、
4: はい、
0: 杉国商店、
4: 杉商店さん、はい、国道沿いに、ね、うん、
0: あのオレンジ通りのね、
4: はい、オレンジビーチのね、はい、です。
0: であそこにあって、そのもあと本当はというか、もともとは干物屋さん。
4: そうです、もともとは干物屋さん
0: で、朝の時間帯とかに、はい、そのご飯を出すようになった。
4: はい、そうなんです。
0: そこで西野ちゃんにおすすめの、
4: はい、
0: 塩サバ定食うまかったね。
4: ありがとうございます。美味しいですよね。
5: うん、しよう、
0: あの干物になった時のさ、独特のコクみたいなのあるじゃん。
4: そうそうそう、
0: あれが濃厚だよね。
4: そうです、潮風をね浴びて干物になるので。
0: ね、
4: 美味しいです。
0: 伊東の干物は俺結構ねランク高いんだよね、
5: 昔から
0: 自分の中で、
5: うん、
0: やっぱそう、
4: そう、そうだと思います。
5: 買って帰ってる、
0: 帰ってるよね。
4: うん、あ、ありがとうございます。
0: うん、
4: はい、
0: で、なんかあのすごいでかかったけど、はい、割と伊東の人ってあのでかさっていうのを普通に考えてる、それともいやいやもうちょっと小ぶりよとか。
4: まあ、もちろんもうちょっと小ぶりのものもあるんですけど、うん、あそこはあれを、あの基準、大きさを基準にしてるっていうか、
2: あのサイズにまずびっくりしちゃった。
4: そうですね、
2: うん、東京スーパーであんな大きいのなかなか見れない
5: でしょ。
0: うん、ないよね。
2: うん、
0: とかあんな値段で買えないじゃん。
2: すごい、ありがとうございます。あの値段もすごいびっくりしちゃったね。あの値段であんなの食べれる。
0: 干物って手間かかってるから
4: ガチですよね。そうですね、はい、
0: ね、
4: お日様の当たり具合とかでこうひっくり返して
0: だよね、
4: うん、ちゃんとすでに見てよしっていう、私がやってるわけじゃないですよね。そうですよ、そうですよ。
2: 朝からおじさんやってたもんね。
0: やってた、やってた。あの景色見ると俺伊東って感じする。
5: はいはいはい、はい、
4: ですね、海岸
0: で、伊東なぎさステーション、どういう風な曲になるの？
4: やっぱり伊東市の情報を、伊東の皆さん、それから伊東から外に出られた皆さんに、
0: うん、
4: ね、ふるさとの情報が届けられるような、
5: ね、
4: はい、そういう方ね、多いんですよね。
0: 西野さんの番組はどういうの？
4: はい、あ、 私は朝の番組を担当しています。モーニングアイという番組。
1: モーニングアイ、
4: はい、朝の情報、伊藤の情報を、うん、届けています。今日こんなことがありますよとか、うん、あとはいろいろゲストの方にもお越しいただいて、うん、伊藤の昔のお話とか、うん、あとそうですね、歴史のお話とか。
1: 歴史、
4: うん、
1: 伊藤の、
4: はい、伊藤のいろいろな歴史の話とか、あとは毎週金曜日なんですけれども、うん、伊藤

0: を
1: 伊藤弁、
0: はい、伊藤に長くの生活していらっしゃる方に出ていただいて、伊藤弁かるたっていうのを作られたんですよ。でその伊藤弁かるたを紹介しながら、こういう意味で、でも今もうねなかなか使わなくなっちゃったけれども、こういうふうに伊藤では言ったよとか、そういうことを紹介してもら
1: っています。静岡弁とかって浮かんでこないな。どういう
2: 伊藤弁、
1: 伊藤弁がまた別にある
0: って。ありますあります。
1: 例えば
0: こらっしぇ、
1: こらっしぇ、
0: 伊藤に来て、おいでっていうような、はい、とか、
1: あとは
0: 例えば、今私は神家の3人と医者しかぶりなんですよ。
1: 医者しかぶり、
3: 医者しかぶり、
0: 医者しかぶり、
1: あ、それは久しぶりってこと。
3: 歯医者か、医者しか、
1: 医者しかなるほど
0: なるほど
1: 結構攻撃的な顔になったよ今
2: マジで。
1: いやドキドキした、今ナイフ見えた一瞬あとまだある、一つか二つ。
0: そうだな、
1: クイズっぽくやっていい。
0: クイズっぽくね、じゃあ肌って、
1: 肌って、
0: 肌って、
3: は？肌？
0: 肌？肌って、
2: 肌って、
1: 肌って、
3: かいかいってことか。
0: 肌ってことすんなよ。
1: 肌ってことすんなよ。肌って、
2: それ、肌ってことすんなよ。
0: それ肌って？
1: それ肌って？それバーンと肌いて？
0: 違う違う違う。
1: 肌って私よみたいな。
0: 違う違う違う。
2: 肌ってことすんな。
0: 正解は、わざと。わざとそんなことすんねん、肌ってことすんなよ。
1: あ、それは結構遠いね。
0: 遠いね、遠いね。
1: はい、もう一個、もう一個、もう一個、
0: もう一個、あ、これはわかるかな。ワンチッチ、
1: ワンチッチ、モンチッチのいとこ
0: ぶ
3: サルか、
0: ぶ
1: だから同じじゃんそれ
0: ワンチッチ、
1: モンチッチ、
3: ワン、ワン、ワンチッチか、
0: ワンチッチ早くワンチッチ、
3: あ、じゃんけんぽん、
0: でかーい、
1: すげえ、マジ
2: でか、
0: ワンチッ
1: チ、ほんと
3: リズムだけじゃん
0: でも全国にね、じゃんけんっていろいろあるって言いますよね。
1: あ、俺子供の時ジッケったってやついた。
3: あ、ほんと、それ何、それ
1: 俺は使ってなかったけど、なんだそれと思いながら使ってなかったけど、
0: はい、
1: 言ってるやついた、ジッケったって。
2: じゃんほい、
3: いんじゃんほい、
1: いんじゃんほい、え、
3: へぇちゃんぽん麺なんてないよ。
1: で、チャーシュー麺。
3: なんでもできるじゃん。
0: なんでもでき
1: る。あ、面白いね、伊藤弁。
0: はい、いろいろ。
2: ね、
1: 勉強になりました、はい。
0: ありがとうございます。こちらこそ。
1: ちょっとここでね、一曲曲を流したいなと思ってるんだけど、はい、これ西野さんの何、これフェイバリットソングなの？
0: そうですね。私の人生をちょっとこう方向を向けさせてくれた曲じゃないかなと思います。
1: じゃあちょっと曲紹介してもらいましょうか。
0: はい、お届けするのはノーランズでダンシングシスター。

0: ノーランズの、
1: はい、
0: 今流れた曲、
1: はい、ダンシングシスター、
0: これはなんでフェイバリットなの人生変えたってた
1: な。そう
0: だ
1: な、私の学校は小学校の時に女の子はダンスの授業があったんですよ、
0: 小学校の時、
1: 小学校の時に、低学年の時に、
0: で
1: ダンスの先生から、うん、あなたダンス上手ねって言われて、それからすごく、うん、あダンスって、うん、私上手なんだって小学生の西野千鶴はそう思いまして、西野じゃなかったけどその頃は、
0: あその頃からもう勘違い人生始まったんだ、
1: 勘違いしだしまして、その頃にで中学の時の文化祭で女の子みんなでダンスを踊ろうっていうことになって、その時にこのノーランズのダンシングシスターちょうどこうね時期で振り付けをさせてもらったんですよ、その時男とワイワイしながら。
0: 西野さんが振り付けを考えたの？
1: そう、なんでそういうこと
0: だった
1: んだか覚えてないんですけど、
0: これ好きだ、ちょっとやってみる？
2: え見れるんだ、
1: 見えないよ、
0: ね、手だけでいいから
1: いや、もう覚えてないですよ。で、それですごく褒めてもらって、やっぱり私ってダンスができる子なんだ、
2: いい先生ですね、本当
1: そうだと思います、褒めてくださって、それでなんかダンスって世界があるんだって思って、テレビとかでも、その頃、歌番組とかもたくさんあって、でこうダンスをしてる人たちもいて、あこういう世界があったんだ、
3: どっかも繋がっていくんだ、
0: これでスクールメイツか
2: 決定打ですね、
3: 出たな、
1: そうです、
3: ピンクの、
1: ポンポン持って
0: もうね、西野さんに何回か会ってるうち、その辺の話をふっと聞いたとき、
1: はい、
0: それ以来もう会えばすぐおスクールメイツ、
2: 申し訳ないです、僕は
1: もうさすがにだけなんですよ、そんなこと言う私に本当に知らないんだから、みんな
2: 最初名前知らないときスクールメイツさんって呼んでた
1: 言ってました、
0: スクールメイツさん
2: 呼んでたんです
1: よ、で
2: ね、頭の中でね
0: あそうなんだ、
3: 本当にスクールメイツに、
1: はい、
0: でもスクールメイツでこう何人もいるけど、はい、やっぱりあれはあれでさ、そのオーディションというか、
1: そうですね、
0: 資格があるわけでしょ、
1: まあダンスの先生とかマネージャーさんとかもいたので、じゃあ今回の曲はあなたセンターねとか、じゃあ今回4人だから、
2: あるんですね、
1: はい、4人とか6人とか、あとまあ大きいステージだとまあ20人とか、ね、あと水泳大会とか
0: あはいはい
2: はい、はい、出ましたね、
1: 運動会とかあったじゃないですか、芸能界の運動会とか格闘大会とか、ああいう大人数もあったし、まあ、4人で踊ったりっていうのもありましたね、
2: いろいろ配属されるんだ、
1: そうです、そう
2: か、水泳大会とかも、
1: はい、
0: この、 あの表にパーンとこう出た時で一番これは良かったなってのって何、
1: これは良かったな、
0: うん、
1: まあやっぱり田原俊彦さんに会った時、
2: おトップ、その頃のトップじゃないですか、
1: いやそうです

0: ね、
1: すごい。プッシュちゃん
2: のバッグについて、ドレスをその時にたまたま着る歌だったんですよ、ちょっとずつこうデザインの違う赤いドレスだったんですけど、プッシュちゃんがふって振り返って、このドレスが一番いいねって私を指差したんですよ。ドレスなんだよ、ドレス。ドレスのね、デザインがこのドレスがいいねって言ったんですけど、ひゅー舞い上がってしまいまして、その後のことは何も覚えていない。
0: わー、はい、最高だね。
3: は
2: あ、そんなことがありましたね。
3: でもさ、そういう気持ちってさ、大事だよな。
0: 大事だよ。
3: で、だって俺らだってさ、最初その音楽で行くぜとかってさ、結局いや違うなってなったじゃん俺ら。
2: 違うな。
3: だからやっぱこう、なんていうの、音楽ファンなわけ。音楽やるのも好きだけど、やっぱ音楽ファンとしてその、人権トリオやってて、ファン目線を外したくないわけ、評論家にはなりたくないっていう。
0: そうそうそう、慣れてないね。
2: なるほどね。
3: 慣れないけどね。でも、でもその中で例えば前さ、1年2年3年ぐらい前になるのかな、シーナンゾロケッツの鮎川誠さんを迎えて、3人でその特番やったことがあって、もう何日か前から緊張したもんな。
0: いや俺自分のライブより緊張したもん。
2: あ、
0: 朝飯の味覚えてないもんその時の。
1: 納得食ったのに
0: ね。納得食ったんだ俺。とりあえず何か口に入れとかねえ、腹に入れとか
2: ね
0: え。
2: そうですね。
1: 納得感じたじゃ相当だ。
0: そうそうそう。右と左足が一緒だ。下北沢からの道。
1: 右と左足一緒は歩けないから。
0: あ、そうだ。
2: 佐々木さん大変ですね。
3: いつもこうだから大丈夫。
2: ね、そんな感じがした。
3: 前回もやってるとね、もう。ね、全然余裕。
2: 喧嘩しない3人です。
3: はい、そう、うちら喧嘩したことないからね、一回も。
2: 素晴らしいです
3: ね。でね、その時にね、鮎川さんがね、
0: そう言っていいですか、
2: はい、
0: お決まりでみんなに言ってると思うんですけど、
2: はい、
0: よしバンドやろうぜ、一緒にバンドやろうぜみたいな、言ってくれた。
3: 言ったよね。
0: 最高に感動した。鮎川誠さんに一緒にバンドやろうぜって言われたと思うよ。
3: それが、まあ、あの全然不可能だったとしても、
0: そうそうそうそうじゃない、
3: 気持ちがさ、
2: そうですよね、
3: なんかその時の話のテンションがそういう気持ちになったっていうかさ、お互いに、
2: お互いにね。
3: でもやっぱそういうのをさ、こうずっと持ってさ生活してるのっていいことだよね。
2: そうかもしれないですね、憧れであったりとか、近づきたいっていう気持ちであったりとかは、やっぱり向上させるというか、もっと、もっと強、もっと上手になろうとか、
3: と思うな、俺
2: は。そうですね、
0: 宝物ですね、それ。
2: いやでも
0: その瞬間のね、
2: 本当そうです。一応ね、写真を撮ってくれってあるのがあって、いまだにそれね、時々眺めちゃニヤニヤしてます。
3: すんげえわかる、それ。
1: わかるわかる。自慢したいもん。
3: したい、
1: やっぱりしたい。
2: そうですよね。
3: いや俺はそういうのは自慢していいと思う。
0: いや、したい、してください。して
3: で、
1: 意外としてるよ。
3: してるね。
1: 合ってるよって。
3: 俺も。あ、それは俺 CDI スクールメイツいるからっていうもん。
1: そう言ってるから。
2: やめて。
0: うちの奥さんに俺を自慢したもん。すごい、本当すごいとか。俺小学校の頃とか見てるからね、アイドルの後ろ。すごい。
3: これで決まったな。あのスクールメイツはね、トシちゃんと一緒にやったらしいよ。
1: またすごいね。また自慢だ
3: もん。おお、どんな人よって感じだよな。伊藤に行けばいるよって。
2: いや暑い暑い暑
3: い。いや、というわけで本当にね、時間が来てしまいましたけど、あ、本当にね、FM 伊藤渚ステーションの、まあ、人家トリオからすると本当にあのずっと昔からねいてくれる西野さんなんでね、まあ、今後もよろしくお願いします。
2: これからもよろしくお願いします。また伊藤に遊びに来てください。
3: はいはいはい、
2: 待ってます。
3: というわけで、最後にそのトシちゃんかな、きっと。そういうことだね。
2: そうかな、
3: この流れは。そうだよね、
2: それでもいいかな、この番組で。
3: じゃあ曲紹介してみようか。
2: はい、西野千鶴の人生を変えた人です。田原俊彦、哀愁デート。

0: 今週の特集はジンケトリオ放送1000回記念コツアーコトクバン
1: 小物が3人
0: 小諸そばを食べるみたいなね。すみません、ありがとうございます。いやいや、うん、どうも。
2: そばを締めるとごとく締めました
0: から、ね。なるほど。やっぱり冷えてるのが一番ですよね。本当にもう乗り場いらねえよって感じでさ。
2: そうですよ。
0: 本当にごとく。本当にもう乗り弁。でね、なんだっけな。1000回記念ツアーやってて、それの第1弾で、静岡県伊東市のFM 伊東なぎさステーション西野さんのお話を紹介いたしました。
3: ジンケトリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
0: FM 伊東なぎさステーションに行く前にその飯食ったんだけど、その時にあの静岡県の由比というとこから、
3: はいはい、
0: 平田由美子さん夫妻が来てくれて、
2: 久しぶりに会えて嬉しかったな、うん、キャンプしたい時以来だったからね。そうですね、
0: 2018かあれ、
2: う
0: ん、確か
2: 2018、そうだね、うん、
0: まあ、あの2人はですね、もう放送始まった当時からあの静岡県とかですんごいお世話になってる2人でございましてね、はいはい、で後で調べたらば、ゆいから1時間半かかるんだな、伊東までな、
2: 軽くちょっと来ました、会いに来ましたっていう体だったけど、うん、結構頑張って来てくれたんだな。
0: だって7時頃着いてるってことは6時半じゃない、
2: 5時前に起きてるじゃない、
0: 5時だな、4時半頃来てるかも。
2: この小物3人に会うために、
3: 小物だな。
0: 本当だよね。まあでも本当ありがてえこったなっていうことでね。で、今我々はですね、東北に向かってあの北上しておりましてね、
3: はい、
2: それから岩手ね、

0: 岩手は宮城だっつ
1: って宮城
0: ということでね、まあ、これはあのシリーズでちょっとあと2つ、
2: はいはい、
0: 宮城県の岩沼市それと塩釜市を紹介していきますんで、ね、1つ、お楽しみください、はい、ということで皆さんまた来週、はい、
2: また来週。

0: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか？お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア
5: 76.3 メガヘルツ。

0: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー・ヨガーです。
1: J-WOKの杉田博です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。はい、杉田さんはですね、はい、保護猫活動の、うん、がきっかけで曲を作りましたじゃないですか。
1: なんて言ったら、小さな命を抱く君へというタイトルです。
0: で、今配信でね、うん、聞くことができますけれども、はい、保護犬保護猫ってね、うん、まあ、大変な活動だと思うんですけどね。時々こう公園のあたりにね、猫がいたりとかね、はいはいはい、あれは野良猫っていうことなのかな。
1: ですよね。ねえ、で僕ね、うん、いつ、まあ、最近ちょっとあれなんですけど、うん、朝ウォーキングしてると、うん、僕の家の近くの公園で、うん、おばあさんが猫ちゃんたちにご飯あげてるんですよ。それで、猫たちは、うん、公園の入り口でおばあさんが来るのを待ってるわけ、うん、ずっと。で、わあ偉いなと思って、うん、10匹近くいるかな、うん、それでその餌とかもおばあさんと話したことがあって、うん、で大変ですねって話したら、うん、本当なんですよって言って、一見猫にご飯あげちゃ良くないとかあるじゃないですか、うん、でもそのおばあさんはちゃんと避妊手術とか去勢手術を自費でして、うん、でその子たちに餌をあげてると。
0: なるほど。
1: で誰か飼ってくれる人いないですかねっていうことで、もうすごい偉いなっていうかね。
0: 本当です ね。犬もね、そのブリーダーのもとでこう

0: で劣悪な環境にいたものが救い出されたみたいな話も聞きますし、あるいは迷子になっちゃってね、そういう子がこう新しい飼い主のもとで飼われてるなんていう話もねあるんですね。うち昔飼ってた犬は3回ぐらい脱走してしまいましてですね、雷の音が嫌いで、雷が鳴るとですねパニックになってしまって脱走してしまうっていうことが3回ぐらいあって、でその都度ですね警察の500回になりまして、豚箱ならぬ犬のケージにですね犬箱に入って待ってましたけどね。
1: 迎えに行くんですか。
0: そうそう行くんですよ。
1: でこらって怒って、
0: いや怒れませんよね。ねなんかこうなんか寂しそうな顔してこう見るからね。まあ犬猫はですね非常に身近なね動物ですしね、
1: いろいろ大変だけど大切にね
0: したいですよね。はい、さて、では話はですね、ビートルズの方に行きたいと思いますけれども、今週ご紹介する曲は何になりますか。
1: ハードデイズナイトの最後の曲1曲なんですけれども、I'll be back をご紹介したいと思っております。
0: はい、では、これはビートルズじゃんけんというよりは2人で、ね、やりますか、ね、言いたいことを言い合いましょう。はい、それでは楽しんで聴いてください。 Close your eyes and サミーヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
1: 杉田博史の
0: サミーヨガーの今週の一曲。サウンドメーカー目線とファン目線で語る、ハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田博史さん今週の一曲は、
1: B 面6曲目最後の曲です。 I'll be back をご紹介します、これジョンは、あのデルシャノンの悲しき街角に、をヒントにって、ああ確かにそうだね、コードが降りてくるところがそうだし、あとメジャーになるところがあるよねっていうので、まあ、あの確かにその曲からヒントを得たんだなと思うけど、それ素晴らしいっていうかね、ジョンらしい持ってき方っていうかね、全然全く違う曲になってるしね、
0: この曲はですね、64年6月1日のレコーディングですけれども、アンソロジー1に収録された 第2テイクというのを聞くとですね、3拍子だったんですよね。
1: そうなんだ。
0: そう、それで、この3拍子のテイクの時点からですねポールのコーラスがついた状態で歌っていて、で、その後ですね、エレキバージョンに行って、あのそこからもう4拍子に変わって、で、第10テイクぐらいからアコースティックのアレンジに変更されたのではないかというふうに言われていますが、アコースティックアレンジが素晴らしい、
1: 素晴らしいですね。
0: ですよね。で、とこのサウンドぐらいを聞くとですね、あの特にまあアルバム最後の曲という印象もあって、次のヘルプとかラバーソウルに続いていくこうフォークロックの先取りっぽさをなんとなく感じてしまうのは感じすぎでしょうかっていうことですね。
1: ノーウェジアンウッドとか ね。
0: そうそう、そんな雰囲気をねなんとなく感じちゃうんです
1: よ、ね。そう。で僕はこの、先週紹介した Things We Said Today にもちょっと色が似てるなっていうのがあってね、まあこれは岸君もジョンなんですけれども、そのポールとジョンのねこの作り方っていうのがね、同じようなところからこう影響を受けてっていうのがあるのかな、
0: なんかこうマイナーからこうメジャー感が突然ふっと出てまた戻るみたいな、その雰囲気っていうのが ね、そうですよね、それでね、あのこの曲のコーラス、ポールのコーラス上パートをこう歌っていますけれども、A メロの最初1番はですね、ポールのパートがなんとなく大きく僕には聞こえて、2番3番になるとジョンのパートがこうちょっと大きめに僕の耳には聞こえて、で、主メロはジョンのパートなんだなってだんだんこう落ち着いてくるんですけれども、でもポールのパートが主メロって言っても全然おかしくなくて、どっちでもいいじゃんっていう感じなんですよね、これってね。
1: まあこれまあビートルズあるある
0: らしいですよね。
1: 人によって聞く人によってどっちが主メロかっていうのね。
0: ね、だからやっぱりあのこうポールがですね、何かにつけてこう僕もあの作曲協力してるよとかって言ってるのは、やっぱりコーラスを作曲してるっていう意識がねすごい強いんだろうなっていう風に、
1: そう。でもポールが入ることによって曲がもうワンランクアップする ていうのありますからね。
0: そうなんですよね。そうそうそう、それは確かに、それはすごい。

0: なと思いますね、はいはい、であのアルバム最後の曲にふさわしいですよね、うん、やっぱこの曲以外のものをこう持ってきてもこう終わった感が出てこないというかですね、
1: あ、そうだね、うん、
0: で前の 2枚のアルバムはですね最後の曲はジョンのロックンロールだったんですけど、
1: そっか、
0: うん、それからガラッと変わってこの大人びた哀愁漂う歌にですね、はい、変えているというのがこうビートルズ自身のね成長
1: っていうのね、そうだね、本当このアルバムですごい成長したなと思うんですけど ね
0: 思いますよね、うん、
1: まあ、でも I'll be back again 分かりきれない未練の歌っていうか、まあジョンらしいっちゃジョンらしいけどね、ま
0: あ、だけどねこれあれなんですよ、一説によると直前にですねお父さんに再会してるんですね、ジョンがね、あの5歳の時に別れたというお父さんに再会していて、そのことを歌ったんじゃないかというあの人もいますね、
1: なるほどね、
0: まあ、あのジョンは本当に複雑な心境を抱えながらやっていたんだろうなという気がします
1: ね。
0: それでは杉田博さん、改めて曲を紹介してください。
1: はいはい、アルバム Hard Day's Night の最後を飾る曲です。 I'll be back を聴いてください。

0: 杉田博史です。ビートルズサウンドの奥深さを紐解きます。
1: 先ほどご紹介した I'll Be Back で Hard Day's Night 収録曲のご紹介が終わりました、
0: はい。
1: ここからはアルバムの総括といいますかね、はい。それで A 面 B 面の注目曲重要曲を独断と偏見で選んで、
0: はい、本当ですね、独断と
1: 紹介していきたいと思います、はい。まず A 面ですけれども、はい、うん、杉田博史さんに1曲選んでいただきたいと思います。
0: これ本当難しいですよ、はい。1曲目の Hard Day's Night から7曲目のCan't Buy Me Love まで、うん、もうどれを取っても外せない曲ばっかりだから
1: 本当ですね、
0: この、命題を受けまして、うん、どうしようかなと悩みました、うん。で順当にいけば僕は Hard Day's Night 1曲目だろうなと思うんだけど、うん、本当こうつけがたいんだけど、うん、ちょっとね今日の気分で、うん、いいですか、
1: はい、
0: 今日の気分で僕は If I Fell を選んだんですよ。このアルバムの中のジョンの曲とちょっと違うジョンでしょ、
1: うんうん、
0: If I Fell ね、
1: はい、
0: で大人びた感じ、うん、であのポールのコーラスも素晴らしいし、はい。

0: はい、成長したビートルズの証なんじゃないかなっていうような感じがしまして、今日は FIFL を選んでみました。
1: 歌い手としてもこの曲すごい魅力的なんじゃないですか、うんうん、
0: 魅力的だから、ね、この間 の新年会でもね、はい、杉正道さんとこの曲をやりましたけれども、はいはい、とても気持ちよかったかなと思います、
1: はいはい、これなんだろう、コーラスやってて杉田さんは下のパートを歌ってらっしゃいましたけど、うん、音程は取りやすいんですか、下のパートで。
0: あ、割と取りやすい。でもサビがね、ちょっとコードが変わってくるので、うん、何度も聞かないと取りづらいかなと思いますけど。
1: なるほど、は
0: い、
1: なるほど。杉さんはね、上でパーンとね。
0: そう。でもあるところで、ここは上歌ってくださいねって密かに言われて、はい、怒りました。
1: あ、そうでした。
0: ひっくり返るところがあったんですよ。
1: あ、僕と。そうだった。うん、あ、そうなんだ。はい、なるほどね、うん、ではですね、杉田博さん、はい、重要曲と、はい、独断と偏見で選んでいただいた曲をご紹介ください。
0: は
1: い、
0: Hard Day's Night の A 面から選びました、恋に落ちたら If I Fail を聴いてください。

0: では続きまして、ハーデイズナイトの B 面に行きましょう、はい、B 面の注目曲重要曲を独断と偏見で選んで紹介しておりますけれども、はい、サミー・ゴアさんが選んだ曲は何でしょうか、
1: はい、今日の誓い Things We Said Today です、はい、このハーデイズナイトっていうアルバムはですね、うん、ジョンの印象が非常に強いアルバムですよね、うん、でジョンがもう失踪しているという感じですけれども、うんはい、いえいえポールもですね力をこう貯めているという感じがしていまして、うんねこのアルバムでポールが提供した曲はまあ3曲ですね、うん、And I Love Her、うん、Can't Buy Me Love、はい、それから今日の誓い Things We Said Today
0: みんな違うタイプだよね
1: そう、う
0: ん、
1: そこがねすごくて、うん、And I Love Her はまあ主曲のバラードと言っていいと思いますし、はいうん Can't Buy Me Love はブルージーなロックンロール、そして Things We Said Today はこれはI'll Be Back と同じようにですね、うんメジャーとマイナーのこう両面性を感じるような曲でもあるし、うんフォークロックの到来を予感させる曲でもあるし、これは先のこうヘルプやラバーソウルをこう先取りしていく、それに続いていく感がね、うんありますよね、はい、で、このアルバムですけども邦題が多いじゃないですか、
0: うん、多いですよ ね
1: 恋する2人、はい恋に落ちたら素敵なダンス
0: 今日の誓い、
1: ね、僕が泣く
0: 今日の誓い、
1: で今日の誓い、はい、家に帰れば、はいまあ、どれも

0: 甲をつけがたい、うん、素敵な放題ですけれども、ね、まあ言い悪いいろいろありますけど、うんうん、今日の誓いはですねいい放題だなって、思うんですよ。
1: そうですよね、うん、
0: あのね、If I fell を恋に落ちたらとか、うんまあうん、わりかしこう、ねうん、あの直球の、はい、ものですし、うんウェナゲホームは家に帰れば、うん、そのまんまだけど、まあね、だけど今日の誓いはね Things we said today、うん、これ直訳ではな ないです、ね、ただこの曲の意味をね、うん、ちゃんと受け取って、うん正しく訳すよりではなくて、うん、こう売れそうな言葉にする、はい、コピーライティングの、はい、手法がちゃんと入ってるかなということでですね、はい、放題にも花丸をあげたいと思っていますね。
1: はい、はいそれではサメオワさん B 面の注目曲重要曲を紹介してください。
0: はい、B 面3曲目、今日の誓い Things We Said Today です。

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミー・オガーさんお願いします。
1: はい、I'll be back のカバーをご紹介します、うん、今週はカーティス・サルガドという方のカバーなんですけども、はあ、うん、この人はですね1954年生まれのアメリカのブルースシンガー、うん、ハーモニカプレイヤーということで、はい、サンタナとも共演経験ありという話もあります。2005年のですね、ストロングサスピションというアルバムに収録されていますけれども、うん、ソウルフルな歌がかっこいいし、
0: そうですよね、
1: そもそもイントロのこのメジャーなところからマイナーの歌にふっとこう入っていく入り方もかっこいいなって、
0: う
1: ん、
0: まあ、ビートルズと違うちょっとアプローチ、
1: ね、そうですよね、うん、やっぱこういう解釈が許される曲っていうのが、うんうん、あの曲のこうなんていうかポテンシャルなのかなっていう感じがしますね。はい、それではカーティス・サルガドの I'll Be Back を聴いてください。

0: 今週は1964年に発売されましたA Hard Day's Night より I'll Be Back をご紹介しました。そして、独断と偏見で選んだこのアルバムの注目曲、私が選んだ A 面は恋に落ちたら If I Fell、 そしてサミオアさんが選んだ B 面からの曲は今日の誓い Things We Said Today をご紹介しました。ビートルズカバーズのコーナーではカーティス・サルガドによる I'll Be Back をお送りしました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp、radio@no5 は数字の5です。music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版、ブログもございますのでご覧ください。
0: お待ちしております。
1: はい、お待ちしてます。では杉田さん、インフォメーションをお願いします。
0: はい、J-WOCツアーはちょっと一段落しまして、僕のソロのライブを行います。5月31日静岡の風の街、そして6月に入りましたら、東北の方に行きます。6月5日は秋田ユキーズフーカーバー、6月6日は坂田ブルースヒロ、これは長島進君と一緒にやります。で翌日6月7日は南魚沼のレオンでライブを行います。
1: 6月の東北もなかなか素敵な感じですよね、
0: 天気もいいといいですよね。
1: はい、

0: 30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
1: 絶望してる暇はないです。
0: ザ・ビートルズラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
1: J-WOKの杉田博史でした。
0: 来週もこの時間にお会いしましょう。それではさよなら。

0: 香り爛漫、みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい、グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
2: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の大型儀礼車を導入し、安全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
5: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
7: ユートピア FM。
8: みなもみずのユニカルラジオ、
9: おいでなって水茶屋。

刻は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。こんばんみず、茶屋娘のみなもみずです。ここからの約1時間、全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。よかった、エコーかかってなかった。あの8時台からの皆さん、説明すると、7時台最初に、時刻は午後7時を回りました、かけてくれね、リバーブありがとうございます。セルフエコーしちゃったわね。ということで、今日はドラクエ40周年ドラゴンクエストの日ということで、あなたが仲間にするならというテーマでお届けしていきたいと思います。まあ7時台の方も身近な人っていうのかな、こういう人っていうのから、ゲームのキャラクター、アニメのキャラクターとか、そういうのをね、出してくださってたりね、いろいろちょっとね、盛り上がっておるところでございますので、8時台もまだまだ盛り上がっていきましょう。ぜひ X でハッシュタグ水茶屋をつけて実況ポストしていただけるとありがたいです。では1曲目はね、まあこれはね、いいね、熱いわこの曲。みなもも結構好き。

これ小学校の時に替え歌して児童会選挙とか回ってたからね。ということでお聞きください、大杉久美子アタックナンバーワン。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めまして、こんばん水茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋水茶屋を舞台に、漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーを、ときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。5月27日は今年40周年を迎えるゲームソフト、ドラゴンクエストの一番最初のソフトが発売された記念すべき日です。ということで、仲間にするならのテーマにお届けしていきます。オタク仲間をはじめ、趣味の仲間や仕事の仲間、アニメやドラマに出てくるキャラクターなど何でも OK です。あなたが仲間にするならどんな人にしたいか教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 miz@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。いや、結構来てたのが、アニメのキャラクターとかを仲間にしたいなっていうのが多かったなっていう感じなんですね。チャイトモネームつぼいのみっちゃん、みずちゃん久しぶりだね。友達にするなら、私が子供の頃よく見ていたアニメ鉄腕アトムを仲間にしたいです。もしアトムが仲間にいたら10万馬力で力強いなと。そうね、いてくれたらね。なんか今なんか急にサイボーグ009が思い浮かんじゃった。いろいろねありますよね。誰だろう、私でも仲間にするなら意外と難しいな。最初はワンピースのルフィかなと思ったんですよ。ルフィいたらなんか負けない感じするじゃん、熱くなるし。でもいろんなことで巻き込まれそうだなとか思ったら、ルフィかな、違うかなとか思ったり、まあ、ガンダムのキャラでもね、もちろんいろいろ考えては見たけれども、どれもねちょっとね、シャアとか仲間にしたらアクシズ落とすしね、アムロだとね引きこもってるし、勝手にガンダム

拗ねてガンダム乗って行っちゃうしね、どうしようってところですけれども。七七カジーさんは仲間にするならですが、私はラファエルさんですかね。言わずもがなテンスラのあの大賢者様です。実体はありませんが超頼りがいのある仲間ですからね。頭の中で話ができるしと。やっぱそのあれですよね、アニメの強いキャラクターを仲間にしたいっていうのはみんなあると思うんだよね。それはパンダさん、パーマンのコピーロボット仲間にした。パーマンもいいね。パーマンいいわ。ありだな。仲間にするならって意外とこう奥が深いというか、いろいろね議論の余地あるテーマだなって今回思いましたね。テータムネームすしすしすし、アニメのキャラで仲間にするなら天空戦記シュラトに登場するカルラ王レイガです。お姉キャラでのらりくらりと周囲を奔走するけど優しく見守り支えてくれる、そして強い人気のキャラです。ちなみに声優は井上和彦さん、ハマり役です。あ、そうなんだ。井上さん、そういう役柄もやってらっしゃるんだ。もう、かかし先生とかね、印象あるけどね、そういう役回りも、あ、そうなん、ちょっと気になる。とかね、あとはね、まだ来てるんですよ。茶屋友ネーム、のび太さん。仲間にするなら、結構いると思うけど、自分はドラえもんです。しかし、自分は伸び伸びたほどドジじゃないと思ってるので、我が家には来ないだろうな。そんなわけで、ドラミちゃんに来てもらいます。特典として、我が家にはゴキブリもいません。メロンパンも毎日あげますと。ドラミちゃんに餌付けしようとしてる人がいるんですけど、ドラミちゃんって確か、そっか、メロンパンが好きなのか。かわいい。ドラミちゃんのがまあ、しっかりしてるしね。それはあるかもしれないけれども、確かになぁ。でもドラえもん仲間にしたら、さっきもね、19時代でもドラえもんの話でしたよね。ヨッシーさんが言ってたよね、確かね。そう、ドラえもんな仲間になりたい、仲間にしたい、それはもう永遠のテーマなんじゃないでしょうか。そしてですね、ね、もう一つ、トモトーモさんですね。おこんばみずっきゅん、コラって言われたい筆頭トモトーモです。仲間にするなら仮面ライダーダブルの左翔太郎です。さあ来た。ハードボイルドに憧れる熱血感のハーフボイルド、2枚目キャラになりきれない 2.5 枚目くらいのキャラ、でも本当に困った時には全力で力になってくれる頼もしいやつです。私もそんなキャラになりたいなぁと。わかるかも。左翔太郎ってね、面白系なんだよね。かっこいいんだけどね。桐山蓮さん演じる左翔太郎、すごいかっこよくて頼りになるって思うんだけど、ちょっとね、抜けてるというかね、ズコって感じの瞬間があって、それがまたいいんだけどね。かっこいいよね。仮面ライダーダブル好きとしてはもう、いいねを1万回ぐらい押したいところですかね。とかね、ありますね。あと、もじゃてん32さんは、自分が仲間にしたいのは、サウナ友達。サウナですって言ってる。近くにあるスーパー銭湯に行ってサウナを楽しんでますが、スーパー銭湯でマナーを守りながら楽しむ人を仲間にしたいですと。やっぱ共通の趣味とかね、同じ好きなものが同じで分かり合える友達とかが仲間にいたらいいなっていうことですよね。なかなかね、難しい時もあるんですけれども、もしね、皆さんそういう方に出会えたら大事にしてくださいといういいことを言った風で普通のことを言っているんですけど、ともすけさん、パーマン懐かしい。そうね、懐かしいね。なんか懐かしいさ、ワードがいっぱい出てくるの、この水茶屋ですからね。では続きまして、聴いていただく曲なんですが、まあ確かにこれも仲間かもなってことで、今5作目がね、いろいろと情報出て盛り上がっているトイストーリー界隈ですけれども、そちらの曲を聴きいただきますので、メッセージまだまだお待ちしてます。 miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp までよろしくお願いいたします。ではね、次の曲いってみましょう。映画トイストーリー主題歌ダイヤモンド愉快君は友達、日本語バージョン。

ても変わらないもの、それは俺たちの絆。君は友達、いつも俺がいる。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日はドラゴンクエストの日なので、あなたが仲間にするならというテーマでお送りしています。茶屋友ネームあっくん、こんばんみず。ドラクエ懐かしいの。私は未だにファミコンの初代ドラクエ1の最強パスワードを覚えています。ドラクエ3だったかな、パーティー全員に毒針を持たせて戦うのが好きでした。通常攻撃ではワンポイントしかダメージが与えられないんだけど、運よく決まれば一撃必殺で敵を倒せるマニアックな武器なんよ。さてさて、私なら仲間にするなら武道家と攻撃と回復魔法使い一人ずつ。まあここまでは普通だけど、絶対入れなきゃいけないのはやはり今は亡き鳥山明先生です。先生のイラストなしてなくしてドラクエは語れないと。そうです、本当ですね。あのドラゴンボールの作者鳥山明先生が絵を描かれてね、ドラクエもそうだしクロノトリガーもそうですよね。本当にあの絵を見るとね、わかるっていうのは本当にすごい。あのスライムはすごいデザインですよね。あれはね、私知らなかったんだけど、あの目とこう口とシンプルなんだけど、赤ちゃんとかが見ても何も認識できるっていうのかな。すごいなんかね、いいらしいよ。なんか絵本とか出てるっぽくて、そのスライムの英才教育ですね。ドラクエ好きのお父さんお母さんとかだとね、そういうの嬉しいですよね。なんかね、ドラクエのスライムって実は結構すごい、というかね、奥が深いというか、っていうのを見てね、あ、そうなんだって思った記憶がありますね。はい。そして続きまして、ふげんさんですけれども、みずさん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。仲間にするなら、ガノタ、みずら、茶屋友かな。まあこの番組を聞いて参加してたら自動的に仲間というか、アリ地獄のような沼に引きずり込まれてますが、と。沼になって水茶屋かな。確かにいいね。みんなさっきもね、水らというワードが出まして、みなも水のことをまあ応援してくださってる方、総称水らというふうに言ってるんですけどね、このリスナーで茶屋友の皆さんで初めて番組でみなもに出会ってくださった方々は、水らさんなんぞやって思う方いると思うんですけど、でもこうやってね、水茶屋で X とかでポストしてくださったのをいいねし合ったりとか、もうそれは立派な水らなんじゃないでしょうか、という感じでございまして、ふげんさんはもう一通ね、くれてますね。仲間にするなら、やっぱり候補は2つありますね。極戦のヤンクミか、トリックの山田直子か、大河ドラマの主役を張る正統派美女のはずなんですが、こういうキャラクターが似合ってしまう素敵な女優さんです。

0: 仲間って仲間ゆきえさんのことじゃ。お前ら、私がこいつらの担任の先生だ。ヤン組、ヤン組だよ。仲間水だよ。閉まらないヤン組でした。まだ続くんだ。これからもお前ら笑うな。これからもお前ら水茶屋聞けよ。水茶屋ハッシュタグつけてポストしろ。青春だ。
1: あ、最後ちょっと似てたかもしれない
0: 無茶ぶりがすごいんだが、でもまあこういう時やりきるっていうのが一番大事なんだよね。パーソナリティに必要なスキルってそうなんでしょうか。パーソナリティの先輩方、もし聞いていらっしゃる方がいたら教えてください。私このままでいいんでしょうか、これでいいんでしょうか、お願いします。ということでやっております。あの、いろいろといろいろあれですね。茶屋友ネーム、あつしさん、みなもみずちゃん、スタッフの皆さん、 D さん、茶屋友の皆さん、こんばんは。みず、暑い、今日は暑かったですね。東京はこのまま夏突入ですかね。今週のテーマ、仲間にしたいならですが、このテーマを聞いてパッと思いつくのはやはりドラクエのパーティー。そのパーティーにいてほしいのはみなもみずでしょう。ドラクエシリーズで僕が一番好きな、一番大好きなドラクエ3で考えると、天使という職業はないので賢者のイメージですと。そうなの、嬉しい、ね、3つの要素、ね、僧侶の回復系と魔法使いの攻撃系を兼ね備えて、さらに美しさと3つの要素を持っている賢者水面がいてくれたら最高なパーティーではないでしょうか。一緒に冒険してみたいです。そんな想像をしてしまいました。みずちゃんはドラクエ3やったことありますかと来てくれております。え、嬉しい。みなもめっちゃいいイメージだね。暗黒美少ということで、嬉しい、ありがとうございます。ドラクエシリーズね、さっき7時台でもさらっと触れましたが、やりたいなと思いつつなかなかできていないのでね、一作はちゃんとクリアまでやってみたいなって思っているんですけど、今だとね、どれをやるのがいいのかな、やっぱり1から追ってくのがいいんですかね、どうなんだろう、そこをね教えてほしいななんて思ってるところでございますね。あの、あるよね、自分がパーティーに入るならどんな役回りっていうのかな、がいいなーっていうね、方もよく話になるですよね。 SS109 さんは、あ、画像付きで、みなもさんこんばんみず、仲間にするならバビル2世のロデムかな。普段は黒ひょう姿ですが、人にも変えられるのでみなもさんに姿を変えてほしいですねと。なんかこの手の絵柄のさ、あのメッセージがすごい来ているんですよ。岡山当たり前の一日朝昼晩さんもね来てくれております。水様、スタッフ様、全国の茶屋友様、水ら様、こんばん水でございます。早速ですが、昔のおもちゃジャンボマシンダーの中でグレンダイザー、ゲッターロボ G、 マジンガー Z があったよねっていうお便りがあったと思います。でね、茶屋友の皆さんでバビル2世のアニメをリアルタイムで見た方がおられるかなと思いまして、それだけなんですが、おられますかね。すごくない？いました、SS109 さんです。これ岡山当たり前の一日朝昼晩さんと SS109 さんも今すぐ婚姻届を出し、あの役所に持って行ってください。びっくりした、今同じ時間帯にこんなことあります？すごくない？私すごい感動してる今。なんか人探ししてる方はこうやってメッセージ出してみてください。もしかしたら見つかるかも。すごっ。バビル2世はすごいんだ。じゃあ私は恥ずかしながら初耳でございましたが、では続いての曲に行ってみましょう。どうぞ。 I want you to fight your brother. Let's kung fu. 続きまして、ドラマ西遊記主題歌モンキーマジックアラウンドザワールド。

お聴きいただいた曲は映画クレヨンしんちゃんバカうま B 級グルメサバイバル主題歌世界の終わり RPG でした。時刻は8時30分東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はドラゴンクエストの日ということで、あなたが仲間にするならをテーマにお届けしています。ちょうど B 級グルメサバイバル主題歌があったんですが、食レポ先週ちょうどいわゆる飯テロというかね、お腹空いてる時に美味しそうな写真、ご飯の写真を見ちゃうともうすごい大変なという話をするしたわけなんですけど、それをぜひ文字で起こしてシズル感を出してね、実況してみてという話をしたんですが、2通ね今日いただいてます。1通目、伊沢国ジェラル対2号さん。立ち食いそばでは大抵温かい天玉です。なかなか頭を使います。かき揚げをどのぐらい出汁に染み込ませるべきか、卵はいつ黄身を割るか、軽く混ぜつつすすりますと出汁って油が溶け出すと味わいが増します。お店によってそば粉がそばを主張してくる時もあればそうでない時もあります。かき揚げは箸でちぎれるくらいほぐれてきたら口に運びます。そろそろ黄身を割る頃です。半分くらいすぐにそばに絡めて出汁味な卵を楽しみます。残りは汁に溶け込ませます。滑らかなそばの味、そこそこ歯ごたえがあるかき揚げの味、取り合わせと変化を楽しみつつネギをアクセントに豊かな時間です。あー、お腹鳴りそう度 80% ぐらい来た。これお腹鳴る度 80% ぐらい来た。続きましてゲルマニさん。今日はお誕生日に食べたブラジリアンシュラスコの文字起こしをします。ありがとうございます。串に刺した大きなお肉の塊をテーブルで切り分けてくれるブラジリアンシュラスコ。いろんな部位のお肉をそれぞれ説明してくれながら食べていくスタイルで、肉汁は滴り、ハーブの香る食べるエンタメです。お肉以外にもエビ、イカ、チーズ、焼きパイナップルと楽しめます。あれまあもう美味しそうじゃないの。来てるね、だいぶ来ました。うん、 D はまだ大丈夫っぽい。なんか今日なんか面白くないな。 D がお腹空かせてないのもね、リアクションがなんか今日薄いよね。ねえ、これからも皆さんぜひ、この何気ない 1日のご飯でもいいですし、あとは何、こうゲルマニさんみたいにここぞっていう時に食べたご飯とかでもいいので、文字起こしをしていた いただきたいなと日本語迷子かな。はい、いつもの旅人さん。仲間にしたい人、薬屋の独り言のマオマオですかね。あの年齢であれだけの知識力欲しい。でも確かにね、医学とかそういうものに対しての知識がある人は頼りがいあるね。そうだね、それはそうだ、確かに。あと荒木こよみさん、みずちゃん、てやともさん、スタッフさん、こんばんみず。仲間にしたいのは、世界観を度外視するならソードアートオンラインサオのキリとテンスラのリズムについてきてほしいな。なんか無双できそう。後方支援でガンダム00のロックオンストラトス、兄貴の方のニール・ディランディを仲間にしたいなと。あ、いいメンバーチョイス。そう、キリトもリルムも、リルムじゃん、リムルもね、なんか心強いよね。確かにな、無双するできそうっていうのもわかる。あと後方支援でロックオンがいたら超もう無敵だから狙い撃つぜとね、やってくれそう。自分だけのなんか戦艦作ってみようかな。やっぱ艦長さんはブライトさんかな、やっぱり。どうだろう、そこだけでももうね、議論が始まりそうな感じではあるんだけど、ね、自分だけの最強艦隊作ってみようかな。 MC 安本さん、こちら盛岡は今日数年ぶりに暑かったです。さて今日のテーマ、仲間にするなら、気軽に雑談できる人を仲間にしたいです。趣味関連の雑談は普段私のマニアックな話はわからないことが多いと思うので、日頃の雑談とかをファーストフード店やコーヒー店で語り合うといいますか、愚痴を聞いたり聞いてもらったりする仲間が欲しいかもです。本当は私と趣味が共通といいますか、ラジオ、車関連全般、
トラック、バス、原付バイク、自転車について語り合える仲間が欲しいですが難しいです。仲間作りは昔から苦手でもありますと。ちょっとねその気持ちもわかります。友達とか仲間作ろうってねなってもなかなか難しいこともあるんですけどね。こうそういう意味ではまあ、リアルで会うってもしかしたら難しいかもしれないけど、まずこの茶屋友のみんなは相当マニアックな濃い人たちが聞いてくださってると思うので、なんかこうね実況ポスト見ててもさ自分もそうだよっていうのをさあるよね。そういうポストがよく見るので、そういうのでいいんじゃないかなと思いますね。なんか自分の好きなものをポストして、それを茶屋友さんが自分もそうですみたいなねやるっていうのはいいんじゃないかなと思いますね。でなんかね何気ないポストとかもねいいねし合うみたいなあると思いますよ。で茶屋友ネーム芋吉さん、みずちゃん今日も仲間と一緒だったね。茶屋友仲間、来週も再来週もみんなと X でつぶやいて、みずちゃんをいじりいじられ、そして D をお腹を減らす仲間たち、見えなくても電波でつながるもんね。それもまた仲間。騙されないよ私。さっきね彼女は恋をするものって言ってた人がねこんないいこと言ってますみたい、騙されないよ私はね。みんなは騙されるかもしれないけどね。ということでねえいいこと言ってるわ。そう、そういうことなんですよ。MC 安本さん聞いてくれてるかな。この芋吉が珍しくいいこと言ってるんで聞いてやってください。では続きましてガンダムシードフリーダム主題歌をお届けしていきます。

みなのみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。お届けした曲1曲目ね、西川貴教 with T 小室フリーダム。そして今お聞きいただいたのが爆流戦隊アバレンジャーエンディング、串田明 We are the one、 僕らは一つ、テレビサイズでした。 D がこのアバレンジャーの曲で大爆笑してたんだよね。やっぱ元気出るからね、この曲懐かしいなって言いながら聞いておりました。はい、ありがとうございます。で、ね、仲間にするならっていうので今日もいっぱいね盛り上がって参りましたが、来週6月3日、もう6月に突入というわけでね、早いものでよろしくお願いします。アニメ推しの子で有馬かな役を担当している声優半めぐみさんのお誕生日ということで、有馬かなといえば10秒で泣ける天才子役ということでですね、来週のテーマは10秒あったら何をするというテーマでお届けしていきます。泣くために使う10秒、のんびりするための10秒、気合を入れるための10秒、カップ麺は2分50秒、それとも3分10秒、などなど、あなたの10秒の使い方を教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 mizu@musicbird.co.jp、 こちらまでよろしくお願いします。10秒あったらね、さっきパスタの話をしたじゃんね。パスタ茹でるときに沸騰してパスタ入れます、麺入れます、もうこの間にさ多分10秒ぐらい、10秒と言わずともかかってるじゃん。だからだいたいまあアルデンテ、いわゆるちょっと固めのね芯残ってるぐらいがいいなと思うので、2分50秒ですね。カップ麺とかたまに食べるときは本当に3分待てないんですよ。私本当待てなくて、ちょっとバリバリな食べたこともあったね昔。でもちゃんとお湯がなってた方が美味しいんだよね。ヘクション部さんは、仲間にしたい人、キセ恋、そのビスクドール、キセ界人形は恋をするの五条くん、実直でそれでいて職人を目指すあの子がいたらいいな、裁縫教えてほしいな。わかる、五条くんいいんだよね。わかる、キセ恋も結構好きなアニメなので皆さんに布教したいところですかね。そして黒木メイシャさんは、旅先の姫路は小雨です、仲間といえばカラオケ仲間とゴルフ仲間欲しいというふうに言っております。ゴルフといえば私一族がゴルフ大好きで、いつゴルフ再開するんだってすごい言われて、この間帰省した時にパターセットみたいの家にこう展開してきてですね、みんなでパターをし合うっていう謎の時間がありまして、母には電話するたびにいつさゴルフやんのっていう言われてます。ちょっとね昔習ってたんですよゴルフを、先生に。とね、またそれもやりたい、やりたいこと、再開したいこと、今年、まあ、できるかなじゃなくてやるんだよね、やろうかな思ってます。体動かす系だとそれはゴルフはやりたいなとまた思ってるところです。ザ・グレート・アスケさん、水さんこんばんは。キャラ仲間にするならロデムもいいけどサイボーグ007も使いようですよ、いろいろ変身できるしね、というふうに書いてあります。確かにセブンも、もう009のアニメは一番新しいやつかな、平成のやつ、平成にやったやつ、平成版は今途中まで見ましたね。あとパトレイバー見てます、私今劇場版1見て漫画は5巻6巻ぐらいまで読んで、今 OVA を真ん中まで見たので近々ね映画も見に行こうかなと思っているところでございます。みんな10秒についていろいろ書いてくれてますね。バッキバキのゴブレット、替え玉さん X では、私も待てませんということで、待てないよね。
待てないんですね、これがまた。はい、ということで10秒あったら何をするというテーマ、よろしくお願いします。そしてみなもみず、来週6月6日と7日土日ですね、神戸阪急さんにて開催のガンプラ期間限定ショップにてプラモ作品の展示と一日店長をすることになりました。ありがとうございます。一日店長するのが6日と7日の12時から18時まで、どちらも、まあ、入場無料でやります。そして6月3日から12日までのイベントなんですが、作品は3日からご覧いただけますので、もしよろしければ皆様遊びに来てください。そして舞台100がですね、6月27日と28日あ、違うわ、私さっきもそう言ったね、舞台24日からです。24日水曜日から28日日曜日までですね、5日間5日間あります。新宿のシアターバンライさんにて舞台100ですね、そろそろ稽古始まると思うんですけど、コントと即興劇の舞台ということで楽しみにしております。ぜひ皆さん、まだチケット発売中です、よろしくお願いします。そして舞台終わった次の週、7月4日と5日こちら土日ですが、山梨市プラモデル展示会に出展させていただくことが決まりました。山梨市地域交流センター町の駅山梨にて2日間在庫をしますので、在庫予定ですので、こちらもぜひ山梨、私の地元でございます、遊びに来てくれたら嬉しいです、よろしくお願いします。まあいろいろね、告知があるんですけれども、みなもみずの X、 公式 X とかご覧いただけると情報出てますので、よろしくお願いします。あとインスタグラムもそうですし、やっております。あとみなもみず公式ファンクラブもあるんですけど、まあ、そちらで、ね、無料と有料といろいろプランがあるんですが、そちらでもイベントまとめていきます、よろしくお願いします。ということで今日のユニカルラジオ、終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。最後はやはりドラクエの曲ですね、杉山浩一式 NHK 交響楽団交響組曲ドラゴンクエスト3、そして伝説へより、そして伝説へを聞きながらお別れです。今日もたくさん盛り上がっていただきありがとうございました。また来週の水曜日この時間にお会いできるのを楽しみにしています。ここまでのお相手は茶屋娘みなもみずでした。おつみずー。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ランマンビシパック。
1: 気が利くね。
2: あのね、今度彼を家に呼
1: び、うまい、
2: 彼を家に、
1: お母さん、ランマンビシパックもう一本、
2: 私も飲んじゃおっと。
3: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
4: 高勝自動車って言ったら、今自動車整備士とバス運転士の子募集してるぞ。せっかく資格免許を持ってるなさ、今の仕事で生かしてね。君、そこの君、その知識と経験を高勝で生かしてみればいいね。詳しいことは高勝自動車さ、聞いてみれ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア
8: 76.3 メガヘルツ。

Time. Tracks.

曜夜9時から11時までお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月27日水曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。5月27日今日という日をラジオの前のあなたはどのようにお過ごしになっていましたでしょうか。5月27日という語呂合わせで今日は小松菜の日なんだそうですよ。召し上がりましたか。今日語呂合わせで小松菜の日とはいえ、旬の季節はやはり冬ということで、まあ一年中食べられる野菜ではありますけれど、今日偶然にも小松菜と遭遇できた方はいらっしゃいますか。また意識して今日5月27日だから食べたよという、そんな方もいらっしゃいますか。ぜひぜひあなたの日常を教えてください。タイムトラックス、この後夜11時まで最新ナンバー、そして懐かしいナンバーも一緒にラジオの前のあなたと楽しんでいきたいと思います。ではポール・マッカートニーとリンゴ・スターによる最新楽曲からスタートです。 Home to Us。

5月29日にポール・マッカートニーの最新スタジオアルバム「ダンジョン・レインの少年たち」がリリースされます。このアルバムからの先行楽曲の2曲目として公開されました。タイトルもう一度「ホーム・トゥ・アス」。リンゴスターがボーカルとドラムで参加しています。改めましてこんばんは。タイムトラックス、5月27日水曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに向けて、今日小松菜の日なんだそうですよと振ったところですね、小松菜の写真は見つかりませんが、 X の方でハッシュタグ T_TRAXどうも皆さん今日のお夕飯をたくさんシェアしてくださっていますね。おいしそうな晩酌タイムのお写真を載せてくださっている方、そしてとってもヘルシーなお夕飯を載せてくださっている方、それぞれいらっしゃいますね。達也さん、今日はずっと雨でしたと教えていただいておりますが、皆さんのおところはいかがだったでしょうか。今日東京は暑かったですね。暑いといってもスタジオは寒いので、まあカーディガンも羽織りながら出勤という形ではあったんですけれど、もうすっかりこの先肌寒いという日はないんだろうなと思わせるような天気になっておりましたが、雨が降るとまたちょっと話は違いますよね。週末東京は晴れるようでありますけれど、明日のお天気ちょっとさっき調べたところ、ちょっと全国的になんかすっきりしなさそうですね。台風なんかも近づいてるんですか。鹿児島あたりは強烈な雨だったということで、ところによって今日は印象が違いそうですよね。今日安全に一日過ごすことができましたでしょうか。そうであることを願うばかりであります。ぜひ皆さんの一日について教えてください。メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp time_milky、 このミルキーというのはスペルは MILKEY となります。 time_milky@musicbird.co.jp です。そして、つい先ほどご紹介しましたのは X、 SNS の X ですね。ハッシュタグ T_TRAXこのハッシュタグをつけて投稿している方のポストを拝見しておるところであります。ということで、今日は冒頭小松菜の日らしいですよなんて振りましたが、私はですね、今日はもう、暑さもそして、小松菜の日ももうどうでもよくなってしまうくらいですね。

筋肉痛なんです。私今日一日ずっとずっと筋肉痛でして、昨日久しぶりにジムに行ったんですね。ウォーキングとピラティスとっていうので、まあだいたい1時間と少しくらいですね、全プログラムで。やっぱりあの早歩きで何キロかしっかり歩くと、しっかり内ももが痛くなるもんだなと思うんですけれど、今日の私の一日は終日動きがぎこちなくて、一つ一つ動くだけでも精一杯というような一日が今日の私の一日でありました。ああ、些細な皆さんの日常のエピソード、どんな小さなことでも構いません。ぜひお付き合いいただけますと嬉しいです。ということでタイムトラックス、今夜も最新ナンバーのあたりからお届けしていきたいと思っておりますが、冒頭おかけしましたのは先ほどお伝えしたポール・マッカートニーとリンゴスターのホームトゥアス、こちらは5年ぶりのソロアルバムを発表したポール・マッカートニーですけれど、続いておかけしますのは最近ですね、3枚のアルバムを同時にリリースしたことで話題のドレイク、43曲同時リリースしたドレイク、そんな彼の曲の中から1曲、おかけしたいなと思います。聴き心地が私はこの良かったのでこの曲にしたんですけれど、タイトルは少しちょっとラジオ向きじゃないって言いますか、ラジオにはきつすぎる、そんなようなニュアンスのタイトルだと思いますが、しっかりクリーンバージョンでご用意しております。ではドレイク、Too Hard for the Radio がタイトルです。ドレイク、

タイムトラックス水曜日最新のあたりからお聞きいただきました。先ほどおかけしましたのはドミニク・ファイクというフロリダ出身のソングライター、ラッパーの方の2025年リリースの楽曲ホワイトキーズです。リリース自体は昨年のものを持ってきているんですけれど、このドミニク・ファイクさんの2018年にリリースしたベイビードールという曲が今 SNS 中心にですねリバイバルヒット中なんだそうですね。で、リバイバルヒットでさらにバイラルヒットですか、この SNS 中心にまた新たな広がりを見せるような言い方っていうのが最近出てきましたよね。2018年ですからもう8年くらい前になるわけですよね。それがまた日の目を浴びているということなんですが、その今急上昇中のベイビードールではなく、彼のかっこいいなと思った曲ホワイトキーズをかけておりました。皆さんにとっての聴き心地はいかがだったでしょうか。なんかこう耳がすごく立つというかキャッチーで私はとってもいいなって思ったりしております。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、さくらんぼさん、ミルキーさん、こんばんは。熊本ですが雨が降ったり曇ったりと不安定なお天気でした。気温は27度くらいで今の時間は過ごしやすいですということで、やっとじゃあちょっとお天気落ち着いたんですかね。雨の中お外出られてお疲れ様でした。白梅さん、奇遇ですね。自分も月曜日から筋肉痛に苦しめられていましたと。お仲間がいるじゃないですかと思いましたら、運動ではありませんが2時間オーバーかけて17キロほど動いたものでということで、いや私が昨日2キロくらいウォーキングしたっていうのがもう恥ずかしくなりますねちょっと結構このタイムトラックスのリスナーさん、マラソンやられてる方もすごく多いんですよね。なのでちょっともう自分があんまりにもこう運動してないことがとっても恥ずかしくも思うんですが、皆さんに刺激をいただいております。ちょっとね運動しないといけないなって思い立っています。マリエさんからは、筋肉痛ですか、筋肉痛には柑橘系のジュースがいいそうです、トレーニングした後はぜひぜひ飲んでくださいということで、合わせてマリエさんは今日の、歩数歩いた歩数の写真なんですけど、すごいですね、13,406歩、1万歩以上、いやー素晴らしいですねと、もう見入っちゃいますね。この SNS で皆さんの様子を教えていただきました。この後メールでも皆さんのご様子をお待ちしております。適宜ご紹介させていただきたいと思いますので、ぜひコミュニケーション取っていただければ嬉しいです。タイムトラックス音の時間列車です。今日冒頭はビートルズ、ポール・マッカートニーとリンゴスターの最新楽曲をお聴きいただきましたので、今日ビートルズにちなみまして1960年代の楽曲を数曲まとめてお聴きいただきたいなと思っております。そしてですね、そんな中でも一番最初にかける曲はビートルズにゆかりのあるナンバーからスタートしていきたいと思いますが、ここでもうどんな曲がかかるか想像された方はいらっしゃいますでしょうか。音の時間列車タイムトラックス、ここから少しタイムスリップです。

ートルズにゆかりのある曲からスタートとお伝えしました。1961年リリースのザ・マーベリッツと女性コーラスグループの楽曲になりますが、プリーズミスターポストマンという曲です。モータウンのレーベルとしては初めての全米1位に輝いたという輝かしい楽曲でありまして、その数年後、2年後ですか、ビートルズが1963年にこの曲をカバーして再びの大ヒット。そしてその後1975年にはカーペンターズもカバーしました。ということでこの曲は何年かに1回誰かがカバーしてとっても大ヒットというようなことが起きていたようですね。 Please Mr. Postman。

ビフレンドからの手紙を待ちわびている、とっても可愛らしい楽曲です。続いても1960年代です。フォートップス、リーチアウト、アイルビーゼア。

0: News and weather.
1: 時刻は9時28分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法は今日の参議院本会議で賛成多数により可決され成立しました。自民党と日本維新の会に加え野党の国民民主党、公明党、参政党も賛成しました。政府はスパイ防止法の制定や対外情報機関の創設に向けて検討を加速する方針です。日銀の植田総裁は今日日銀本店で開いた国際会議で中東情勢の緊迫化により日本経済は原油価格ショックに直面しているという認識を示しました。同時に賃上げや為替の状況により物価への波及効果は異なると指摘しました。日銀の利上げに関する発言はありませんでした。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け原子力規制委員会は今日の定例会合で再稼働の前提となる審査で虚偽の申請をした電力会社などへの罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いがあります。今年の春闘で定期昇給やベースアップを含む大手企業の月給の賃上げ率は平均で 5.46% でした。これは経団連が今日春闘の1回目の集計を発表したもので 5% を超えるのは3年連続です。また比較可能な1992年以降で最も高かったおととしの 5.58% に次ぐ過去2番目の高い水準となりました。物価高騰が続く中、従業員の引き止めや新たな人材の確保につなげるため、大幅な賃上げ路線を維持した形です。調査は主な23業種の248社が対象で、経団連は今回労働組合の組合員や従業員1人当たりの平均額が判明した18業種103社の結果をまとめました。最終集計は今年7月下旬に発表する予定ということです。続いてスポーツです。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会の日本代表に選ばれた塩貝健人選手が所属するドイツ一部リーグウォルフスブルグでの公式戦を終えて今日帰国しワールドカップでの目標に得点王を掲げました。羽田空港で取材に応じた塩貝選手は何を言っているんだと思われるかもしれないけど目標にするのは自由、大会で自分が一番点を取れるように頑張りたいと力強く話しました。21歳のアタッカーは今年3月のスコットランド戦で代表デビューしたばかりです。国際 A マッチ出場1試合でメンバー入りし本当に選んでいいのだろうかみたいなことも意見で見るけど自分の点で黙らせるだけだと思うと力を込めました。それでは続いて明日の全国のお天気の概況です。明日28日は前線を伴っ

た低気圧が本州の南を進み、別の低気圧が日本海から北海道に接近します。沖縄、九州、中国地方、四国、近畿は雲が広がり雨の降るところがあるでしょう。東海は断続的に雨が降り、関東甲信は雲に覆われ一部で雨が降るでしょう。北陸、東北、北海道は昼ごろから雨が降り出し、雨の範囲が徐々に広がりそうです。局地的に雷を伴うでしょう。最高気温は平年並みか高いところが多くなる見込みです。ニュース、そして全国のお天気、概況をお伝えいたしました。

0: Music for
1: FIFA ワールドカップ公式アルバムよりゴールズというド直球なタイトルのかっこいいサウンドをおかけいたしました。リサ・アニタ・レマーという3人での曲。いやブラックピンクのリサ大忙しですね。そして曲もなんと言いますか疾走感もあり、そして異国情緒と言いますか、あのワールドワイドなサウンドでいいですよね。カランカランカランカランコロンコロンコロンコロンみたいな、あのパーカッションの音がいいじゃないですか。ワールドカップの話題、そしてこのゴールズおかけいたしました。ということで、メールをいただいております。ラジオネームアベンダドールさんは広島から FM 中継で拝聴、今夜も寝落ちまでとメッセージを

くださいました。ありがとうございます。リクエストタイムがあるわけではないのですが、勝手にこっそりチャカカーンの I to I お願いしますとこっそりを今全国の電波に乗せてしまいました。やりたいなと思っています。当日の対応というのがちょっと難しいかなというところではあるんですけれども、なんかこうやり方考えたいですよね。ぜひこの番組が始まってスタートの時は皆さんメールくださった皆さん必ず末尾にリクエストを書いてくださってですね、ご対応ができなくて申し訳ない気持ちでいっぱいだったんですが、いずれどういう形になるかは分かりませんが、やりたいなと思ってはおりますね。なかなかどういうふうにやっていくかっていうのもちょっと考えていかなきゃいけないなっていうところなんですが、函館からは美穂さん、あら筋肉痛なんですかと、私くらいの年齢になると次の日じゃなくて時間差で来るんですよね、かっこ爆笑といただいております。優しいですね、いろいろ寄り添ってもいただいてありがとうございます。私もやっぱりですね、さすがに前は運動したその日のうちにこうどっかしかちょっとこう痛くなったりとかしていたと思うんですが、ここのところは翌日の夕方くらいから急にですね、なんか翌日の朝とかじゃないんですよね、夕方くらいからあれなんかちょっと動きづらいなみたいな、形になるようになりました。これが先輩たちがおっしゃっていたこの時間差で来るということですか。そしてラジオネームモーグさんは神奈川県相模原から、さっき帰宅してシャワーを浴びてから番組を聞いています、さっぱりした体で今夜も眠れそうですといただきました。いいですね。もうやはりこの9時40分頃、またその番組がスタートする9時というところではもうお休みの寝支度も整ってという方が多いんですかね。あ、リクエストタイム大賛成ですなんていう風なご反応もいただいてますね。ありがとうございます。あ、アイデア出しも嬉しいです。チャカチャカさんこんばんは、ここからどうぞよろしくお願いいたします。カズックマさんはマリン FM からこんばんは。旅好きの欧州人さん、夜勤の出勤準備しつつ拝聴中ということで、先週の日曜日にフルマラソンを走りました。おーすごいですね、フルマラソンって42キロ走るあのフルマラソンですよね。両足の足つりによる痛みはありましたが、筋肉痛らしい筋肉痛はなかったですということで、もうそうですか、もうさすがプロフェッショナルでいらっしゃいますね。いや、そして足つるっていうのはすごく痛いですよね。どうぞお大事になさってくださいね。筋痛めちゃうような痛み、あれしばらく残りますもんね。ということで、皆さんがいかにスポーツマンでいらっしゃるかというところも、反応を見させていただきましてありがとうございます。今日この9時台ここから聞いているよという方にもお伝えすると、今日9時冒頭はポール・マッカートニーとリンゴスターの最新ナンバーをおかけしましたよ。最新の流行っている曲数曲、そして今日は1960年代のヒットナンバーを数曲、ニュースをお伝えして現在に至っております。リーセントヒットと呼ばれるようなここ最近リリースの楽曲も楽しんでいきながら、11時までどうぞお付き合いください。

Music for all.時刻は9時49分というところであります。先ほどおかけいたしましたのは、ジョルジャ・スミス、いつもこれジャルジャ・スミスって言っちゃうんですが、ジョルジャ・スミスとバーナボーイによる楽曲になります。ビーホネストっていうよりかはオネストって言った方がいいですかね。イギリスのシンガーソングライターでありますジョルジャ・スミスが2019年に出した楽曲になるんですけれど、非常にジャンルレスですよね。雰囲気がとってもかっこいいんですよね。いろんな曲だ出している方でありますが、ちょっと今気になっているアーティストの一人ということでご紹介させていただきました。さあ、5月27日水曜日、9時台のラストナンバーをここでご紹介したいと思います。一部の放送局の皆さんとは次の曲でお別れとなります。1時間お付き合いいただきありがとうございます。それでは今夜9時台のラストナンバーはこの曲です。

デバージ1983年にリリースしたクイーン・オブ・マイ・ハートです。いや、とっても好きなナンバーなんですけれど、まずこのデバージは1980年代ですね、もう89年くらいまでですか、活躍した兄弟で構成されているミュージックバンド、なんという言い方をしたらいいんでしょうか。もともとはお兄ちゃんたちだけ3人くらいで、なんかスマッシュというような名前で活躍して、そこからデバージ、さらに兄弟追加してというような流れだったような気がしましたね。10人くらい兄弟がいて、デバージとしてはメンバー5人ですかね。このあたりちょっとジェッツと被るんですよね、なんとなく。デバージ自体はよくマイケル一家と比較されるようなことが多かったようなんですけれど、ちょっとね、デバージも家族、その後スターダムにのし上がった後、いろいろあって、この辺ちょっとニュースを追っかけると切ない気持ちになってしまうんですが、楽曲は本当素晴らしいですね。クイーン・オブ・マイ・ハート、お聴きいただきました。さあ、今夜もメッセージをいただいてご参加、皆さんありがとうございます。今日は筋肉痛なんですよね。でも全然運動してなくって、リスナーさんは随分運動熱心な方が多いようですね、なんていう話を今日ちょろっと9時台していたところでありますけれど、ラジオネームマリコリンさんは、こんばんは、娘のお迎えの車の中で配置を開始ということで、遅くまでお疲れ様です。今夜もながら聞きになりますが楽しませていただきますねと、温かいご反応嬉しいです。その最後にですね、私もちょっと走ってる人ですと書いてありますね。走ってる人ですか。いや、すごいですね。この私が目に留まってしまうだけなのかもしれませんけれども、それでも運動されている方がこれだけたくさんいらっしゃるんだなと、なんというかこうという気持ちであります。ラジオネームサッタンさん、こんばんは。ソレナイさん、こんばんはと、ここの時間からやっと聞きますよという方もいらっしゃるんだなというのがわかる、そんな X でございます。ハッシュタグ T アンダーバートラックスを眺めさせてもらっております。大川バロカさん、今日の選曲特に心地よいですと、お好きな曲多かったようで嬉しいです。さあ、この後10時台もご一緒していただけると嬉しいです。10時台ポップス、そして今日は80年代のメインストリームのあたりをおかけできればだと思っております。ミックスもどうぞ一緒に楽しんでもらいたいと思います。では一部の放送局の皆さんとはこの時間でお別れです。また明日9時にお待ちしています。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 黄色のトラックでおなじみ加圧卵荘では、加圧卵カレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使った加圧卵キーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
3: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、豊穣の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、瑞穂の里の名酒は飲み飽きしない独特のうま口酒。ぜひあなたのご家庭に銀門、うまい酒両関。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア。
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

Music for all. Music for all. Time tricks.時刻は10時3分です。5月27日水曜日10時のこの時間、ラジオをお聞き

おかけいたしましたのは東部ローというちょっと変わったお名前の女性アーティストによる楽曲 I'm your girl, right? と、あ、当たり前のタイトルですね。私彼女でしょみたいな意味合いですかね。彼女はスウェーデン出身の38歳とちょっとキャリアのあるお姉さんといって私の同年代ですね。2014年に Habits という曲で世界的なヒットを出したアーティストになるんですが、今年通算6作目となるニューアルバム S プラスを9月にリリース予定ということで、この I'm Your Girl の持つ音の面白さがちょっと好きですね。ちょっとダーティーなんですけれど、で歌詞もですね、まあおかけしたのはクリーンバージョンにはなるんですけれども、ちょっと直球というか大人なニュアンスもありまして、あと何ですかね、ちょっと粘着質のあるこうラブですね。いろんなラブの形がありますが、まっすぐな言葉と変わった音運びがとてもかっこいいなと思っておかけいたしました。改めて東部ローで I'm your girl right。 この曲も2026年のナンバーになります。ということでタイムトラックス9時台も10時台も冒頭は新しめの楽曲からスタートしておりますが、皆さん気に入った曲はありましたでしょうか。そして皆さんの今日一日のご様子も伺っております。メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp time_milky と、このミルキーのスペルは K の後に E がついております。改めてもう一度 time_milky@musicbird.co.jp です。またお手軽にリアクションをくださる方はハッシュタグ T_トラックス、ハッシュタグというのはシャープのマークに T_TRACKS、 こちらをつけてお気持ちをツイートしていただくと拝見することができます。丁寧に噛み砕いてお伝えをさせていただきました。どのようなことを皆さん書いてくださっているかというと、今日は皆さん一日どう過ごしてましたかというのを9時台冒頭で聞いておりました。ラジオネーム翡翠さん、DJ ミルキーさん、スタッフリスナーの皆さん、こんばんは。今夜もよろしくお願いします。今日は愛車 K の車検に行ってきました。無事一発合格、またあと2年乗れますということで、今日は車検にお出かけであったということで、そして翡翠さんは宮崎サンシャイン FM からお聞きいただいております。そして今日は5月27日小松菜の日なんだそうですよ。いやー、なんか鉄分もビタミンも取れて優秀ですよね。確かカルシウムも取れるっていう結構万能野菜ですよね、小松菜。ポーリー2号さん、お昼のパスタに小松菜の間引き菜でいいですかを入れましたよということで、ちっちゃい小松菜の葉っぱをですね、お上手にお料理に加えてらっしゃるお写真もつけていただいたんですが、この間引き菜、間引き菜、間引き菜ですよね。これは畑やってらっしゃるんでしょうか。そうじゃないとなかなか手に入らなそうですし、間引くということをされてるということはご自身の畑ですか。あー、美味しそうですね。葉っぱが柔らかそうで、ということで、もうこの時間もですね、結構しっかりお腹が空いてきますので、見つめてしまいました。そして、あ、冒頭おかけした東部ローの楽曲にもご反応いただいてますね。皆さんありがとうございます。ハワイアンカズさん、このアンニュイなジャケットの写真も掲載してもらってますけれど、いや、そうですね、じっくりと眺めてしまいました。皆さんのご反応を読めるのもとても楽しいんですが、一緒にこの時間を共有してもらえているだけで嬉しいです。ラジオの前のあなた、同じ感想を持ったリスナーさんなどいらっしゃいましたでしょうか。ということで、ここから10時台はより音楽

満載でおかけしていくミックスタイムとなります。冒頭ポップス中心に、それも近年のリリースですかね。どうしてもやっぱり最新ナンバーはジャカジャカラジオでかかるけど、 4,5 年前って意外とかからないよねですとか、私が聞きたい気持ちになったポップスですとか、そのあたりを選曲しておかけしているところです。冒頭は、ポップス中心でしばらくお楽しみください。

曲ですよね。エニシングフューチャリングスイーズビーですけれど、これどうですか、すごくかっこよくて、私想定より長くかけてしまってですね、次の時間がもう差し迫っているところなんですが、都合5曲ここまでポップスをおかけしました。この曲のリリースは2011年になります。ということで、ご反応いただいた皆さんもありがとうございました。本当だったら私最近断捨離始めてみたいな話とかもしたいなと思っていたんですが、想定より自分が聞き入ってしまいました。皆さんの お好きな曲、また好きだった曲、今日気に入った曲はありましたでしょうか。あったら嬉しいなと思います。最後は Anything でした。Virtual Radio Station.

ミックスは80年代をおかけしました。いかがでしょうか。いや、インマイハウス聞くだけで上がるなんてご反応いただいて、いる方はいらっしゃってとっても嬉しく思いました。こうやって好きな曲が出てくるとコクッとこの時間気持ち上がってもらいましたが、とっても嬉しく思います。1980年代本当にかっこいい楽曲の多い、色褪せない、そして今のベースになっているような楽曲がとても多いように感じます。私は寂しいことに1988年の生まれでありますので、この本当に輝かしい時代というのを肌で感じることはできないんですけれども、今もこの平成とともに生きてきた私であっても、このかっこよさは、焦っていないなと思います。なかなかね、なのでこの実際に聞いていた方たちにいろいろ教えてもらえるのをですね、とても嬉しく思います。各楽曲それぞれにいろんな思い出もあることと思いますので、その周辺について教えてもらえるのもとても嬉しく思っています。ということで、今夜1980年代の楽曲お聴きいただきましたといったところで、時刻は10時41分に今まさになったところであります。タイムトラックスラストマイルアワーです。

という方の曲です。 And I gave my でいいのかな、 I love to you という曲になるんですが、このピアノのサウンド、そしてあのささやくように歌っているこの楽曲、ゆったりとした気持ちになっていただけましたでしょうか。1995年のナンバーとなります。今日はもう一曲、1995年のナンバー、こちらやはりどこか80年代とは違う、そんな印象がありますでしょうか。この曲のタイトルは He's Mine。

さあいい雰囲気なのでここで、曲に乗せてメールご紹介。ラジオネーム横浜やすべさんからいただきました。ミルキーさんこんばんは。お初メールになります。よろしくお願いいたします。普段はレリモ経由で FM 戸塚で拝聴していますということなんですが、先週もミルキーさん番組内でバールーサーのお話しされていて、私も馴染みのあるお店なのでメールをさせていただきました。都内住みのミルキーさんが横浜のソウルバーを知ったきっかけをお聞きしたいですということと、残念ながら横浜のルーサーは2025年に閉店してしまいましたが、東京赤坂見附に横浜ルーサーの創業オーナーが営むバールーサーがありますと。創業団は横浜ルーサーを2つのコンセプトに分けて開業したそうで、そう3階のダンスフロアのある赤のルーサー、こちらが私の遊びに行っていたところ、そして4階はもう本当に、隣の人の顔が見えないぐらい真っ暗だったそうですが、落ち着く空間の黒のルーサーと分けて、そういうDJ バーがあったんですよね。で、私が初めて遊びに行ったのはここはですね、私がとっても好きなラジオ DJ の方がいてですね、その方が月に1回そこで DJ イベントをやられていたんですね。で、その方のやっているイベントなら怖くないだろう、怖いお兄さんお姉さんいないだろうと思って出かけたのがきっかけでした。あそこから横浜ならではの R&B にどんどんハマっていくきっかけになったんですよね。そして、ぜひバーのルーサー赤坂見附のお店も行ってみてくださいということで、宮崎さんというオーナーの方がやってらっしゃるところなんですが、ここも私まだ数回お友達に連れて行ってもらいました。一人で行くのはちょっとね、勇気がなくて行けてないんですが、一回コロナ禍にランチタイムコーヒーか何か飲み行ったことが一人ではあるかもしれませんけれど、ぜひ東京なかなか行く機会ないよという方も多いかとは思うんですけれど、そういったたまに来てちょっとした音楽が聴けてゆっくり飲めるような場所というのを探してるんだというような機会がもしありましたらですね、またメールいただくか、今このバールーサーというのメモっていただくといいかもしれませんね。少なくとも私はおすすめでございますということで、今日はですねどうしてもかけたいナンバーがありまして、それも横浜というかそういう音の場で、覚えるきっかけになった曲ですね。大好きなベイビーフェイスから特に好きな一曲お聴きいただきたいと思います。本日のラストナンバーこちら。I said, I love you というタイトルの曲で、1996年のナンバー極上のラブソングになりま

love you. I said I care means I always will be there. 愛してるって言ったよねって、それは僕がいつだって君のそばにいるってそういう意味なんだよと歌っている歌になります。 Babyface 1996年の名盤 The Day に収録されているナンバーです。最後までかけきることができて嬉しいです。皆さんいかがだったでしょうか。この曲は私久しぶりに聴きまして、昨日ですね、私はもうここ数ヶ月今までにないくらいいろんな曲をもう何度もいっぺんに聴いているという生活に突入したわけなんですけれど、不思議と自分が一番好きなアーティストというのはこう避けてるわけじゃないんですけれど聴かなかったりするんですよね。いや不思議と、まあ、ここまで散々バラードもかけておいて私が一番好きなバラードまだかけてなかったりとかするんですよね。でベイビーフェイスのプロデュース作品たくさんかけたけど、ベイビーフェイスをこう そのまんま好きな曲かけたっていうのは多分初めてなんじゃないかなと思ったりもします。昨日久しぶりにこの曲を再生して、全ての作業が やらなきゃいけないことがですね、手が止まりました。あまりにも愛おしくて、素敵な曲だなと思いました。そして音楽の力ってすごいなというふうにも、いやー思わされました。思い出すきっかけになりましたので、今日早速かけました。ということでラストソングはベイビーフェイスの I said I love you をお聴きいただきました。時間いっぱいまでお付き合いいただきましてありがとうございます。あと1時間と少しで今日という5月27日が終わりとなります。どうぞ最後まで、健やかにお過ごしいただければと思います。私とはまた明日9時にお会いしましょう。それでは皆さん良い夜を。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短3

0: 面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。
1: 河津卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171、 お電話お待ちしております。
2: はい、お父さん、いつものランマンビシュパック。
3: 気が利くね。
2: あのね、今度彼を家に呼
3: び、うまい、
2: 彼を家に、
3: お母さん、ランマンビシュパックもう一本、
2: 私も飲んじゃおっと。
4: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア、
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

ワイングラスでちょっとおしゃれに飲むお酒、香り爛漫。地元秋田湯沢産秋田酒小町と高い香りが特徴の小町酵母スペシャル。この出会いがみずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽やかな

0: かな味わいを生み出しました。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: この香りが日本酒を変えていく。美酒爛漫の香り爛漫、純米吟醸と純米大吟醸、2つの香りをぜひお試しください。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア
5: FM ユートピア 76.3MHz

0: ここからの時間は構成ラジオブレイクスルーザウォール、非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと、 NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。ここからは両親との関係などについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて、今活躍されているということで、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: でもシンナーって、まあ、タバコもそうですけど結構匂いが強いじゃないですか、うん、親もシンナー吸ってることは結構気づき出したんですかね。
3: うん、お母は気づいてましたね、うん、で父親の方は、まあ、ほとんどね家帰ってくるのが11時くらいやったんで毎日、うん、ほんで朝7時には出てってたんで、僕がだからその逆で、もうあの夜は全然帰ってきてなかったし、うん、で朝出ていく頃は寝てたし、でほとんど接してなかったん で
1: なんか今その大人になってから、うん、お母さんにその当時、うん、その水野さんが荒れてた時にどんな心境だったかとかって聞く機会とかってありました？
3: 最低やったかっていう言うだけですね。 あんたは本当最低な人間やっていうのは、はい、あのよく言われました、ね、ただまあ何ていうの、今仕事やってることに関してはまあまあちゃんと仕事を、まうん、あの母はもう仕事さえやってればもうあの全然何も言わないので、今仕事やってることに関してはすごく、まあ、リスペクトしてもらってるんですけど、うん、当時のこと聞くと、あんたはマジで最低で、どんな教会に迷惑かけたらいいんやっていうのを毎回毎回言われてた感じですね、うんうん、
1: でももう感動だとはならなかったわけですよね。
3: そこはならなかった、うんまあ、親の愛ですかね。もう本当ありがたいんですけど、うんうん、だから大阪鑑別所とか入った時も全然怒ることはないっていうか、母が面会に来た時もなんか、あんたのおかげでいろんなとこ行けるわとかって言って、別に怒られたこともあんまりないかも。
1: すごいですね、うん、
3: だから北海道の高校行ったけど、うん、北海道の高校もなんか、あ、行ってすぐ停学とかなってるから、うん、でまた親呼び出しで、あんたのおかげで北海道今年2回行けたって言って、そんな感じであんまり攻めてくることはなかったね、
2: うん、北海道は立ち直りのことを考えて北海道になったんですか？
3: いや多分ね、親がパンフレット持ってきたんですよ、うん、北海道のあのヤンキー母校へ帰るっていう、ああの北星学園、
2: よいしょ、ことが
3: よいしょ、ことが、あっこのなんかで見たんかしらけど、パンフレット持ってきて、うんはい、ならあっこの学校のパンフレットってまあなんかパンペラペラってめくってたら、なんか窓際に女の子が5人並んでる、うん、であのなんか

夕方の日差しに照らされた女の子たちがすごく綺麗に映ってるんですよ。でこんな綺麗な子らがあこんな並んで一列でほんといい格好やなと思って、はい、もう中学生やめてほんで高校行けるとこなんかなかったから、うん、ほんでもう

0: なんか僕英単語でアイスとウィンターだけ書いたの2個書いただけなんですけど、それでもう受からんやろと思ったんだけど受かって、ほんとラッキーみたいな感じで、で受かって行ったら、まあ、40人のクラスなんですけど、うん、女の子窓際の一列しかいなかったんですよ。あと男ばっかりで、これ詐欺やんけと思って、もう行った瞬間に騙されたと思ってなんか女全然おらんやんみたいな、うん、一列しかないやんって思って、ほんでそこあと男の列ばっかで、こう全然女の比率悪いやんって思って、ほんでもうこんなんか全然おもんないやんって思って、でしかもそこのね窓際の中でも綺麗な子らはもうすぐにあの他の先輩とかと付き合ってて、うん、まあ残ってる子たちは残ってる子たちであれやったからまあここじゃないなと思ってでもう何もやることないわって思ってたら、なんかもう朝出席だけ取って、でその後小樽までパチンコしに行ってとか、でパチンコ、まあ、終わったら、まあ、あの昼に帰ってきて、で学校で出席取って帰るみたいなことをやって、もう全然学園生活思うのかな
1: って。1回だけ見学に行ったことありますね。
0: あ、マジで、はい、周りにあのブドウ畑とかあれ、
1: 結構もうすごいなんか田舎といいますか、
0: そう田舎なんですよ。あの余市の、 あの、うん、ウイスキーとか作ってるところですね。
1: あ、そこ行きましたね、
0: うんうん、でその高校でもう本当にやることなかったんで、5月ぐらいかな、よしブドウ食べようと思って、あの横のブドウ畑にブドウ盗みに行った
2: それはもう普通に日課というか
0: 日課でもうあの出席だけ取ったらどっか行くっていうような日課で、もうで教室にはいなくて、もうずっとブドウ畑の中行くんですけど、はい、でブドウ畑って5月って何もないんですよ。で何もないやんブドウって思って、何もない
2: まだなってない、
0: そもそもワインのブドウなんですよあれ、だから食えるもんでもないんですよ。でも全然何のそんな知識もないから、ブドウが食いたくてブドウ畑行って、ブドウの畑をバーッとぐるぐるぐるぐる回ってたら、変な小屋みたいな、あの農作業の小屋みたいなのって、そこを開けて、なんかなんかないかなと思ったら、またそこにも死んだわ
1: 一斗缶が
0: 一斗缶あるやんみたいな、これ死んだあるやんって思って、これもらっていこうと思って、ブドウ取られへんからもうしょうがないから死んだもらっていこうみたいな、で死んだもらっていって、寮の部屋で吸ってたんですよね。で吸ってたら、なんか窓から顔出してうわーって叫んでて、でそれが通報入って、もう学校の先生らがわーって集まってきて、で気づいたらもうつかみ合いのなんか喧嘩になってて、で無期停学みたいな感じ、うん、本当にやることがなかったんで、まあ、やることがないというか見つけれなかったんで、でどんどんどんどんなんかどこ行っても同じことやってるっ

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。ここからは覚醒剤に手を出すようになったきっかけなどについてお聞きしていきます。
3: で、その無期停学になって、そのまま退学
4: で、無期停学になって、うん、5月ぐらいから7月ぐらいまで停学になってたんですけど、でなんか夏休みの1週間前に、停学開けるからあの校長先生のとこ行きなさいって言われたんやけど、校長先生のとこ行くよりも地元が楽しくて、しかもあと1週間経ったら夏休みやから、校長先生ぶっちぎったったんですよ。校長先生ずっと校長先生って待ってたみたいなんですけどぶっちぎったって、でもうあの北海道に帰ることなく大阪でもう遊んでたんですけど、パチンコばっかり行って遊んでたんですけど、で、そっから、まあ、一回夏休み明けに行こうと思って行って、行ったら今度寮で賭博してんのがバレて、でまあイカサマポーカーで、でなんか一人ね、もうあの本当にあのギャンブル依存症の子がおって、うん、その子がもう負けるたんびにもう挑んでくるから、でもう毎回毎回その子が負けて何百万ってその負けを背負ってた。
5: あ、高校生で。
4: 高校生で、それでもうあのもうその子はみんなからこき使われてて、うん、1万円チャラにしたるから、うん、あの掃除洗濯しろって言われて、うん、掃除洗濯とかさせられて、で、ジュース買ってこいとかって言って、あの、お金ちょっとちょい引いといたるからって言って、うん、もうジュース買いに行かされたりとかして、うん、でもういろんなことをさせられるんだけど、その子 夜になったらポーカーしようってくるんですよ。でまたみんなその日のうちにまたどんどん借金が増え

0: って言って、でまたそれでなんかその子に親のとこから金盗んでこいって言って言ったら、その子は30万盗んできたんですよ。でそれでなんか親があの学校に通報して、うん、で誰が言ったんやって言って僕やと思って、うん、でそれでまた停学ってなって、でもう停学が2回もなって、しかも1回目は無期やからもうかなり長いこと停学になってたんで、それでもあの単位が日数が足らんということで、で進学できないよって言われて、ならもうやめますって言ってやめたんですけど、そんなにやっぱりやりたいことが見つからんかったんで、すごいなんか何してたんやろっていう高校生活だったなっていう感じですね、
1: うん、で大阪戻ってきて、うん、
0: 働きましたよ。まず一旦は水道屋さんで雇ってくださいって言って、うん、まあ、飛び込みで行って、
1: で16、17歳ぐらいの時の
0: 10、まだ僕2月までなんでまだ15歳だったと思います、
1: うん、あへ
0: 15歳で、うんうんうん、もう飛び込みで水道屋さん行って、いや今募集やってないんやけどって言われたんやけど、うんうん、いやお願いします雇ってください本気ですって言って言って多分10日で行かんくなった。
1: まあそういうもんですよね。
0: 10日で起きられんくなって、もうやめますって言って。で、次は行ったところが運送屋さんかな。運送屋さんは、まあ頑張って3ヶ月続けたけど、うん、まあ3ヶ月後にはもう無理になって。で、まあその間もずっとシンナーとか、それこそ、パチンコ行ったりとか、そんなばっかりしてましたね、ずっと、
1: うん。それでそのシンナーから次に、覚醒剤に手を出すようになるっていうことなんですけど、はい、うん、どういうきっかけで そこに行ったんですか。
0: もうねシンナーばっかり吸ってたんですけど、地元のコーラが、だけど なんか流行りとか流行とかあって、当時はやっぱりあの覚醒剤ですよね、なんかスピードとか S とかいろいろなんかいろいろ言われてた時代で、そういうのが流行ってて、でお前もそろそろあのシンナーってなんか子供の遊びやぞって言って、大人の遊び始めろって先輩に言われて、で「え大人の遊びって何ですか?」って言ったら「なんだろうこれや」っつって覚醒剤を見せられて、で注射器で「じゃ あの今から打つぞ」って言われたけど、僕最初注射怖かったんですよ、うん、注射怖いんで「いいですわ」って言ってたんですけど、もうなんか車の中で腕を押さえられて、で先輩が注射器で覚醒剤を溶かしてペッて僕に打って、なら気持ちいいよみたいな感じになっちゃったんで、それでどんどんどんどんハマってったっていう感じになったんですけど、実際はでも気持ちよかったかどうかでいうと、そんな別に気持ちよかったわけではなくて、逆になんか自分のなんか知らない扉を開けるっていうことがやっぱりその興奮につながったっていう感じで、で一回そういうのをまあ受け入れてしまうとすごい依存しやすい気質なので、まあどんどんどんどんじゃあ次は覚醒剤に依存していったっていう感じですね、
1: うん、高塚さんは覚醒剤は経験あるんですか。
2: 僕は薬物やったことないんですね。なんか、ま、水野さんの周りもそうだったかもしれないですけど、ま、僕もなんか暴走族のたまり場とか行くと、ま、男の子も女の子も当時みんなシンナー吸ってたんですけど、うんうんうん、もう毎日みんな吸ってて、でもなんか不良の中のなんか2割ぐらいは絶対薬物やらない派みたいな言いたじゃないですか、暴走族でも、うんうん、僕はそのやらない派に入ってたんで、うん、みんなやってるけども自分だけやらないみたいな。
1: シンナーはやるけど薬物はやらない。
2: いやシンナーもやったことないんですよ。
1: あそうなんですか、
2: はい、
1: うん、
2: シンナーも絶対やらない不良っているじゃないですか、うん、でも、うん、やってる人なんか当然多かったじゃないですか、
0: うん、
2: でやってる人たちが大体三浦さんおっしゃられたの18歳ぐらいになってくると、覚醒剤とか大麻にこう分かれていって、うんうんうん、まあ、大人になってもずっとシンナーばっかやってる人もいたはいたんですけど、うん、でも僕は一回もやらなかったんで、そのままやらずに大人になっていったんですよね。
1: なるほど。
2: やってる人はやっぱ結構ずるずる長く続いてる人もいたりは
0: そうですね、うん、だから本当に言ってた通り、もうみんなほとんどシンナーやってて、うん、でそっからまあ、シンナーと大麻とかに進んでいくのと、ほんまに覚醒剤だけに進んでいくのと、うん、本当に二分されてて、まあ覚醒剤ばっかりやってたんですけど、やっぱ覚醒剤の方は、まあ、ちょっと金かかるんですよね。で金かかるから、じゃあみんなで金稼ぐ方法なんか考えてとかっていうので、なんか車上荒らししたりとか、うん、自販機荒らししたりとかし、あとは当時はなんかガレージとか事務所を荒らしたりとかして盗んできたりとかして、それをお金に換金してっていうのをやってましたね、うん。

0: Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。一年、手錠をはめられて一年、縛られた環境と孤独の毎日、手紙の中で時間の流れを感じて、仲間は死んだり子供が生まれてる。この一年で変化があった。価値観が変わった。今までは強さだけを求めて喧嘩や悪さを繰り返していた。やればやるだけ褒められ認められる環境。でもそんな環境で得た仲間からは手紙が届かなかった。逆にずっと疎遠だった幼馴染から手紙が届いた。そいつは今は悪さをやめて学業と仕事に打ち込んでる。純粋に何かに打ち込めることがかっこいいと思った。この幼馴染は僕に本当の仲間と生き方を教えてくれた。こいつに恥じない生き方をしようと思った時、ようやく僕の時間が流れ出した。
0: 78.6FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: 構成ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですのでご了承ください。今週は格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは山本さんの活動についてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。山本さんは中学時代に暴走族に入り、16歳で少年院に入院、18歳で少年院を出た後にプロの総合格闘家として活躍しています。山本さん、どうぞよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
3: 簡単に自己紹介いただいていいですか。
4: はい、山本聖吾です。今はプロの総合格闘技をしていて、主に韓国で試合をしてるんですけど、日本でもたまに試合をしています。主流な団体だとライジンも出場していて、あんまりいい成績を残せていないんですけど、今日は僕が伝えられることがあればと思って構成ラジオさんに出させていただくことになりました。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
5: お願いします。
3: 普段の拠点は韓国ということですか。
4: 試合は韓国でしてるんですけど、国内に日本に住んでます。
3: あ、はい、そうなんですね。試合のがある時に韓国に行って、
4: そうですね、
3: あ、そうなんですね。じゃあトレーニングとかはもう基本的に日本で。
4: トレーニングは日本で、あ、でも海外遠征でトレーニング合宿行ったりとかするんですけど、それで韓国も入ってたりとかはしますね。はい、
3: どうですか、その海外で活動するってどんな感じなんですか。
4: なんか僕は結構海外に行くことが多いんで、なんか日本との違いがすごいなんか感じられたりとか、言葉とか言語が通じなくてもいろんなファイターとつながり合える、やっぱ心がつながってるなっていうのが感じられるんで、なんか普段その社会で学べないことが学べて、すごく僕にはいい機会が、はい、でもやっぱ治安が悪かったりとか、物が盗まれたりとかそういうこともあるみたいなんで、そういうのを考えると日本が一番平和な国だなって思うこともありますね。はい、
3: そもそも韓国を選んだ理由って何かあるんですか。
4: 母親が韓国人で、日本で生まれた在日の韓国人なんですけど、そこがルーツで、母の祖国で活動したいっていうのもあって、はい、
5: あれ、それも試合の時に、韓国と日本の国

0: 気をつけとるよね。
1: つけてます、はい、つけたりして試合してるんですけど、まあ、日韓関係が悪かった時期とかもあったりとかするんですけど、なんか僕が練習行ったりとか日韓関係悪い時も韓国行ったりとか日本に行ったりとかして、まあ、本当にいい人ばかりなんで、政治やメディアが放送することとは違って現地の人はいい人がいたりとか、なんかそういう優しさ心が人はあるんだよっていうのもなんか感じて試合してますいつも、はい。
2: もともと韓国語とかも喋れる感じなんですか？
1: 向こう住んでた時期があったんですよ、2年ぐらい。その時は結構頻繁に使ったんで喋るんですけど、やっぱ帰ってくるとあんま普段使わなくなるんであんまり使えなくなったりとかする。でも聞くのは全然大丈夫です。
0: あれ、はい、SNS とかでハングル文字
1: って、はい、あれもめちゃくちゃ時間かけて、
0: あれだと自分でハングル文字で SNS 書いてるんだ、
1: はい、書きます、はい、すごい、検索したりとか、なんか Google みたいな向こうネイバーっていうのがあるんですけど、ああいうのも全部検索して、うん、
2: あ、やっぱその韓国のファンもいろいろその情報を取りに来るから、
1: はい、
2: その
1: 人たち向けに、今韓国のファンの方が多いんでそっちに向けて発信していかないと、やっぱ自分が一番必要とされている場所でプレーすることが今自分にとって必要価値がある、そこを見出したいっていう部分があるんで、はい、頑張ってます。
2: その格闘技業界としては、はい、日本と韓国って韓国の方が盛り上がってるとかってあるの？
1: 海外の方が性格が出るんですかね。あの日本人は結構おとなしく見て拍手したりとかそういう感じなんですけど、結構向こうは熱狂的なファンが多いんで、もう応援してる選手じゃなくても声出して応援したりとかしたりするんですけど、でも規模的には日本が大きいと思います。お金も大きく動いてたりとかして、すごいライジンとかもでかいんで、それに比べるとまだ韓国の国内団体はちょっと劣るかなと思うんですけど、韓国はその代わりその UFC っていう世界最高峰の格闘技があるんですけど、それをみんな見てるのが多いんで、
2: 結構熱狂的なファンが
1: 多いです。格闘技好きなファンは、あと普通のチャンネルで、まあチャンネルが多いっていうのもあるんですけど、テレビにつけたら普通に格闘技やってるんで身近にはありますね、格闘技っていうスポーツが。
2: でもそうやって盛り上がってくれた方がプレイヤーとしてもすごい、
1: はい、目指すところが熱くなって、はい、練習にも、
0: うん、前は日本のライジンに出とって、はい、今は韓国だとどういう団体の試合に出てる？
1: ブラックコンバットって言って韓国で今一番人気な格闘技団体なんですけど、そこを出演場にして試合してます。 YouTube とかもすごくて映像がめちゃくちゃ綺麗なストーリー性がある団体なんですけど、そこで今プレイしてて、昨日も一日朝から密着撮影して、はい、夜に終わったみたいな感じなんですけど、
0: それ韓国から
1: 撮影に来るの？撮影に来て、はい、
2: 団体の広報みたいな人が PR のために密着、
1: はい、あ、そうです、はい、あの全部動画がすごいできるんですけども、一日の密着相手との戦う前にそれを作りに来るんですけど、
2: あ、そうなんですね。
1: 普段の家来たりとか全部練習したりとか撮影したりとかっていうのをやって、なんか映像が本当にすごい団体なんで、なんか他とは全然違って綺麗なところですね、はい。
0: ブラックコンバットの試合だと戦績というか、はい、こう最近の様子はどう？
1: 今2勝1敗ですね。最初日韓対抗戦に出た時に負けて、うん、でその後今2連勝してます、ブラックコンバットでは、はい。
0: 聖子が SNS で試合があると、はい、あの書いたり、はい、いつもスケジュールで入れとくんだけど、
1: ありがとうございます。
0: あの、はい、勝った負けたっていうの分かるじゃないですか、はい、とかで、はい、勝った最近、はい、前もね勝って今回も勝ったって時にめちゃくちゃ嬉しかった。
1: ありがとうございます。もういつもあのアメブロもしっかり書いてくれるのでアサトさんは、はい、すごく嬉しいですね。7月の13日に釜山で大きなナンバリング大会があるんで、それにあの枠に入れたんで、
0: コンバと中のナンバリング入って
1: たの、はい、一番でかい大会があるんですけど、それに、下のところで勝たないと出れないんですけど、それに出れるんで、
0: 相手の方もかなり強い選
1: 手、結構強い、最6連勝中で5回 KO で勝ってる選手で、
0: めちゃくちゃ強そうだね。
1: 強いですね。今1位にいる選手なんですけど、
2: はい、今配信とかもするっていうことですよね。
1: YouTube で後日アップされる、うん、でメンバーシップ登録するとライブでペーパービューみたいな感じでお金払って見れるんですけど、うん、YouTube の再生もすごい100万とか普通に行く団体なんで、近いので言うと日本でいうそのブレイキングダウンっていう団体があるんですけど、それにちょっと似てるプロモーションだったりとか、そういうのがマーケティングが上手な、今風ななんかマーケティングの団体で、すごい賢い。社長さんが僕の1個上なんですけど、若くてまだ、はい、ブラックコンバットの代表がすごいですね。

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週は格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っています。ここからは飛行をしていた時のエピソードについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。で、もともとその高坂さんとその山本さんの出会いっていうのは何だったんですか？
4: 最初の出会いは僕が15歳の時に
5: 中学校3年生
4: だ、ね、3年生です、うん、はい、地元の名古屋の地下格闘技があって、それに出場してたんですよ。でその時本当に地下格がブームで、うんうんうんうん、なんか市の暴走族のなんか総長対、うん、こっちの市の暴走族の総長とか、
5: あ、特攻服着てね、リングやったりとかね、
4: 入ってる人とか多くて、なんかそういうので
3: 、どこでやってるんですか？
4: それはゼップ名古屋でやってましたね、う
3: ん、
4: その時は。
3: そんなでっかい、
4: はい、でもなんかそれが原因でゼップはもう格闘技に貸さなくなったらしくて、全国のゼップはなんか行儀が悪いっていうかマナーが悪いみたいな

0: って、その時はまだ貸し出ししてて、そこでゼップでやったんですけど、うん、名だたる不良が出てた大会に、僕もなんかその暴走族の中学校から入ったんで、で空手やってたんで、まあ、出て、でその時に試合終わった後、確か浅田さんが話しかけてくれて、それが初めての出会いですね、
1: うん、はい、高坂さんは普通にお客さんとして行って
2: たってことですか？客として見に行ってたら、だいたい20代とか30代の人とかが、もう入れ墨めちゃくちゃ入ってる人とかがリングに上がって戦ってるんですけど、そこに中学校3年生の男の子が登場して、もうすごいびっくりしたんですよ。で試合もすごい強かった、もう終わった後すぐ話しかけに行って、そこからの付き合い、
0: そこからの、
2: う
0: ん、はい、
1: へえ、
0: それが出会いですね、
1: うん、あ、そうなんですね。
2: あの今日東京でこれ収録させてもらってますけど、もともと聖吾もね、はい、愛知県の出身で、
1: でも同じように高坂さんと同じようにその、その地下格闘技の大会には、うん、そういうのが好きな人たちがチケット買って集まってくるっていう、
0: もうめちゃくちゃいましたね、お客さんすごい多かったですね、あの不良の本客柄悪い人たちがめちゃくちゃ多くて、
1: それも一応ルールとか
0: あった、ルールは一応ありました、はい、あの、うん、時間も設定あって、禁止の技もあって、うんうん、グローブもしっかりはめて、はい、
2: あれ、あのアウトサイダーも地下格闘技に入る？
0: ちょっと難しい、最初は地下格闘技みたいな枠だったんですけど、うん、途中からアマチュアみたいな感じになってったんで、うん、一応でも不良を集めて戦わせて、うん、いい人がいたらプロに昇格させるみたいな感じだったんで、
2: うん、なんかそういう、まあ、もっと不良の人が、まあ、リングで戦うっていう、なんかアウトサイダーがね、
0: アウトサイダーが
2: 当時結構やっぱ有名だったね、
1: はい、アウトサイダーっていうのは団体名、
0: 団体名、
2: はい、はい、あの前田明さんっていう
0: プロレスラーの、はい、
2: があの主催
0: してて、はい、
1: うん、あ、それはもう喧嘩とは違う、
0: 喧嘩とは違う、あのちゃんとしたルールで、うん、総合格闘技のルールで、うん、しっかりした試合だったんですけど、
2: う
0: ん、
2: でも元不良の人がアウトサイダー出て、そこからすごい有名な格闘家になっている人もたくさん、
0: たくさん多いです、はい、俳優だったりと か、 なんか雑誌のモデルだったりとか、そういういろんなところに派生してきましたね。それがきっかけで、当時本当めちゃくちゃ流行ったんで、ゲオとかツタヤにレンタルとか行って も、 もう全部貸し出しされてるみたいな。
1: そうなんですね。
2: で、聖吾が中学校3年生の時に出会わせてもらって、まあ、そこからなんかお連絡とか取ったりすることがあって、で、まあ、こう時間が経っていくと、こう、まあ、聖吾がいる地域の暴走族のリーダーになっていって、でなんかカフェとかで会って喋って話しとっても、まだ16ぐらいだったと思うんですけど、暴走族のリーダーだけど、なんか話してる内容が、なんかそういう学校とか行けない子とか家庭の中であんまり場所がない子たちのなんかこうなんか集まれる場所を作りたいみたい な、 なんかそういうなんか暴走族のリーダーだけど、当時からなんかそういうことを言ったりしてたんで、なんか変わった少年だなと
1: 思って。覚えてます、
0: 覚えてます、なんかそういう子もいたんで、うん、結構、はい、だから不良っぽい子もいたら不良っぽくない子もいるけど、バイクの運転めちゃくちゃうまいみたいな、うん、で暴走一緒にするみたいな子もいたりとか、うん、喧嘩はしないけど家帰っても飯ないから万引きし飯食ってるみたいなとか、うん、はい、
2: それで多分でもただこのままだと聖吾もすごいいいところがあるけど、多分どうしても暴走族のリーダーやってると、このままだとやっぱいつか警察に捕まるんじゃないかなとこう思ってた時に、まあ、
0: 捕まってしまった、はい、うん、
1: そろそろ暴走行為で捕まって、
0: 暴走行為も喧嘩傷害事件もあって、あと強盗致傷とか、なんかお金取ったりとか殴ってお金取ったりとか、いろんなのがあって7回ぐらい再逮捕されて、
2: それで少年鑑別所に入って、
0: 入って最初留置所に多分80日ですかね、4回
2: 最初、
0: はい、ね、10月に捕まって、うん、で2ヶ月ぐらいそこにいたんですよ、うん、でなんか年をまたぐから1回鑑別所に行くみたいな、うん、で行って年越しは鑑別所で過ごしたら、年明けてまた再逮捕に来て、うん、また留置所に戻って、でそこでまた4回ぐらい再逮捕されて、結構もう腐りそうな感じでしたね、
1: うん、その時は どういう気持ちだったん
0: ですか？いやもうでも早く出たいなしか思ってなかったと思います、当時は。
1: なるほど、はい、でその少年院に行くことになったって
0: 、はい、そのでもなんか危ないみたい な、 なんか逆走されるかもしれないみたいな、うんうん、検察官送致されるかもしれないみたいな感じ、事件、うん、も多いし、うん、その地元に帰るのもダメみたいな感じになってたん で、うん、で共犯もすごく多くて、うん、いろんな少年にも先に入ってたんで、それを浅田さんにこう、うん、その時付き添い人っていう形でサポートしてもらって、

0: かすごい気持ちのあることを言ってもらって、
1: あ、はい、その時もサポートしてたっていう
0: こと、はい、その時サポートしてもらって僕から依頼して母親を介して、はい、
2: その時ではお母さんにも何回かお会いさせてもらったり、はい、まあ、弁護士さんと打ち合わせしたり、はい、で聖子がやっぱもう地域のグループの暴走族のリーダーだったんで、やっぱどうしてもこう暴走族のバックにはこうそういう反社会的な関係の、ね、人もちょっといて、はい、でなんか一回お金出して弁護士をつけるみたいな話があったんだけど、やっぱでもそれをやってもらうと社会に帰ってきた時またその人たちと関係持たないといけないこともこう心配だったりとか、
1: はい、高坂さんは そういう人たちに どういうスタンスというか、いや、めちゃくちゃどういう距離感で付き合ってるんですか？礼儀
2: 正しい方だったし、うん、なんかあの聖子はやっぱ仲間だと思ってて仲間を何とかしたいっていう気持ちは多分純粋な気持ちなんですよ。だから分からなくもないけど、でも その人が完全にクリーン、もう元不良だったとしても今クリーンに生きてればそれはいいと思うんですけど、やっぱちょっとこう反社会的な人とこう関わりがあるかなって僕は感じてしまうと、話はしながらもちょっと距離を置いてほしいなと思いながら、
1: うん、でも向こうからしたら高坂さんはその引き離そうとしてる相手になるわけじゃないですか。
2: いや、そういうふうには僕も そこまでやらない、関わっていらないんで、
1: 絶妙な立ち位置で話し合いをしてるということなんですね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: でやっぱ検事さんだったりとか裁判官っていうのはその事件に対しての僕は知ってるんですけど、プライベートの僕は知らないわけじゃないですか。なんかその辺を高坂さんがプライベートでは心がある子でとかそういう話をしてもらって、

0: 男性のカンタさんからいただいてます。浜田省吾の星の指輪、愛知少年院で勤務していました。将来素敵な旦那さんになってほしいとの思いでリクエストします。
1: 親になって変わるっていう人多いと思うんですけど、親になるってことは旦那にもなってるので、奥さんを大切にする心っていうのも変わっていくためにはすごく重要なので、いい曲だな、なんだろうなと思います。
2: 高声ラジオ Break Through the Wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。社会、それはなんとなく幸せなところ。違う、僕が知り尽くしたところ、僕が飽きたところ、僕が嫌になったところ、僕が何にでもなれそうで何にもなれなかったところ。だから花畑みたいな社会は来ない。今想像する景色は見られない。捕まる前と同じ景色も見る。でもきっと今までと違うところがあるはず。目を凝らして、たまには引いて、変われた自分を見極める。幸せになるために。

いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-0130、メールの方は786@labeat.co.jp、数字で786@loveat.co.jp、ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した

容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ厚生ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽賀美幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地ひとしです。さあ今日は5月18日。いやー早いね、本当に。何から早いんだかちょっとよくわかりませんが、石垣はね、まあ石垣というか、まあ沖縄もはもうとっくに梅雨入りしておりますが、皆さんの街はどうでしょうかね。で、あの梅雨入り、梅雨梅の雨って書くじゃないですか。僕なんでこれそう書くのかなと思ってちょっと調べてみたらですね、梅の実が熟する頃に降る雨だからだそうですよ。へーと思いまして、あれ、これもしかして当たり前の話ですか、常識でしょうか。僕は初めて知って、ほーなるほどってね、ちょっと思っておりましたが、まあね、そろそろもうね、僕の町にも、アジサイの花がそろそろ咲く頃かななんて思っております。沖縄はあれですか、デイゴの花ね、赤い、花が咲いているんじゃないかななんてちょっと思っておりますが、さあ今日最初の曲、この曲からスタートしましょう。沖縄さん

トーキングラディオ。この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの植地仁がお送りしておりますが、さあ5月18日ということでね、ビギンツアーのね、石垣島でのファイナル、あれが3月の29日でしたか。だからもう1ヶ月半以上経ちましたが、先週ね、久々に楽器のスタッフとね、まあ会ってちょっと軽く飲もうかみたいな、ご飯食べながらみたいな話になったんですけど、そしたらそのね、楽器のスタッフがいろんな方に連絡したら、まあ、トビの方とかね、あ、じゃあ行くよ、みたいな。そしたら照明のスタッフの方がね、あ、じゃあ行きます。音響のスタッフの方がとかね、もうどんどんどんどん次から次へと集まって、結局、まあ、最終的に10人くらいでね、集まって、上野の、なごみね、沖縄ダイニング、なごみで、謎の打ち上げ会になってしまいましたがね。いやー、もうみんなね、それぞれもう新しい現場でね、忙しくしている中、またこうやって再会してくれるっていうのはもうなんか嬉しいじゃないですか。しかもなんかもう楽しくて、もう約半年間ですよ。半年間、だいたい週末にね、集まってみんなでこう全国旅して、そうやった仲間ですからね、もうみんなも嬉しそうで、もう本当にね、もう口を揃えて言ってくれるのが、ビギンチーム本当にね、あのツアー本当にめっちゃ楽しかったと、ね、言ってくれるのが、やっぱり僕にとっては嬉しいことじゃないですか。まあその現場のね、チームが、一緒にステージを作り上げて、そのお客様を迎えて作り上げてきたんだという、そんな感じが改めてね、もうビギンだけじゃない、自分たちじゃなく、このようなスタッフに囲まれて支えられてきたツアーだったなと、そういうツアーだったんだなと思いましたよ、本当にね。なんかすごくね、熱くなっておりますがね、楽しい飲み会でございました。ということでね、トビのスタッフの坂田さんが、好きだと言ってくれたこの曲を、じゃあね、ツアーでも歌いました、この曲を行ってみたいと思います。それでは聴いてください、開拓者。

ビギンのピアノの植地ひとしがお送りしております。ウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあ今日はですね、最近ちょこっとまた改めて聴いている僕の好きなバンドをね、少し掘り下げてみたいなとね思いますが、まあ今もね聴いておりますが、本当高校時代にはよく聴いたねイーグルスをちょっとね掘り下げてみたいなと思いますが、まあアメリカをもちろんね代表するバンドだけど、まあ世界中の人がもうイーグルス大好きなんじゃないですか。もうギターサウンドでね、アコースティックギターもなんかもう多く使っていて、僕もねだから高校の時はねアコギとかね弾いていたから、なんかねイーグルスのサウンドに憧れてというかね、なんかよく聞いてコピーなんかしようと思ったけど、もう全然コピーできなくてね、なんかやっぱりカントリー風というか、僕らが高校の時押さえてたギターのポジションじゃないところで弾いている弾き方ね、本当に謎でね、全然コピーできなかったのを覚えております、イーグルス、まあね主要メンバーというかな、まあグレン・フライ、ドン・ヘンリー、ジョー・ウォルシュもね、そしてティモシー・シュミットとかね、まあ主要メンバーで いますが、まあ本当にね先ほども言いました、根底にはねカントリーミュージックがあるんですよね、このメンバー。まあねロックですけどね、もちろんねいやカントリーじゃないロックですよという方もねいるとは思いますが、1971年にリンダ・ロンシュタットのバックバンドとして集められたグループなんですね。ほう、そうなんだ。へえ。で、グレン・フライが当時同じアパートに住んでいたジャクソン・ブラウン。これまたすごいな。同じアパートにジャクソン・ブラウンがいたと。と、共作した Take It Easy でデビュー。1972年にビルボードチャートで12位まで上昇すると。もうね。もうすごいね。一緒に隣に住んでたのがジャクソン・ブラウン。これもまたすごいなと思いますが。まあ、それからはまあもうね、皆さんね、もう本当に、よく知っている名曲をどんどんどんどん作って、もうヒットパレードですよ、もう本当に。イーグルスはね、呪われた夜とか、ホテルカリフォルニアとか。言い出せなくてとか、ならず者とかね。ならず者はもういろんな方もね、コピーして、なんかそうね、ヒットしましたが、やっぱりね、カントリーミュージックっていうのが、もともと労働家ですからね、アメリカの文化にすごく、受け入れられたというかな、すぐに受け入れられて、そこからもう全世界にね、バッと広がった、じゃないかなと思います。ね。まあ今ね最近ちょっとね私はあれですね、ちょっとカントリーミュージックいろいろ聞いておりまして、まあその流れでイーグルスとかね聞いてみたいなとちょっとねたどり着いたわけなんですが、さあ曲をね早速聞いてみようかなと思いますが、まあねやっぱりこの曲にしましょう、グレン・フライとねジャクソン・ブラウンが共作したという、まあイーグルスにとってはデビュー曲を聞いてみましょう。 Take it easy。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあね、今日トークテーマ、久々に来ております。私のお気に入りということでね、もらってたんですが、久々に来たのでちょっと紹介してみようかなと思っております。福岡県お住まいのティダカンカンさんですね。ひとしさんこんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。今月のテーマ、私のお気に入りですが、もう10年以上前になります。ビギンのコンサート、尾本武雄のがベストに行った際、夫が送った感想をビギンの皆さんとスタッフの皆さんが読んでくださり、プレゼントでいただいたエコバッグです。コンサートでビギンの歌を生で聴き、感動してずっと泣いていた私でしたが、緑の紐とベージュの生地でできたバッグが届いた時、嬉しくてまた大泣きしたことを今でも鮮明に覚えています。当時の私は八重山に行けばビギンに会えると本気で信じていて、サインをしてもらうためのマッキーをいつも持ち歩いていました。そして今でも沖縄旅行へ行く時はそのバッグ、エコバッグとマッキーを必ず持って行っています。ビギンの音楽と一緒に過ごしてきた思い出が詰まった私の大切な宝物です。18日から新しい仕事が始まり、しばらくはリアルタイムで聞かなくなりますが、これからも応援しています。上地さんもどうぞご自愛ください、ということで、ありがとうございます。ティダカンカンさん、もうぜひぜひ、もうね、石垣か沖縄でお会いしたいですね。旅行中にあのバッグをぜひ持ってきてもらえば、もう間違いなくサインさせていただこうと思っておりますということでね、あ、なんかね、18日から仕事が始まり、しばらく

はリアルタイムで聞けなくなるということですが、 YouTube アーカイブでね聞けますのでね、そこもよろしくお願いしますということで、ありがとうございます。まあね、今回のこのトークテーマ、あまりね、私のお気に入り、ちょっとねぼんやりしてたのかな、なんか幅が広いというか、なんか全然ね書いてきてくれなかったのでね、まあそろそろね、まあ今日は18日ですけど、6月ぐらいからちょっと新しいトークテーマでいきたいなと思って、やっぱり話しやすいテーマなんですよね、気軽に送りたいと皆さんが思ってくれるようなテーマにしようということで、まあ日常にあるね、そういうのがいいのかなと思って、決めてみました、最近ちょっと嬉しかったことどうです、こういうね、もう日常にあるある系で行ってみようと思いますが、まあ僕で言えばですよね、やっぱりスタッフとの再会、飲み会ね、あれはもう本当に先週でしたが嬉しかった。そしてあとですね、まあこれ嬉しかったな、僕がね子供の頃近所に住んでいて、もういつも遊んでた親戚のね一個上の兄ちゃんというかね、友達、もう本当にいつも相撲を取ったりとかね、一緒に草野球やったりとかした、その本当にもうね友達がね、もうこの間新聞見ておおと思ったんですけど、ある沖縄のデパートの取締役に就任されたとね新聞に載ってて、おおすごい出世と思って、やっぱりこれはね嬉しかったなとね思いました。やっぱり皆さんあれですよ、嬉しいことはみんなと共有するっていうのがいいんじゃないでしょうか。まあね、僕のはちょっとね自慢も入っておりましたがはい、ということで皆さん、最近ちょっと嬉しかったことということでトークテーマね、進めていきたいと思います。さあ、ビギンからのお知らせです。歌の日キャラバン2026アット竹富島、決定いたしました。歌の日キャラバン2026アット竹富島ね、ぜひ開催するので皆さん遊びに来てください。場所はですね竹富小中学校グラウンドです。今年はビギンの他にね、まあ比嘉栄翔の参加するザ・パパイアンズと、それとね野原健と向井座と K ね、もう本当に竹富にもう野原健は住んでおりますのでまあまあ両方ともね、民謡の名手でございます。一緒にね、本当に盛り上げていこうと思っております。会場が11時、開演が13時、そして終演がですよ、終わるのがなんと16時ということでね、16時に終わってみんなで船に乗って石垣に帰れるという形でございますね。チケットの一般発売は5月30日土曜日10時から、石垣港離島ターミナル内の竹富町総合案内所と石垣ドリーム観光の窓口にて発売となります。石垣島の皆さん、もうぜひぜひね、遊びに来てください。もう竹富島で一緒に盛り上がろうと思っております。さあ、そしてですね5月23日、今週のあれですね土曜日ですね、福岡で開催されるアロハブロッサムプレゼンツシークレットビーチという、イベントにですね島袋勝が出演が決定いたしました。そして、来週の月曜日ですね、私上地仁がね、参加しております。上地仁と和みん中ですが、5月25日月曜日、池袋で開催される第17回サンシャインシティ沖縄メンソーレフェスタに出演が決定いたしました。はい会場は池袋サンシャインシティアルパ地下1階の噴水広場です、ね、5月25日月曜日13時より出演いたしますので、皆さんこれもね無料となっておりますのでねぜひぜひね来てほしいなと思います。そしてこれはですね6月23日は火曜日、沖縄コザで開催される「ウムイノワ」に島袋勝が出演します。
会場はミュージックタウン1階音楽

学広場となっております。こちらも入場無料となっておりますので、皆さんねいっぱい会えるじゃないですか。皆さんぜひね遊びに来てほしいなと思っております。番組への宛先は 76.1 @fmishigaki.jp です。 76.1 @fmishigaki.jp です。 FM 石垣サンサンラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんお便りどしどしください。そしてトークテーマですが、最近ちょっと嬉しかったことです。最近ちょっと嬉しかったことですよということで皆様からね、お待ちしております。ということで今日最後の曲は何にしましょうか。イーグルス以外ね、イーグルス以外は、1曲目2曲目は去年出した太陽、アルバム太陽からかけたので、最後も、アルバム太陽からいきたいなと思っております。それでは聞いてください。ナンクル君であれ。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

0: 今回も始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は埼玉県狭山市出身おちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。
0: 2回
1: って言うんだち
0: いいんですよ、宮野園の宮野さんです、はいはい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。ミュージックバードを通じて全国の皆さん、今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: イエーイ。さあということで宮野さん、
1: はいはい、
0: 今月5月はやっぱりこう新茶の季節だなという感じがしますけれども、はい、いい感じに日焼けしてますね。
1: はい、あの畑に毎日毎朝出てるので、はい、自然と焼けます。
0: はい、はい、やっぱりこの時期特に宮野さんは日焼けをしていらっしゃるなという印象が私も1年を通して思っています。
1: はい、お茶摘み体験とかでももうずっと茶畑で説明してるんで、
0: あこう遮るものないですもんね、はい、太陽の光を
1: ないです。
0: はい、はい、太陽の光をいっぱい浴びてすくすく宮野さんも、はい、
1: 成長してます
0: 、はい、ということで、狭山市、埼玉県の狭山市お茶どころでは4月29日に狭山新茶祭りが開催されました。はい、その時もちろん宮野さんもお茶をたくさん入れたりとかお忙しでしたよね。
1: はいはい、その時にヒロミが狭山市長に、
0: はい
1: はい、お茶を入れたり、はい、茶娘として活躍していただきました。
0: とんでもございません、はい、もう本当に大役をいただきまして、もう前日は宮野園さんに伺いめちゃめちゃお茶の入れ方をめちゃくちゃうるさかったですよね宮野さんこれはこれはこれはってもう一個一個全部これやっちゃダメなんですかとかすごい聞いたんですけど、
1: はい、大体で答えました
0: もうすごい緊張しました。でも、はい、やっぱりこう開会式口切りのところで、はい、市長にお茶を入れさせていただいたんですけど、はい、その後はご来場の皆さんに、はい、美味しい狭山茶召し上がってくださいってたくさんお配りしましたよね。はい、でその時に皆さんいい香りとか美味しいってすごいニコニコされてたのが嬉しくて印象的でした。
1: はい、もうずっとお茶入れてたんで、
0: そう宮野さんずっと永遠でしたね。
1: 永遠人の顔見てる余裕なかった
0: はい、ものすごい数をたくさんの方に振る舞われていたなという印象でした。はい、ぜひ皆さんもねまだまだ美味しい時期続きますよね、はい、宮野さん、は
1: い、もう新茶の時期っていうか、まあ、ここからがだんだんいろんなお茶が新茶に変わってきますので、ぜひ皆さんにお茶飲んでいただきたいなと思います。
0: はい、美味しい狭山茶召し上がってください。
1: はい、
0: それでは番組を始めてまいりましょう。今回も番組では素敵なゲストの方をお迎えいたします。東京都練馬区石神井にありますジターリアダフィリッポ代表の岩沢さんにお越しいただきます。お楽しみにしていてください。この番組は FM チャッピーをキーステーションにミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM 局でもお聞きいただいております。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 狭山市出身、おっちょこちょいのマルチタレント大野ひろみです。
1: 体によくって心に効く味の狭山茶宮野園、宮野圭司です。
0: あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の埼玉県狭山市出身、おっちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。
0: あ、来ましたね、はい、はい、よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: では、今回もですね、先週に引き続き素敵なゲストの方お越しいただいております。私紹介していいですか？
1: はい、噛むんでお願いします
0: ご紹介いたしましょう、はい、東京都練馬区石神井にありますジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、イタリアンネームはフィリッポさんです、
1: はい、
0: はい、ということで、もしかしたら今回から聞き始めたという方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、ジタリアダフィリッポどんなお店なのか、岩沢さんどんなことしているのか少し教えてください。
2: はい、東京都練馬区石神井公園の、近くで、小さなピッツェリアをやっています。
0: 小さくないです。
1: 小さくない、でかいぞ、でかいぞ
2: ありがとうございます。はい、もうレストランの語源ですね、回復させるための、はい、ピッツェリア、食でいい方向に向けていく、それを、まあ、サステナブルレストラン協会というところで理事

0: も一緒にやらせていただいておりまして、みんなで再生していくような取り組みをしたお店です。
1: はい、そしてめちゃくちゃ美味しくて大人気ですよね、宮野さん。
2: もう美味しすぎてどうしようっていうぐら
1: い、うん、いっぱい食べてください。
2: いや、ほんと他のところ行くとなんか物足りないっていうか、やっぱりそうメニューとかは他にめちゃくちゃたくさんあるところとかあるじゃないですか、
1: はい、
2: じゃなくてなんか本当にいいものだったり、その日これがおすすめみたいなものがちゃんと分かりやすくスタッフの方が教えてくださったりとか、すっごいパワースポット的なお店です。
1: うん、元気になるお店ですね、はい、私も伺ったことあるんですけど、どっちのドリンク飲もうかなとかっていう時にスタッフの方になんかお聞きしたら、なんか今どういう感じですかみたいな、そのなんか例えばさっぱりしたいだとか、はい、あとこれは今回こういう生産者さんからこういうのをいただいているのでこういう感じでおすすめですよとかってすごい気さくに教えてくださるので、はい、あ、じゃあ今の 気分だったら柚子にしようかなみたいな感じで私も選んだりとかして本当に楽しかったです、はい、そして美味しい。はい、ということで食のプロフェッショナルでいらっしゃいます岩沢さんなんですけれども、はい、今回はどのあたりにスポットを当ててお話ししていきましょうか。
0: いや、もうこれは今回はさ、まあ、前回ですねフェアトレードとかちょっと真面目な話をしたので、はい、まあ、そこにですね、その狭山の宮野園の取り組みっていうことに対しての価値があまりこう表に出てなかったりするんですよね。今最高にいい季節じゃないですか、
1: はい、
0: その日本の旬を、味わっていただけるような会になればいいかなと思う、
2: はい、ありがたいですね。
1: あ、はい、小さい声になっちゃった先週あんなにでっかい声で尺じいのみたいな感じだったジタリアみたいな急に奥ゆかしくなっちゃった
2: でも本当旬ってすごく大事で、旬のものをやっぱり取るって人間にとって体にもすごいいいですし、地元で取れたものだったりその地域で取れたものを食べるっていうのがやっぱり人間の健康に一番つながってると思うので、イタリアもそんな感じですもんね。
0: もうそうです、そうです。
1: 旬を大事に地域のものをいただく、
0: はい、はい、もうスローフードって聞いたことあると思うんですけど、
1: はい、
0: やっぱり同じ考えなんですよね、はい、
2: だそれが日本人は昔からそれを続けてきたんですけど、最近ちょっと違ってきたりとか、それをやっぱり旬を知ることでまたリセットして体に良かったりするのかなと思っていますなんかちょっとテンションがおかしい
1: 本当ですね、何も飲んでないですよ、お酒とか、はい、いつもの宮野さんですから、
2: はい、あまりこのところ寝てないので、
1: あ、やっぱお忙しいですよね、はい、朝だって暗いうちから腕立て伏せしてる動画をほぼ毎日
2: 今あ
1: だいぶ明るくなってきました。
2: 明るいうちに、はい、明るくなってるので、はい、起きるの4時ですけ
1: ど、あー、ほら早いんですよね、
0: は
1: い、
0: 毎日腕立て伏せしてますもんね、
2: はい、
1: で夜はもう気絶するようにお休みになるって伺いました。
2: 多分11時半ぐらいになんですけど、はい、布団に入ったらもう記憶がない。
1: もう何秒とかで寝ちゃうんですよね。
2: 多分秒で寝れると思
1: う。だってなんか5分間ぐらい寝つけなくてさって言ってて、いやいやいや全然寝てる寝てるみたいな。
2: うちの妻に怒られます。
1: いや本当ですよ、5分なんて。
2: そう、5分寝れなくて寝れないんだよね、寝つき悪いって言ったらすごい怒る。
1: 全然寝てる寝てる。いやでもなんかそのくらいもう目いっぱい動き回っていらっしゃるわけですもんね。はい、そっか、でもやっぱりじゃあ旬って聞くと。
2: はい、
1: なんかこう今の旬って何ですかって言われて、あ、今の旬はこれとこれとこれとこれとこれですって私正直答えられないなって、うん、今ドキドキしています。その話になったらどうしようみたいな。
2: え、今の旬
1: はやだ、すごいやだよでも最近、え、待って、みょうがとかは違う、
2: 今の旬これ、
1: あ、すいませんでした
2: 言ってくれるのかなと思ったら埼玉県狭山市出身のマルチタレントなのに、
0: みょうがの産地を教えましょうか
1: すいませんでした。いや最近私みょうが買ってんなって、そう、狭山じゃね、そう、やっぱ短すぎるとね、はい、ダメですね、やっぱりちゃんと意識を向けないと。
0: 本当足元を しっかり見た方がいいんです、はい、本当に今世界中そうなんですけど、はい、まあ、先月も台湾に行ってきたりして、でやっぱりそのユートピアになっちゃってるんですよね、
1: はい、
0: で世界中の人たちがやっぱり足元を見ましょうってなってて、
1: はい、
0: それでもやっぱり日本はまだまだ遅い気がするんですよね、はい、
1: うん、大事ですね、まずこの気づくきっかけ。
2: そう、気づくきっかけをいつも岩沢さんいただいてる
1: ん ったことになるんですか。
2: ちょっと日本語勉強します。
1: やっぱペラペラじゃないですか、はい、何をおっしゃいますか、でもじゃあその気づいた後にはどんなことが待ち受けてるっていうか、どんな風にしたらいいとかってあるんですか。じゃあ
0: いやもうとにかく、はい、あまり難しく考えずに、はい、まあ、地元のもの近くのものを手にするっていうことを心がけるといいと思うんですね、はい、特に今ね、本当は楽しい話にしたいと思ってるんですけど、はい、この中東情勢あるじゃないですか、
1: はい、
0: で自分の関わってる施設5月のゴールデンウィークで一旦止めるんですけど、重油を止められてます。重油ないとお風呂沸かせられないんですよね、
1: は
0: い
1: は
0: い、そうした時にじゃあネガティブになればいいのかって、はい、もうね雇用が、
2: はい、
0: 地方切られた地方に関してはどんどん失われていったりとか、そういう暗い話にもなるんですけど、はい、実際東京とか都心って守られてるんですよね、はい、今この国に、はい、なんですけど、地方の人と話すると、そうではなくて、意外とじゃあ重油のない生活に戻しちゃいいんだろ、うん、っていう、だから、はい、ポジティブに考えてて、で食材がなかった、例えば東京がパニックになった時に、はい、ここは全然生きていけるぜってみんな言うんですよ、
1: はい、
0: なんで今本当に正しい方向に気づくタイミングなのかなって個人的に思っていて、それで改めてやっぱ宮野さんのこのお茶ね、病院お医者さんに聞くと注射針が届かないと、
1: はい、ニュースでもよく聞きますね、
0: 聞きますよね、
1: 心配事ですよね、
0: なんですけど、じゃあ注射針を頼りにしない食べ物を選べばいいじゃんって俺思っちゃうんですよ。でそのために多分効能は宮野さんがこの後ちゃんと話してくれると思うんです、
1: はい、
0: でやっぱりそこ5分で寝れるって最高じゃないですか、
1: はい、すごいですよ ね、
0: 寝つきが悪いんじゃないですか、
1: はい、
0: うん、5分で寝れるってすごいことで、多分そういう効能がこの中には入ってるはずなんです、はい、そういうのを明らかにしてくれるんじゃないかな、
2: はい、寝る前1時間前に、氷水で出した緑茶を飲むと睡眠の質を良くしてくれる。
0: おお、
1: へえ、
2: これはお茶に含まれるテアニンという成分が脳にアルファ波出してリラックスさせてくれる
0: んです、ね、
2: だからそう、睡眠導入サプリにもやっぱりテアニンという成分使われてるんで、でただそのまま氷水で入れたお茶を飲んで1回で茶がらしてるのもったいないので、そのまま給水に冷蔵庫に入れといて、給水を冷蔵庫に入れといて、はい、翌朝は熱湯を入れて苦くて渋いお茶、カフェインとカテキンを取ると目覚めのお茶になる。
1: へ
2: ー、でカテキンはいろんな抗酸化作用があったりとか、がん予防になったりとか、だから病院行かないためにはやっぱりお茶をこまめに飲むっていうのはすごい大事なのかなって思ってます、っていうのと勧めてます。
1: 時間によっても飲み方でいろいろ変わるわけですね、はい、効能であったりとか、はい、
2: そう、入れお湯の温度、お湯使う温度で出る成分が変わるので、元気欲しい時は熱めのお湯でカテキンとかカフェイン取る、リラックスしたい時は氷水で入れて5分以内に出せば ほぼノンカフェインなので、
1: だからお休み前でも、
2: はい、
1: こうなんかカフェインで覚醒みたいなイメージが私ありましたけど、はい、そういうのはない
2: って、氷水で入れれば、まあ、ただ熱湯で入れて濃いお茶飲んでも5分以内に寝ますけどね。
1: ちょっとここはもう宮野さんは別なの、はい、別格なんでちょっと置いといて、
0: 免疫がちゃんとね、
1: はい、一般的にはおすすめなのはってことですよね、は
2: い、氷水で入れる、なんか苦くて渋いお茶が嫌いっていう方が結構いるので、氷水で入れて飲んでもらうと苦味と渋み防げたり、そう、あと茶がらも美味しく食べれます。
1: そっか、でも茶がらを一晩、ね、寝かすというか置いといても平気ってことですよね、冷蔵庫に入れて、
2: 冷蔵庫入れとけば大丈夫です、はい、氷水で入れたお茶なら、熱湯で入れたお茶だと熱で酸化しちゃうのでやめてください。
0: なるほど、
2: 昔よく酔い腰のお茶を飲むなって、まあ若い人は知らないと思います。
1: 知って、まあ、でも私聞いたことあるんですね、それ、はい、それどういう意味かは全然分かんない。
2: 酸化したものを飲むのは体に悪いので、
1: はあ、
2: だから一晩置いた
1: お茶の葉っぱ
2: にお湯入れて飲むのは良くないよっていう、
1: は
2: い、
1: へえ、でも今教えていただいた飲み方だったら、はい、氷水だから、はい、全然その酸化とかもなく、
2: 酸化とかはあまりしてないので、ゼロではないんですけど、あんまりしてない。

0: てないので
1: 大丈夫です。美味しくいただけるっていう、
0: はい、美味しくいただけます。
1: はあ、目覚めの濃いお茶、
0: はい、
2: すごい。もう これあのお茶飲むだけじゃなくて、はい、やっぱこう料理にも使いたいなと思ってるんですけど、はいはい、実際あのうちの店だとな、はい、まあ、天ぷら粉の中にちょっと入れてみようかななんて思ったりして、はいはい、これあの、まあ、出がらしじゃないですか、はい、出がらしにも栄養価って残ってるもんなんですか。
0: めちゃくちゃ体にいい成分が、あのお水とかお湯に溶け出さないような食物繊維だったりビタミンだったりっていうのがたくさん残ってるので、本当は飲み終わった後茶殻を食べた方がいい。
1: そうなんだ。
0: うちはすごい食べてます。
1: ちなみにどんな風に食べてるんですか。
0: 水分切って、はい、オリーブオイルと塩かけて、で
1: 炒めるってことですか。
0: あ、そのまま。
1: あ、そのまんま。
0: だし醤油かけたりとか、あとは茶殻を卵焼きに入れたりとか、餃子の具にしたりとか、ご飯に混ぜたりとか、何でも本当食べれるので、普通の野菜と思って食べればいい。
1: お茶入れた後の、はい、に例えばもうすぐ使わなきゃいけないみたいなのあるんですか。
0: あ、すぐ使った方がいいので、すぐ使わないときはラップで水分切ってラップでくるんで冷凍庫。
1: あ、冷凍、はい、冷凍って全然想像したことないですね、
0: は
1: い、私。
0: うちの冷凍庫は茶殻が結構入って
1: る。それ使うときはどうやってで、自然解凍。
0: もう自然解凍っていうか、そのまま混ぜて。
1: あ、特に何もいいんですか、はい、使っちゃって普通に、はい、へー、じゃあもう毎日お茶を飲み、お茶を食べっていう感じですか。
0: はい、で茶殻袋に入れてお風呂に入れみたいな。
1: お風呂、はい、お茶に包まれた暮らしですね。
0: お茶ならではです
2: いや、それをみんなに知ってもらった方がいいと思うんですよ、はい、もう物価高とか給料上がんないとか、はい、なんかバランスがすっげー悪いじゃないですか、はい、ね、なんで実際これお茶飲んで、でお茶を料理に使って、はい、でそうするとやっぱりそもそも あのコストが削減できると思うんですよね、はい、ね、どっかの有名なチェーン店でコーヒー買う、はい、ね、1000円近いコーヒーを買うんだったら、はい、じゃあこれ1本作って、はい、で、ね、おかずご飯に混ぜたりして、はい、なんか1つのおかずになるような工夫をすれば、はい、全然地元のもので豊かに生活できるじゃないですか、
0: はい、うん、それだけでもうご飯のコースが作れるので。
1: 本当ですね、はい、なんか楽しいですね。想像すると今度は何に使ってみようかなとか、はい、入れてみようかなって思いますもんね、はい、
0: 何入れたら美味しかったとかって何かあったら教えてもらいたいですよね。うん、ラジオ聞いてる方にな
1: んか発見ができそうですよね、うん、はい、実はこれにもあったよみたいな。あの粉茶とかアラ茶とか茎茶とかいろんな種類が、
0: 茎茶は歯に、はい、挟まると思います。
1: 茎茶の時ってどうしてるんですか。
0: 茎茶は、茎茶の時は、畑に戻してます。
1: あ、
0: 窒素成分があるので、使わん、本当食べれないような茶殻だったら全部畑に戻してます。
1: うわー、すごい。
0: で、そう、あの工場とかで落ちた茶殻も全部掃除して畑に循環型じゃないですけど、そう。
1: いやー、すごいですね。
2: 本当にすごいんですよ、生産者は。
1: きちんとお茶を隅から隅まで最後までずっと味わっていらっしゃる、はい、ということですよね、はいはい、いやー、すごい。でもなんかそうですね、お家でいただいた後のその茶殻をそこまで私は活用できていないので、はい、ああ、もったいないことしてるなってすごい思いますね。
0: だから比較的値段高めのお茶を買った方が得なんだ。
1: その後が
0: 高めのお茶って 2回3回ってお茶飲めるんです。
1: 違うんですか、やっぱり。
0: 安いお茶ってだいたい1回で体にいい成分ができちゃう。だから 2回3回って飲んだ後に茶殻も葉っぱが柔らかいので食べれるんで、逆に考えるとすごいお得ですよね。
1: あ、
2: なんで海外はそういう工夫をちゃんと教えてるじゃないですか、はい、学校で、はい、
1: 学校で、
2: 学校で教えてますよね、はい、いろんなことをちゃんとみんな分かってますよね、はい、台湾とかや、はい、香港とか、
1: そうなんだ、
2: お茶文化のあるところはみんなその何回出して温度がこうで、はいはい、分かってるのに、 俺らは分かんないじゃないですか。
1: そうです ね
0: 狭山市の子たちには伝えてます、
2: ね、

0: お茶の授業で、はい、
1: 石神井の学校にも来てくれてるんですけど、はい、実際こう受けたことがないんで、これ絶対知った方がいいですよね、はい、なんでここから講義を、
2: はい、ここから講義を、はい、宮野先生、はい、
0: もう今晩一晩かけて
2: 寝ちゃうんじゃないですか、はい、宮野さん夜は
0: お茶の話になると、はい、目がバッキバキになる
2: 目がバキバキになる、
0: はい、血走りながら講義します。
2: 怖いです血走りながら怖いです。ちょっとじゃあこの冷たい氷水のお茶を飲んでリラックスして、
0: 頭を冷ませて
2: 血走りを抑えないといけないですね。
0: はい、
2: はい、いやそうなんですね。やっぱね、日本茶グリーンティーって海外の方にも人気ありますけど、はい、我々がしっかりと味わいきれてないんだなっていう感じですね、
1: うん、そうなんですよね。外に行けば行くほどやっぱりこのお茶の価値を知るというか、これを守んなきゃいけない、なくなる前に気づかないといけないなって思いますよね、
2: はい、やっぱなくなるという危機感もあまり本当の意味では持ててない感じがします、
1: うんね、大丈夫だろうとか、はい、難しいことはあんまり考えたくないとか、はい、もうなんかそういうのあるんですけどね、
2: 私毎年美味しいしとか、うん、毎年、はい、あのお店に伺って買えるしとか、やっぱそういうふうに思いがちですね、うん、でもあのやっぱり県外の方とか手土産で持ってったりすると、こういうお茶って久しぶりに見たわってすごい喜ぶ方が多いので、うん、少なくなってるんだなっていうのを感じますね。貴重ですね。どうしたんですか、なんか言いたそうだけど言わないみたいな。
1: ほら来た時代が来ましたね。
2: 時代来てますね。
0: 俺の時代
2: すごい食べた後に何言おうかと思ったら俺の時代ですとか。
1: いやでもここまで来るのに相当苦労してると思いますよ、ぶっちゃけ。
0: いや苦労はしてないです、はい、もういつも楽しいので、は
2: い、いやすごいかっこいいですね、うん、絶対だっていろんなことありますもんね、
0: うん、岩沢さんからいろんなこと学んでます。
1: いや
2: すごい人同士のこの会話、もうどうしようっていう感じですね、はい、ありがとうございます。ではですね、ちょっとまだまだお話伺いたいところではありますが、うん、はい、お時間迫ってまいりましたので、最後に岩沢さん、リスナーの皆さんに何か前向きなメッセージをお願いいたします。
1: そうですね、もう身近なところと向き合ってもらえると結構宝物が眠ってます。でその宝物がなくなる前に気づいてください。はい、楽しんでください、
2: はい、宝物、
0: 宝
2: 気づきましょう、
0: はい、
2: 見つけましょう、はい、はい、ありがとうございます、今回は埼玉県狭山市の宮野江宮野さん、そして、東京都練馬区石神井にありますジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんとお話をしてまいりました、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんスマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。レディモからメッセージを送ることができますのでたくさん送ってください。そして番組専用アドレスもあります。スタイルアットマーク fmchappy.jp スタイルアットマーク fmchappy.jp こちらにもメッセージどしどしお待ちしております。そして聞き逃してしまった方、それから何回も聞きたいという方、 Spotify であなたのスタイルラジオと検索して何回も聞いてください。あなたのはひらがな、英語でスタイルラジオ、こちらで検索してください。さあ宮野さん、
1: はい、
0: 2週にわたってゲスト出演をいただきました、はい、東京都練馬区石神井にありますジッタリア・ダ・フィリッポ代表の岩沢さん、はい、いかがでしたか。
1: 本当毎回毎回あの東京都練馬区石神井公園にあるジッタリア・ダ・フィリッポの岩沢さんの話は勉強になります、は
0: い、いや本当ですよね、はい、ちょっとニヤニヤしながら言ってますけれども、はい、今回も本当に気づき発見たくさんありましたね、
1: はい、本当もたくさん気づかせていただいて、はい、ちょっと心の隅、
0: はい、隅に奥底、そこじゃなくて、
1: はいはい、隅に置いていこうと思います、
0: はい、ありがとうございます。そして私はやっぱり宮野園さん、宮野さん、はい、いつも身近にいらっしゃいますし、狭山茶も短すぎてその凄さに全く気づいていなかったところを、かなり岩沢さんからこの収録回ってるところ、オフのところ含めていろいろ伺って、宮野さんすげーって思いました。
1: みんなすごいんです。
0: みんなすごい、いやもうこういうところもまた

0: 的なところですよね。ちょっと引き続き番組ではですね、はい、この狭山茶のことも含めて食のこともいろいろとね、はいはい、追求していきたいと思っておりますので、はいはい、よろしくお願いします。そして宮野さん、はい、お茶摘み体験はいつまでできますか？
1: 11月上旬ぐらいまで、あのご希望あれば1年間ずっとできます。
0: すご
1: っ。結構海外の方って時期外れに来るんで、はい、まあ、番茶にはなるんですけど、古い葉っぱっていうか硬い葉っぱでお茶作りもできるので。
0: へえ。じゃあ同じようにお茶を摘んだりとか、はい、いただくこともできる？
1: いただくのはちょっと硬い天ぷらは、あ、飲むことはできます、はい、十分美味しいです。天ぷらはあの冷凍の葉っぱを使って天ぷら食べていただいたりもしてます。
0: はい、ぜひあの体験したいという方は宮野園で検索をしていただきまして、はい、ホームページからこう予約とか問い合わせを、はいはい、していただければと思います、はい、超超超おすすめです。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: 私も今年もまた伺いたいのでよろしくお願いします。
1: 茶娘衣装着てください、
0: は
1: い、
0: あ、そう、茶娘衣装着れますよね。
1: はい、
0: はい、こちらも合わせてお楽しみください。そして本日ゲスト出演いただきました練馬区石神にあります、はい、ジッタリアダフィリッポ代表岩沢さんのスポティファイがオープンいたしました、はい、こちらフィリポポラジオで検索をしていただきますと専用のホームページに行きますので、そこからですねリンク飛んでお聞きいただければと思います。かなり奥深いお話になっております。
1: 一人10回ぐらいずつ聞いてください
0: そうですね、はい、私もあの引き続き愛聴したいと思いますので、みんなで聞いていきましょう、はい、来週はレコルトさんのご担当です。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は埼玉県狭山市出身おちょこちょいのマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野でした。
0: また来週、またバイバイ
1: バイバイ、またグダグダ

0: タジオも。
1: おかえりなさい。
0: ただいまです。
1: はい、
0: なんか寒いのに、はい、ベーベがこう半袖で、
1: はい、
0: 色黒々と、
1: うん、いますが
0: 出てきて、
1: うん、
0: 元気そうでよかったです。
1: なんかね、まあまあこの時期は忙しいじゃないですか、うん、決算の報告やなんやら
0: って。そうかそうか。
1: でこう一日なんかこうね、うん、あの報告会があったりだなんだりってガチャガチャ動いてるんで、
0: うん、
1: 一日暑いんですよね。柄になく背広を着てみたいな、ね、
0: ああ背広着ないもんね。
1: 普段着ないようにしてるんですけど、うん、そういう時はちょっとね、うん、あの報告する時なんかは背広なんか着てる してるとあっちいなと思いながらいるから。
0: ああ、まあ、でもまあ外にねいたりとかもするから、
1: うんうん、
0: まあそれであれかなと。
1: インとアウト、
0: インとアウト、
1: インとアウトずっとしてますよ。
0: それでいいと思います、うん、ね。でも急に寒くなったね今日はね。
1: そうですね、うん、まあでも今日も朝4時半から1時間ほど歩いてますし、体はずっと温まってますから朝4時半から
0: それ寝られないんじゃなくて、俺みたいにこうなんか高血圧みたいな、
1: うん、
0: 高血圧っていうの、そういう、
1: はいはいはい、
0: うん、でなんか眠れないとかそういうのあるんですか。
1: 僕寝れないってないですよ、
0: ね、眠りますよね。
1: 眠ります。
0: 起きちゃうっていう。
1: 一旦
0: それは俺と一緒か。
1: トイレとかに起きるのはあります、
0: うんうん、
1: で次起きる時にもう3時半4時ぐらい迫ってると、うんうん、もう僕は起きる時間にしちゃってるんですよ。
0: なるほどね。
1: そこから寝ようとしなくなっちゃって。
0: でネットフリックスの無駄な
1: 無駄なやつをね無駄なやつを見たりとか。
0: 無駄じゃない時もありますけどね、うんうん、
1: そうですね。
0: そういうの俺も最近そういうの無駄な感じがなくなって、
1: まあそういう録画してるのを見たりと、あと 本を読んでるのかな、
0: まあ本読んね、
1: 朝早くから、
0: うん、
1: 多いかなと思いますけどね。
0: いいね、コーヒー飲みながら。
1: いや最近甘酒です。
0: 甘酒
1: うん、甘酒にはまってるんで。
0: いい、ね、甘酒ブーム、うん、
1: はまってると意外とスーパー売ってないもんですね。
0: あそういうもんか。
1: なんかどこにでも売ってそうな気がして、うんうんうん、あ意外とないんだとか、
0: うん、
1: であったと思って、まあ、量産の甘酒っていうんですか、なんかこう牛乳のメーカーが作ってそうなのか、うんうん、それだと甘酒いうか、
0: なんか入って
1: るちょっとカルピスっぽいとか、
0: うんうんうん、
1: あこれ違うなとか、
0: うん、
1: なんかその辺
0: 甘酒、ね、
1: やっとね甘酒のその辺あの深いところに入ろうとしてますね、
0: うんうん、いいね。俺も甘酒にしようかな。
1: もうとしみさんなんか地方もあるじゃないですか、
0: うん、
1: そうすると酒蔵関係のとこも近いじゃないですか、
0: うん、
1: そうすると必ずいい、
0: いや
1: 麹系のねやっぱ甘酒が一番いいんで ね
0: 7月ぐらいからもう5連ちゃんとかいっぱいいろいろあるので、
1: はいはい、
0: うん、6月か6月そうね、
1: うんうん、
0: 来月から結構あるから甘酒にしようかな。
1: もういいっすよ、
0: 甘酒の炭酸割りにしようか
1: な。あ、いけますし、
0: うん、
1: 僕は甘酒に牛乳混ぜて、うん、ちょっと混ぜて、あときな粉の粉を混ぜてみたいな、うん、多分体にいいんだろうって。なんか全然ね、
0: うんうんうん、
1: どういう効果があるかなんか調べてないんですけど、なんかいいと言われてるもの絡めてるからいいんだろうと思って飲んでますけど。
0: ああ、いいんだろうね、
1: うん、
0: これとかもう最近自分でも調べなくてももう分かってきたね自分で、
1: うんうんうん
0: うん、これやっぱ小麦粉を取りすぎかもね。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、
1: 米じゃなくて、
0: 米じゃなくて
1: それパン、
0: パンとかパスタとか、うん、
1: じゃあグルテン大王ですか。
0: うん
1: ね、グルテン系ですね。
0: だから
1: でも好きなんですよね、
0: うん、一説によると、
1: うん、
0: そういうなんつうの花粉症とか来たのはやっぱ小麦粉の影響だって言ってるよね。昔はなかったでしょ花粉症って。
1: ああそう
0: か。それがやっぱパンとか、
1: はいはい、
0: そういうパスタとかそのラーメンとか、
1: うんうんうん、
0: いっぱいそういう小麦粉系が多くなってきて、うん、そういう風に、うん、なってきてるっていう説もあるね。
1: まあとしみさんラーメンも好きですもんね、うん、僕も好きですけど、
0: ね、うん、
1: そうっすね。
0: だから自分なりに今あれなんだよね、実験してるというか、
1: うん、
0: ご飯食べた時は結構ぐっすり眠れてみたいな。
1: あ、そういうのあるんですか。
0: うん、ある。

0: 今年の初めぐらいに、うん、最近エリンギ食ってるって言ってたじゃないですか。いまだに食ってるんですけど。
1: エリンギ。
0: エリンギ効果ありますね。
1: マジで。
0: うん。
1: エリンギは何にいいの？
0: いや、わかんないですけど。
1: わかんねえんだ。
0: テレビでなんか。

0: してみようかなと、
1: うんうん、
0: やったらよくこう夜とかとしみさんラーメン食って、
1: うん、
0: ちょっとライスも行こうかなとかって、
1: うんうん、
0: お腹パンパン入れるんじゃないですか、うん、そういう時って風呂入る時に結構腹が出てたりしますよね、
1: うんうん、
0: ないんです。
1: エリには
0: 勝手にそう思ってますけどね。
1: あ、そうね、そういうことか。
0: なんかあ食べ過ぎたな、腹張ってるなっていう張りがなくなってきて、
1: うん、
0: 割とスロッとしてるんですよ、
1: スマートに、
0: うん、それは僕勝手にエリンギ交換してますけど。
1: あら、じゃあ俺もエリンギにしようかな。
0: もうただ単にバター炒めしてるだけですよ本当に。
1: うん、まあでもまあ俺も椎茸好きだけど、
0: うん、まあでもエリンギに限らず多分キノコ椎茸ファミリーを毎日取ってると何かしらいいことある
1: んで、また俺取りすぎちゃったりとかして、またね、
0: おしみさんはね取りすぎちゃうんですよね。
1: ね、
0: いいとなると、朝昼晩とか全部行っちゃったりするじゃないですか、
1: うん、
0: 好きだと。
1: で俺やっぱ週末で地方でそんなパスタ食わないから、
0: うんうん
1: うん、戻ってきて大体月曜日もすげえ 300g ぐらい食っちゃうんだけどだその要はなんていうの、それで治ると思ってんだよね脳が。でも意外と逆効果で、
0: うんうん、
1: これがと思ってんだよね、この小麦粉のせいなんじゃないかなって、うん、小麦粉自体が悪いわけじゃなくて俺は取りすぎなんだと思う、
0: うん、まあ、僕もどちらかというと好きですけど、
1: うん、
0: 米いっちゃいますよねやっぱり、
1: うん、でも西会津のお米ね、うん、僕は食べてるからお米はすごい美味しいし、それこそ愛媛のさあちゃんつって、うん、そういうのとかも、ね、あと熊本のね、うん、野原の県のやつとか美味しいお米は食べてるつもりなんですけどね、
0: うんうんうんうん、
1: あとバカビリとかの、
0: はいはいは
1: い、いろんなところからいただいたりとか、やっぱりそういういろいろ俺も今実験中自分で、
0: うん
1: うん、
0: なんか面白いですよねそういう食のなんか実験、
1: うん、
0: ちょっとこれ糖分食べてみようみたいな、
1: うん、だからまあそういうことなんだろうね、
0: うん
1: うん、俺凝り性だからそこがダメなだけで、
0: ダメじゃないんじゃないですか、
1: うん、ね、
0: でも凝り性だから本が出ちゃうわけじゃない
1: ですか、まあ、出ちゃうけど、でも食べるものはちょっと全部アウトになってるじゃん、うん、俺納豆食いすぎとか、
0: あ、
1: とんかつ食いすぎとか、
0: え、とんかつのエピソードは僕知ってるんですけど、納豆を食べ過ぎた時はどういう状態になったんですか。
1: 納豆をちょうどあれいくつかな、25、6かな、
0: うん、
1: もうほぼほぼもう毎日セルロイドっていうか、
0: はいはい、
1: 出てて、
0: はい、
1: ラフォーレって休館日って2回しかないからね、
0: うん、
1: 8月と2月に2日間、はい、月かっていうのだけしかないのね、
0: うん、
1: だからもう20歳からやってる、その時にまあ市長はそういう風に買い付けとかそういうのあるけど、
0: はいはい、
1: それ以外はもう休んでない、休むっていうか、いや完璧に休みますみたいな、あ休みの日だみたいなの、まあなかったの、
0: うんうんうん、
1: で仕事して夜遊びに行くじゃん、
0: はいはい、
1: クラブ行ったりとか、うん、まあ DJ もしたりとか、うん、その延々続いてて、やっぱ体にいいものをやっぱ食べなきゃなと思って、
0: うん、
1: で納豆をそういう 3パックのあるじゃん、
0: 入りますね、
1: あれ毎日食ってたの。
0: 3パック1日1パックじゃなくて、
1: うん、3パック食ってたの。
0: その3パック一気にいくんですか。
1: 一気に
0: 一気に
1: 一気に、
0: はい、
1: 詰め込んで寝るみたいな、うん、
0: ああ。
1: うん、朝起きてそれ詰め込んで、仕事行くみたいな。
0: でどういう状態になってしまうんですか。
1: でしばらくこう続いてやってたら、
0: うん、
1: 朝起きた時に顔がボコボコに腫れてて、
0: うん、
1: 頭の頭皮とかがボコボコになってて、
0: うん、炎症を起こしてたんですか。
1: 多分取りすぎなんだろうね。
0: へ
1: え、うん、で最初原因が分かんないから、
0: うん、
1: それでも俺やっぱ体悪いんだなと思ってまた納豆ずっと食ってたんだけど、
0: うんうん、
1: それで北里とかいろんなところいっぱい行ったんだけど、やっぱりこう原因がわからないと、
0: うんうんうん、
1: 血液検査も悪いわけではなくて、
0: うんうん、
1: だからそういうのって出ちゃう、そういうのが過剰に反応しちゃうんだろうね体が、もう取りすぎですよみたいな、
0: うん、

0: そっか、ブレーキかけようとしてそういう反応をして、
1: うんうん、でしばらく食わなくなったら治ったん、
0: うん、
1: うん、
0: ちなみに腸内でガスが食べ過ぎると、うんうん、腸内でガスが過剰に生成され、うん、不快な症状を引き起こします、
1: うん、
0: ってありますね、
1: うん、不快ではなかったも顔ボコボコなんだ。昼間は大丈夫なの、朝と夜なのよ。
0: ほ
1: ー、朝起きたりとか、あとはその顔なんつうの、寝る直前とかに頭がボコボコになる、
0: うんうん
1: うん、でしばらくにちょっと休むとまあ引いてくるんだけど、うん、
0: でもそれ以降別に納豆を避けるようになってはいない、
1: いない、その食いすぎてはない。
0: そこがすごいですよね、
1: うん、
0: 大概牡蠣でやられる人ってもうそこから牡蠣食えない人多いじゃないですか、
1: うん、
0: それはないんですね。
1: だって別に痒いとかそういうあれではない、ただ顔がボコボコになる、
0: 痒い、あそう、痒いでも痛いでもなく、
1: うん、
0: そうかそうか、
1: だから変な話エレファントマンみたいな頭ボコボコになっちゃう、腫れて、うん、
0: なんかこうね、うん、ラジオ聞いてるお医者さんいたらこれこれこうだよって解説してほしいですね、
1: うん、でもなんかしらこう、うん、いろいろそういうはなんていうかね、そういう、うんうん、いろいろ話はそれを取りすぎで納豆が原因じゃなかったんじゃないかなって俺は勝手に思って、
0: まあでもよくね、あの体にいいとされてるものも、うん、取りすぎるとダメっていっぱいありますもんね。
1: そういうことだよね、
0: バランスなんですね、
1: うん、だからもうラーメンが悪いわけじゃなくて、うん、夜中にこうね酒飲んだ後にもういつもラーメン食ってたりとか、昼間もとんかつばっかり食ってたりとかすると、はいはいはい、左手が勝手にこう動いたりとか、
0: 勝手に動く、
1: あの言うこと聞かない、勝手に動くの、
0: じゃあなんか悪いことしちゃった時も勝手に動いちゃったからってそうそうそう、とんかつのせいにできるってことですか
1: 原因もそれも分からなかったの、それはね99年なの、うん、
0: 99年
1: にレコーディング、サンデーとかレコーディングしてる時に、
0: はいはい、
1: まあ、その時にそういうジャズに、ジャズを聴いて、ああこれいいなっていうので、ジャズ、今度はジャズにはまってレコードの旅に始まったわけだ。
0: まあそれがあのコレクションですからね、
1: うん、だからあえてそういうのジャズにはまったから、そういうもう飯もそういうのも、その前はちょっと食べに入ったんだよね、
0: うん、
1: 古本屋さんと、
0: はいはい、
1: うん、古本屋行ってはもうとんかつ食ってとか、
0: 池波正太郎だ
1: とかいろいろ行って、
0: はい、
1: でそれやりすぎて体ちょっとおかしくなって、
0: うん、
1: でジャズ聴くようになって、もうジャズもうレコード屋さん周りを延々やってたら治ってきた、うん、
0: なんかこうやりすぎた男みたいななんかそんな曲欲しいですね
1: 共感できなかったです、
0: なんかこう、うん、いろいろ自分のこうやりすぎたエピソードをこう、うん、綴っていってこういう曲になりました、
1: なりましたみたいな、
0: うん、
1: まあでもこういう人になりましたって感じで、
0: あ、そう、そう、そうです、そうです、そうです、そういうストーリーで
1: 決してあのいい例ではない、ね、まあやりすぎは注意ということで、
0: はい、
1: うん、でも先週はちょっと青森のポップアップ行って、う
0: ん、はいはい、
1: まあ普段そうですね、青森はすごい、お客さん客層がすごいやっぱり良くて、
0: うん、どんな感じでいいんですか、
1: うん、すっごいおしゃれな人とかが、はいはい、まあ、あと毎回こう来るっていうか、うん、そういうなんていうのかな、やっぱないものとか、
0: うん、
1: それ、うん、探しに来ますね、
0: うん、うん、
1: だからすごい、うん、なんだろう、ずっと在廊してて飽きないというか、
0: あ、
1: うん、そういうのがいっぱい、あ、こういうのこういうの作ったのをちゃんと分かってくれる人たちが多いっすね、うんうんうん、
0: もちろん青森の街中にもそういうセレクトショップであったりとか、
1: うん、
0: そのファッションビル的なものは、
1: うん、あるんです、
0: あるあれど、うん、
1: やはりそう、あ、一緒にその在廊してくれてるね、アクセサリーやってるミンミの、みっちゃんがやっぱりそう、はい、お客持ってたりとか、
0: はい、
1: もともとそういうなんていうのかな、幼稚園の先生やってて長年、
0: うんうんうん、
1: で、辞めてそういうアクセサリーをずっと やりたかったことをやってて、
0: うんうん、
1: でまあヘッズも一緒にやりません

0: かみたいな感じはあったんですけど、
1: はいはい、
0: そこの先生、まあそういう音楽好きの人も来るんだけど、やっぱその子供のお母さんみたいな、うんうんうん、そういうのとかも顔広いんですよね。
1: なるほど、
0: うん、あとその青森の物語はですね、あれですね、熊ですね、あのニュースになりましたよね、
1: ついに、
0: あ、パン屋さんあったじゃん、パン屋に出たとか、
1: 熊が
0: 本当歩いて5、6分ぐらいの先に熊が出ました。うん、で熊もいて、あとグレーが来てて、
1: グレー
0: バンド、
1: あ、はいはいはいはい、
0: もう お客さんは熊かグレーの話しかしなかったですね。
1: 熊かグレーか
0: 今からグレー行きますみたいな、
1: いずれにしてもモノトーンですね、うん、それでね、
0: うん、うん、いやこんな街の中に出るんだみたいな、
1: うん、
0: 今まではそういう山ね、山とかそうですね、そういうのあったでしょ。
1: 最近だからあのキャンプ場、
0: うんうん、
1: に来る、そのバーベキューに来るお客さんも、うん、この辺小田原の山とかは、
0: うん、
1: 熊が出ないから、うん、いいよねっつって、うん、バーベキュー来てる家族とかいますよ、
0: うん、
1: だからなんか丹沢あたりとかはちょっと怖いんじゃないかとか、うんうん、なんかまだこの辺はそういう場所にはなっていないから
0: なってないけど、やっぱ川沿いはやばいよね、うん、どうなるかまだ分かんないもんね。奥多摩まで来てるってことはね、
1: そうですよね、うん、
0: 八王子とか、
1: これが昨日かな、今日かな、朝は、
0: 前ね、鉄が熊に間違えられたけど、竹やぶで、
1: そうですねまあ、箱根の方のある公園の駐車場に車を止めて、そうそう、ちょっと便
0: 竹やぶね、
1: そう便意を催してもうないから竹やぶ入って何とかしようっていう動きをしてたらしいんです、うん、
0: であのヘッズのポスター、まだヘッズが始まるか始まらないかぐらいの時に、うん、竹のところでヘッズのポスターを置いて写真撮ってほしいって俺一応言ったんですよ。そしたらそのなんていうの、管理っていうかその土地持ちの人に、地主の人に、あの熊だと思って、
1: そうで猟友会のオレンジのベストを着てたっていうからなんだ熊じゃねえのかみたいなね、そんなやり取り問答があった。
0: かなり100キロぐらいありましたからね、うん、小熊ぐらいありました。あ、
1: その頃はそうですね、鉄ね、
0: うんうん、
1: 丸々してましたからね、
0: うんうん、ですね、うん、まあ熊の話題すごかったな。
1: 正直どうすか、熊もしこう自分出くわしたら、
0: うん、まず声出すだろうね。
1: 戦おうとは、
0: うん、戦うつもりで声出す、気を出します、
1: ね、あ、そうですよね、
0: うん、逃げない、
1: うん
0: うん、うわーって言った、うん、
1: やっぱ一旦そこを試さないとっていう気持ちはありますよね、
0: うん、
1: ね、
0: やりたいね、
1: 絶対勝てないとは思っていても一旦こっちの覇気を出して、
0: いや常に勝てる気持ちは
1: グレイシーなこと言ってますけど、はい、
0: うん、で次の日その八戸やったんですけど、
1: うん、
0: 初めてやるワンドロップってお店、レゲエの、
1: はい、
0: あのバーというか、すごい良かったですね、うん、
1: それも店の
0: 雰囲気も含めて、
1: はいはい、室内含めて、
0: うん、 DJ のザキ君も良かったし、まあ、店のカジさんってそのワンオペで、まあ、酒作ってる子はいるんだけど、
1: うんうんうん、
0: PA とかもやってて、それこそサトルさんとかイケちゃんとかあの辺の、うん、知ってる人は結構行ってたんだけど、僕は初めてだよ、
1: うんうんうんうん、
0: なんだろう、あ、ずっともここ来て、まあね、ワンドロップパンサーズですから、うん、次ので一応そういう風に連絡また来ますみたいな、ソロセットでもできそうな感じ、うんう
1: ん、あ、じゃあお店的にはまあまあ広さも、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: うん、オッパーラよりちょっとちっちゃいぐらいかな。
1: ああ、
0: うん、
1: ちょうどいい感じですね。
0: ちょうどいい感じですね、うん、うん、なんかすごいいい、まあ、発見もあり、
1: うんうん
0: うん、うん、よかったですね。いや、うん、間違いない、
1: 間違いないですね、うん、
0: まあでもそれで、いや、声とかもね、咳とかは意外とそういう止まるもんって、
1: うん
0: うん、
1: もうだいぶ
0: だいぶ
1: 干潮してきてるんですか、
0: うん、だいぶ大丈夫だね、
1: うん、
0: うん、まあ小麦粉のせいだって俺は思ってて、
1: 小麦粉のせいで、
0: うん、 ですかね。

0: まああとは来週も、来ますが、うん、そうね、なんだろう、来週はあれですよね、フリーダムスイートとかカジ君とか、
1: あ、そうですね、はい、
0: うん、そうだね、10月もあれだね、決まったね、小田原ね、
1: 決まりましたね、うん、先週ね、としみさん連絡あって、
0: うん、
1: こういうメンバーになったからと、
0: うん、
1: まあ、当初はずっとでっていう話は
0: そうなんだよ、ね、
1: していたんですけどね、
0: うんうん、でちょうどその近くではないんだけど、はい、山中湖のところでむつみとかがイベント10月の31日と1日、うんうん、土日やってるんで、
1: うんうん、
0: あんまり客層かぶらない方がいいかなみたいなのがあって、うんうん、で、うん、本当はサイドバンズとかあの絹のところと一緒にやりたかったとか、
1: はいはい、
0: いろいろしてたんだけど、うん、まあ、その情報はあったんで一回ずっとはバラして、でまずは渡辺ベイベーを誘って、うん、
1: ベイベーさん、
0: ベイベー、
1: 渡辺ベイビーさんですよね、
0: 渡辺ベイビー、うん、あ、草加ベイベー
1: ベイだよね、そうそうそうそう、はいはい、
0: でもう一人、まあスネを誘おうかなと思って、もう3人渡辺だから、うん、渡辺ベイビーズ
1: に、あー、うん、なるほどなるほど、
0: うん、まあでもわざわざ大変かなとか思って、うん、じゃあカジ君を、うん、
1: 王子様ですね、
0: うん、カジ君、渡辺ベイビー、
1: うん、
0: そしてもう一人欲しいなと思って、
1: うん
0: うんうん、でチャーベを誘って、
1: うん、
0: 4人で、うん、
1: どういう展開になるのかな、
0: ね、
1: まあ、多分黙ってても形作ってしまう方々ですね、
0: うん
1: うん、
0: まあ世代的にもそういう感じなので、うんうん、それはちょっと楽しみで、まあバンドではな、
1: うん、
0: もうちょっと考えて、ちょうどね10月ワンマン東京都内であるんでね、
1: はいはいはい、うん、
0: それはそれでやってるんですけど、あれだね、うん、いっぱいどんどんスケジュールが埋まってきてますね、
1: もう12月あたりも入ってるんですよね、
0: 12月はね、あえてその自分の誕生日以外は今保留、うん、保留にしてるんですよ、
1: うん、うんうん、
0: 何かしらいろいろありますからね、
1: うん、
0: で、まあ、7月の22日にアルバム発売して、またあってやって、うん、まあ、12月になんかお誘いあったりとか、
1: うんうん
0: うん、11月までは自分でたちでいろいろ動きますが、うん、何かしらお誘いがあれば勤んでいこうぐらいの準備を しておこうかなと思ってます、うん、
1: またそのぐらいになるともうあれじゃないですか、ずっとのそのニューアルバムからライブの展開がもう始まってるんで、
0: うん、
1: もういい感じに仕上がってる、
0: いや、もう仕上がってると思うんですよね、うん、でなんだ、自分の中ではその給付とね、
1: うん、
0: もう新婦とどういう風に組み合わせようかとか、
1: うん、
0: 常々いろいろ考えてるんですが、
1: うんうん、
0: うん、でこの前あのブラフマン見に行ったんですよ、最後の日、
1: あ、金曜
0: 日、
1: はいはい、
0: うん、本当は青森で前乗りして設営もしてとかっていろいろ考えてたんだけど、はい、まあ、ちょうど能登でね、
1: うん、
0: あの敏郎とも話しててやっぱ最後ラストのファイナル見たいなと思って、うんうん、で急遽、まあ、3日前ぐらいに連絡し、マネージャーさんにも連絡して行きますみたいな、
1: うんうん、いかがでしたかライブ、
0: いや素晴らしかったっすね、
1: うん、
0: 25、6曲ノンストップで、
1: ノンストップ、
0: うん、素晴らしかった、
1: それはかっこいいな、
0: うん、2時間近く、
1: うん、
0: 1時間半ぐらいかな、ノンストップでやって、でまあトーク最後やって1曲やって終わってみたいな、うん、まあ、ああいうの、まあ、究極のいいライブを、
1: うん、
0: うん、でやっぱりブラフマンって、
1: はい、
0: ブラフマンだった、 なんだろうあのロック、そのハードコア、なんかやっぱジャンルね、やっぱジャンルがブラフマンだった、
1: 確かにそうかもしれないですね、
0: うん、それがね、まあ、もちろん男っぽいっていうのはそういうの、あるし、うまく言えないけど、もう本当ブラフマンだったね。そこが素晴らしかった。
1: 前にこのラジオでとしみさんがかけてくれたと思うんですけど、ブラフマンがモーターヘッドのエース・オブ・スペイドカバーしたじゃないですか、あれ聞いた時に、やっぱモーターヘッドのイメージすごいあるんだけど、ブラフマンだなっていう風に、だからモーターヘッドじゃないんですよ、って思ったのはすごく印象的だったんですよね、
0: なんかなんだろうな、不思議な感じだったね。でちょうど敏郎のお母さんが、目の前で、席がね家族席で、
1: 家族席で
0: 隣が、マッツと、あの猪苗代湖図、マッツと柳井さんで、その3人だから、その雰囲気で見れたのもすごい良かったですね。もちろんこうファンの間のところで、多分誠 USA は2列目まで行ったっつってたんだけど、終わったと、
1: さすがだな、
0: でも行かなくても十分伝わるぐらい、かな、やっぱすごいすごかったなと思って、
1: 近くまで行くっていう心理は多分あれなんでしょうね、あのこうもう汗だったり、息だったりとか、そういうのをなんかもう間近で感じたいぐらいの、そのなんか一緒になってる感とか、その辺をやっぱ求めるんでしょうね、自分も中に入りたいと思いますもんね。
0: いや俺も、スタンディング席用意してなかったら行ったかもね、まあ、ちょうどその、まあ、終わった後すぐね、やっぱ柳井さんと松と一緒に見ててよかったなと思って、もう やっぱブラフマンのライブは本当によく見るようになったのはその震災後ですから。
1: ああそうなんですね、
0: どんどんこう進化っていうかな、変わってないところと、変わったところと全部なんか見れて、で終わった後もう なんだろうなお母さんっつって、お母さん本当年老産んでくれてありがとうっていうか、
1: あれブラフマンって一度もなんていうんですか、休んでないっすよね、出てきてから、
0: そうだね、
1: ちょっとこう
0: 後期ギターがチェンジしたぐらいだね、
1: 続けてますよね、ずっと。
0: それも初期、超初期の頃だね。でもね、いろいろ話したときに、やっぱりあれかな、ちょうど OAU、OAU ちょっとやる前はちょっと悩んでたね。ちょうどスペースシャワーの、司会やサラ・マリーちゃんとやってた時の、でゲストで来たんだけど、
1: メンバーが2000年代ですよね、
0: ファーストアルバム、でその時に話してて、やっぱブラフマンとしてのそのなんつうの、別に行き詰まってるわけではなくて、やっぱ次の段階、例えば俺もソウルセットやってずっとやるみたいな、なんかこうブラフマン一本だけじゃなくて、やっぱ違う扉もやっぱこう作って、自分も音楽に対してもう幅も広げたいしみたいな、なんかそういう、まあ、やりたいことがいっぱいあるの中で全部ブラフマンでは多分できなかったと思うんだよね。で同じメンバーはいるけど、まあそこでね、マーチンが入ってガクちゃんが入ったりとかして、また違ったジャンルというか、まあ、それに極めていくとそういうニューアコにつながったりとか、アコチルにつながったりとか、普段ブラフマンではできない、ことをやっぱやって、しかもそれがイベントは変えてね、スマッシュはブラフマンだけど、OAU は地方はほぼほぼブラフマンとあれ分けてんだよね。そうすると違ったイベントも できる。簡単に言えばライジングさんともう一個の

0: やつは2つで OAU とブラフマンは出れるっていう。いや、そういうクレバーな
1: 戦略的なんですか、そこ。
0: やっぱ結果的にね、
1: まあ、違った意味でこう分けて、
0: そう、そのそういうロックフェスも出れるし、そういうアコースティックのやつも出れるっていう、両方出れるっていうのは結果的にはそういう風になったと思うんだけど、まあ最終的にみんな戸惑うよね。特にベースのまこっちゃんとかさ、やっぱウッドベースね、
1: そっかそっか、
0: とかやり始まった頃、ちょうどその時も、2000年入ってからや、俺も勝手に仕上がれとやってた時、ちょうどフェスであって、まだ慣れてなかった頃だもんね。そういう学びながらチャレンジしながらみんな、育ってった感じとかが、
1: ギター弾いて歌うのも OAU からですよね。
0: そう
1: ですよね、
0: だからまあそうだよね。
1: そこから弾き語りの展開も、一人で動くこともありと、
0: からあと日本語も多くなったしね、言葉が分かりやすい。
1: そうですね、
0: だから脳がやっぱ変わってきの、なんつうのかな、言いたいことなのか、でも変わらないで、あの感じが本当に良かったね。
1: 結構ねインスタとかその辺で行った方のね写真とかなんだ見ましたけどね、やっぱすごい注目されてるなっていうのが、年々、じわじわ来てますよね。
0: いやもう素晴らしいしか、もう一言かな。俺らもが要はもう終わってがなんか頑張ろう、俺も頑張ろうっていう気にやっぱなるよね。
1: まあ、としみさんも大概そうなんですけど、としろうしも人の懐に入るというか、そこのなんか術がすごいなっていつも思うんですよね。なんか懐に入るっていうか会話の仕方なんかがね、
0: なんか印象的だったのはね、まあ30年もやってさ、ツアーそういう風にアルバム出してツアーやって、いろいろ全国回ってた、ツアー始まって、始まったらすぐツアー終わんねえかなっていつも思ってたんだって。
1: あ、そうなんですか。
0: やっぱ結構長いじゃない。最低でも20本以上、30本やる、今回は47か7都道府県プラス5県やってるから、初めてねそのツアーは終わんないでくれって思ったって、すごい充実してたんだなっていうか、笑顔が多かったしね。素晴らしかったね。
1: 何か映像とかで改めて見てみたいなと思いますね。一番いいのは会場に行けるのことなんでしょうけどね。
0: まあそうだろうね。だから俺も何回か行きたかったけど行けなくて最終見れたからよかったですね。まあこういった話もしてますが、まあ、曲いきますか。
1: いきましょう
0: ね。6月の1日にはもう完璧に、最終ミックスみたいな、確認のやつがありますが、まだデモ段階でございますね。ザ・ズート・シクスティのワンドロップ・パンサーズの、アルバムの中から1曲聴きましょう。いきましょう。アイ&ピース。

0: ザ・ズート16で I and Peace。 I は、アルファベットの I、
1: I、
0: はい、and Peace、まあ、まあラブ&ピースということですね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、そういうのをいろいろね歌詞をねいろいろ考えたんですけどね、な悪い子いねがみたいな生ハゲみたいな、
1: そっかそっかそっか、うん、うんうん、
0: そっからいろいろ来てたりとかするんですけど、うん、まあ鉛も入れてみたいな、うん、
1: その感じがねとてもいいっすね、
0: いいっすよね、
1: しねが、
0: うん、しねが、うん、悪いことしねがとか、
1: ね、
0: たまにはいいことしねがみたいな感じで、うん、なんかそういう、うん、両方をなんか人ってまあいいことを考えながら、
1: うん、
0: 悪いことをする、悪いことを、考えながらいいこともするみたいなのを、池波正太郎さんのやつをみたいなのをラブ&ピースにしたいなと思ってて、
1: うん、なるほど、
0: 結果的にこういう風になりましたっていう感じですね、
1: うん、シネガが入りますからね本当にここは、
0: うん、はい、メッセージいきますか、
1: はい、
0: はい、
1: メッセージ来てますと来ました、福井のダイヤマくんですね、
0: 毎度ありがとうございます、
1: としみさん、ベイベーくん、おばんです、
0: おばんでございます、
1: 我が家では青汁の豆乳割りがもう何年も続く毎朝の習慣です、
0: うんうんうん、
1: なんとなく何かに聞いてる気がします、
0: うんうんうん、
1: 今週末は飛騨高山ジャズフェスティバルに参加します。緑の丸ユアソンがお目当てですが、このフェスは会場の雰囲気が素敵すぎるのでずっと楽しい時間になると思います。飲みすぎだけ気をつけて楽しんできます
0: と。そうですね、本当はね行くわけだったんですけどね、
1: はいはいはい、
0: うん、やっぱりね

0: ちゃんが最後のあの小学校の運動会なのでリレーの選手なのでちゃんと見届けてあげたいなと思って、うん、
1: ありますよねそういうのね。
0: うん、
1: 今あれですか、お父さんがなんか走るのとかってあるんですか？
0: ん、ないです。
1: ないんですか？
0: うん、
1: なんか昼休みまたぎぐらいのところに
0: 全くないですよ。もうそういうのを、ね、昔はね、
1: ありました
0: ね。おじいちゃんがもうね、うん、一生日持ってこう乾杯してるみたいな、うんうんうん、ありましたけど光景がね、僕らの小学校の時には
1: ありましたよね。借り物競争的なことを大人がやるみたいなね、
0: うんうん、全くないですね。
1: ないんですね、
0: はい、ただただ見るだけです。
1: ただただ、
0: うん、応援するだけというか、
1: うん、で大山くんは青汁の豆乳割り、
0: 豆乳割りね、試してみます。うん、いつも入ってますからと、あの青汁は、
1: 青汁は、
0: うん、
1: あれですよね、
0: 飲まない時もありますけど、
1: うん、僕なんか青汁苦手だったんですよ。
0: そうなんだ。
1: うん、なんかあの青臭い感じが、
0: うんうん、
1: だけど意外と飲んでみたら飲めるじゃんっていうのが、うんうん、ここ数年で分かって、うんうん、うちのママが、うん、これ絶対大丈夫だからと、
0: うん、
1: で飲んで、お、なんだ濃いめのお茶かなってぐらいの、
0: まあ、濃いめのお茶ですよね。
1: そう、そうなるといけるなっていう、
0: うん、嫌いじゃなくて飲むタイミングがないみたいなのが僕は
1: あ、
0: ない時もあって、
1: ただまだ未だに自ら迎えに行く感じではないんですね。
0: そういうことか、
1: うん、
0: じゃあそういうことだ。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: 行けるんだけどまだ自分から行く、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: 用意されれば飲みます、
0: うん、
1: そんな感じなんですけどね。
0: はい、
1: はい、次ですね、
0: はい、
1: こちらは加賀の人、
0: はい、
1: スタジオにお帰りなさい、としみさん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 草壁さんこんばんはと、
0: はい、
1: 北陸2日間の夏日から一転して今日は雨です。
0: うん、
1: こっちも雨でしたね。
0: こっちも雨です、
1: ね、はい、恒例の喘息絶好調ですがと、
0: うん、
1: なんとか週末の飛騨ジャズ、すごい健やかに迎えたいですと、
0: うん、
1: この弱い時期私も甘酒チャージして乗り切って、おいますね、うん、自分で作るのは美味しい北陸の地酒の、酒粕のバージョンなのですがと、金沢の老舗の醤油屋さんの玄米甘麹っていうんですか、うん、甘酒の、豆乳割りがおすすめです。あ、玄米のっていい、いいな。どちらも元気になる気がしています。いい、ね、よかったらお試しくださいませ。
0: なるほど。俺元気は元気なんだよね。
1: うん、元気じゃない時ないですもん、
0: ね、うん、ね、これ以上元気になってもあれなんだけど
1: 大丈夫です。甘酒のなんかこう元気になり方は、うん、あのハイな感じじゃないです。
0: あ、ほ
1: んと、うん、今日調子いいな、なんかこう動き軽いなとか、
0: わかりました、
1: そういう感じですね、
0: うん、
1: 僕のあの体感では
0: 真似します、うんうん、
1: そうそう、
0: 真似します、
1: まあ、甘酒きますね、
0: うん、
1: そのうちこうねヘッツで甘酒とか作ってくれたらいいですけどね。
0: なんで
1: どっかがコラボしませんかとか来ますよ、うん、きっと
0: 来ますかね、
1: うん、
0: 来たら
1: はい、はい、ラジオネーム吉尾にゃーさん、
0: お、
1: あ、吉尾ちゃんではないですね、よ、うん、あた初めましての方ですね。
0: 初めまして、
1: ありがとうございます。
0: 初めて、
1: ちょっと待って、スタジオ、初めてスタジオを外から眺めさせてもらってます。応援しているアイドルグループ7分の22、
0: うん、
1: 通称72さんが、スタジオに遊び来ていたことのことで来ました。今日なんかあれですよね、小田原周り結構このグループの回ってましたよね。お城の方の売店に来たって聞きましたよ。
2: ここにも。
1: ああ、そうなんですか。
0: 七二次さん、
1: 本来なら PR 活動中なので、うん、七二次さんの2つの道をリクエストでしょうが、うん、ロックの話題をされていたのでロックは死なないをリクエストしたいです、うん、ということで、あ、いるんですか今、うん、
2: もしかしたら、
1: あら、なんかねこれあれですよ、あの秋元さんが、うん、こうプロデュースする新しいアイドルグループらしいです。
0: あ、そうなんだ。
1: あ、やっぱこういう影響があるんですね。いやいや、引き続き番組聞きます、失礼しました、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: あ、今日どのぐらいの時間に来られたんですか、そのアイドルのグループの方は。
2: 4時半
1: ぐらい。
0: あ、手振ってる。あ、すごいすごい、 初じゃない？
1: 初ですね。
0: うん、
1: カズさんがこれやりたいって。

0: 言ってましたね。
1: 言ってたもんね。
0: うん、
1: うん、
0: そうかそうか。
1: ロックは死なないね。
0: ちょっと準備がね、あ れ,、うん、あれですけどね、
1: うん、
0: あります。ちょっと聞いてみます。
1: ちょっとじゃあ行きましょうよ、
0: はい、
1: これは七虹さんのロックは死なない。
0: ロックは死なない。
1: 行きましょう
0: 行きましょう。
1: 七虹さんのロックは死なない。

0: ロックは死なない、
1: ロックンロールイズノットデッドですね。
0: ね、七二次さんのリクエストおかけいたしました。ありがとうございます、吉尾さん、にゃーさんね。
1: あの、吉尾さん、アイドルとかプーちゃんの影響で聞いたりすることあるじゃないですか。
0: いや、もう、フルーツジッパーとか、
1: あ、うん、
0: あとは今、うん、ミルクにもハマってますね。
1: いや、うちのね娘もミルク、
0: うん、うん、ミルク一色じゃない、
1: ハマってますね。
0: うん、そう、そればっかりはしょうがない。
1: 滅ってやつね。
0: うん、ね、で俺なんか、なんだろう、その夢中に押したりとか、うんうん、そういう風にしてる時、うんうん、もうね、まあそういう僕ビスっていうそういうアイドルと、はいはいはい、ビッシュじゃなくてビス。

0: ていうね。
1: ビス、はい、
0: なぜか僕対バンしたことがあるんですよ。
1: ビスと対バン、
0: うん、どういう、ビスと僕があの GB スタイルで、
1: ああ、
0: あ、うん、
1: 結構前じゃないですか、
0: ね、それ2010年とか。
1: そうですね、うん、10年。
0: それね、うん、DJ やったのがあの電撃ネットワークの牛蔵さんがブッキングしたんだけど。
1: ああ、そうかそうか、牛蔵さん、
0: うん、うんうん、でちょうど俺もスペシャルの司会やってた時だから、うんうん、なんかそういうなんていうの、ちょっとやってくれないみたいな感じ、
1: うん、
0: でね、俺感動したのは、はい、もう全く俺のこと知るわけないじゃない、そのビスのファンが。でも俺のライブの時むっちゃくちゃ盛り上げてくるんですよ、汗。同じように、はい、知らない曲だけど、
1: うんうん、
0: ちゃんとこう、うん、それがすごい嬉しかった。その、あ、なんだろうね、一生懸命やってる人を応援するっていうその姿勢みたいなのは、やっぱりそれお互い様ウィンウィンだよね、
1: うん、
0: うん、あなたのため、あなたの応援のおかげでいいライブができましたっていうか、うんうん、それ初めてっていうか、なんすっごい感動した覚えがある。
1: なんか分かりますね、僕もなんかそのアイドルとかってやっぱ全然こう遠ざかってる世代的にね、
0: うん、
1: もう今のあったんだけど、うん、娘がその欅坂を聴き始めて、
0: うんうん、
1: 何度か一緒にこうライブ行ってとか知っていくうちに、このアイドルを応援する人たちの気持ちがなんとなく分かって、うんうん、みんなね、なんかもう一生懸命なんですよね、うん、そのアイドルの子たちが ね、あれを見てたら応援したくなるってこういうことなんだな、うん、みたいな。
0: それすごいね、
1: うん、
0: それまでは一生懸命おしゃれはしてたし、うんうん、格好もつけてたんだけど、
1: うんうん、
0: 一生懸命音楽をやるのはかっこ悪いと思ってたから、
1: あ、
0: 逆にね、見た目でね、
1: はいはい、
0: うん、どんだけクールでやるかみたいな、やんなくていいんだみたいな、
1: うん、
0: その時にすっごい思って記憶がありますね。
1: シンプルにこうオリンピックでもなんか野球、うんうん、スポーツでもそうなんですけど、うん、やっぱりギリギリの戦いしてる人を見てたら感動しますもんね。
0: 本当そうよ、
1: そういうことなんですよね、
0: うん、だからそれが今 そのミルクとか、うん、そういうふうに思うんじゃないですか、うんうん、
1: 多
0: 分昔その10年間こう苦労したとかそういう話とかが本人たちが言う前にそういうふうな、周りの人がね言ったりとか
1: ですよね、
0: うん、売れて欲しかったみたいな、そういうのとかもあるだろうしね、
1: なんか娘が言うところ、うん、メンバーそれぞれがこうなんかいろいろこれ自分はこれをやりたいんだあれをやりたいんだって、うん、言っていくとそれが仕事につながっていったりっていう、
0: うん、
1: 自らプロモーション的な営業的なこともやってるみたいな、
0: うん、
1: それが形になるのが応援したくなるんだみたいな言ってたんですよ、
0: うん、
1: ミルクはそれがすごい強いみたいですよね。
0: なるほどね、
1: うん、
0: だからそれもすごい、まあでも何らかの理由っていうかそれだけじゃなくてね、うん、懸命さもやっぱ、うん、俺はやっぱありますね、
1: 一生懸命やってるっていうのが、
0: うん、
1: 運営任せじゃないみたいな、ね、まあ、
0: ブラフマンの時と一緒ですよ、
1: うん、
0: もうやっぱ、うん、舐めてないというか
1: 自分らがちゃんと責任持って動かしてるみたいなね、
0: うん、全力でやってるなっていう、うん、その全力感がやっぱりね、
1: うん
0: うん、
1: きっとこの 7分の22、
0: うんうん、もう
1: 僕はしっかり見たことないですけど、
0: うん、
1: 多分そういうチームなんでしょうね。
0: ね、
1: うん、
0: ユダ君から今来てます。A メロスカですねこの曲っていう。
1: さすがその、
0: うん、そうです。
1: スカでございます。スカでございますね。
0: うん
1: うん、
0: ね、そういうのがいいじゃないですか。
1: こういいですね、こう、うん、普段聞かない人がこういうのをこの機会で聞いてスカですねとかね、
0: うん、
1: そういう反応してもらえると何かしらで、うん、お出てるなっていう感じになってきますもんね、うん、テレビなんか出てる
0: よ
1: ね、ま
0: あ、結局ねそういう風にいろんなアイドルの中でも、うん、そういうスカだったりとか、ね、うん、そういうレゲエだったり裏打ちのやつとかね、はい、例えばボサノバ風もあるだろうし、うんうん、ネオアコ風もあるだろうし、いろいろプロデューサーがいろんな音楽を聴いてそういうポップスになったり、
1: うん、
0: そのロック色にはしたいんだけどもろロックではないっていう感じの、
1: はいはい、
0: そのニュアンスがやっぱりそういうなんていうのかアイドルそのグループの色を、ね、決めていくんだろうね。
1: うーんだと思いますね、
0: うん、
1: だから僕前から言ってたんですけどソウルセットの曲って、うん、結構アイドルの曲とかに使われてもおかしくないんじゃない、うん、っていうやっぱダンスナンバー種、
0: うん、
1: でもあったりするじゃないですか、うん、それはすごく感じますよね。
0: それね、
1: うん、
0: だからこの前息子のさ、
1: はい、
0: あのトイがさ、はい、新曲バは聴いてとか言って、
1: はいはい、

0: で送ってきたんだけど、うん、今度かけますね。
1: あ、
0: 令和ロマンティック伝説っていう。
1: なんか遠いらしいな、
0: うん、カバーしてんだけど、
1: うわいいな、
0: うん、それ面白いっていうか、
1: ぜひ令和ロマンに届いてほしいですね。
0: 令和ロマンティック伝説、うんうん、思いもあるだろうしね、好きだからね。
1: あ、大好きなんですね、うん、あ、やっぱり、
0: うん、なんかそういう何かしらで、うん、そういう、まあ、ソウルセット そのサンプリングにして聞いたけど、全然やっぱり 耳障りは今っぽいっていうか、やっぱりいろいろ試行錯誤してるんだなっていうのは楽しみですね、これは、
1: うん、最近トイのなんか歌声を聞いてないしと思って。
0: そうだね、
1: 一緒になんかセッションすることも最近ないですもんね。
0: 最近ないね、
1: うん
0: うんうん、来週あたり本当かけますよ、
1: 聞きたいです、
0: うんうん、ね、で多分ここはあれだけど、シブラジとかまた一緒にその発売のやつで合わせて、
1: はいはい、
0: また親子トークしようかなって、
1: うんうん、
0: 普通の親子トークでラジオ
1: 短い、ね、渡辺家の親子トークはね、普通の親子トークよりはかなりどぎついですきついですお互いが、
0: うん、お互いがね、
1: お互いが毒吐くのがね、
0: うん、
1: 旗で聞いてる分には楽しいんですけどね、
0: うん、まあそれでいいんじゃないきついなじゃなくてね、楽しかったらいいかな、
1: はい、
0: まあまた来週もちゃんと、僕も来ますので、うん、久しぶりのスタジオ楽しかったですね。
1: ありがとうございました、
0: こういった、スタジオの前にこう来てくれたのも初めてでございます、う
1: ん
0: う
1: ん、初めてですよね。
0: 皆さんどんどんスタジオに、遊びに来てくださいということで、
1: いいですね、
0: はい、はい、ということで、渡辺俊美のインタープレイ、お相手は渡辺俊美と
1: 草加ベイベーでした。
0: また来週、さよなら。

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: モーニングコミュニティ。
5: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。
1: こちらは JOZZ2ANFM FM ユートピアです。 76.3MHz でお送りいたしております。
6: FM ユートピア 76.3MHz。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに、笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

5月28日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は21度でした。窓を開けての車の走行が心地よかったですね。東京は今日も晴れています。台風6号の動きも気になりますが、あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さてさて、昨日なんですけど、我が家にめちゃくちゃ長いナスがお目見えしました。50センチはありましたね。で、これ成長しすぎたわけではなく、こういう種類のナスなんだそうですね。で、昨夜は煮浸しでいただきました。素揚げしてだしにつけて食べるってやつですね。で、大きいので大味かなと思ったら、そんなこともなくてね、もう普通のナス同様美味しくいただけて、まあだから量がたくさんあるっていうことですよね、長いからね。ラッキーみたいなね感じでしたけどね。まあ、日本全国見渡すと、こうしたジャンボ丸々的な食べ物結構あるんじゃないかと思うんですよね。例えば私の親戚が多く住む富山県、米俵みたいなジャンボスイカがあります。お魚系で言いますと、東京湾ではアナコンダと俗に呼ばれている1メーターサイズのアナゴがいるんですね。これ正式にはクロアナゴと言うんだそうですが、これ釣ったりね、素で食べたりするそうで、私は釣ったことないんですけどね、うん。まあ、あと出来上がった料理で言うとね、高校生の頃ですが、すごい大きいサイズのカレーを30分で食べたら無料みたいなお店がありましてね、同級生が何人かトライしてました。一人は成功したのは知ってますけど、あとどうだったかな、ね。まあ、そんなわけで今朝はどうでしょう、ジャンボサイズの食材とか料理、あなたのお住まいの地域とか記憶にありますか。今日の6時半は松永ひろのぶさんの車の豆知識です。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレス、 hide@

musicbird.co.jp。 ヒデは HIDE です。ヒデアットマーク musicbird.co.jp。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。では今日のあいうえお作文です。お題は長いにしましたよ。私が考えましたのは、な、夏の気配が高まってくる。が、ガリガリ君の季節がやってくる。い、1本100円でお口はたちまちクールダウン。それでは本日の1曲目、ヘメルでディマイス。

時刻は間もなく6時8分になるところです。ニュースをお伝えします。インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法の成立を受け、高市総理大臣は情報力を高め国

国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。プライバシー侵害への懸念についてはリスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。

0: に対する罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。規制委員会は審査で不正を見抜くのは技術的に困難だとしていて、罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いです。京都大学の山中伸弥教授が iPS 細胞の作成を発表してから20年となるのを前に東京都内で講演し、 iPS 細胞を使った再生医療等製品が世界初の実用化に至ったことについて、これからが本当の勝負どころだと語りました。また国内で15を超える臨床研究や臨床試験が進行していることも紹介しました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティー。

変わってスポーツです。プロ野球、セパ交流戦は昨日6試合行われました。オリックスは DeNA に5対2で勝ちました。オリックスの若月はタイムリーヒットを2本打ってチームの勝利に貢献。中日は楽天に7対2で快勝。中日の先発で新人の桜井は6回まで6安打2失点にまとめ、プロ初白星を挙げました。巨人はソフトバンクを5対1で破り、連敗を5でストップ。日本ハムは阪神を5対2で下し、ロッテは広島に5対4で競り勝ちました。ヤクルト対西武は延長12回、2対2で規定により引き分けました。変わってテニス。全仏オープンは27日、女子ダブルス1回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアが勝ち、2回戦進出を決めました。青山のペアはイタリアのエリザベッタ・コッチャレットとスペインのジェシカ・ボーサス・マネイロのペアに 6-2、6-3 でストレート勝ちしました。以上、スポーツお伝えしました。では続いては5月22日リリース、ビアリストックスの新曲ですね、一瞬。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日28日は前線を伴った低気圧が本州の南を進み、別の低気圧が日本海から北海道に接近します。沖縄、九州、中国地方、四国、近畿は雲が広がり雨の降るところがあります。東海は断続的に雨、関東甲信は雲に覆われ一部で雨、北陸、東北、北海道は昼頃から雨が降り出し、雨の範囲が徐々に広がる見込みです。局地的に雷を伴います。最高気温は平年並みか高いところが多いです。それでは今朝の季節のトピックス、今朝は新しい防災気象情報について。今日の午後から気象庁が発表する警報、注意報などの防災気象情報が新しいものに変わるんですね。カテゴリーは洪水などに関する情報、土砂災害、高潮の、大きく3つになります。そしてそれぞれ5段階になっています。警戒レベル1は早期の注意、警戒レベル2はいわゆる注意報です。警戒レベル3になりますと、これが警報またはそれに近いレベルになりまして、この段階で高齢者などは要避難となります。警戒レベル4、これはもう危険警報です。危険な場所から全員避難してくださいという、段階になります。警戒レベル5、これはもう特別警報、災害が切迫していて命の危険、身の安全の確保となります。雨の季節に入りつつあります。すでに、梅雨入りしている地域もありますけどもね。現在台風6号が発生し、31日日曜日には強い勢力で沖縄の南に到達するようです。また梅雨前線の影響もあって大雨の懸念も高まっています。近年は残念ながら毎年どこかで大雨による災害が発生しています。避難場所の確認、ご高齢の方などは避難の際の移動手段の確認、そしてできる備えをしながら、こうした情報を的確につかんで安全を確保してくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

本日はゴルフ記念日なんだそうです。ということでこんな曲をおかけしました。東京スカパラダイスオーケストラでホールインワン。スカパラですが来月6月10日からライブハウスツアー始まるそうです。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ続々届いてますんでご紹介しますね。私は今日オープニングですごい長いナスを、ゲットしたよっていう話からね、ジャンボ丸々っていうね、そんな話題でということで、ナスつながりで宮崎のサンシャイン FM で聞いてくれてますヘベレケさんから、地元宮崎には佐渡原ナスというのがあります。江戸時代からあるナスで一時消滅して、市場から姿を消した幻のナスだったんですが、保管されていた種から奇跡的に復活を遂げましたということで、ちょっと調べてみましたらそのようですね。普通のサイズよりちょっと大きいものみたいですね。なんか宮崎では結構愛されてるというふうにね、記事には書いてありましたけども、貴重なナスですね。ありがとうございます。さあそして、ジャンボサイズ話ですが、 FM 世田谷鈴名鈴代さん、大阪に住んでいる弟が去年送ってくれた奈良のイチゴ、ジャガイモくらいのサイズでした。でかいね一つで大満足なサイズ、しかもジャムみたいに甘かったんです。奮発してくれたんだろうなと、食べた後西に向かって拝んで弟に LINE でお礼しました本当だ、すごいねこのサイズ、写真送ってくれたんですけど、びっくりですね。ありがとうございます。それからこちら、FM 薩摩仙台ひろしさん、鹿児島では直径3センチ程度と小さいにもかかわらずジャンボ餅が人気です。漢字では両方の棒の餅と書いて両棒餅と書きます。餅に竹串を2本刺している点が上級武士が腰に刀を2本刺している姿に似ているなど諸説あるようです。ということで、これひょっとして両方の両、リャンって中国語で読むからそこから来てんじゃないのかなと思って調べたらそうみたいですね。リャンボーっていうのが、リャンが鹿児島でなまってジャンになってジャンボ餅になったっていうことのようですね、どうも ね、 確かにサイズ的にはそんなに大きくないですもん ね、でもジャンボということでありがとうございます。そしてひろしさん、先日ね、日曜日ですよ、私の住む東京都日野市で河原を走るマラソン大会がありましてね、朝早くからだったんですけど参加されてて、声かけてくださってありがとうございます。なんかめちゃくちゃ嬉しかったです。おーと思ってね、私皆さんスタートしてね、見送った後もう生放送があったんで離れちゃったんですけど、無事ゴールできたでしょうか。日野の豊田ビール楽しまれましたか、堪能されましたでしょうかね。またお会いできたらと思います。どうもありがとう。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

0: 0868-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は一度使えばもうパチンと切る爪切りには戻れなくなると思います、うん、大好評の電動爪削りのご紹介です。爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りなら、もうぜひこれ使ってみてください。個人的には爪切りだと形がガタガタになっちゃうんですけど、爪削りだとカーブの曲線のところきれいに削れるので、形きれいに保ちたいという方にもおすすめをさせていただきたいです。お客様の声をもとに改良して、削りやすさがアップしたハイパワー電動爪削り、LED ライト付きで手元が明るく、お手入れも簡単。削りやすさと使いやすさにこだわったこちらが、今ならお値引き価格なんです、
0: ね、削りやすさがアップした LED ライト付きの電動爪削りですね、
1: はい、
0: 今ならお安く手に入るんですか。
1: どうも使ってください、はい、これタバコの箱くらいコンパクトサイズで、およそ 115g と軽量です。で、使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当てるだけ、力入れなくてもスイスイ爪削れていきます。普通の爪切りではうまく切れない、指先傷つけそうで怖いっていう方も、これなら切るんじゃなくて削るので、お好みの長さ形になったところでストップすれば OK、 切りすぎの心配っていうのもありません。
0: 切るのではなく削るんですね。
1: そうなんです。で、削った爪は本体容器にたまるので、飛び散る心配もなし、仕上がりツルツルで、ヤスリなど使って整える必要もないです。しかも削りやすさを追求した今日の爪削りは、メーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって、錆びにくいセラミック合金に改良、最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整してます、
0: 削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
1: そうなんです。赤ちゃんやお子さんのお世話、あと介護などする方の爪のお手入れにもおすすめ。電動って怖くないのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、快適生活のスタッフが介護施設行った際、電動爪削り使ってたそうで、利用者さんもパチンって切る爪切りは怖がってたそうなんですけど、電動爪削りにしたら気持ちよさそうに手を出してたそうなんです、
0: ね、ご年配の方にも良さそうですね。
1: いいですよこれ、LED ライトもついてて手元を明るく照らしてくれますから、もうますますおすすめです、はい、電源は単三の乾電池2本で OK、削った後爪ゴミの処理は蓋を開けて捨てるだけ、ヘッドは丸ごと水洗いができていつも清潔なんです。さあ、 LED ライト付きハイパワー電動爪削り、お掃除ブラシと3ヶ月の保証書付き取扱説明書、単三乾電池4本付けた快適生活限定セットが税込み4900円です、
0: うん、すぐに使える電池付きで5000円切るんですね。
1: そうなんですけど、はい、今1000円お値引きで税込み3900円、3900円です。で、さらに2個セット税込み7800円になるところ、なんとこっち2000円引き、税込み5800円、5800円です。
0: 1個あたり3000円切るじゃないですか。
1: そう、もうこれ使ってください。このお時間全部で100個のご用意、LED ライト付きハイパワー電動爪削り、電池付きで1個1000円引きの税込み3900円、2個なら2000円引き、税込み5800円、5800円です。送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適

0: ハウリングコミュニティ。
1: 車の豆知識。時刻は6時30分を回ったところです。5月28日木曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、毎週第4木曜日のこの時間は車の豆知識です。モータージャーナリストの松永博信さんに車にまつわるうんちくを伺っていくコーナーです。今日はどんなお話でしょうね。お呼びしてみましょう。松永さん。
2: はい、おはようございます。
1: おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
1: もうすぐね、あの梅雨がやってきて、その先には夏がやってきてということで、
2: はい、
1: で、
2: はい、
1: まだ今、はい、あの車はエアコンほとんどつけてないんですけど、
2: エアコン、そうですか、
1: エアコン稼働すると燃費落ちますよね、やっぱりね。
2: まあそうですよ ね。でも暑くないですか、大丈夫ですか。
1: まだ大丈夫なんですよね。あのなるべくガソリンもね、あの供給が不安定な感じなので
2: 素晴らしい、素晴らしいですね。
1: そんなね、ケチケチした感じでやっておりますけども、はいはい、さあ今日はどんなお話でしょう。
2: はい、今年もね、夏場に向けてすごく暑そうなんですけども、うん、車のですね、ボディケアについてちょっとお話できればと思います。
1: ボディね、はい、まあ、毎年ね、もう夏の暑さ大変ですけども、それこそね、ボンネットのところ、目玉焼きでもできるんじゃないかぐらいの、ね、暑さになったりしますけどもやっぱ相当車にもこの暑さという熱はダメージあるんですかね。
2: はいはい、そうですね、夏場おっしゃった通り、本当ボディ触れないぐらい暑くなるんですけども、うんうん、まあ、ボディ単体としてはそれほど問題がないとも言えるんですけども、はい、まあ、ここに汚れが残ることで、塗装面のダメージっていうのが出てきてしまうんですね。
1: なるほどね、そうですか、どういうことに気をつけていけばいいんでしょうかね。豆に洗うってことなんですかね。
2: そうです、そうです。ちゃんと洗車をしていただきたいっていうことなんですけども、うん、気をつけたいのはボディのクリア層のダメージっていうこと で、うん、で例えば鳥の糞や猫のおしっこ、うんうん、それとかですね、高速道路でこう夏場長く走るとフロントにこう虫がつくことが増えると思うんですけども、はい、うん、これらが実は問題なんですよね。
1: あーねー、うん、トリプンね、よくついてますよ、私の車にも ね、 ね、そうか、いわゆる色が塗ってある上に透明の、まあ、コーティングみたいなクリアな層があるということですね、はい、そこにダメージがいくということですね。
2: はいはいはい、
1: なるほど、そうですか。これ どうしてこの虫の死骸とか鳥の糞とかダメなんですか。
2: はいはいはい、まあ、例えば糞に含まれるその酸ですとか、うん、虫の死骸の発生する酵素だとかですね、うん、これがそのボディを保護するそのクリア層っていうところに食い込んで、跡を残して死

0: のようになってしまうということなんですね。また乾燥した状態でこれを取ろうとして擦ってしまうと、ボディに傷をつけてしまうんですね。また、あんまりこう意識されないんですけども、花粉だとか黄砂なんかもですね、やっぱりその、クリア層に、食い込むっていうことでボディには良くないっていうふうに言われてるんです。
1: 花粉の時期はなんかすごいもうオレンジ色の、ああ花粉だなっていうのが分かったんですけど、
0: はい、
1: 最近花粉の時期は終わって、スギ花粉終わって、
0: はい、
1: 黄色というかもう山吹色ぐらいの結構鮮やかな色のちょっとねこう細長いのがついてるんですよ。で、
0: はいはいはい、
1: 人に聞いたらそれミツバチの糞だよって言われたんですけど、あれ何なんですかね。
0: そう、やっぱりねそういうものだったりとか、うん、樹脂樹液っていうこともありますし、やっぱりねいろいろあるんですけども、
1: なるほどね。まあ、これとにかくまあ綺麗にするのはいいんでしょうけど、まあ、どういうふうにしていったらいいんですかね。
0: まずはね、あ踏んだと思ったら、うん、そのまんまにしないで気がついたらすぐにですね、うん、やっぱり洗い落とすことなんですね、
1: はいはい、
0: でそれもしっかりと水やぬるま湯を染み込ませて汚れを浮かせて流すっていうのが基本的ね。で、まあ、洗車機使っていただくの全然いいんですけども、うん、できれば予洗いといって、うん、まず車体を濡らしたりですね、洗剤をつけたりして糞などをこう浮かせてから洗車機にかけるっていうのがいいですよね、
1: はい、いきなりガーッといくんではなくてね、うん、まずは丁寧にちょっとやっと
0: こうということ
1: ですね。なるほどね。まあとはいえね、私も結構車洗うのだいぶ久しぶりに洗うなんてことよくあるんですけどサボりがちなんですけど、
0: そうですよね、
1: なんかこうそういうね怠け者にとってちょっと有効な手立てとかあれば教えていただけると。
0: 糞などのですね、うん、この汚れを落としやすくするっていうことで、うん、でボディコーティングをするっていうのがいいっていうふうに言われてるんですね。でまあ身近なとこではまあ、昔ねよく やった人もいると思うんですけど、ワックスをかけるっていうことが、はいはい、ですけども、まあ、それが非常にいいんですけども、例えばその、専門施工店でいろんなコーティングをするっていうのも効果的だと思いますね、うん、でまあそれと合わせて週に、できれば1回、洗車機でもいいので、洗車をするっていうことがいいっていうことですよね。でまた、うん、野外の駐車であれば、うん、ボディカバーをかけるっていうのも効果的だと思います、
1: ね、ボディカバーね、なんかあれかけちゃうとねめんどくさいんですよね。また外さなきゃとかまたかけなきゃとかね、
0: そうそうそう、 で汚れてるとね、うん、こう躊躇しますし ね、
1: ね、そうですか。でもね、まあ、そういうことですよね、
0: うんうん、
1: まあ、そうか。でも週に1回洗車ってね結構ちゃんとやんないとって感じですね、週1で、ね、
0: そうそう、ちょっとねハードル高いんで、うん、まあ洗車機でいいと思うんですけども ね、
1: はい、ね、うん、水洗いだけだったらね500円ぐらいでできたりしますもんね。
0: そうです、そうです、ね、はい、はい、
1: その他なんか気をつけておいた方がいいことあるんですか。
0: はい、実はですね、夏場にできやすいのが水垢なんですよね。でこれね水道水って洗うじゃないですか、はい、基本的には、はい、
1: そうですね、
0: でね 水道水にはそのミネラルが含まれていて、うん、でそれが残ることで、拭き取り線のような、拭き残りができてしまうんですね、うんうんうん、なんかフロントウィンドウなんか拭いたのに残ってるなって思うことあると思うんです。でこれ拭き残し水垢に近いものなんですけども、うん、ですのでその吸水性のいい専用のウエスでですね、うん、しっかりと拭き取るっていうことが必要なんですね、うん、で最近ではですね純水いわゆるその、ミネラルを含まない、うん、例えばなんだろうな蒸留水みたいなんですよね、はいはい、でそれで流すっていうことが、注目されていまして、でこれ完全な純水であれば拭かなくても放置した状態でも水垢って残らないんですよ。実は
1: そういうことになりますね、
0: うん、そうです、そうです。ですから、最近ではですね純水で仕上げる洗車機っていうのも出始めていまして。
1: あ、そういうことなんだ、
0: うんうん、そうそうそうそう、だからまあ、洗

0: チュアコーティングっていうのはですね、車をきれいにするとかね、すごい車を大事にする人の行為のように思われてるんですけども、実はそのボディを保護するために非常に重要なんだっていうことをこうね意識していただければいいかなと思いますよね。
1: なるほどね、そうか、まあ、ね、きれいであることはいいんですけども、それだけじゃないぞということですよね。
0: そうなんです。もうね、そのダメージが増えると、まあ、その部分塗装とかね、うんうん、あの塗装し直しとかになるとすごくお金がかかってしまうので。
1: なるほどね。いやいや、はい、ちょっと反省しました
0: そうですよね、
1: もう今日洗います
0: 特にね、あの白い車なんかね目立っちゃいますんで。
1: 白いんです、うちの車今までずっと黒乗ってたんですけど、黒は黒でまた汚れが目立つんですよね、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、目立ちますよね、
1: うん、であんま白にしようかなと思って真逆に行ったんですけど、白も
0: 水垢が
1: そこそこ目立つなと思って
0: そう、特にね水垢が目立っちゃいますよね、白は。
1: なるほどね。
0: あのミラーの下とかドアのところにこう線がついちゃったりとか、
1: はいはいはい、ああついてます、はいやります
0: 頑張ってください、
1: はい、今朝もありがとうございました、
0: はい、
1: 失礼します。
0: ありがとうございます。はい、
1: ということでね、今日は、まあ、これから暑い季節になっていきますけども、 車のボディケアについてお話しいただきました。洗車しっかりやりましょう。私も頑張ります。

川久保秀和がお相手させていただいております。モーニングコミュニティメッセージたくさんいただいておりますね。ありがとうございます。今日はジャンボ食材、ジャンボ料理、FM 釧路のサムさんですが、札幌に住んでいた時、仕事から帰ってくると妻が大きな買い物しちゃったとの一言。何事と思ったら、キッチンに40センチを超える一抱えもあるキャベツが一つ。札幌タイ級というキャベツで、札幌近郊で明治期から作られている伝統野菜です。大きいものは直径50センチを超えて20キロにもなることがあるそうですよ。まあ、普通のキャベツと葉っぱの数は変わらないそうで、葉っぱが厚いため大きくなるらしいです。まあ、妻が買ってきたのは10キロに満たない小さめのものだったので安かったんですが、それでも大きかったですね。美味しかったので数日で食べきってしまいました。へえ、ね、10キロに満たないので小さいっていうそうなんでしょうね。札幌耐久からしたらね、ああひよっこだみたいな、そんぐらいなんでしょうかね。いやすごいね、すごいのがあるんだね。それから、長野安曇野 FM わさみまんさん、家庭菜園でズッキーニ作ってますが、だいたいこんなもんになるかなということで、写真送ってくれました。長さで言うと500ミリのペットボトル2つ分ですね。太さはもう 1.5 リットルのペットボトルがありますけど、これ収穫忘れてたってだけじゃないですかね。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題、長いな、長い髪の後ろ姿が見えて、が、がぜんドキドキしながら追いついて振り向きざまにちらっと見たら、猪木さんみたいに長い顎のロン毛のおじさんでした。すごいね。白馬村山葉 AYM さん、あ、ちょっと久しぶりだね。うん、長野県の白馬村には冬に営業するハンバーガー屋さんがあります。へえ、冬季限定。そこのハンバーガー大きいですよ。2人でやっと食べるぐらいです。でもリーズナブルなお値段、味も自分好みの味で、また冬になったら行きたいと思います。今の白馬村は静かなシーズンですということで、グリーンシーズンですけどね。そうですかね。ハンバーガー、あれかね、あの 白馬冬だと外国人の方すごい来るから、なんか大きいのわざわざ作ってるのかな、もしかしてね。こちら伊勢崎 FM 龍神姫さん、街中の夏のお祭りの行事で神社の境内で巫女さんかと思いますが、ジャンボ焼きまんじゅうを焼いて来客者にご馳走するのがあります。行ったことはないんですけどね、ということで、なんかそういうこう振る舞いをするという、なんかお祭りなんですかね、そういう伝統があるんですかね。

今日の6時台ラストナンバーは大滝詠一、青空のように。6月10日水曜日ですが、トリビュートトゥ詠一大滝という、ね、コンサートが SGC ホール有明で行われるということですね。時刻は6時46分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージありがとうございます。あいうえお作文からいってみましょう。今日のお題は長い。ザ・グレート・アスケさん、ラジオラビートで聞いてくださってます。何が起こるかわからない。が、外国人選手のドライビングテクニック。いざ勝負、頑張れ勝田選手ということで、 WRC 世界ラリー選手権が岐阜県で始まりますということでね。そうかそうか、なるほどね。はい、ありがとうございます。タイムリーな話題で来てくれましたね。 FM 栗山、北海道のタッツンさん。な、何かにつけて。が、ガーガー文句を言うおばちゃん。いいから黙って仕事しろ。心の声が漏れてしまいました。まあまあね、ここで言う分には大丈夫ですよ、ね。はい、私が受け止めて収めております、はい。FM 島田、ドジナセーラームーンさん。な、長い髪挑発問題。が、ガーン、そう、懐かしい GS の挑発。言ってはダメとコンサート学校で禁止令が。ああ、泣く泣く諦めたタイガースのコンサートでしたということだね。ロックとか挑発の男は不良だからみたいな、まあ、そんな感じだったのね。FM 戸塚、ピカチュウの子分ピチュウ、50歳 AB 型さん。な、長く教えてもらった。が、頑張った上司が行ってしまいました、違う部署へ。あーね、移動ですね。リニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ。なんだか頭に来てしまう値上げが、外国に行きたいと思っても行けないかもね。ちょっとね、本当にハワイとかね、もう高くて行かれないよね、アメリカとかね。カッパ FM 日後のダルちゃん。な、夏休みがあった。が、学生時代に戻りたい。いつも学生たちを羨ましがる長期休暇のない大人ですね。わかる。さあ、そして、じゃ

0: ジャンボサイズ話いただいております。岩州さん FM いいじゃん、オランダラジオ山形ですね。私が住む山形県山形市、ラーメンの外食費日本一の町です。本当ねラーメンすごいんだよね、うん、県内各地でいろんなラーメン提供されてますが、山形のラーメンは普通盛りでも麺の量がおよそ180〜200g、一般的な1人前と比べてボリューム満点なのが特徴です。一般的なのが150〜170だそうですから、まあ 1.5 倍ぐらいかな、うん、お店によっては並盛りでも250〜300のところも珍しくあります。それでも大盛りや特盛りを平気でペロリと食べる県民も多いです。だ普通でさえ盛りが多いのにその大盛りを行くってことですからね。いやーすごいね。でも本当にお好きみたいですね、山形の方ね。新潟の猫議長さん、新潟上越市の七福食堂でいいのかな、ジャンボオムライス、ジャンボジャンボチャーハンかなあります。食べきれないときは持ち帰ることができるようですね、ということで。あ、ね、オムライスのでかいのとか夢のようですよね。わかるな。はちまきくん、今年初めて畑でジャンボピーマンを育てることに、育つかなということで、あ、これは楽しみだね。 FMP レオくんのドンガメコルトさん、日本一まずいジャンボたこ焼きっていう看板出してる店が FM ララのそばにあるんですけど、行ったことがありませんどんな店なんだろうね、はい、6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら最大10社の買い取り業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、

0: はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: 秋田先駆け新報社のご好意により、 FM ユートピアの番組表が先駆け新聞朝刊に掲載されております。ぜひ FM ユートピアの番組を先駆け新聞でご確認ください。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア
8: 76.3 メガヘルツ。

時刻は7時1分を回りました。皆様、今日のお目覚めいかがでしょうか。ここ湯沢市サンロード商店街、私出勤してくるとき、またつい先ほどまで、ああ今日は曇り空だなと思いながら、空にあんまり色味がなくて、決してこう今から降ってくるっていうような雰囲気ではないんですけれども、青空ではないかな、お日様もあんまり出ていないしなぁなんて思っていたところだったんですが、つい数分ほど前、空のベースが青空に変わりまして、はい、青が割と際立って綺麗に出てきました。でもその大半を白いもや雲が覆っておりまして、青空が隙間から見えるのがとっても嬉しいんですけれども、でも白のもやが邪魔をしているといった感じですかね。お日様も若干出てきまして、はい、悪くないです。風はほとんどないですかね。こんな文具さんのところのシャチハタ商品ありますの黄色ののぼりが旗がちょっと体を揺らしている程度の風の吹き方でありまして、割と湿気がありますよね。スタジオの外の温度計いつも登場しますが、地面から10センチぐらいの高さの位置にありまして、下がコンクリート、数字的に若干ズレがあるかもしれませんけれども、今この時間帯で23度、あるいは24度に近いかなというぐらいまで上がってきましたね。はい、この春夏になってこの時間帯に20度超えの数字をお話しするのが今日最初だと私の中では思います。皆様どうですか。気がつきますと暑くなってきましたよね。ここのところ日中は、まあ、昨日一昨日ぐらいの話なんですけれど

も日中は半袖姿の方がだいぶこう目につくようになってきました。まあ、場所によってはもうそれでも汗かくほどの暑さ感じられるようになってきましたよね。はい、季節はもういきなりやっぱり春から夏にジャンプアップといった感じがあります。どうぞ皆様体調管理十分に気をつけて、まだ暑さに体は慣れていないことと思いますので、十分にうまく調整していただきましてね、体調管理気をつけて、5月28日木曜日です。今月もあと残り、今日28、明日29、明後日30、そして31と、今日を含めて残り4日となりましたよ。あっという間です。5月の節目しっかり元気に締めくくって、6月に元気に羽ばたいていきましょう。そんなことで、皆様改めましておはようございます。5月28日木曜日、イケイケラッキーデー、すっきりバージョン木曜日。お相手は私菅直美、ここ湯沢市サンロード商店街 FM ユートピアのスタジオから今日も2時間の生放送でお届けいたします。どうぞお付き合いください。さあ今日のお天気、これから雨に変わるとか変わらないとか、実際のところはどうなんでしょうか。早速天気予報を見てみましょう。まずは本日午前6時発表、秋田県の概況からお伝えいたしましょう。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。秋田県は曇りや晴れとなっています。今日28日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、午後は次第に雨の降るところが多くなり、雷を伴うところもあるでしょう。明日29日は前線や湿った空気の影響により雨や曇りですが、次第に高気圧に覆われるため晴れるところが多くなる見込みです。それでは内陸地方今日のお天気です。今日5月28日木曜日、内陸地方今日のお天気は東の風のち西の風、曇り時々雨でしょう。今日は曇り時々雨でしょう。降水確率です。午前中 20% ですが、午後は 80%、 夜は 100% という確率です。はい、今日は曇り時々雨、はい、降水確率午前中は 20%、 午後は 80%、 夜は 100% という確率になっております。続きまして警報注意報の発表状況です。今日は内陸沿岸問わず秋田県内すべての市町村で雷注意報が発表になっております。秋田県では28日、本日昼過ぎから本日夜の初め頃まで、急な強い雨や落雷に注意してくださいとなっております。急な強い雨落雷です。どうぞお気をつけください。続いて注目のピンポイント天気予報です。本日午前6時発表の最新の予報、まずは湯沢市です。今日は朝6時からお昼12時、午前中は曇り、お昼12時から午後3時曇りのち雨、3時から深夜12時は雨に変わります。はい、午前中が曇りですが、お昼12時以降は傘マークが出ていると覚えていただければと思います。今日の湯沢の予想最高気温はお昼12時26度、予想最低気温朝6時以降ということで深�夜12時の20度。今日は寒暖差が、予想最高気温と予想最低気温6度しか違いません。予想最高気温26度で、しかもお昼12時から深夜12時までは傘マークということで、なんかねジメッと湿気この時間でも少し感じられますものね。予想最高気温26度結構上がりそうですが、予想最低気温は20度までしか下がりません。はい、
うまく洋服で調整していただいて、体調管理どうぞお気をつけください。

続きまして横手市です。横手市も午前中が曇り、お昼12時から午後3時は曇りのち雨、3時から深夜12時雨という予報です。横手もお昼

12時20度横手は寒暖の差が7度の予報となっております。横手市もお昼12時以降は傘マークです。そして最後は大仙市、大仙市も午前中が曇り、お昼12時から午後3時曇りのち雨、3時から深夜12時は雨という予報です。大仙市の予想最高気温、お昼12時26度、予想最低気温朝6時以降ということで深夜12時20度の予報です。ということでお聞きの通り、今日は湯沢、横手、大仙ともにお昼12時以降は傘マークです。予想最高気温、湯沢と大仙が26度、横手は27度、今日も気温がそれなりに上がりそうですし、かつ傘マークですので湿気がありますのでね、ちょっとこう、不快度指数が上がりそうといった感じがあります。予想最低気温は20度、寒暖の差が今日はほとんど、ね、ありませんと言いますか、大きくありませんので、はい、うまく洋服で調整していただいて体調管理、汗かいて風邪ひくってことも考えられますのでね、うまく調整していただいて、はい、元気に頑張っていきましょう。はい、続きまして明日5月29日金曜日、明日の内陸地方です。明日は西の風やや強く、西の風のちやや強く、雨のち晴れでしょう。明日は雨のち晴れでしょう。明日の予想最高気温は下がりまして20度、予想最低気温が14度です。今日は内陸地方の予想最高気温は28度となっておりますので、明日は20度、1日で予想最高気温8度も下がる予報となっております。予想最低気温も明日14度ですから、こちらもまた6度も下がるということで、やっぱりまだちょっと寒暖の差、波が激しいですよね。明日は雨のち晴れでしょう。予想最高気温が20度、予想最低気温が14度。そしてあさって30日土曜日は晴れ時々曇りで雷を伴うでしょう。予想最高気温は24度、予想最低気温が13度。31日日曜日、曇り時々晴れ、予想最高気温28度、予想最低気温が11度。そして来週の月曜日からもう6月に突入です。6月1日月曜日は晴れ、予想最高気温上がりまして32度、予想最低気温が13度。6月2日火曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温31度、予想最低気温が14度。6月3日水曜日、曇り時々晴れ、予想最高気温28度、予想最低気温が16度。6月4日木曜日、曇り一時雨、予想最高気温26度、予想最低気温が16度ということで、ちょっと上がるときはこんなに上がるのというぐらい上がりそうですね。6月1日月曜日32度、2日火曜日31度、3日水曜日28度、前の日の31日日曜日も28度ということで、ちょっと日曜日くらいからぐわーんと気温がまた上がってきそうです。そんな中で明日は予想最高気温が20度、またガクッと下がる日もあったりもしまして、ちょっと難しい、体調管理難しいこの時期であります。かつ雨降ってきますから、湿気もありますしね。はい、そんなことで本当にね、この時期に風邪な日がねべえなんていうふうに思わないで、体調管理十分に気をつけて、まだ暑さ慣れてませんので、体すごく疲れやすかったりしんどかったりすることもあると思いますので、しっかり寝て、しっかりご飯食べて、体調管理十分に気をつけて、かつもう一つ、もう熱中症が懸念される時期となりました。秋田県の熱中症情報というのがもう出ておりまして、今日28日木曜日は注意です。今日もこの時点で注意で、水分補給と塩分補給を忘れずに、
はい、明日29日金曜日は予想最高気温20度とぐっと下がりますので、明日はほぼ安全となりますけれども、今日は注意、水分補給、塩分補給を

忘れずにとなっております。で来週あたり方また気温上がってくるということで、なお一層のこと水分補給気をつけていただいて、熱中症対策も怠りなくということになってきますのでね、大変な時期ですけれども十分に気をつけて、はい、元気に頑張っていきましょう。はい、初夏という定義またお話しますけれど、5月の半ば過ぎあたりから梅雨入りにかけてということで、まさに季節は初夏、まあ、初夏の風物詩といえば田植えという感じは私はするんですけれども、もう田植えもほとんどの田んぼでもう終わってきましたよね。早いものです、あっという間。ついこの間植えられた可愛らしいね、本当にもう竹の短い風にそよいでそよそよとか本当に子供みたいに見えます田んぼの苗が、なんか数日でちょっと尖ったように気がするのは私だけでしょうか。本当に早いですものね、この時期ね、いろんなことが。そんなことで皆様どうぞ梅雨に前の一番いい季節、ただだいぶ気温が上がってきましたし湿気も出てきましたので、体調管理十分に気をつけて今日も元気に頑張っていきましょう。そんな中でまあいろいろ出来事があります。まず本当に凶悪な事件、殺人事件とかがなんでこんなに毎日ねニュースとして出るんだろうとかね、こんな判決が出ましたとかテレビのニュースありますけれども、そんな中ここのところ昨日からか非常に議論を呼んでますよね。私たちの日常会話の中でもこれってどうなのよっていうようなこと、安倍監督のね、残念ながら監督を辞任されてしまいました。まあ家庭内の、問題ということになりますけれども、大変大きいことになってしまいまして、まあ暴力だからやっぱりダメだよっていうようなこと、もう意見もたくさんありますし、いやそうは言ったって、まあ、昔の話をするのはどうかとは思いますけれども、これって、ね、暴力のやっぱり入るのかねっていうような意見もありますよね。まあ私が子どもの頃なんていうのは本当に昔の話で恐縮ですが、ね、うちの中の、ね、しつけということで例えば電柱につながれてたっけとか、あまり言うこと聞かないからそのうちの子供が電柱につながれてたっけとか、押し入れに閉じ込められたっけとかね、よくある話でありましたよね。親も必死だったわけですよね、家族いっぱいの生活の中で一人に手かけられないしというような感じで、もう本当にね言うことどこまでも気がねがらもう電柱さつながれよく聞きましたでしょ。ところが今はもう本当に家族内の中で、でね安倍監督もね、飲酒が確認されました。うちの中で仕事終わって帰ってきたらお酒飲みますよね、飲む方であればね。それがまあそういうふうにとるどうなんだろうかなという思う、まあ、そういうさまざまな意見があると思います。ただやっぱり確かに暴力は良くないということもあるわけなんですが、最新のインターネットで情報を見てみますと、巨人の安倍前監督の復帰を求めるオンライン署名、24時間で目標の4万3500筆達成、球団への提言を模索へというふうに出ているんですけれども、まあだんだんそういう時代が変わってきて、少しのことに対してもやっぱりこうなんでコンプライアンスじゃないですけれども、全体としてきちんと対処していかないと、なんて言うでしょう、示しがつかないとかけじめがつかないとか、そういうところって確かにあるのかもしれないですけれども、ただそれによってダーンとその道を立たれてしまうというのはどうなんだろうというのは確かにある気がしますよね。皆さんどんなふうにお考えでしょうか。まあ安倍さんはもう間違いなく球界の至宝でいらっしゃるかと思いますしね、巨人一筋で頑張ってこられた方ですので、今回のことはまあそうだとしても、ここから先にまだまだ活躍していただきたいなと思うのは私だけでないと思いますが、皆様どうでしょうかね。同じようなことがいろいろありますしね、はい、そこでダンとこれはこうだからもう終わりではなくてというふうに思ったりするところでありますが、でも逆に本当になんというこうね凶悪な事件がというようなね、16歳でそんなね事件に関わってどうしてって思ってしまうところもありますし、世の中いろんな形で本当に変わってきてますよね。本当に情報をしっかり自分でアンテナを張りながら、しっかりこう自分の身の回り、自分の身は守っていく、家族を守っていく、プラス、ね、それが本当に正しいのかなとか、実際にそれってどうなんだろうって考える目は持っていかなければいけないのかなというふうに思ったりもするところでありますが、皆さんはどんなふうにお考えでしょうかね。そんなことで、はい、今日も2時間の生放送、イケイケラッキーでスッキリバージョン木曜日、
お相手

私菅直美でお届けしてまいります。皆様どうぞお付き合いください。アメリカ発小さなオフィスの机でのライブ、から始まりましたタイニーデスクコンサート、その日本版、それが国際放送 NHK ワールドジャパンで世界に向けて発信しておりますけれども、5月31日はこの方が登場します。日本のシティポップの歌姫の一人です。1980年発表の記念すべきデビュー曲エポ、ダウンタウン。

0: アメリカ発小さなオフィスの机でのライブから始まりましたタイニーデスクコンサート、その日本版を国際放送 NHK ワールドジャパンで世界に向けて発信してきております。まあ、今まで藤井風さんですとか、あの稲葉浩二さんですとか、いろんなもう日本を代表するアーティストが NHK の小さな事務所の中で、本当に狭い中でコンサートをしている、その模様を世界に向けて、まあ、アメリカから始まったそういうね、素敵な形なんですけれども、この、5月31日の放送がエポさんが登場するんだそうでありまして、はい、5月31日日曜日の11時10分からですかね。はい、私も楽しみにしているんですけれども、はい、お届けしましたのは1980年発表エポさんの記念すべきデビュー曲ということで、私の年代であれば何と言いましても俺たちひょうきん族のエンディングテーマでありましたよね。懐かしい。はい、今日のオープニングはエポでダウンタウンお届けしました。時刻7時24分を回っています。
1: 鉢花観葉植物植木仏花のご注文は花の専門店花吉植物園、湯沢市岩崎日赤スタンド隣、年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
2: 湯沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
3: 株式会社マイテックは配電線などの配電工事を手掛けるほか、工場や一般家庭の電気設備工事を通して地域社会に貢献しております。人々の豊かな暮らしを守るライフライン、株式会社マイテック。
4: You are listening to FM Utopia。
0: 時刻7時25分を回りました。お待たせいたしました。最初のコーナーです。元気にいってらっしゃい、お送りしましょう。はい、今日も湯沢市の御嶽子ども園の年長さんのお友達のご紹介。今日は女の子です。阿部朱夏ちゃん、今日は阿部朱夏ちゃんのインタビューです。はい、お待たせいたしました。それではどうぞお聞きください。はい、お名前教えてください。
5: 阿部朱夏です。
0: はい、朱夏くん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
0: わー、元気いっぱい。朱夏くん、おばちゃんに教えてください。ここの子ども園は何という子ども園ですか？
5: 御嶽子ども園。
0: はい、御嶽子ども園楽しいですか？
5: 楽しい。
0: 朱夏くんは何の遊びが一番好き？
5: 虫さがし。
0: 虫さがし。
5: あと鬼ごっこ。
0: 鬼ごっこ。ね、虫さがしは虫探したことある？
5: あるよ。
0: 何見つけた？
5: アリとかダンゴムシとか。
0: うん。アリとかダンゴムシとか。そうか。
5: ね、地下のうちにダンゴムシ土にいっぱいいる。
0: 本当？怖くない？
5: うん。
0: ああ、すごいね。そうか。あと、あれも好きなの？かけっこも好きなの？鬼ごっこも好きなの？
5: 鬼ごっことか、かくれんぼとかも好き。
0: ああ、そうか。ねえねえ、朱夏くんは何組さん？
5: バラ組。
0: バラ組のお友達はみんな仲良しですか？喧嘩になるときはありますか？
5: ある。
0: 喧嘩になったらどうしますか？
5: わかんないよ。
0: ずっと仲悪いの？
5: うん、ずっとは違う。
0: ずっとは違う。いつの間にか仲直りしてる？うん、そうだね。喧嘩になる時はあると思うけど、必ず仲直りして、ずっと仲良しでいてね。ね、はい、うなずいてくれました。ねえねえ、バラ組の先生は何という先生？先生は何という先生？
5: あつこ先生。
0: あつみ先生だな。あつみ先生だね。あつみ先生はどんな先生？
5: 紙に住んでて、うん、お洋服がかわいい。
6: お洋服がかわいい。そうか。じゃあこれからも先生にいっぱいいろんなこと教えてもらってね、シュカ君。はい、じゃあシュカ君、一番好きな食べ物何？
5: お野菜でもいい。
6: いいよ。
5: ブロッコリー。
6: おお、ほんと。ブロッコリーいつも何つけて食べるの？
5: マヨネーズ。
6: じゃあ2番目に好きな食べ物は何？
5: バナナ。
6: あー、じゃあさ、反対にちょっと嫌だなっていう食べ物はありますか？何？
5: トマト。
6: あー、トマト食べた時ある？
5: ない。
6: あ、どうして嫌だって思った？
5: だって酸っぱいもん。
6: あー、そうか。でもね、シュカ君、トマトもね、全然酸っぱくないトマトもあるから、またいつか食べてみてね。はい、じゃあシュカ君、最後にさ

0: 一番好きな人に行ってらっしゃいって言ってほしいんだけど、誰に言う？
1: この中。
0: お家のさ、お父さんとかお母さんとかおじいちゃんとかおばあちゃんとか
1: 先生。じい
0: じ。じいじに言う。わあ、じいじはどんなじいじですか？優しい？おっかない？面白い？かっこいい？
1: 優しい。
0: 優しいじいじ。一緒に遊んでくれる？何して遊んでくれる？
1: あのおもちゃで一緒に戦いごっことか。
0: へえ、そうか。じいじいろんなこと教えてくれる？そうだね。じゃあこれからもじいじにいっぱい可愛がってもらって、いろんなこと教えてもらってね。じゃあ収穫、じいじいってらっしゃいって大きい声で言って。いくよ、せーの。
1: じいじいってらっしゃい。
0: はい、みんな拍手。
2: 今日の元気にいってらっしゃいは、御岳こども園の年長さんの男の子、阿部朱夏くんですね。朱夏くんのインタビューを届けしました。朱夏くん元気いっぱい、どうもありがとうございました。朱夏くんもお声がすんごい通って、もうなんて言うんでしょう、好奇心旺盛なので、あっちに飛んで行ってしまいそう、こっちに飛んで行ってしまいそうみたいな感じで、私も一生懸命ついていくようにインタビューさせてもらったんですけど、虫探しが大好きって。どんな虫？アリとかダンゴムシ。そっか、ねね、うちにはね、ダンゴムシがいっぱいいるんだよなんてお話ししてくれましたけど、朱夏くんこれからもね、いろんな虫ね探して、虫いっぱいね、虫の勉強してっていうか、僕はあれかもしれないですけども、いろんな虫ね観察して、いろんなことをみんなに教えてあげていただければと思いますし、鬼ごっこも大好きということでしたので、本当にあっちに飛んでいって、こっちに飛んでいっての元気な朱夏くんでした。今日も元気にね、お友達とたくさん遊んでいただきたいと思います。そしておじいちゃん、よかったですね。はい、ということで今日は阿部朱夏くん、御岳こども園の年長さんのお友達、ご紹介させていただきました。明日も御岳こども園の年長さんご紹介します。どうぞお楽しみに。時刻7時31分、以上今日の元気にいってらっしゃい、お送りしました。さあ、ここからはユートピアオラフォのニューフェイス、湯沢市役所のニューフェイスご紹介させていただいております。今年11人の方のインタビューをね、お一人ずついただいてきましたというふうにお話をさせていただきましたけれど、今日お送りするのが10人目の方になりますね。明日が11人目の方ということで、いよいよ湯沢市役所のニューフェイスのご紹介も残り2回となりました。はい、どうぞお聞きになって応援していただければと思います。今日はどんなニューフェイスでしょうか。それでは早速どうぞお聞きください。
3: ユートピア、オラホのニュー

0: ユートピアオラホのニューフェイスです。湯沢市役所のニューフェイスインタビューいただいております。今年は11人のニューフェイスをお迎えになられたということですが、目の前の方は10人目のニューフェイスということで、それでは早速自己紹介からよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。長寿福祉課高齢福祉班斉藤幸子と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。優しい笑顔が素敵な斉藤さんでいらっしゃいますけれども、斉藤さんのけから大変申し訳ありません、おいくつでいらっしゃいますか？
1: 恥ずかしい話、40歳になります。
0: いや恥ずかしくはありません、私もっとずっと上ですので全然何をおっしゃいますか。斉藤さん40歳ということは新卒ではないと思われますので、前のお仕事は
1: 高校卒業して、はい、東京の信用金庫の方に勤めておりまして、4年か5年働きまして、はい、地元の湯沢市の水瀬なんですけれども、はい、実家の方に戻ってきまして、はい、近く の、はい、障害者の施設がありまして、はい、そこに事務員として働いておりました。
0: どのぐらいですか？
1: 17年ほど勤めておりました。
0: うわ頑張りましたね。
1: はい。

0: 勤められるということはやっぱりそのお仕事もきっと好きでとか職場の環境もきっとお好きで頑張ってこられたということですかね。
1: あ、そうですね。あの周りの職員の方がやはり、うん、あの優しい人だったり面白い方だったり、うん、気の合う方がたくさんいて、
0: はい、
1: まず、はい、あの楽しく仕事させていただいておりました。
0: あ、そうですか。素晴らしい。そうやって頑張ってこられて今回は湯沢市役所に合格ということで本当におめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ただやっぱりあの17年勤めてるところをさ次の時にって考えると結構いや慣れてるところっていうふうに考えた時に大きい決断だと思いますが、どうして湯沢市役所志望されましたか？
1: あ、やはりあの市役所となるとこう安定したあの収入があの魅力だったので、今まではまず会計年度職員ということで、うん、あの臨時的な立場だったんですけれども、正職員の方にあの応募できるあのあれだったあの応募できるあのだったので挑戦してみようかなと思い、はい、志望しました。
0: でもこのじゃあそれで志望しようと思ってもはいじゃあ OK ですってわけではないと思うのでやっぱり勉強もしなければいけなかったと思いますし、ご自分の環境の中でまた別のこともって時に大変でありませんでしたか？
1: そうですね、やっぱりあの、ね、頭というか学生時代のねあの頭と、ね、やっぱり今この年齢になっての頭っていうのが、うん、こう切り替えがなかなか今もう随分前のことなのでできずにいてやっぱりこう難儀しました。その試験を受けるっていうことに挑むということは、はい、やっぱり、ね、あの結構、はい、緊張したりしてやっぱりはい。あの難しかったと思います、うん、
0: その決断をしてからどうしました？じゃあ受けようと思ったと、うん、それから どうしました？
1: なんかこうやっぱりこう、はい、スマホで、はい、面接とか、はい、あの試験とかで調べて、はいはい、うん、本当に調べた程度ですけど、はい、うん、あの練習したり、勉強したりは、しました。
0: でも逆にそのくらいで合格されたんですからよっぽど、
1: いやいやいや、
0: 素晴らしいですね。
1: 違います、本当にだからまさかとは本当に思って、受かった時は本当にびっくりしました。
0: 受けるって決意をした時に例えばご家族の反応とか周りの方々はどうでしたか？
1: あ、まずあの結果はどうとしても、うん、まず1回というか受けるっていうことを、うん、挑戦するっていうことは、うん、あのいいんじゃないかっていうことで、うん、あの声掛けしてもらって、やってみようかなって思って、はい、うん、やりました。
0: そしたら合格ということでどうですか？
1: いや、びっくりしました。本当に見た時あの仕事中だったんですけど、あのすぐ家族に電話して、はい、ってかよかったよみたいな感じで、うん、あの報告しました。
0: 誰が一番喜んでくれましたか？
1: あ、やっぱりあの、まあ、家族もそうですけど、はい、あの職場 の、はい、あの仲良くしてくれてるあの、はい、人がいたんですけど、はい、その人にだけは言ってたんですよ、その試験を受けるっていうことを、
0: はいはいはいはい、
1: 他の人には内緒にしてて、でその人はすごい喜んでくれました。
0: なるほど。まずである程度こう長く安定してきた中の環境からポンとまた別のところにチャレンジして見事合格したということで、本当に同じ年代の方々とかもっと上の方にとってもああそういう人生もあるんだなってなんか改めて教えてもらうような感じがします。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: で実際に入った課が長寿福祉課ということで、決まった時はどうでしたか？
1: いや、あの今までは障害の方の仕事をしていたんですけども、はいはい、こうお年寄りの方だということで、うん、何をするんだろうというあの、うん、不安だったり、はい、がありました。
0: あ、はい、入ってみてどうですか？
1: まずわからないことだらけで毎日こう聞きながら、うんうん、あの前の人のやってたのをこう見ながら、
0: はい
1: はい、あの日々やってるところです。
0: あの今はどんな業務を担当しておられますか？
1: 今は、うん、あと100歳の方 の、 あの長寿のお祝いを、はい、あの贈呈する、うん、あのお仕事がまずメインでありまして、はい、あとは秋口に敬老会があるのでそちら の、 あの準備をしたり、はい、であと高齢者の方があの住むシルバーアパート的なものがありましてそれ の、 あの関連するお仕事をしています、
0: はい、職場の雰囲気は先輩方はいかがですか？
1: あのみんなあのジョークを言ったり面白い方がたくさんいます。
0: あ、はい、素晴らしい今の段階の目標とか展望とかどんな職員になりたいとかどんな風に思っておられますか？
1: あ、はい、やはりあのまず自分の仕事をいち早く、うん、あの覚えてあの皆さんに迷惑かけないようにあの毎日過ごせるようにと、うん、あとまずあの市役所職員という立場でまず市民の方にあの信頼されるとかこう不快に思われないようなあの模範的なあの立場であの生活できればなと思ってます。
0: はい、あのとてもこう優しい雰囲気、優しい雰囲気って大切ですよね多分あの長寿福祉課ですからきっと、あのすごい柔らかい優しい雰囲気でニコニコお話ししてくださるのできっとおじいちゃんおばあちゃん方も安心してお話しできるんじゃないかと思います。そんな雰囲気の斉藤さんでいらっしゃいます。お体気をつけて頑張ってください。
1: ありがとうございました、
0: はい、そんな斉藤さんあのいきなりなんですけど趣味とかこれをやってる時は癒されるとかあるいは私の推しはこれよとかありますか？
1: まあ、夢中になってるっていうほどではないんですけれども、はい、あのスポーツ観戦が、はい、あのオリンピックもあったように、あのやはり好きで、はい、うん、あのバスケットあの B リーグの秋田のハピネッツのバスケットだったり、はいはい、冬はやっぱスキー子供がスキーを始めてあの授業とかで始めてるので、はいはい、あの今までスキーにあの外に行くことなんかあまりなかったんですけど、はいはい、あのゲレンデの雰囲気にはまってしまって、はいはいはい、あのね、今まで寒い外でスキーなんてなんて思ってたんですけど、はいはい、いざそのゲレンデとかに行くと、はい、やっぱりやってる人とか見る、はい、スノーボードとかスキーやってる人見ると、はい、かっこいいなと思ってゲレンデマジックじゃないんですけど、はい、そういうのにはま落ちてしまって、はい、で子供ももしあの好きになってくれたらいいなと思って、はい、そのような感じです。
0: すごい。あのじゃあ実際
1: 私はやらないですよ。
0: あの、お子さんが行くのを
1: 旦那さんがやってるのを
0: 旦那さんもやられるんですね。
1: 見てて、はい、なんかあのウェアの感じとかサングラスの感じとかがすごくこうゲレンデマジック的なものにハマってなんて落ちちゃったんですよ急に。
0: 素晴らしい。じゃあ旦那さんがより一層かっこよく見えるということで。
1: 子供の方にしか見てないですけど。
0: いや、そんなことないと思います。本当ですか？
1: はい、
0: そしてあの B リーグの話もされたんですけど、
1: あ、はい、
0: 見に行かれたんですか？
1: あ、いや、まだあの体育館とかでアリーナとかには見に行ってないんですけど、はい、あのバスケットライブで、はい、うん、あの試合があれば毎週見てる感じです。ちょっと最近は負けちゃってるので、なかなか、うん、あの勝ってってお願いしてるところなんですけど、うん、来シーズンとかもし行けたらなとは、うん、思ってます。
0: はい、あれなんですね、柔らかい優しいおっとりとしたイメージなんですけれども中にはこう内面はこう激しい部分とかそういうものもあったりするのかな。
1: やっぱりでも家の自分は、はい、あの外ではお見せできない。
0: その
1: ようなかあのグッグー垂らしたりして。そうです、
0: 同じです。ありがとうございます。はい、そんなあの斉藤さん、湯沢の好きなところを挙げるとすればどちらでしょう？
1: 地元がやはり水瀬なので、はい、うん、あの水瀬の自然の多いところが、はい、うん、好きです。はい、
0: うん、水瀬もこう例えばね、あのお安京とかいっぱいありますけれど、うん、特に私水瀬のここの場所が好きとかこの景色とかこの、 あの季節のここが好きとかってのありますか？
1: はい、や っぱりまあ有名な親安京の、はい、あの奮闘 の, あの煙が上がってるっていうのは、はい、あの魅力的ですし、はい、冬になるとやっぱり四学校祭りなどで、はい、こうイルミネーションでライトアップされてるので、うん、いいです
0: 本当素晴らしいですよね。本当湯沢が世界に誇るですよね。
1: 温泉もあの多いです
0: ので。あ、温泉もそうですよね、
1: うん、そうです、癒しで、はい、
0: ありがとうございます、うん、今一番感謝したい人どうでしょう。
1: やはりあの家族ですかね、今一緒に暮らしてる、はい、あ、まあ、実家の家族もそうですけども、
0: はい
1: はい、あの本当にいい家族なしではあの成り立てない私なので感謝いっぱいです、うん、
0: どんなご家族ですか。
1: みんな静かな家族ですね、私以外は
0: 、うん、あ、そうですか、うん、じゃあ斉藤さんが一家の太陽ですね。
1: 私ばかり喋ってるような感じなんですけど、
0: うん、でも喋る側にとっては聞いてくださる方がいないとってなりますよね。
1: そうですね、うん、
0: あ、優しい旦那様ですね。
1: あ、そうですね
0: お子様方はじゃあお子様スキー始めて。
1: あ、そうですね、あの冬だけなんですけど、うん、今少しバレエに興味があって、
0: バレーボール、
1: うん、そうですね、あ、うん、あの練習を見学しに行ったりして、うん、やってます。
0: あ、そうですか、はい、どうぞご家族にメッセージを。
1: そう言われる、急に言われるとあれですね、あ、いつもありがとうございますこれからも迷惑かけますがよろしくお願いしますっていうメッセージです。
0: 照れくさそうでありがとうございます、はい、では最後、ラジオ聴きの方々に何でも結構です、あの本当に何でも結構ですので一言ご挨拶お願いできますか。
1: あ、はい、あ、今聞いてらっしゃる方にってことで、あ、あの市役所職員としてあの頑張ってあのなれるまでは大変かと思うんですけれども、あの頑張って早く仕事を覚えたいと思いますのでよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。やっぱり優しい雰囲気が一番のこう魅力でいらっしゃいますよね。おっとりとした柔らかい雰囲気でいらっしゃいますので、おじいちゃんおばあちゃんも安心してお話できることと思います。お話しいただきましたのは長寿福祉課のニューフェイス斉藤さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: お体気をつけて頑張ってください。
1: はい、どうも
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: いかがでしたでしょうか。湯沢市役所福祉保健部長寿福祉課高齢福祉班の、斉藤幸子さんのインタビューをお届けいたしました。何回も私言ってしまいましたけれど、やっぱり優しい、こう親しみやすい、こう話聞いてくれそうというそういう雰囲気が一瞬にして感じられるってすごいその方のもう長所武器ですよね。斉藤さん、こうお話聞いていても優しいとか、こうおっとりとして私もこうなんかお話できそうとかっていうそういうのがすごくもうほんの何分かでもう存分に感じさせてくれましたので、すごくこう安心感があると言いますかね、優しい雰囲気の明るくて、はい、斉藤さんでした。もうその特性を存分に生かしていただいて、いろんな方のね、相談相手といいますかね、お話聞き役になって、ぜひ湯沢のために頑張っていただければなと思います。かつては17年前職で頑張られたということだそうですので、そこまでこう頑張ってきて次のステップに移るその瞬間ってやっぱりね、何かやっぱり運命なのかななんていうふうに思ったりもするところでありましたけれども、どうぞ新しい職場でも元気に頑張っていただきたいと思います。斉藤さん、ありがとうございました。ということで、ユートピアオラホのニューフェイス、湯沢市役所のニューフェイスインタビュー、連日お届けしておりましたけれども、明日がいよいよ最終回ということになります。ちなみに昨日宇後町役場に、お邪魔してまいりまして、ニューフェイスのインタビューをいただいてまいりました。はい、また宇後町もやっぱりこうやってね、お話聞いてると こうなんていうんでしょう、地域性といいますかね、やっぱね、いろいろこう感じるところ、もう皆さんとっても素敵な方で頑張ってらっしゃるっていうのは あるんですけれども、なんとなくやっぱりね、こう地域性ってあるんですよね。あ、宇久町はこんな感じだな、なんていうふうに思いながら、素敵なニューフェイスのインタビューいただいてまいりましたので、来週からになります、お送りしますので、どうぞお楽しみになさってください。時刻7時48分を待っております。ユートピアオラホのニューフェイス、お送りしました。
3: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん8代目佐藤陽介。
4: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか？お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
5: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
6: You are listening to FM Utopia。
2: 7月17日公開の映画キングダム魂の決戦の主題歌もこの方が担当するんだそうです。お送りするのは宮崎駿監督君たちはどう生きるかの主題歌、米津玄師、地球儀。僕

7月17日に公開になります映画キングダム魂の決戦、この主題歌も米津玄師さんが担当するんだそうです。本当にもう大活躍、よくそんなにすごい作品ばっかり作れますねっていう感じでいらっしゃいますよね。はい、お届けしたナンバーは宮崎駿監督の君たちはどう生きるかの主題歌、書き下ろしの曲でありました。米津玄師地球儀お送りしました。時刻7時55分を待っています。

ここからは今日もちょっとだけ心理テストということでお届けいたしましょう。心理テストです。どうぞぜひお付き合いください。今日はいつもとまたちょっと違いまして、今10項目読み上げますので、その10項目あなたはいくつ当てはまるのか、いくつ当てはまるかなって数えてみてください。ではいきますよ。10項目読み上げます。悩みがあっても人に相談しない。選択を誤ったと後悔することがよくある。飲食店でメニューをすぐ決められない。道に迷いやすい。好きな異性ができても告白できない。休日は結局ダラダラしているうちに終わってしまう。なんとなく見たくもないテレビ番組を見ていることが多い。自炊はあんまりしない。給料日前は大抵お財布がピンチだ。衝動買いはしない。以上10項目です。もう一回いきますよ。いくつ当てはまるか数えてみてくださいね。いきます。1番、悩みがあっても人に相談しない。2番、選択を誤ったと後悔することがよくある。3番、飲食店でメニューをすぐ決められない。4番、道に迷いやすい。5番、好きな異性ができても告白できない。6番、休日は結局ダラダラしているうちに終わってしまう。7番、なんとなく見たくもないテレビ番組を見ていることが多い。8番、自炊はあんまりしない。9番、給料日前は大抵お財布がピンチだ。10番、衝動買いはしない。はい、以上10項目いくつ当てはまりましたか。では結果を見てみましょう。この心理テストで診断できることは考えすぎる度です。もう延々と長々と考え込んで身動き取れなくなっていませんかということで、では見てみます。当てはまった数が0個から2個だった方、全くなかった方から2個までだった方は考えすぎる度は 10%、 考えるよりも先に行動するタイプです。あなたは考えすぎることがない人です。何か問題が発生しても思い悩むことはありません。すぐに解決するための行動を起こします。たとえ失敗してもめげないでしょう。違う方向からアプローチしてみようと気持ちを切り替えられます。どんな状況下でも抜群の行動力で道を切り開いていくでしょう。素晴らしい。続いて3個から5個当てはまったという方は考えすぎる度 40%、 ちょっと考えてから進むタイプ。あなたはそれほど考えすぎることはないでしょう。全く考えないわけではありません。本当にこれで大丈夫かなと不安になったらちょっと考えます。しかし結局は考えがあまりまとまっていなくても、とりあえずどうするか決め、試しに前に進んでみる、そんなタイプでしょう。どんな時でも

0: もうきっとなんとかなると楽観的なタイプです。なるほど。続いて6個から8個当てはまったという方は考えすぎると 70%、 結論を出すまで長く考える。あなたは考えすぎる傾向があるようです。迷いや悩みが生じたら結論が出るまで長く考えます。いろんなパターンを想定して、ああでもないこうでもないと頭の中でぐるぐるっと考えを巡らせる、そんなタイプでしょう。どうしても自分で結論が出せなくて誰かに決めてもらうことも多いかもしれません。はい。そして最後9個から10個当てはまったという方、考えすぎると90%、悩み、迷い延々と考え続ける。あなたは考えすぎるタイプです。どうしたらいいのかわからないことができたら、迷い悩みます。人に相談するのも気が引けるので自分一人で考え込んでしまいます。延々と考え続けても結論が出せないなら試しに一歩踏み出してみると何か状況が変わっていくかもしれません。行動しながら考えてみてはどうでしょうか、ということだそうですけれども、どうですか、当たってますか？私当たってますね。はい。じっくり考えた方がいい、結論を、導き出せる場合もあります。でもとりあえず思いついたことをやってみて失敗しながらも前に進んだことがいい時もあります。考えるのに疲れたら人と話して気分を変えることも大切ということだそうで、これを簡単にこうして直しようって言っても難しいですよね。ただどっちにしても、自分がそういうタイプであっても、とりあえず前に進めるいい方向になる方ようにちょっとね、こう考え方を変えたりとか努力したりとか、ちょっと別の方法をやったり試してみたりっていうのはね、必要かもしれませんし、いいかもしれませんけれど、どうですか、なるほどと思った方は何かの参考に、はという方は流していただいて、また次回もどうぞお付き合いください。今日もちょっとだけ心理テストをお送りいたしました。時刻8時1分を回っています。
1: 湯沢インター入り口、あじどころ鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
2: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買取査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。湯沢市倫理法人会では毎週火曜日午前6時より湯沢ロイヤルホテルにてモーニングセミナーを開催しております。各分野でご活躍の講師を迎えし、会社経営のヒントとなる貴重なお話をしていただいております。ただいま入会者募集中。お問い合わせは FM ユートピア 72-7630 まで。
3: You are listening to FM Utopia.

刻8時2分を回りました。皆様今日のお目覚めはいかがでしょうか。ここ湯沢市サンロード商店街、まあ、空は青空がベースではありますけれども、その大半を白い雲や霞が覆っておりまして、隙間から青空が少し見えるかなくらいの状態で、お日様はそんなに強く感じられないですかね。ふわっとお日様もいるかなといった感じであります。スタジオの外の温度計いつも登場しますが、地面から10センチぐらいの高さの位置で、下がコンクリート、数字的に若干ズレがあるかもしれませんけれども、この時間帯でもう25度ぐらいまで上がってきております。ちょっと時間気温ズレがあるかもしれませんけれどもね。はい、だいぶ暑くなってきましたよね。そんなにものすごい暑いわけじゃないかなーなんて思っていても、なんかちょっと動くとじわーっと汗がにじみ出てきたりとか、ここのところちょっと湿気がありますのでね、やっぱり季節はもう変わってきたかなといったところであります。5月も気がつきますと、今日28、明日29、明後日30、31、あら残り今日を含めて4日です。来週の月曜日から6月に突入、ほほーということで、ね、どうぞ皆様十分に気をつけて、今年の折り返し地点もあと残り1ヶ月ですよ。早いものでありますね。そしてまたお天気の方、気温が上がってきたということもあるんですけれども、この天気予報、インターネットの天気予報に熱中症情報が毎日出されるようになりました。今日の秋田県の熱中症情報は注意です。安全ではありません、注意です。水分補給、塩分補給を忘れずにとなっておりますので、どうぞ皆様体調管理油断なさらず、まあそんなにまだぬぐぐねーなんて言ってもまだ暑さに体慣れてませんので、喉乾く前に水分補給、塩分補給を忘れずに、体調管理十分に気をつけて、これから暑い夏に向かって、また湿ぬね、こう梅雨の時期にも向かっていきますので、体調管理十分に気をつけて元気に頑張っていきましょう。8時まもなく5分です。ここからは今日のニュースをお伝えいたしましょう。はじめのニュース、湯沢図書館来月閉館へです。湯沢図書館は11月22日に JR 湯沢駅前に開館する市複合公共施設ユイナスに移転するため、40年余りの歴史がある現在の施設を6月末で閉じます。閉館に合わせて湯沢市が多彩なイベントを企画しています。閉館に伴い資料の貸し出しを今月いっぱいで終えます。6月中は閲覧と返却のみできます。湯沢市によりますと、湯沢図書館は1903年6月旧小勝郡会議事堂内に郡立小勝図書館として設置されました。郡政の廃止に伴い23年に湯沢図書館と改称し、1982年に現在の場所に移転しました。蔵書数は約12万冊で、ほとんどを移転先の複合公共施設に移動する予定です。閉館後の施設の活用方法は未定となっています。6月10日、17日、24日には図書館シアターを開催し、図書館に所蔵されている中高年層が親しみやすい映画を中心に上映します。21日は図書館はしゃいでいいデイをと銘打ちまして、普段は入ることができない図書館のバックヤードを巡るツアーを実施します。 e スポーツの体験ブースも設置します。館内の一角には図書館へのメッセージを桜の形の付箋に書いて貼り付けるボードが設置されています。これまでの歴史を振り返る写真も展示しています。最終日の6月30日には午後6時から閉館セレモニーを行います。閉館後の7月以降には市役所本庁舎で図書館での役目を終えた資料7000冊を無料配布する本のリサイクル市を行う予定です。担当者は、さまざまなイベントを通してこれまで利用してくださった方々に感謝の気持ちを伝えたいと話しています。多彩なイベントの詳細は湯沢市のホームページから確認できます。
閉館までの休館日は6月1日のみです。開館時間は平日が午前9時半から午後6時半まで、土曜日と日曜日が午前9時から午後5時までです。湯沢市内の図書施設は他に小勝図書館、稲川カルチャーセンター、水瀬障害学習センターがあります。湯沢図書館来月閉館へというニュースをお伝えいたしました。続いて、わらび座の新作を鑑賞しよう、湯沢市役所出発、来月14日バスツアー開催のお知らせです。湯沢市は6月14日劇団わらび座の新作ミュージカル黒髪の魔術師と白金の竜の鑑賞バスツアーを行います。湯沢市在住の作家鳥宮山貴子さんが原作を手掛け、湯沢市出身のわらび座俳優縁田みやびさんが出演しており、多くの人に鑑賞してもらいたいと呼びかけています。ミュージカルはわらび座創立75周年を記念し制作されました。命が吹き込まれた折り紙をめぐるファンタジーで、現在と過去を行き来しながら少年たちが強く成長する姿を描きました。縁田みやびさんは主役の中学生ユーマを演じます。14日は午前7時45分に市役所本庁舎

の後、湯沢市役所に戻ります。出演者との記念撮影も予定しているということです。定員は30人で先着順、大人は4500円、大人2人目以降は6500円になります。18歳以下は2000円です。こちらの申し込みは湯沢市のホームページからお願いします。締め切りは6月8日となっております。詳しいお問い合わせ先は湯沢市障害学習課、電話番号0183-73-2163、お問い合わせ先は湯沢市障害学習課0183-73-2163の電話番号となっております。続いて、20代女性200万円被害です。大仙署は27日、大仙市の20代の女性が特殊詐欺に遭い、現金200万円を騙し取られたと発表しました。大仙署によりますと、27日、女性のスマートフォンに NTT 通信局をかたる男から電話があり、あなた名義の携帯電話が不正に使われているなどと言われました。電話の相手が大阪府警を名乗る男に代わり、あなた名義のキャッシュカードが押収されている、お金の流れを調べる必要があると告げられました。 LINE に誘導され、女性の名前が記載された逮捕状の写真が送られてきたため、相手を信用、指示に従い個人名義の口座に現金200万円を振り込みました。不審に思って大阪府警に電話をし、被害に気がついたということです。若い方もこうして被害に遭っておられます。本当に一言でありません。少なくてもお金のことは簡単に振り込んだりしたらいけません。どうぞ行動を起こす前に先に誰かに相談する方がいない場合は、警察に直接聞いてみる、市役所に聞いてみる、どうぞ皆様一回必ず誰かに聞いてみるということを必ずやってください。一言でありません。十分にお気をつけください。続いて、熊出没警報延長です。県内全域7月末までです。秋田県は27日、熊の出没が増えていることを受け、県内全域に発令しているツキノワグマ出没警報の期間を7月31日まで2ヶ月延長すると発表しました。警報は4月14日に5月末までを期間として発令しました。県のマップシステムクマダスによりますと、5月1日から5月25日のまでの目撃件数は615件となり、過去5年間の5月の平均182件と比べて約 3.4 倍に増加しました。前年同期294件の約 2.1 倍です。5日には由利本荘市で、由利本荘市東由利で今年初の人身被害が発生しています。県自然保護課は、集計方法がクマダスに移行され、目撃を報告しやすくなったことから単純比較はできないとした上で、夏場にかけて山中での餌が少なくなることから出没の増加が懸念される、自分の生活圏での目撃情報を確認してほしいとしています。県は被害防止のため、鈴や声などで音を出す、車庫や物置の扉を閉めておく、生ごみや空き缶、米ぬかなどを屋外に放置しないなどを呼びかけています。山菜採りなどで山に入る場合は単独行動を避けて複数人で行動するなど、基本的な対策を講じた上で、入山禁止地域には立ち入らないよう求めているということです。熊出没警報、7月末まで延長です。皆様十分にお気をつけください。続いて、まだバレていない秋田県、宿泊クーポン追加配布です。秋田の魅力がバレ始めた、はてなマーク、まだバレていない秋田県のキャッチコピーで、県内への宿

宿泊を促す県の観光キャンペーンが好調です。秋田県は26日の県議会県政報告会で6月11日からクーポンを追加配布すると明らかにしました。県観光戦略課によりますと5月7日にクーポン配布を開始し25日時点で 86.6% が利用されました。7月末のキャンペーン終了まで2ヶ月以上を残し各宿泊予約サイトのクーポンの大部分が配布終了となり特に高額帯が先に配布終了なる配布終了になるなど好調だということです。クーポンの値引き額は宿泊料金が6000円以上で1000円1万円以上で3000円などで最大1万2000円が割り引かれます。鈴木知事はキャッチコピーもちょっと関心を引く要因になっている、マーケティングアドバイザーからアドバイスを受け何が求められてどうすれば届くのかを実践できたと話しているということです。宿泊のクーポンが追加配布というニュースをお伝えいたしました。最後です。気温ぐんぐん真夏日10地点です。昨日27日の秋田県内は高気圧に覆われて晴れ間が広がり各地で気温が上昇しました。全26観測地点のうち24地点で今年最高を更新しました。秋田市では今年初めて30度を記録するなど10地点で真夏日となりました。秋田地方気象台によりますと27日の最高気温は横手市が 32.0 度、北秋田市高野須 31.0 度、仙北市角館 30.9 度、大仙市大曲 30.6 度、由利本荘市東由利 30.3 度などとなりました。秋田市の JR 秋田駅前では少しでも暑さを和らげようと日傘を差して歩く人の姿が見られました。由利本荘市の本荘公園では帽子をかぶって散歩したり日陰で休んだりする人もいました。愛犬と散歩をしていました由利本荘市の遠藤達子さん68歳は天気が良かったので外出してみたが5月にしてはとても暑い、水分補給をしっかりして熱中症に気をつけたいと話していたということです。各消防本部によりますと秋田市の60代の男性と由利本荘市の20代の男性が熱中症とみられる症状で搬送されたということです。今日28日は低気圧や湿った空気の影響により曇りや雨となる見込みです。予想最高気温は北秋田市高野須が25度、秋田市が26度、横手市は29度という予報になっているということです。今日は昨日よりもまた湿気があるような感じがしますのでどうぞ皆様熱中症対策を怠りなく、今日は秋田県の熱中症情報は注意です、水分補給塩分補給を忘れずにとなっております。どうぞ体調管理十分に気をつけてよろしくお願いいたします。時刻8時18分を回りました。以上今日のニュースをお伝えいたしました。続いては天気予報をお伝えいたしましょう。まずは本日午前7時発表、秋田県の概況からお伝えいたします。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。秋田県は曇りや晴れとなっています。今日28日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、午後は次第に雨の降るところが多くなり雷を伴うところもあるでしょう。明日29日は前線や湿った空気の影響により雨や曇りですが次第に高気圧に覆われるため晴れるところが多くなる見込みです。それでは内陸地方、今日5月28日木曜日、内陸地方今日のお天気です。東の風のち西の風、曇り時々雨でしょう。今日は曇り時々雨でしょう。降水確率です。午前中 20% ですが午後は 80%、
夜は

100% の確率となっております。続いて警報注意報の発表状況。現在内陸沿岸問わず秋田県内すべての市町村で雷注意報が発表になっております。秋田県では本日28日昼過ぎから28日夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に注意してくださいとなっております。どうぞお気をつけください。続きまして注目のピンポイント天気予報です。本日午前7時発表の最新の予報です。まずは湯沢市。湯沢市は午前中曇り、お昼12時から午後3時は曇りのち雨、3時から深夜12時は雨という予報です。湯沢はお昼12時以降傘マークが並んでいるという予報になっております。今日の湯沢の予想最高気温、お昼12時26度、予想最低気温は朝6時以降ということで深夜12時20度。今日は寒暖の差が6度しかありませんけれども、お昼12時以降傘マーク、湿気があります。予想最高気温26度。どうぞ体調管理お気をつけください。続いて横手市です。横手市も午前中曇り、お昼12時から午後3時曇りのち雨、3時から深夜12時は雨という予報です。横手もお昼12時以降は傘マークですよ。横手市の予想最高気温、お昼12時27度、予想最低気温は朝6時以降ということで深夜12時20度、寒暖の差が横手は7度です。お昼12時以降傘マークが並んでおります。続いて大仙市です。大仙市も午前中が曇り、お昼12時から午後3時は曇りのち雨、3時以降深夜12時は雨という予報です。大仙市の予想最高気温、お昼12時26度、予想最低気温が深夜12時19度、寒暖の差が7度の予報となっております。ということで湯沢、横手、大仙、異なる部分ありますけれども、共通しておりますのはいずれもお昼12時以降深夜12時まで傘マークが出ているということですね。午前中のみ、曇りです。はい、そんなことで、また寒暖の差、予想最高気温は26度27度、予想最低気温は19度20度ということで、今日は6度7度しか寒暖の差がない予報とはなっておりますけれども、傘マークが半日以上並んで湿気もありますのでね、水分補給忘れずに、塩分補給忘れずに、体調管理、熱中症対策十分にお気をつけください。続いて明日29日の金曜日、明日の内陸地方、西の風のちやや強く雨のち晴れでしょう。明日は雨のち晴れでしょう。予想最高気温、明日は下がりまして20度、予想最低気温が14度。今日の予想最低気温が明日の予想最高気温というぐらい気温差があります。明日は予想最高気温20度、予想最低気温14度、雨のち晴れでしょう。あさって30日土曜日は晴れ時々曇りで雷を伴うでしょう。予想最高気温24度、予想最低気温が13度。31日日曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温が28度、予想最低気温が11度。6月1日月曜日、晴れ、予想最高気温上がりまして32度、予想最低気温が13度。6月2日火曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温上がりまして31度、予想最低気温が14度。3日の水曜日、曇り時々晴れ、予想最高気温28度、予想最低気温が16度。4日の木曜日、曇り一時雨、予想最高気温26度、予想最低気温が16度という予報です。今日から向こう1週間合計8日間の予報をお伝えいたしましたけれども、明日がちょっとまた気温下がりまして、予想最高気温20度で、6月1日月曜日は予想最高気温32度、次の日2日も31度、その他にも28度、26度とドーンと上がる時もあればガクッと下がる日もあったり、気温差が大きいのと、またもう来週ね、6月の声を聞いたらもっと本当に気温上がってきますので、くれぐれも皆様まだ暑さに慣れてませんので。

0: 熱中症対策十分にしていただきながら、体調管理油断なさらず十分にお気をつけください。時刻8時24分を回っております。以上、今日の天気予報をお伝えいたしました。
1: 高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電気。設備投資不要、機器もそのままお客様の費用負担なしで切り替えできます。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代になりました。ぜひ一度高田屋電気にご相談ください。電話番号 0183-73-8120 高田屋電気。
2: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
3: 山崎オートパーツ。
2: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
3: 山崎オートパーツ。
2: お問い合わせ 0183-72-2669。
4: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン。コピーサービス、スピード名刺、ハガキ印刷も承っています。文化会館通り、立教そば黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライのお求めはディスカウントショップオフィスワンで。
5: You are listening to FM Utopia.
0: 時刻8時26分です。1曲お届けいたしましょう。6月5日秋田ミルハスに降臨しますイエモン。でもやっぱりとっくにチケットは完売しておりました。お送りするナンバー The Yellow Monkey。

6月5日 The Yellow Monkey 秋田ミルハスに降臨、ライブが行われるんですけれども、気がついた時にはとっくにやっぱりチケット全部売れ切ってましたよね。そりゃそうですよね。ということで残念です。お届けしたナンバー1996年発表になりました。この曲、この曲もね、ご覧になった方はご存知だと思いますけれども、あのね、ザ・セカンド、お笑い の賞レースでありますザ・セカンドの挿入曲になっておりましたよね。そんなことでお送りしたナンバー The Yellow Monkey スパークでした。あのミルハスには今年6月が、まあ、The Yellow Monkey が6月5日、そして6月のあれ12日がミーシャ、13日が森山良子さん、そして7月が今度松任谷由実さんもいらっしゃいますしね、すごいんですよね。そんなことで、はい、お届けいたしました。時刻8時31分です。さあ、ここからは今日は木曜日です。ユートピアのムガスムガス、宇後町在住秋田の名語り部、中川文子さんの秋田弁の昔語りでお楽しみいただきましょう。今日はライブバージョンということで、かつて、中川さんの昔語りの会がで昔の昔語り館で行われておりました。もう何十年も前の話になりますけれども、その録音を取っておりまして、その中から本当に観客の皆様の前で中川さんが語っておられるライブバージョンでお届けしたいと思います。ユートピアのムガスムガス、宇後町在住秋田の名語り部、中川文子さんの昔語りです。どうぞお楽しみください。

0: 始めたいと思います。一番先のお話はじゃあ古谷の森って多分知ってると思うんですけども、それをここの鵜児町とか湯沢の言葉で語りたいと思います。昔昔あるところさ、ずっさまどばっさまどいだけど、大した暮らしたいんだわったのもかまけやしてしまってな、それで悪いことっていうのは続くもんで、次から次と犬すらって死んでしまってよ、そのずさまどばさまばすになってしまったんだと。6月雨の降る頃になればな、ずさまどばさまそのゆるりの片分けでよ、縄ないながらな、ばさまばさま、おらこの年になってみんなねぐなってしまった、何もお金をのもねぐなってしまったで、ばさまさそういったばよ、ばさまアルビタツ様お金をのよないんじが、今6月んだほら、むがすなんば我がんじからスケートからいっぺいいっぺいいるんで、さずぐわりばしゃさなんぶれはんずまって、大した脱ぎやがんだったんだもん、ないもうねぐなってしまって、誰もいねぐなってしまって、おらないもお金をのもねぐなってしまったで、おらなんばある、おらなば古谷の森いつもお金だな、古谷の森がありんなばお金をなだな、今日は誰古谷の森来るかもしれねえな、ずさまそったこと言ったんだと。たまその日何もねぐなったんだもん、そこにさうまっこ一頭残ってらおんでよ、その一頭残ってらうまっこ前から盗んできるべでもって狙ってらバグロいだんだと。そのバグロがその日に限って毎朝毎の毎朝の朝忍び込んでなかったんだと。それと山の大神もその馬子どこ狙ってらうんでよ、それとごくていけるべでって、ね、見はがらってなかったと。つさまいよ古谷の森お金っていうのはその盗みども大神もくせてなかったこりゃ、その古谷の森城のあなたおなび、なたお金をなんだべでもって、その盗みども、おかみもそう思ったんだと。んだな、今日は誰来るかもしれねえな。ぽつらぽつらぽつらぽつらと雨降っている。そのうずその雨がよ、ザーッと音立てて降り出したんだと。さあ、つったんばばさま、そら古谷の森来たって叫んだけど、スタンバーその盗みどよ、どうでんして迷いだながら手離してどったりしたさ、おずでしまったんだと。そのちょうどその下さ、大神がいで大神をしながらさでんとおずなんだけど、スタンバー大神に込んだ古谷の森空から降ってきたと思ったら、なぼがどうでしたなか、どすめがして逃げるとしたらさ、その盗みのガジッと短くまったけど、さーしてだんと動画見さらってたけどな、盗み動画を振り落とされればたまらねえだって、その大神さずーっと短くまったと。そして大神どんどど山さん逃げてたなんだと。そしてルーズひょいって言いだくあるけど、その盗みとそのひょいって言いだこさ、住まいで飛び移ったんだとな。そしてスタゴドスラに大神はどんどん山奥さん逃げていって、罠のむずながらそのくずねがら山の中猿から仲間だとされて、いやいやおら今日よさだのずさまのばさまのさ馬子盗みに行って古谷の森に継がれてしまったろって教えたと。だりもそれだよ、古谷の森すらにゃだけどなったほかにおるのだが、スタンドもしゃあのあだれインダコのくのあのずー大変僕のインダコのあだれさよすかがったふんで、俺それによう継がれてしまったろって押しだと。それだよ、それの場合よ山の長さこのままでなもおがれんのねだって大変ずさんにねだってことになったんだと。でみなしてその古谷の森探しに行ったんだけどな、した場合よそのコンメネその盗みでは黙ってこそいればまた誰に借りられるかがさらにとって、どこが隠れるどこにがと思ったんば、その大木さ穴こいてるけど、よしこれだっていうのでトンという穴子の中さはったんば、 ことの方がその子鼻子吹けばったんだぞ。さすってよずっと言わげるの待ってなかった子で、たまその山の長まだずよ、たすかここいらひんだどって探すんつたけど、たまそのあだれの猿ようなすっぽよ、ずっと投げおっぱ、猿のおっぱって投げがったんだろうな、たま猿ようなつのぼれじょんだもんだから、たすかこのあだれだなと思って、そのタイムブーさんが登っていたんば、あんな声でらわぎんだ。それでお金の半分、その投げおっぱこスルスルスルスルと角穴さ落としてやったんだと。スタバ盗むどほら、子供の方が穴を吹きやがったもんだから、穴子でラインでアンベイナ下がってくったもんだから、このこれだろうって、その猿のおっぱさたんつぐまったんだとな。スタバ猿っ払いたばどでんしてどでんしてよ、そのおっぱへぎあげるとあれだけ引っ張ったんばよ、取れてこねけど、盗めだと猿だよ、そのおっぱあつひげこつひげするしてる猿のおっぱぶっつりもんぎりしまったんだ。だから猿のおっぱは昔は投げがったんだも、今はあったぬ水けなんだと。とっぴんぱだりのおっぷ。
1: ユートピアのムガースムガス、宇後町在住秋田の名語り部中川文子さんの昔語りということで、今日は昔語りの会の、お客さんの前で中川さんがお話をされていたのをそのままの録音ライブバージョンでお届けいたしました。もうずいぶん前のことになりますけれどもね。でもいつもお話しますけれども、あ、こんなね秋田弁あったっけかななんていつもこうやって何回も聞いてても思い出したりするものですけれども、ただここのところは本当に秋田弁を使う方が少なくなってきまして、おじいちゃんおばあちゃんでさえなまってなくなって気のせいかもしれませんけれども、若い方なんて本当にイントネーションがね標準語のまんまですものね、びっくりしてしまいますが、まあ今日は一番、ああこれはもう普通に昔は使って

たけれども、今もう使わなくなったなと思ったのが、どでんした。なんとどでんしたを寝ようなんて、昔はね普通によく聞いていたものですけれども、最近どでんしたって使いませんでしょ。はい、これはもう多くの方ご存知だと思いますが、びっくりしたってことですよね。気が動転したの、動転したがどでんしたになったんだそうですよね。これも中川さんに教えてもらったんですが、どでんした、なんとどでんした。今日はぜひ皆様どでんした使っていただきたいと思います。はい、あんまり本当にね、どんどん秋田弁使わなくなっていくと、誰も使わなくなってしまってね、言葉のこう地域の良さがなくなってしまうという、なんとなくね、それが私ねえ、まさかと思ってましたけども、ここのところは本当に懸念されるようになってきたような気がします。そんなことでぜひ秋田弁使う機会を作りましょう。私はほとんどこうやってなまってますけど、はい、今日はどでんした、皆様ぜひ使っていただければと思います。ということで今日も中川さんありがとうございました。中川文子さんの昔語りといいますかね、昔話は JA 小町さんの開放誌の裏表紙に、中川さんの地域に根ざしたなかなかあの珍しい昔話ね、もう昔から伝説話っていうんですかね、昔地域ででも伝わってきたこと出てますので、ぜひそちらもご覧になっていただき、中川さんの CD や本も発売されております。道の駅運後羽井の里、イオンスーパーセンターユーザー店のね、物産のお店の虹小町さん、また、宇後町の書店みけんねさんなどなど絶賛販売中です。ぜひお手に取ってご覧いただければと思います。ということで、ユートピアのムガースムガス、宇後町在住秋田の名語り部、中川文子さんの昔語りでお届けいたしました。さあ、一曲お届けいたしましょう。今日は、5月28日大作曲家でいらっしゃいます堤恭平先生のお誕生日です。1940年の今日5月28日お生まれになってらっしゃいますので、もし生きてらっしゃれば86歳のお誕生日でありましたけれども、残念ながら2020年の10月7日80歳でお亡くなりになっておられます。堤恭平先生というと本当にジャンルを問わず多くの曲を作ってらっしゃる方で、例えば有名度、まあ一番の売り上げ、ジュディ・ヨングさん見せられてとかね、あと木綿のハンカチーフ太田裕美さんとか、あとブルーライト横浜石田恵美さんとか、マッチのスニーカーブルースとか、ギンギラギンにさりげなくですとか、あと岩崎宏美さんのロマンスですとか、まあ本当に言い始めればキリがないぐらいのたくさんのもうヒットナンバーをお書きになっておられますけれども、今日お届けするのは1971年発表、堤恭平先生がお作りになった曲で、初めてレコード大賞を受賞したのはこの曲です。ということで今日は堤恭平さんのお誕生日、お送りするのは尾崎紀世彦、また会う日まで。

0: 今日は作曲家堤恭平先生のお誕生日ということで、堤作品の中で初のレコード大賞受賞曲、1971年のヒットナンバー、尾崎紀世彦また会う日までお送りしました。8時45分です。
1: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン、コピーサービス、スピード名刺、はがき印刷も受けたまっています。文化会館通り立教様黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
2: 小菓子総裁会館推奨殿は最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い推奨殿まで。
3: 河津卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171、 お電話お待ちしております。
4: You are listening to FM Utopia.

8時47分を回りました。お待たせいたしました。ここからは湯沢市倫理法人会がお送りする職場の教養をお届けいたしましょう。さぬきの山々。香川県北部に広がる四国最大のさぬき平野には、飯野山に代表される円錐形のおむすび山と、屋島のように細長く平らな山が点在しています。屋島は風化しやすい花崗岩の上に硬い安山岩溶岩が重なったメサと呼ばれる地形です。浸食によって周囲の柔らかい部分が削られることで現在の姿が形作られています。一方、飯野山のようなおむすび山は地下のマグマが地表へ上昇する通路で固まった安山岩が花崗岩を貫き、その後の浸食にも耐えて形を残した山です。約1400年前の火山活動とそこから続く長い年月の浸食が作り上げたこれらの地形には、私たち社会人にも学ぶべき示唆が隠されているようです。職場においては自然の地形と同じように外からの変化に影響を受けやすい部分と、どれほど環境が変わっても揺るがない部分が存在します。その両面を正しく見極め、自らの強みを磨き続ける姿勢こそ、日々の仕事に確かな力をもたらす真の学びなのではないでしょうか。今日の心がけ、変化に耐える力を磨きましょう。職場の教養。このコーナーは横手市十文字町西原、有限会社丸中燃料の提供でお送りいたしました。8時49分を回っています。

0: 以上、職場の教養をお送りいたしました。湯沢市からのお知らせをお届けいたします。はじめのお知らせ、今日の新聞にも出ておりましたけれども、わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせです。6月14日日曜日、わらび座で公演中のフィギュアシアター黒髪の魔術師と白金の竜を鑑賞する親子向けのバスツアーを開催いたします。当日は午前8時に湯沢市役所本庁舎を出発いたしまして、秋田芸術村到着後は原作者の鳥見山孝子さんから原作執筆時のエピソードやこの、ミュージカルの見どころに関するお話を聞いた後、感激する予定です。原作者の鳥見山孝子さんは湯沢市在住でいらっしゃるそうですね。そしてまた今回のお話は主役の中学生の役を湯沢市出身の、縁田雅さんが演じられるんだそうです。ぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。なお鑑賞後、湯沢市役所本庁舎到着予定は午後3時半の予定です。参加費用はお子様は2000円、大人は1名までが4500円で、大人2人目以降ですね、2人目以降は6500円となります。ご了承ください。詳しいお問い合わせ先は湯沢市教育委員会障害学習課、電話番号0183-73-2163、 0183-73-2163 までどうぞお問い合わせください。皆様のご参加お待ちしております。ということで、わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアー開催のお知らせ、6月14日の日曜日です。午前8時市役所本庁舎出発、午後3時半には市役所に帰ってくる予定ということだそうです。ぜひご参加なさってみてはいかがでしょうか。もう一度お問い合わせ先は湯沢市教育委員会障害学習課、 73-2163、 0183-73-2163 となっております。まもなく8時52分です。以上、湯沢市からのお知らせをお送りいたしました。ラスト、元気にいってらっしゃい、アンコールです。御岳こども園の年長さんのお友達のご紹介、お二人目です。今日は小松たけるくん、小松たけるくんのインタビューです。どうぞお聞きください。はい、お名前を教えてください。
1: 小松たけるです。
0: はい、たけるくん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、たけるくんは大きくなったら何になりたい？
1: 警察。
0: 警察？あら、どうしてそう思ったの、たけるくん。
1: かっこいいから。
0: かっこいいから。警察の人さ、見たことある？
1: たまにある。
0: たまにある？見てどう思った？
1: 帽子がかっこよかった。
0: 帽子がかっこよかったか。そうか。ねえねえ、警察の人ってどんなお仕事する人か知ってる？
1: パトロール。
0: パトロールね。そうだね。パトロールしてさ、みんなが危なくないかさ、安全を守ってくれる人なんだけど、みんなのこと守ってくれますか？みんなのことを守ってかっこいい警察官になってくださいね。
1: うん、
0: はい。じゃあ、たけるくんは一番好きな食べ物は何ですか？
1: 一番好きな食べ物は…わかめ。
0: わかめが一番好き。おお、すごい。わかめはいつもどんな風にして食べるの？
1: お味噌汁。
0: お味噌汁でか。いつもお家でわかめのお味噌汁が出てくるの？
1: いつもじゃない、今日朝食べてきた。
0: へー、でもすごいね、わかめのお味噌汁が好きなんだね。2番目に好きな食べ物は何？
1: 2番は、バナナ。
0: バナナね。じゃあ反対にさ、ちょっと嫌だなっていう食べ物はある？
1: キュウリとピーマン。
0: キュウリとピーマン。あら、キュウリ食べた時ある？
1: 頑張って食べた。
0: ちょっと。どんなお味がしたっけ？
1: 苦い。アスパラも苦い。

0: 苦くて嫌い。
1: おお。
0: ピーマンも苦くて嫌い。
1: で、あんパンも苦くて嫌い。あら。
0: 頑張れば食べれるけど。
1: ああ、そうか。まあね、あんまり無理はしなくていいんだけれどもさ、また次食べるときはそんなに苦くないかもしれないし、みんなとっても体にいいから、いつかまた食べてみて。
0: うん。
1: ね、ありがとう。そしたらさ、たけるくんは、御岳こども園楽しいですか？
0: うん。
1: 何のお遊びが一番楽しいですか？
0: バーベキューごっこ。
1: バーベキューごっこ？どんなことするの？
0: あのさ、バーベキューみたいに、
1: うん、
0: あのさ、
1: うん、
0: 銀色のさ、
1: うん、
0: の四角いやつをさ、置くの、
1: うん、
0: それでさ、
1: うん、
0: いろんなの焼くの。あと、トングでさ、持ってさ、焼くのが、
1: うん、ひっくり。本当に食べれないんでしょ？
0: 本当には食べれない。
1: いつも誰と一緒に遊んでるの？
0: うん、
1: うん、
0: 昨日さ、あかりちゃんとれいちゃんと、
1: うん、
0: あとみーくんと、
1: うん、
0: しゅかくんと
1: 遊んだんだ、
0: うん、
1: そうか。じゃあこれからも楽しくバーベキューごっこを遊んでくださいね、
0: うん、
1: はい。じゃあ最後にさ、一番好きな人に言ってらっしゃいって言ってほしいんだけど、誰に言う？
0: ねえね
1: え。ねえねえ。ああ、ねえねえは何年生？
0: 9年生。
1: ああ、そう。
0: ほんとそう。
1: うん。
0: そう。
1: うん。
0: 全部好きなの、ねねの。
1: ねねの全部が好きなの、うん、まあ、そうか、ねね優しい？
0: うん、優しい。喧嘩するときいっぱいあるけど。
1: いっぱいあるの？
0: うん、あるけどさ、うん、あのさ、優しいの。
1: ああ、そうか。じゃあこれからもねねにいっぱい優しくしてもらってさ、仲いい兄弟でいてくださいね。
0: うん。うん、
1: じゃあ、ねえねえ、いってらっしゃいって大きい声で言っていくよ。せーの。
0: ねえねえ、いってらっしゃい。
1: はい、拍手。
2: 元気にいってらっしゃい、アンコール。御岳こども園の年長さんの男の子、小松たけるくんのインタビューをお届けしました。ねえねえのこと大好きなのね、たけるくん。じゃあこれからもお姉ちゃんと仲良く、いっぱいいろんなことを教えてもらってくださいね。どうもありがとうございました。明日もどうぞお楽しみに。
0: 警察。
1: かっこいい。

0: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
1: ガラスのことなら伊沢市倉内金沢商店、電話 73-5194 へ。
2: 高勝自動車で言ったま今、自動車整備士とバス運転士の子募集してるわ。せっかく資格免許を持ってるなさ、今の仕事せ意外

0: してねえ君、そこの君、その知識と経験をタカカツで生かしてみればいいね。詳しいことはタカカツ自動車さ聞いてみれ。
1: FM ユートピア 76.3MHz、
2: FM ユートピア 76.3MHz
3: FM ユートピア、
4: FM ユートピア 76.3MHz
5: ユートピア FM。
6: 宮地純一のアワヒットパレード。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。宮地純一です。これからの60分間、私宮地純一がナビゲートする洋楽オールディーズリクエスト番組アワヒットパレードをお送りします。リスナーの皆様からの絶大なるリクエストを中心に、私のこだわり選曲を超えた戦後最大の聴者参加型洋楽オールディーズ番組です。ここ神奈川県茅ヶ崎市にありますミュージックライブラリー&カフェブランディより、その所蔵の何万枚にもならんとするアナログ版を駆使してお送りします。そして FM 湘南マジックウェブをキーステーションに、全国19のコミュニティ FM 局を結んでお送りするものでもございます。もう春から梅雨の季節に向かおうとしておりますけど、不覚にも私風邪ひいてしまいました。なので声が違うって聞こえてると思いますけど、なかなか滅多に聞こえない声質だということでですね、ご容赦願えればと思います。頑張りたいと思います。はい、1曲目でございます。ラジオカロ札幌で拝聴しております、長野のスプーンです。5月は私の親愛なるアワヒットパレード仲間と私、そしてスティーブ・ウィンウッドの誕生月です。ほう、そうなんですか。若い頃のウィンウッドって大人になりたい少年みたいな声の印象があります。あの頃の少年が本当に時間を生き抜いてたどり着いた景色が、後年のバックインザハイライフアゲインなのかなんて思ったりします。リクエストは、好きな音楽の前では年齢不詳になるリスナーの仲間にもぴったりな、ザ・スペンサー・デイビスグループ、ギミサム・ラビンをお願いします。いやー、いいですね、ギミサム・ラビンね。もうこれ1曲目に選んでしまいました。だけどデビューした頃って17歳でしょ。それでもうあれだけレイ・チャールズ・バリの声を出してる、すごいですね。高校2年生の声ですか、これが。それでは長野のスプーンさんのリクエストいってみましょう。ザ・スペンサー・デイビスグループ、ギミサム・ラビン。